Әлі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді Текес аудандағы 2000-ші жылдардың түлегі Сәуле Шалқарқызының киіз үйді күзетенің айналдырған әңгімесін бірлікте тыңдайық. Таяуда Текес ауданы тұяқ, қолөнер бұйымдары шаруалар кәсіптік кооперативінің сейхі қарбаластыққа түсті. 2000-ші жылдардың түлегі Сәуле Шалқарқызы жұмысшы қызметшілерді бастап, Алтайға жіберілетін дәстүрлі киіз үйдің материалдарын үлгіртіп жасаумен қарбалас болды. Саяхаттың қауырт мезгілін келуіне байланысты кооперативтің тапсырысы үзілмейді. Сәуле, біздің дәл қазір үлгіртіп жасап жатқанымыз диаметрі 8 метр келетін киіз үйге пайдаланылатын оюлы киіздер. Бір бөлік киізді жасауға 6-7 күн кетеді. Тұтас бір киіз үйдің киізін жасауға шамамен 15 күн уақыт кетеді. Мұндай бір киіз үйдің бағасы 30 миллионнан асады деді.

Уақытты 20 жылдың алдына шегірер болсақ, Текес ауданының Құжырты ауылында Сәуленің әке шешесі алыс жақынға атай келе киіз үй қолөнер шебері және кесте шебері болатын. Отбасының шағын ауласында жыл бойы қой жүнінен жасалған киіздер күнге жайылып жататын. Ол негізінен осы жүн киіздердің арасында тәй-тәй басып жүруді үйренген болатын. 3 жасқа шыққан жылы ол қолына бор алып, шешесінің кестесіндегі өрнектерді еліктеп сызатын болған. Сәуле қаршы дайындақ дәстүрлі киіз үйдің тұтас тұлғалық технологиясын игереді. Материал таңдау, киіз басу, тұлғасын тұрғызудан, ең соңғы кестесін өрнектеуге дейін, әрбір жұмыс тәртібі көкейіне терең ұялаған еді. Ұсақ түйек ақша табу үшін ол тіпті өзі жасаған кішкентай киіз үйді аудан қалашығының орталығына апарып жаймаға қояды. Ол кезде тек қызығушылық қана еді. жылдың бір кешінде дашеда оқып жүрген Сәуле өзінің енді ғана бітірген туындысына қадала қарайды. Ол дәстүрлі қазақ киіз үйінің салыстырмасы бойынша кішірейтілген кіп-кішкентай мысық ұясы еді. Оның әдемі кесте өрнектері, ағаштан жасалған нәзікте әдемі қаңқасы, тіпті есігінің пердесінде ашуға болатын. Ол суретін қоғамдық қарым-қатынас текшелерінде жариялайды. Ойламаған жерден осы киізден жасалған мысық ұясы бір түнде сан-санақсыз алқауға және жалғап таратуға ие болады.

Ішінара тораптастар, бұл дүние жүзіндегі тұңғыш мысықтың кейгіз үйі болса керек деп сөз қалдырса, тіпті кейбіреулер оны шетел медиаларына шығарып ортақтасады. Дәл осы сәтте Сәуле қажыдайынан кейіз үйіндісі арасында жүріп шыққа машыққан көне өнерінің шырт жаңа жолға түсуінің мүмкіндігі бар екендігін танып жетеді. 2024 жылы дашөні бітіргеннен кейін Сәуле ауылына қайтып шаруашылық құрып, отбасының теке сауданы тұяқ қолөнер бұйымдар шаруалар кәсіп

кооперативін өткізіп алуға бекиді. Өткізіп алғаннан кейін ол дәстүрлі киіз үйді жасауда үлкен қиын мәселелер сақталғанын байқайды. Қыста тым суық болғандықтан далада жұмыс істеуге болмайды. Әр жылы жарты жылға жуық уақыт жұмыс тоқтайды. Ол қауырт мезгілге соқпай өндіруді ойлап табады. Қыста кішкентай жасампаздық өнім, киіз үй үлгісі және мәдениет жасампаздық өнімдерін жасап, көктем жаз маусымдарындағы саяхаттың қауырт мезгілінде көлемді киіз үй өндірісіне бар күшпен атсалысады. Бұл шара қысқа әредіктегі жұмыстың тоқтап қалуы қиыншылығын шешіп, кооперативтің тұтасшылдық айналымын жүзеге асырады. Қазір кооператив төңіректегі 11 бұқараны орнықты жұмыстандырды. Кезінде маусым себебінен ұсақ түйек жұмыс істейтін ауылдастары қазір тұрақты жұмысқа ие болып, үйлерінің маңында ақша тапты. Кооператив қызметкері Алмагүл Бейсенбекқызының өрнек суға жауапты болып істегеніне оннеше жылдың жүзі болды. Ол күліп тұрып, әр айлық еңбекақым банк карточкасына кіреді, үйге де жақын деді. Қазір осы көне қолөнер халықты ауқаттандыру кәсібіне айналуда, бірақ Сәуленің арманы мұнымен ғана тынған емес. Ол, мен мысыққа арналған 56 ұлттың киім кешек үлгісіндегі киім тігіп, халық арасындағы өнерімізді жаңаша формамен әйгілесем деймін деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, Іле Аңғары және Боратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле Аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінің таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, Хотан аймағы Байынғолин облысының ішінара жерлерінде ерекше қалың жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаның ішінара өңірлері мен оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 23 күні күндізінен түнге дейін оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Хотан аймағы, Байынқорған облысының ішінара өңірлері мен Іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының шығысы, Байынқорған облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында ерекше қалың жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның ішінара өңірлерінде сондай-ақ оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың жаңбыр болады. Солтүстік Шинжаның ішінара жерлерінде Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара өңірлерінде ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 6 айдың 25-ші күні ашылатын 9-шы кезекте Жұңғу Азия Еуропа көрмесінің түрлі дайындық қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Көрмеде тұңғыш рет ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы астық кәсібі көрме аумағы төменде қысқартылып, астық кәсіп саласы көрме аумағы делінеді құрылады. Қазір астық кәсіп саласы көрме аумағын орналастыру, құлақтандыру арқылы көрмеге шақыру, қимылға дайындық көру қызметі жаппай аяқталды.

Таяуда Бингтуанның ауыл шаруашылығындағы өзекті қамал алу нысаны, Бингтуанның ғылым-технология арнаулы нысанының және дарындылар арнаулы нысанының қолдауында еліміздің тіршілік ғылым мен мал шаруашылығы тұқымын жетілдіру саласында бір шешуші табысқа қол жетті. Синжаң тың игеру ғылым академиясы мал шаруашылығы мал шипагерлігі зерттеу орнындағы аға зерттеушісі Чжоу Пиннің жұмыс жетілдірген CD46 генін дәлме-дәл бүкілдей жансыздандырып жоғалтқан ұрғашы бұзау сәтті дүниеге келді. Әрі саламат үлкейді. Бұл еліміздің дерттербезге қарсы тұқым жетілдіру өзекті технологиясында шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Осы ерекше бұзау Синжаң тың игеру ғылым академиясы Хуаю тәжірибе базасында дүниеге келген. Ұжымның өзекті мүшесі Ван Лимин таныстыра келіп, біз кейін құрау технологиясы мен микроскоп астында өкілетіп қою технологиясын өзара ұштастырамыз. Бұл бұзаулардың қатысты үш өту үндетіне қарсы табиғи қарсылық қуатын күшейтеді деді.

Қазір күшардың ақ өргі үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілікті орын электронды сауда тұғырына сүйеніп, тіке тарату бөлмесін атсыздағы өрік орман арасына көшіріп,

Сол күні теруді, сол күні тіке жөнелтуді жүзеге асырып, кішкене ақөріктің желідегі сатылу мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Қазір күшар ақөргінің күндік орташа сатылу мөлшері 2000 тапсырыс айналасында болып, жаңадан терілген жеміс-жидек өнімдері бүкіл еліміздің жер-жеріне жедел жеткізілуде. Күшар қалалық электронды сауда қоғамының бастығы Чжан Хао негізінен Чжэцзян, Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйчжоу, Сычуан өңірлеріне қарай жөнелтіледі. Басым көп санды жедел жолдамалар 48 сағат ішінде жеткізіледі. Ең кеш болғанда 72 сағат ішінде сөз жоқ алармандардың қолына тиеді деді.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 23-ші күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 9-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткен жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус, 4 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншаужан Еркін Тунияз мемлекетті құбыр тұры тобының алқа бастығы Чан Уимен кездесті.
1: Жібек жолы су тәжірибе қанасы автономиялы райондың үш түрлі келелі ғылым технология нысанын шоғырлы бастап, су байлығын орналастыру, пайдалану мен экологияны қорғауды сәйкесті дамыту сынды реал қиын мәселені күш сала шешті.
3: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі ашылу қарсаңында жер-жердегі көрмеге қатынасатын кәсіпорындар дайындық қызметін бар күшпен жақсы деді.
1: Дәңу мерекесі демалысында районымыздың тұтыну базары гүлденіп, жанданып, түйінді бақылаған бөлшек сату ассу кәсіпорындарының сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан.
3: Әле облысы қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, жергілікті жақсы заттардың көрініс өңірлерінен шығып, бүкіл елге бет алуына мүмкіндік жасады.
1: Синьцзян орталау мектеп оқу өресі емтиханы ресми басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэншаужан, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 22-ші күні Үрімжіде мемлекеттік құбыр торы тобының алқа бастығы Чан Уимен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі Бингтуанның Джыңвэйі Хэ Чжуньяо кездесуге қатынасты. Чэншаужан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Чан Уимен және оның сапарластарының Синьцзянға қызмет тексеруге келген

0: тұңғыш рет көлемді қолдану болмақ. Шинжаң Күнлін Лянсуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің кен сұрыптау нысаны мәнерлеу шеберлігі группасының бастығы Уаң Янбо ұжым ауыр дәнекерлік кен сұрыптау барысын жасампаздықпен қолданып, зерделенген параметрді алыс аралықты реттеу жүйесін сәйкестіріп, өзінді құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру мен қоршаған ортаны қорғап, ластаттарды шығаруды азайтуда тең игілікке кенелуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, дәстүрлі қалқытып сұрыптау шеберлігімен салыстырғанда өзінді құны шамамен 40% айналасында төмендеп, исподыманды негіздік жинап алу мөлшері шамамен 2% пойнт жоғарылады. Лейди тотығының сорты 5%-дан жоғары толымды сұрыпталған кені орнықты өндіріліп, қалдық кенінің металл құрамы 0.3% ішінде тізгінделіп, байлықтан пайдалану мөлшері сапалы секірісті жүзеге асырды. Сонымен бірге өнеркәсіп дәрілерінің істетілу мөлшері зор мөлшерде азайып, әр жылы өзіндік құны шамамен 10 миллион юаннан астам айналасында үнемделді деді. Шинжаң Күнлін Лянсуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуже алқа бастығы Джон Коминг кәсіпорын зерделі кен құрылысын үздіксіз арттырып, адамсыз жұмыс дәрежесін жоғарылатуды орнықты ілгерілетіп, жылдық даму нысанасына бар күшпен ұмтылады дей келіп, біздің жабдықтарымыздың айналым мөлшері қазір 95%-ға жетіп, кәсіп саласының ішкі бөлігінде алдыңғы қатарға өтті. Соңғы жарым жылда біз қалқыма жүйенің қуатын кеңейтуді, жүйеден қалқыма сұрыптауды қамтыған қыруар ғылым-технологиялық ұсынылымды арттырып, кейбір жақсартуларды істеп, биыл 9 айдың 30 күнінен бұрын 65 адамсыз электрлі жүк автокөлігінің тұтас линияда қатынауын жоспарлаудамыз. Осы қызметтер арқылы өнім құнымызды 10 миллиард юаннан, мал мүлкімізді 10 миллиард юаннан асыруға сеніміміз кәміл деді.
1: Дәл қазір Бингтонның күздік бидайы іркес-тіркес пісіп жетіліп, оңтүстіктен солтүстікке қарай орақ салынып, жиналып, кең байтақ атсызда бидай толқыны жөңкіліп, мотор үні гүрілдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бингтон 3-ші шысы Тұмсық қаласы 51-ші түәннің ұласқан бидай атызында алтын сары түсті масағы толық бидай көзге шалынып, ірі тұрпатты комбайндар арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дәнін айыру, қамбаны тазалау жұмысын бір жолда орындауда. 51-ші түән 3-ші леннің егіншісі Тайыр Юсіп машина жұмыс істейді, өте қолайлы. 90 му жерді 2-3 сағатта жиып болдық деді. 51-ші түәннің күздік бидай егілген жер ауданы 43 мың мол. Жергілікті орын жоғары өнім, орнықты өнім беретін, сортаңға төзімді Шиндоң 59-ші нөмірді негіз етіп жалпыластырып, түән бойынша бидайдың мол басындық орташа өнімі 520 кг болды. 51-ші түән ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының қызметкері Ахай Иминжан, ауыл шаруашылық техниктері түрліше жердегі бидайдың пісу дәрежесіне негізделіп, ору жоспарын дәлме-дәл жасады деп таныстыра келіп, қазірге дейін бізде жазғы жиын терінге атсалысқан комбайн 35, межемен 6 айдың 25-ші күні түгелді жинап боламыз. Келесі қадамдағы жоспарымыз 10 мың му жерге чекілдеуік, 23 мың му жерге дәнді жүгеріні қайталай егу деді. Қазір Бингтон 5-ші шысы Шуанқы қаласындағы 78 мың мулық күздік бидай орыла бастады. Ши, Туан, Лен сынды үш дәрежелі орын ауыл шаруашылық машина жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, бір бөлік пысса, сол бөлікті орып, бидайдың түйірін қалтырмай қамбалауға кепілдік етті. 89-ші Туан ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының орынбасары меңгерушісі Фэн Лиминг, бидайды шоғырлы сатып алу жинау қызметін тәртіппен ілгерілеттік. Сонымен бірге бидайдан кейінгі қайта егу қызметінде ілгерілеттік деді. Бингтон 1-ші шысы Арал қаласында 440 мың мулық күздік бидайды ору жұмысы да іркес-тіркес өрістетілді. Сатып алушы кәсіпорындары сатып алуды қамтамасыз етуді бар күшпен ойдағыдай істеп, астық сатылысымен ақшаның қолға тиюіне шынайы кепілдік етті. Шинжаң Тяньшаньше азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі Арал қаласының 9-ші түәннен 14-ші түәнға дейінгі аумағының жауаптысы Леу Юлоң, біз мемлекеттің бидай сатып алу саясатын қатаң атқарып сапаға қарай баға белгілеп, ашық сатып алып, көпшіліктің жайлы алаңсыз сатуына шынайы кепілдік етеміз. Сондай-ақ, астықты қам

0: Еуропаға қауіпсіз кіргіземіз деді.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі ашылу қарсаңында жер жердегі көрмеге қатынасатын кәсіпорындар дайындық қызметін бар күшпен жақсы істеп, осы халықаралық текшеден пайдаланып, анағұрлым үлкен базарды кеңейтуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде құмылдан жиыны 30 неше кәсіпорын үйірме ұйымдастырып көрмеге қатынасады. Бұл жоғары деңгейлі жаңа материалдар, жаңа энергия жабдықтары, озық жасау, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері, жүзім шарабы және мәдениет жасампаздық өнімдері сияқтыларды қамтиды. Негізгі өнеркәсіптік жаңа күштер де бар. Қошес аңқыған қауын мен кестешілік ерекше өнімдер де аз емес. Шинья жүзім шарабы кәсібі шекті серіктестігі Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы. Биыл қауынның қамдау тізбегін арнаулар қау етіп, қауынның жеміс шырыны, қауын дәміндегі жеміс арағы сияқты желілес өнімдерді зерттеп жасап, негізгі жаңа өнім ретінде көрмеге қоймақ. Серіктестіктің әйгілі марка жауаптысы Хан Лин үстінде ақысы сараптау буынын әзірледік, сынап дәмін татып көреді, көпшілік шараптан толық ләззат алып, құмылдан келген осы тәтті дәмді де сезініп, маркамыздың танымалдығын кеңейтуге мүмкіндік жасайды деді. Құмыл құрлық порт орталығы кереннің бақылау басқару қамбасын құруды жоспарлап, бір талон тізімін атқару арқылы зат жөнелтетін жерден зат тапсырып алатын жерге дейін қабылдау, жеткізу, бос сандық запасын сақтау, кеденге мәлімдеу, қамбада сақтау бір тұлғаланған қызмет өтеумен қамдап, осы ретке көрме арқылы бүкіл елдің жер-жерімен Орта Азиядағы әр ел саудагерлерін ұштасып селбестік жасауға баурауды үміт етті. Құмыл құрлық порты орталығы зат айналымы базасы шекті серіктестігінің алқабастығы Уаң Джижен былай деді. Көптеген зат айналымы кәсіпорындары мен зат айналымы нысандары құмылға ірге тебуі мүмкін. Бұл құрлық порты, қамбада сақтау, шекара өткелі сәйкесті құрылғыларының үздіксіз кемелденуін жебеп, Шинжанға кіріп шығатын тасымал жолы қатынау шарт жағдайын үздіксіз жақсартады. Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының жинап тасымалдауда барған сайын іркілісіден еді. Сонымен біз құмылдың шығыс Шинжаңдағы жинау түйіндерінің орны күшейіп, құмылда жинап шекарадан шығарып, Орта Азияға баратын желінің жұмыс бөлісі қалыптасып, Үрімжідегі кезекші пойыздардың қысымын жеңілдетіп, құмылдағы Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының үздіксіз орнықты кеңеюіне мүмкіндік жасайды.
0: Дәл қазір Чиху қаласындағы орта шағын кәсіпорындардың шаруашылық құру бақшасындағы Синьцзянь, Жэйжэсянь машина жабдықтарын жасау шекті серіктестігінің өндіріс цехында мәнерлеу, дәнекерлеу, құрастыру сияқты барыстар тәртіпті жүргізілуде. Серіктестіктің бас меңгерушісі Цау Ян осы рет көрмеге қатынасатын сұйықтық қысымды айналатын соқа ұнтақтағыш бір тұлғалы машинасы кәсіпорын дербес зерттеп жасаған бірегей өнім. Жерге кіру рет саны аз, топырақты нығыздауы жеңіл, дақылдардың тамыр тартуына және су, ауа, қоректіктің сіңіп кіруіне тиімді сияқты артықшылықтарға ие деп таныстыра келіп, бұл өнім Шинжаң, Гансу, Ішкі Мұңғыл топырағының сипатына бағыттай отырып зерттеп жасалған жаңа өнім. Біз Шинжаңның чихуын тиянақ етіп, бүкіл елдің тіпті Орта Азия өңірінің жеріне үйлесетін бүкілдей автоматтандырылған трактор мен сәйкесті құрылғыларды зерттеп жасап, ауыл шаруашылық машиналарының автоматтану деңгейін жоғарылатамыз деді. Жаңсу өлкесінің Шинжаңға кәсіп жағынан көмектесуінің белгі сипатты тиянақтанған нысаны Шинжаң Су Юан биологиялық инженерия шекті серіктестігі де көрмеге дайындалудың шешуші кезеңіне өтті. Кәсіпорынның жалпы қосқан қаржысы 1 миллиард юаньға таяды. Назарды жүгеріні жінтіктей мәнерлеу, ашту, синтездеу саласына шоғырландырды. Басты өнімдері азық-түлік, жемшөп саласына қажетті қоспалар. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ишаң Лин, осы ретке көрмеге қатынасуда біз серіктестіктің негізгі 4 өнімін таңдап алдық. Осы текше арқылы тіпті де көп қаржы қосушыларға биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің көмескі әбзалдылығын ұғындыруды үміт етеміз. Сондай-ақ текше арқылы тіпті де көп қатысты кәсіп саласы селбестігін тапсақ дейміз деді.
1: Туаңу мерекесі демалысында районымыздың жер-жерінде мерекені құттықтау қимылдары думанда өткізіліп, тұтыну базары гүлденіп, жандана түсті. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, асу кәсіпорындарының сатылу сомасы өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 4.2% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке кезінде районымыздың жер-жеріндегі сауда сарайларындағы ерен базарлар мереке, демалыс күндеріндегі тұтыну ерекшелігіне негізделіп, сатқайнарын ұйымдастыруды бағыттамалы күшейтіп, базарда қамдаудың жеткілікті, сат бағасының тұрақты болуына шынайы кепілдік етті. Құмыл Дафу Ян сауда шекті серіктестігі Чыңхуа базары дүкенінің бастығы Чжоу Сяомей жас жаңа өнімдердің су өнімдерінің және тоңазылған еттің сапас мөлшерін зор мөлшерде арттырып, мереке кезінде базардың қамдауының жеткілікті болуына, бұқараның дастарқанында жаңа жас тағамдардың үзілмеуіне шынайы кепілдік еттік деді. Дуаңу мерекесінен бұрын автономиялы райондық сауда істер меңгермесі 2026 жылғы Шинжаңның жазғы дәмді тағам картасын жариялады. Бұл солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 38 дәмді тағам саудагерлерін қамтыды. Әрі Бенгтуан сауда істері мекемесімен бірге 6 айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Үрімжі, Санжы, Тұрпан, Шығызы сияқты 4 жерде бір қалада бір дәм арқылы 4 қаланы тұтастыру, 2026 жылғы Шинжаң, Бенгтуан мен жергілікті орынның 4 қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылын бірлесіп өткізіп, 4 жердегі 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, Бенгтуан мен жергілікті орынның көп негізді асу мәдениетін әйгіледі. Санжы қалалық асу қоғамының бастығы Шауган таныстыра келіп, біздің Санжы бөлімше қимыл алаңымыз негізінен көзбен көруге болатын бейзаттық мәдени мұраларды әйгілеп, жиыны 60 неше асу аумағындағы 100 неше ұсақ тағам түрін орналастырды. Ықпалдастық буындары көбейтілді. Қала тұрғындары қаумалап көріп қана қоймай, қолдарымен май прәндік, қияқ күріш түйуді сынап көре алады деді. Жер-жер өздерінің ерекше байлығымен жарыс қимылдарын арқау етіп, белет түбірі экономикалық үлгісін атқарып, сауда, мәдениет, саяхат, дене тәрбие тұтынуының тоғысуын ілгерілетіп, ерекше өнімдер, асу сияқты тұтынуды жебеді. 6 айдың 21-ші күні Тарбағатай жарымаралық марафон жарысы Шаушек қаласының Чанчуанху алаңында басталып, бүкіл елдің жер-жерінен келген 3000-нан астам шебер Шаушекке жиналды. Жергілікті орын бір уақытта бір нөмірмен Тарбағатайды емін-еркін аралау сынды тұтас өңірлік оқуқы игілігін алға қойып, жарысқа қатынасу куәлігіне сүйеніп, көп жердегі көрініс өңірлерінің билет алмау, арзандату, селбеске мейман сарайлардың арнаулы сый-сияпаты, ерекше асу тұтыну тиімділігінен игіліктеніп, жарысқа қатынасу тамашалау, сый-серуенді бір жолда сезінуді жүзеге асырды. Жарысқа қатынасқан шебер Алқар Құндыз, бір нөмірмен барлық көрініс өңірлерін саяхаттап, тамақ, жатын орын тиімділігінен игіліктен аламыз. Сондай-ақ шегара аттаған арнаулы саяхат желісі де бар. Жарыста жүгіріп болғаннан кейін жол жөнекей тамашалаймыз. Жарысқа қатынасуды да саяхатты да ақсатпаймыз деді.
0: Биыл жыл басынан бері Іле облысы автономиялы районның қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу арнаулы әрекетін белсене тиянақтандырып, қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру тоғыспалы даму үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, бүкіл облыстағы 4А дәрежеліден жоғары көрініс өңірлерінің қамдау сату мәдениет саяхат торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, жергілікті жақсы заттардың көрініс өңірлерінен шығып, бүкіл елге бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Демалыс күндері Текес ауданы Лидия қамдау сату мәдениет саяхат үлгі көрсету пункетінде кептірілген жеміс, сүт өнімдері, балларасы өнімдері, сондай-ақ ерекше ұлттық салт-сана мәдениет жасампаздығы өнімдері көздің жауын алып, көптеген саяхатшылар аялдап таңдап сатып алуда. Саяхатшылардың саяхаттап жүріп сатып алған заттарын алып жүруі қолайсыз болу мәселесін шешу үшін жергілікті қамдау сату кооперативі желіден тыс сезіну мен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос желілі айналым үлгісін жасампаздықпен алға қойды. Желіден тыс саяхатшылар тегін сынақ ретінде татып көріп, нақты орынға ат басын бұрып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын тіке сезінуіне болады. Желіде тіке таратуда зат сату, желіде дүкен ашу арқылы

0: сату арнасын кеңейтеді. Сонымен бірге 100 юанға толса пошта қысын көтеріп, еліміз бойынша тіке жеткізу қызмет өтеуін сәйкестіріп, саяхатшылардың жоғары құнды, іленің арзанды сапалы өнімдерін сатып алуына мүмкіндік жасаумен бірге. Жергілікті егінші малшылар мен кооперативтерге тұрақты сыртқа сату текшесін құрды. Аңқойлық саяхатшы Пән Мырза бүкіл елге тіке жеткізу қызмет өтеуінен дән риза. Ол, біз азырақ жергілікті ерекше өнімдерді сатып алмақшы болсақ, тікелей поштадан жібереміз. Үлкенді кіші сомкаларға салып алып қайтуымыздың қажеті жоқ. Бұл біздің келесі сапарымызға да көптеген қолайлықтар әкелді, деді. Қазір Текес ауданы Тайджи Тән, Лиде, Ақтас, Ару шоқысы сияқты мәдениет саяхат орындарында 9 қамдау сату мәдениет саяхат көрмелеу сату пункін құрды. Таяуда тағы Чоңқұштай көрініс өңірінің қамдау сату мәдениет саяхат көрмелеу сату пункін тиянақтандырып, аудан көлеміндегі өзекті көрініс өңірлерін жаппай қамтуды жүзеге асырады.
1: Текес ауданы Жібек жолы ЕДО электронды сауда серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Юаньян таныстыра келіп, 100 юанға толса пошта қысын көтеру сынды халыққа қолайлы қызмет өте ортаға қойылғаннан кейін, саяхатшылардың разылық дәрежесі өте жоғары болып, көрініс өңірінің қызмет өте сапасында жоғарылатты, жергілікті ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің сыртқа сатылуында өнімді жебеді, деді. Тоғызтырау ауданы қамдау сату торап түйіндерінің көрініс өңірлеріне кіру қызметін жаппай ілгерілетті. Шашы көрініс өңірінің қамдау сату ерекше тіке сату дүкеніне қолмен жасалған қой жүні киіз мәдениет жасампаздығы, жергілікті ет өнімдері, ерекше шай, сусын сияқты 100-ден астам жергілікті жақсы зат жиналып, жұмыс бастағаннан бері күніне орта есеппен 1300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ерекше қолөнер мәдениет жасампаздық өнімдері үрдіс өтімді болып, көрініс өңірінің мәдениет саяхат тұтынуын өнімді жандандырды. Саяхатшы Яңдан Хуа, бізде жергілікті орындағы ауылшаруашылық сапалы ерекше өнімдер дүкенін араладық, нәрселерде біршама толық, кейбір қолөнер бұйымдары, ерекше өнімдер, жергілікті ауылшаруашылық өнімдерінің бағасы да халыққа біршама жанасымды екен, деді. Тоғызтырау ауданы шашы көрініс өңірі қамдау сату ерекше тіке сату дүкенінің бастығы Ма Чен тілшіге. Біздің дүкенімізде өнімдердің түрі өте көп, неше жүз түрі бар. Әр күні саяхаттай келген саяхатшылар торапта танымалы қозы немесе түрлі қолмен жасалған қой жүні киіз туындыларына бола келеді. Әр күні дерлік қажетті қамдай алмай отырмыз, деді. Биыл Іле облысы қамдау сату кооперативі пошта көрініс өңірі бірлесіп әрекеттену механизмін жаппай атқарып, ауылшаруашылық өнімдерін сату, пошта арқылы жеткізу, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты көп түрлі иқуаттарды біріктіріп, таңдап сатып алу, қораптау, жеткізу, бір бекеттік қызмет өтеуін құрды. Қазіргі дейін бүкіл облыстағы 4 А дәрежеден жоғары көрініс өңірлерінде 16 қамдау сату мәдениет саяхат сауда торап түйіні құрылып, іленің жергілікті ауылшаруашылық ерекше өнімдерінен 100-ден астамы сөреге шығарылды. Мұнан сырт, Іле облысы тағы қамдау сату кооператив, шаруа отбасын бірлестіру, пайдадан ортақ игіліктену механизмін орнатып, Жаңсу Іле Шинжанға көмектесу байлығынан пайдаланып, Іленің сәлемі өңірлік әлеуметтік маркасын жаратып, сатылым сомасын 49 миллион 700 мың юаннан асырып, 1500-ге жуық адамды жұмыстануға жетектеп, ауылдық кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына дем берді.
0: Теншанды мейірге бөлеу, Синжанға көмектесу іздері. Ақтаудың жергілікті қыш жасау өнері Жаңсидің Синжанға көмектесуінің көмегімен жетекшілігінде дәрежесі жаппай жоғарылады. Енді станциямыздың тілшісі Ван Доңның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін Ақтау ауданы Барын ауылы Мирас шаруалар қолөнер кәсіптік кооперативінің жергілікті қыш бұйымдарды сатудың қауырт мезгіліне өтіп, желіде жақсы сатылып қана қоймай, көптеген саяхатшылар тағы арнайы келіп, үстінде сатып алды. Әрі жергілікті қышты жасау барысын сезінді. Жаңшылық саяхатшы Жен Юй, өте әдем екен, үйге алып қайтқым келеді. Тұрмыста пайдалануға болатын кейбір чәугім чайнек, онан соң табақ, ыдыс аяқ қатарлар бар. Ала қайтып, отбасымдағыларға ұсынудың да маңызы зор деп ойлаймын, деді. Ақтау ауданының жергілікті қышы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік нысаны. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңши өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы Шинжанға көмектесу арнаулы қаржысын босатып, кооперативке осы замандан ған қыш жасау жабдықтарын сатып алып беріп, өлшемденген күйдіру шеберханасын жаңалады. Ақтау ауданы Барнаулы жұмысқа орналастыру практика базасы партия ячейкасының шузия, кооперативтің партия құрылысы жетекшісі Жаңбовын, қазір біздің жасау шеберлігіміз кейбір жазықтық нақыштаудан стреволық нақыштауға дейін, ең соңында біздің торша нақыштауымызға дейін жетті. Оның үстіне қазір істеткен кіреукелік материалдар да анағұрлым нәзік. Қазіргі өндіріс өртеу өзіндік құны да зор дәрежеде төмендеді, деді. Жаңши өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы жергілікті қыш жасау шеберлерін Жаңшидың Жиңдожинына барып, осы заманғы қыш жасау шеберлігін жүйелі үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге кәсіптік фарфор техниктерін Ақтауда түйінде тұрып нақты үйретуге ұсыныс етті. Кооперативтің алқа меңгерушісі Обол Талып Ажы Ақтау жергілікті қышын өртеу өнерінің 7-ші ұрпақ мұрагері. Ол Жаңшидың фарфор ерекшелігін жергілікті салт-санамен тоғыстырып, шамгүл, муданғүлі, самұрық, ұлықорған сияқты факторларды қамтыған жергілікті қыш өнімдерін жасады. Ол: «Біз Жиңдожинға барып, нақыштау, кіреукелеу, сурет салуды үйрендік. Өнімдеріміздің сапасы барған сайын жақсарды», деді. Қазір кооперативтің өнімдері Жаңши, Жаңсу, Хэнань сияқты жерлерге сатылды. Әрі Үрімжі, Қашқар сияқты жерлерде уәкілдік ретінде сататын 7 дүкен ашты. 2025 жылғы сатылым сомасы 1 миллион 800 мың юаньға жетіп, 50 неше қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады.
1: Мұнайалы 2-ші зауытындағы зауыт құру сертінен әлеуметтік аумақтағы әр ұлт бұқарасының шаттық күлкісіне дейін Қарамайлы қаласында барлық істе бекемдеуді дәріптеу, барлық адам бекемдеуді дәріптеу іштей әр ұлт бұқарасының саналы әрекетін айналды. Енді станциямыздың тілшісі Дейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қарамайлы районы Джеймс жолы мәлісі Леймен Қызылту әлеуметтік аумағының мәдениет үйіне барсаңыз, құлағыңызға мамырлап жеткен домбыраның жағымда өн естіледі. 35 жастағы Нұрлан Бексейтұлы 2017 жылы Тарбағатайдың Тол ауданынан Қарамайлыға келіп, күндік жұмыс деп күн көреді. Әлеуметтік аумақ оның ерекшелігін байқағаннан кейін ырықты түрде орын әзірлеп, байлық таныстырады. Қазір Нұрлан Бексейтұлы ұйымдастырған домбыра әуені мәдениеттене тәрбие күржегінде 20 неше курсант бар. Былтыр 8-ші айда Бейжіңдегі халық сарайына барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмесіне қатынасты, әрі сыйлық алды. Ол да сырттан келген отбасынан әлеуметтік аумақтың әдебиет көркемөнер тірегісіне айналды. Нұрлан Бексейтұлы: «Біздің мәдениет және тәрбие көршегімізде қазақ, қанзу, сібе, тунсяң, ұйғыр ұлты бар. Жоңхуаның дәстүрлі мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру үшін мен мәдениетті жалғастыру борышын арқалаушы болғым келеді», деді. Қарамайлы районы Жеңіс жолы мәлісі бейіл мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету аумағы болып бағаланды. Леймен Қызылту әлеуметтік аумағы Чисай Леймингді маркетіп, әлеуметтік аумақ тұрғындарына қызмет өтеумен бірге Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді. Жеңіс жолы мәлісі партия қызметі комитетінің орынбасары Шужие Чилей: «Біз қарттар, балалар, жаңадан кәсіптенгендер сынды үш үлкен саланы ішкерлей зерттеп, әр ұлт бұқарасының көкей тесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шештік. Әр ұлт бұқарасының жан жақты өздері кірігуін ілгерлетіп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу рухын барлық адам үйреніп, барлық адам хикаясын айтып, барлық адам игілікке кенелді», деді. Қарамайлы мұнайдың арқасында құрылған ұлттар ынтымағы осы қаланың қарыштап дамуының ең үлкен тірегі. Шинжан мұнайалап серіктестігінің барлау ашқандығының 70 жылдығы көрме залында көне суреттер мен көне заттар шұғылалы сәттерден үнсіз сыр шертіп тұр. 1960 жылы мұнайалау 2-ші зауыты құрылған кезде 22 ұлттың құрылысшылары бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеп, зер салу, тамырын тереңге бойлату, мұнай шықпайынша алған бетінен қайтпау сертін орындады. Көп жылдық өндіріс шаруашылық барысында мұнайалау 2-ші зауыты ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбиесін күнделікті қызметке, тұрмысқа сіңірді. 2018 жылы, 2026 жылы екі рет мемлекеттік ұлттарын тамағы алға бастарлығынан үлгі көрсететін орын болып бағаланды. Шинжаң мұнай

0: Аялап серіктестігі мұнай алу екінші зауыты парткомының шузе Ли Сяң, әр ұлт қызметкерлері бірге болғанда, сортаң жерде жүргендер мен осы отбасының өте мейірге толы екенін сезінеді деді. Биыл 4-ші айда Қарамайлы қаласы барлық істе бекемдеуді дәріптеу, барлық адам бекемдеуді дәріптеу қызмет беталысын орнатып, 6 үлкен механизм орнатып, қызметтің түйіқ айналымын қалыптастырып, бүкіл қаладағы 500 мың бұқараны 5 түрлі топқа бөліп, дәлме-дәл шара қолданды. Қарамайлы қалалық партком бірлік сап бөлімі ұлттар ынтымағы істер орталығының меңгерушісі Ши Гуаңвэн, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеудің негізгі желісін, реформаның, дамудың, орнықтылықтың тұтас саласына, тұтас барысына сіңіруді ілгерілеттік. 2027 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсететін қала етіп, сәтті құруға құлшына қол жеткіземіз деді.
1: 6 айдың 22 күні 3 күндік Синьцзян орталау мектеп оқу өресі емтихан ресми басталды. Жер-жер қатысты тараулар емтихан берушілерге тамаша орта жаратты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Сауан қалалық орталау мектеп емтихан түйіні болған Сауан қалалық бірінші орта мектепте таңертеңгі сағат 9:30-да емтихан берушілер арт-артынан емтихан алаңына кіріп емтихан берді. Сауан қаласындағы ішінара мекеме орындар мен кәсіпорындар емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізу, қорғау қызмет өтеу түйіндерін құрып, емтихан берушілер мен ата-аналарға халыққа қолайлы бұйымдар мен ерікті қызмет өтеді. Синьцзян Сихы оқу-ағарту ақыл кеңес беру шекті серіктестігі Сауан бөлімше серіктестігінің жауаптысы Ин Жойсяң, емтихан кезінде оқушылар мен ата-аналарға су, сызғыш, қарындаш, өшіргіш сияқты шұғыл төтеп беру бұйымдарын дайындадық деді. Емтихан беруші Ин Фен Күн, мен әрбір сұрауға мұқият жауап қайтарып өзімнің шынайы өремді сабырлықпен сәулелендіріп, 3 жылдық бодауымды ақтаймын деді. Манас ауданы емтихан қорғау үлгісін жаппай іске қосты. Қоғам қауіпсіздігі тараулары тұтас қамтамасыздандыру жобасын алдын ала бір тұтас жасап, амандық сақтау, сақтану, қатынасқа жетекшілік ету сияқты түрлі қорғау қызметтерін бір тұтас жоспарлап, нақты игерді. Манас аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Вэй Лэй былай деді. Емтихан түйіндерінің кірер аузына және төңірегіндегі түйінді жол бөліктеріне сақшы күшін толық орналастырып, лаваш алуға тыйым салуды, басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, емтихан беретін оқушыларды жеткізетін автокөліктерді дереу тоқтап дереу жүруге жетектеп, қатынас қағидасына қайшы тоқтаған автокөліктерді дер кезінде бір жайлетеміз. Сонымен бірге емтихан берушілердің шұғыл жағдайға төтеп беру жасыл арнасын ашып, жолдың тосын жағдайын жедел бір жақты етіп, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жолдардың іркіліссіз, тыныш болуын бар күшпен қамтамасыз еттік. Боратала Мұңғыл автономиялы облысында жиыны 4855 оқушы емтихан берді. Көптеген ата-аналар мектеп қақпасының алдына барып балаларына дем берді. Бір оқушының ата-анасы Вейлинг, баламның қалыпты көңіл күйде өз қабілетін ойдағыдай сәулелендіріп, көңіліндегі армандаған орта мектебіне өтуін үміт етемін деді. Синьцзян жақсы жер.
0: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, жазғы саяхаттың думанын барынша арттыра түсті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 20 күні 2026 жылғы Синьцзян Іле Тұлпары мәдениет саяхат мерекесі Мұңғыл Күре ауданы Тұлпары саяхат мәдениет бақшасында ашылды. Ашылу салтында театр биі 10,000 шақырымды тұтастырған ғұрып әдет, түпнұсқа көріністі музыкалық қысқа театр, сол қызыл рең сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Сондай ақ сансыз сайгүлік құйғыташ шапқылаған көріністер саяхатшыларды қайран қалдырды. Жаңсулық саяхатшы Сауханым, сансыз сайгүлік құйғыташ шапқылаған көрініс тағы Синьцзянға көмекке келген жастардың ойнымаған ең терең әсер қалдырды. Меніңше осы бірнеше жылда Синьцзянның зор күшпен дамығанын көрдім. Сырт жерлерден келген көптеген саяхатшы Синьцзянның дамуымен саяхатын көбірек қолдаса деген үміттемін деді. Дөрбілшін ауданы таяуда 2026 жылғы надам жиналысының мәдениет дене тәрбие қимылын өткізді. Осы ретгі надам жиналысында садақ ату, бок, ат бәйгесі сияқты сақарадағы елдердің үш өнері бәсеке түрі орналастырылды. Жарыс

0: залаңындағы шеберлері бір сахнада өнер көрсетсе, сахнаның астында алақай айтып алқаған үн толастамады. Бұдан сырт, көрініс өңіріндегі 10 ерекше киіз үйде бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою дәлізі құрылып, әркі ашту, киіз басу, дәстүрлі ет тағамдарын жасау, ұлттық киім кешек тігу, ат әбзелдерін жасау сияқты 10 неше түрлі жергілікті бейзаттық мәдени мұралар шоғырлы бой көрсетті. Саяхатшы Илин бейзаттық мәдени мұралар қолөнер көрмесін көре жүріп, тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлер мен садақ ату, балуан салу жарысын көрдік, мазмұны ерекше бай, дәстүрлі мәдениетті жақын аралықтан сезініп, ерекше тебіреніп, ерекше думанға бөлендік деді. 12-ші кезекті Баркөл бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты қимылы көптеген саяхатшыны баурады. Қимылда ерекше би, шағын, күй сияқты нөмірлер ғана емес, тағы жергілікті оттықты қазан, бу шелпек, әймен, күріш балгүлше сияқты ерекше дәмді тағамдар да бар. Хунандық саяхатшы Оуяңбо, мен де әймен жедім, рең ерекше, өте әдемі, біздің мына жергілікті оттықты қазанымызда бар, Баркөлдің көрінісі өте көркем, келіп көруге татиды екен деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Дуанву мерекесі демалысында Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 281300 адам ретке жетіп, ұшып қонған ұшақ 1935 кезек рет болып, былтырғы Дуанву мерекесі демалысындағы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 19.75% және 17.34% артты.
0: Шинжаңның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы нәтижесі 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын сағат 12-де жарияланады. Емтихан берушілердің автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі, автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істер мекемесі, Шинжаң әкімшілік қызмет өтеу торабы сияқты үкімет жақ сайттарына нәтижесін және қатардағы орнын тексеріп білуіне болады. Егер өзінің нәтижесінен күмәнданса, 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін тізімделген орта мектепке немесе сол жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымына қайта тексеруді өтініш етуіне болады.
1: Қашқар аймағының 4-ші кезекті жастар мен өрендердің ұшу аппараты жарысы және 2025-2026 жылғы оқу жылындағы AILD зерделі жобалау жарысы Қашқар аймағының іріктеу жарысы таяуда ресми басталды. Жарыста ұшу аппараты міндеті жарысы, зерделі бағдарлама жасау жобасы, AI жасампаздық туындысы сияқты көптеген жарыс арналары орналастырылды. Қашқар аймағындағы 1500 жас өспірім бір сахнада белдесіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу өнер бәсекесіне түседі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап барып ашылады, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлттап барып ашылады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 23-35 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлттап барып ашылады, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауып ашылады, температура 22-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Құмылда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-36 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 16-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 16-23 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достары, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Асқат Қызырқанұлының орындауында өз әні «Бураталымай».

Сен болғандықтан мен ең бақыттымын, ең қайсармын. Сен менің барымсың деп ұйғыр тілінде шырқалған «Сен менің бақытымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Ғаппар Біләлұлының өлеңіне жазылған Қайрат Сайполлаұлының әні «Тарбағатайым»ды тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет ету жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарда Шинжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегері болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чаңша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипахананың дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қоюлығын тез тексеру сынақ дәрі қорабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Олазапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ірі тұрпатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзяң медицинада жүйесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Яң Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес Яң Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Кун Уйджун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі құрабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі

рота пайдаланылған болып, молекулалық дақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 миллилитр қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, олан запиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылуын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кейінді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық тірекпен қамдады. Ян Чжанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы сияқты негізгі сатыемдеу құрылымдарын да жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жан таласа айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жыл арықтау. Кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан. Тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңізде азғында базайып, денсаулығыңызда зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болуы сияқты созылмалы аурудың, рак ауруының, жүрек қан тамыр ауруының көп тууына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған бұлшық етіңді сақта деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тартып жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып, дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл желпі тежелсек. Негізгі азық түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұлшықет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасуы бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасуы тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасуы төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам кәртейгенде арықтайды деген сөз бар. Адамның жасы егделегенде бұлшық еті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұлшық еті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамсыз ететін, жүріс-тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын, ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш-қуатқа ие денеңізге де көңіл бөледі. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлікпен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес.

тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы пұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок пұлшық еттің шикізаты. Пұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1,2 де 1,5 грамм, тіпті одан да көп белок қабылдау. Бүйрек қызметі қалыпты болып алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қара кесегет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең аста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түскі аста қара кесегет жеу, кешкі аста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру қиын болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, гантел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл пұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл.

Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин D-ны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету. Ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз. Ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды. Тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету ролына ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып, тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып аштық яры шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шүт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Асқат Қызырқанұлының орындауында өз әні «Бураталымай».

Сен болғандықтан мен ең бақыттымын, ең қайсармын. Сен менің барымсың деп ұйғыр тілінде шырқалған «Сен менің бақытымсың» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Ғаппар Біләлұлының өлеңіне жазылған Қайрат Сайполлаұлының әні «Тарбағатайым»ды тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Мейдің районындағы 114 көне шағын аумақтың тізім үлгісінде жаңаланғандығына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстіктегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысанының жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуға құлшыныс жасағандығы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында ми салданған балалардың аузынан тастамайтын Айнұр шешеймен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Алтыншы айдың 17-ші күні Синжаң жақсы жер. Ән күйіне бар ұлттың үйтен сазы қосқанының негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Синжаңның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотан қаласында ашылды. Жиналыс бір қосылған ен қимыл жүйесін қолданды. Бұл мәдениет саяхатты дамыту жиналысын, халықаралық саяхат сауда жиналысын және 100-ден астам сәйкесті қимылды қамтиды. Жиналыс 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жетістігін жүйелі еске алып, 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа жоспарын көрегендікпен орналастырды. Дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекеттен келген сыйлы қонақтар, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасты.

6 айдың 19 күнінен 21 күніне дейін 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар. Синжанның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, ауыз түйіс жасау және бейзаттық мәдени мұра көрмесімен жазды көңілді өткізу, зат сатып алу айы қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Бұл Синжаңдағы тұңғыш ғылым технология арқылы қуат істеуді өзек еткен бейзаттық мәдениет мұралар әйгілі марка қимылы саналады. Қимыл басталу салты цифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен негізгі тақырыптық бөлікті қамтиды. Мұның ішінде цифрлы бейзаттық мәдени мұралар бөлігінде 15 ғылым технологиялық ықпалдастық бастан кешіру түрін ден қоя сомдады. Көрермендер VR көзілдірігін тағып терең сезіну кеңістігіне кіріп, тері көлеңке театрын жасау аспабы, AI жобалау бастан кешіру қимылына қатынасты.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Мейдің райондағы 114 көне шағын аумақтың тізім үлгісінде жаңаланумен танысамыз. Үрімжі қаласы Мейдің районы Нәйюан әлеуметтік аумағында 8000 шаршы метрден астам бос тұрған жер дәл қазір көркі көз сүріндіретін болып өзгеруде. Қазу машинасы тоқтамай арлы-берлі жылжып, бетонды тағанды құрылым құйылып болды. Жұмысшылар көмбе деталдарды орнатуда. Көп өтпей баскетбол алаңы, қауырсын доп алаңы, үстел доп алаңы, автокөлік тоқтату алаңы біртұлғаланған мәдениет және тәрбие сейіл-серуен бақшасы осы арадан бой көтеретін болады.

қазір әр күні осы бақшаның ертерек салынып болуын тілейтін болдық деді. Ол тұрған ғимарат осы бос жерге жақын. Бұрын автокөлікті беталды тоқтатып, шөп жалаң өсіп, масаның көптігінен терезен ашуға батылық ете алмайтын. Қазір құрылыс әтірет тоқтамай құрылыс жүргізуде, шағын сейіл серуен бақшасы күн сайын жаңаланып келеді. Мұндай өзгеріс мейдің райондағы көне шағын аумақтардың жаңалануының жанды бейнесі. Биыл мейдің районы 114 көне шағын аумақты жаңалау нысанын бастады. Бұл жеті мәлі ауыл қалашықты қамтып, неше 10 мың тұрғынды игілікке кенелтеді. Бұрынғымен ұқсамайтыны осы ретке жаңалауда бұқара тапсырыс беретін, үкімет тиянақтандыратын, тізім үлгісіндегі форма атқарылды. Нені жаңалау, қалай жаңалау жөнінде тұрғындардың айтқан есеп болды.

Нәйуән сейіл серуен бақшасы биыл жаңалану үстіндегі көлемі ең үлкен сейіл серуен бақша нысаны болып, салынып болғаннан кейін төңіректегі 30 неше тұрғындар ғимараты мен екі мектепті қамтиды. Тұрғын Ван Жүнтау осыдан бұрын баласы оқудан тараған соң сөзсіз басып өтетін осы лас, былыққан, нәша жорға көңілі толмай үнемі налып жүретін еді. Ол, құрылыс әтіреті алаңға кірген күні мен арнайы келіп бір айналып шықтым. Қазу машинасы жұмыс жүргізіп жатқанын көріп, көңілім орнығып қалды. Бұдан кейін бала мектеп қақпасынан шыға сала сейіл серуен бақшасымен жүріп қайтатын болды. Қауіпсіз әрі жайлы болды деді. Мидың райондық құрылыс мекемесі құрылыс зәмбебап басқару қызмет өте орталығының кәдірі Ли Жалун таныстыра келіп, көне шағын аумақтарды жаңалау негіздік түрлерден дәрежесін жоғарылату түріне қарай біртіндеп бұрылыс жасауда деді. Бұрынғы төбеден су өтуден сақтану, жолды асфальттандыру, жасылдандыру, жасыл өсімдіктерді толықтап егуден сырт, биыл ашық жатқан беталды тартылған электр сымын жерге көму, өрт сөндіру өрттен сақтану құрылғыларын септеу, автобус аялдамаларын көбейту, мәдениет және тәрбие құрылғылары алаңдарын сәйкестіріп салу сияқты мазмұндар тыңнан қосылды.

Бафан әлеуметтік аумағында 94 шағын аумақтың электр жеткізу сымын жерге көму инженериясы қатар ілгерілетілді. Бұрын басын көтерсе болды көрінетін кеңістікте көрмекші торы біртіндеп жоғалуда. Сыртқы тұлғасынан негізді құрылға дейін, шағын аумақ ішінен шағын аумақ сыртына дейін, халықтың қажетін сұрап ұғысуды жетекшеткен қаланы жаңалау әрекеті, Мейдің районының тұтас өңірінде өрістетілуде.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында батыс солтүстіктегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысанының жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуға құлшыныс жасағандығы туралы тоқталамыз. Памир үстіртіндегі таулардың жотасында Хуаның тобы серіктестігінің Қызылсу облысы Ақши ауданындағы 300 мың киловаттық жел электр нысаны құрылыс жұмысын бар күшпен жүргізуде. Межемен 2026 жылы 6 айының 30 күні жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуды жүзеге асырады. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңіріндегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысаны болып, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ақши ауданы Қарабұлақ ауылының таулы өңіріне орналасқан. Нысанның ең биік жерінің теңіз деңгейінен биіктігі 3700 метр. Нысанға жалпы 1 миллиард 499 миллион юань қаржы қосылған. Генератор көлемі 300 мың киловатт. 45 жел электр генераторы орнатылып, 2025 жылы 7 айының 15 күні құрылыс бастаған. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа электр тарату мөлшері шамамен 610 миллион киловатт сағат болып, оңтүстік Шинжан өңіріндегі электр қайнар құрылымының шешуші толықтаушысы болады.

құрылыс басталғаннан бері құрылысшылар үстірттің, суықтың, боранның, сондай-ақ күрделі жер бедерінің қат-қабат сын сайыстарын жеңіп, 2026 жылы 2 айдың 2 күні тұңғыш топтағы жел электр генераторларын тораппен тұтастырды. Қазір нысан жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасып, электр таратуға ұмтылыс жасау кезеңіне қадам тастады. Бұл арада құрылыс жүргізудегі ең үлкен сын сайыс ауа райы мен уақытқа таласы болмақ. Теңіз деңгейінен биіктігі жоғары өңірде үнемі сұрапыл боран соғады. Боранның лездік жылдамдығы үнемі кранмен орнатудың қауіпсіздік шек мәнінен асып кетеді. Хуаның тобы серіктестігі халықаралық инженерия технология шек серіктестігінің нысан құрылысын көтермеге алған бас жауаптысы Гау Хуафың таныстыра келіп, біз әрі желден сайымыз, әрі желден қорқамыз. Кранмен орнатқанда желдің жылдамдығы секундына 5 метрден аспау керек. Алда жылда секундына 8 метрден асып кететін болса, жұмысты сөз жоқ уақытша тоқтатуға тура келеді. Бұлара негізінен өзен арнасынан соғатын желдің ықпалына көп ұшырайды. Жел энергиясы байлығынан өнімді пайдалануға болатын сағат саны жылына 2800 сағатқа жетеді. Бірақ құйын, дүлей боран біршама күшті. Желдің бағыты құбылмалы. Лездік өзгерісі де тез болады деді. Жел электр генераторының көлем тұлғасы да адамды таңғалдырады. Бір қалақшаның ұзындығы 108 метр. Бұл шамамен бір өлшемді футбол алаңының ұзындығымен барабар келеді. Қалақшаның айналған кездегі диаметрі 220 метр болып, 5 футбол алаңынан асатын аумақтағы желді үйреді. 125 метрлік биіктіктегі мұнараның биіктігі 40 қабатты ғимаратпен барабар. Бір жел электр генераторының жалпы салмағы 770 тоннадан асады.

жел электростанция аумағының геологиясы күрделі. Тас көп, топырақ аз, тау жынысы қатты. Негіздік құрылғыларды орнатуда бұрғылау мен негіздік тағанды қазудың қиындығы зор, қатері жоғары. Тау жолы қатерлі, тасымал аралығы алыс, ауа температурасы төмен, ызғарлы. Әр жолғы тасымалдың бәрі сабырлылық және технология жөнінен үлкен сайыс саналады. Нысанның құрылысқа жауапты арнаулы технигі Ваң Дуңя: «Тауда жол жоқ, уақытша жол салу қажет. Кей тау төбешіктерді уату балғасымен үрдіс неше 10 күн төпештеп жүріп, әрең дегенде жол ашамыз. Құрылыс материалдарын тасыған кезде әрбір бұрылманы, әрбір басатын жолды дәлме-дәл есептеп шығу қажет», деді.

Жұмыс жүргізудің терезелік мезгілін мықты игеру үшін ұжым ауа райы жағдайына қарай алдын ала сақтандыру және икемді орналастыру механизмін орнатып, әрбір генератор орнының теңіз деңгейінен биіктік парқымен және ауа райы заңдылығымен ұштастырып, парқты жұмыс жүргізу жобасын жасайды. 2700 метрден 3700 метрге дейінгі теңіз деңгейінен биіктік аттамалығы, жел даңсайтын әрі желден қорқатын кранмен құрастыру ойынынан, суық ауа, қатты жыныспен құлама құзды орында, берік тағын орнатудан қамыл алуға дейін. Осы құрылысшылар Памир үстіртінің жотасында желді менгеріп құлжына алға ұмтыруда.

Жарқын есімдер айдарында миы салданған балалардың аузынан тастамайтын Айнұр шешеймен танысамыз. Синжаңның Қашқар қаласында мынадай бір топ ерекше балалар бар. Олар Айнұр халық есімді қызды шеше деп атайды. Бірақ іс жүзінде ол осы балалардың ішіндегі бірде біреуінің туған шешесі емес. Айнұр халық Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі. Сонымен бірге кәсіптік адвокат. 2026 жыл 4 айда ол 2026 жылғы жаңа дәуір жастары екпіндісі атағын алды. Осыдан бұрын ол үлгерінді кейінді Синжаң Ұйғыр автономия районының мұра үлгісі, мемлекеттік 5 жұлдызды таңдаулы ерікті сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Алайда осы жарқыраған атақтарға қарағанда ол балалардың балғын тілімен шеше деп шақырғанына тіпті де мән береді.

Айнұрдың сіңілісі туыла сала мисалдану науқасына шалдығады. 13 жасқа келсе де сөйлей алмайды, жүре де алмайды. Тұрмысын өзі меңгере алмайды. Отбасының үлкен қызы ретінде Айнұр қаршадайынан сіңілісін бағу ауыр міндетін арқалап келеді. Сол жылдар ол сіңілісінің біртіндеп есейген, алайда бастан аяқ еркін әрекет жасай алмайтын бейнеде қалып қойғанын көрді. Мұндай жанашырлық оның жүрегіне тұқым дәнегін септі. 2011 жылы Дашөні бітірген Айнұр студент қыстақ кадры болып Қашқар қаласы Толатпақ ауылы Тарбоғыз қыстағында міндет өтейді. Әр жолы қыстақты аралап жағдайы ұсып, мисалдану ауруына шалдыққан балаларға жолыққанда, ол еріксіз жанына барып, оларды құшақтайды. Бұл балалар оның сіңілісіне өте ұқсайды, еркін әрекет жасай алмайтын бейнеде қалып қойған. Басқалардың көруін, аялауын аңсайтын еді.

жалғасады. Ваң Фан сонау Синжаңдағы осы бойжеткенің шын ниетінен әсерленіп, оған тегін үйрену орайын жаратып берді. Сол жылы Айнұр Гуаңсиге үш рет барып, сауықтыру өнерін жүйелі үйренді.

Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әр күні сіңілісіне табандылық пен сауықтыру жаттығын жасатады. Хикметті жағдай біртіндеп туылады. Сіңілісі жүре алмаудан біртіндеп өзін өз басқарудың қарапайым әдістерін үйренді. Сіңілісінің әрбір болмашы алға басуы бейне күн шуағы сияқты Айнұрдың көңіліндегі сол күңгірт жолды нұрландырды. Сіңілісінің өзгеріс Айнұрға зор шабыт берді. Ол мисалдану науқасына шалдыққан тіпті де көп балаға көмектесу ойына келеді. 2014 жылы бірінші айда Айнұр өзі 30 мың юан қаржы топтап, Қашқар қаласындағы 3 жастан 14 жасқа дейінгі мисалданған балаларды сауықтыру жаттығуымен тегін қамдайтын халық басқаруындағы тұңғыш әлеуметтік игілік құрылымы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығын құрады. 2015 жылы 5 айда ол барлық адам ойламаған бекінге келіп, тұрақты қызметінен шегініп, әлеуметтік игілік ісіне барын тапейілмен атсалысады.

Алайда арманы өте асқақ болғаны мен реалдық өте рақымсыз болды. Аналар үйі бүкілдей ақсыз үлгіні қолданғандықтан, бұл айналымның бүкілдей орнықсыз қоғамдық жылу атауға екісейтіндігінен дерек беретін еді. Қаржының тапшы болуы, құрылғыларының қарапайым болуы, ата-аналардың түсінбеуі, түрлі қиыншылықтар алдында Айнұр түн бойы көз ілмейді. Ол ақы алуды ойлап көрген, бірақ жөпелдемеде тілінің ұшына келген осы сөзді айта алмады. Ол, мен ақы алатын болсам, ата-аналар қаржы мәселесіне бола науқас баланы қалпына келтіру жаттығуына қатынастырмай алып кетеме деп алаңдаймын. Онда баланы емдеп сауықтырудың үміті селге кетеді ғой дейді.

қызмет өте орталығының қалыпты айналымда болу үшін Айнұр өзін елден ерек адамға айналдырды. Күндіз ол орталықтың шешесі болып, балаларға сауықтыру жаттығын мұқият істетіп, ата-аналарды сабырлықпен тәрбиеледі. Уақыт шығарып қосымша адвокат болып, дело істеу барысында түскен кіріс арқылы орталыққа қосымша қаражат топтады. Ол тағы әйелдік шешелік борышын атқарды. Қызының отбасының ауыр жүгі де оған жүктелді. 2020 жыл Айнұрдың өміріндегі ең сүркей бір жыл болды. Әкесі аурудан қайтыс болды. Ал оның өзі де енді ғана операция жасатып, дене қуаты толық қалпына келмеген еді. Көп соққының астында қалған ол бір мезет қатты дағдарды. Ол шешесін іздеп барып жүрек түкпіріндегі «Әйтпесе, аналар үйі орталығын жабайық» деген сөзді айтты. Сөз аяқтамай жатып шешесі көзіне жас алып, оның қолын қыса ұстап тұрып, «Үйдегі істерді мен түгел үстім алдым. Мен саған бөбек ана болсам да болады. Сен әсте бәз кешуші болма» дейді. Шешесінің ыстық көз жасы бейне сом балғадай, оның жүрегіне қатты тиді. Өзінің көңіл күйін орнықтыру үшін ол сыртқа шығып, бір науқас баланың шешесіне телефон жалғайды. Телефонның арғы жағынан баланың тағы да алға басқандығы туралы қуанышты хабар естіледі. Сол сәтте қимастық пен жауапкершілік оны бәзгешудің шекарасынан алып қайтады. Ол көз жасын сүртіп құрғатып, тісін тісіне басып, осы істі батыл жалғастыруға бекиді. Айнұрдың ізгі істері де партия мен үкіметтің қолдауына және қоғамдағы әр саланың қамқорлығына бөленді. Ол тыңшын әлеуметтік игілік тұғыры сияқты тұғырлар арқылы көмек ақша жинап, қызмет өте орталығының ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етті. Ол тағы Гуаңсидің Нәннин қаласының тәжірибелерінен үлгі алып, сауықтыру тәрбиелеу мен баулуды ұштастырып, балалардың қоғамға анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеспекші болды. 2023 жылы Айнұрдың тағы бір салауаты көбейді. Яғни автономия райондық саяси кеңестің мүшесі болды. Мейлі қайда барса да ол қалың

практикалық дәптеріне ала жүреді. Онда мәжілістің маңызды түйіндері, тексеру зерттеуден алған әсері, сөз сөйлеу мақаласы және бұқараның талап-тілегі толық естелікке алынған. Ол, бұл сенімді сөзсіз сақтаймын дейді. Сіңілісіне қарайласудан аналар үйін құруға дейін, студент қыстақ кадрынан автономия райондық саяси кеңестің мүшесіне дейін, Айнұр Қалық онеше жыл уақыт жұмсап, тіке туысқандық қатынастан туындаған сүйіспеншілікті сансыз отбасын нұрландыратын шамшыраққа айналдырды. Ол осы балалардың туған шешесі емес, қайта шешесі сияқты сүйіспеншілік және үміт сыйлады. Оның әңгімесі бізге бір адамның қаншалық алысқа баралуы оның қадамында емес, қайта оның жүрегінің нені қалайтынында, соған өзін арнауда екенін ұғындырады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қотан аймағы Байынқорин облысының ішінара жерлері, сондай ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты қатарлы орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қотан аймағының шығысы, Байынқорин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның ішінара жерлерінде және оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 24-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынқолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның ішінара өңірлерінде оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынқолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы қатарлы жерлерінің ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстықты ауырай жарыққа шығады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара өңірлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжы облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 параллель арасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстігі, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 23 күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 9 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужан Еркін Тунияз мемлекеттік құбыр тобының алқа бастығы Жаң Уймен кездесті.
2: Жібек жолы су тәжірибе қанасы автономиялы районның үш түрлі келелі ғылым технология нысанын шоғырлы бастап, су байлығын орналастыру, пайдалану мен экологияны қорғауды сәйкесті дамыту сынды реал қиын мәселені күш сала шешті.
1: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі ашылу қарсаңында жер-жердегі көрмеге қатынасатын кәсіпорындар дайындық қызметін бар күшпен жақсы деді.
2: Дәуі мерекесі демалысында районымыздың тұтыну базары гүлденіп, жанданып, түйінді бақылаған бөлшек сату ассу кәсіпорындарының сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан.
1: Іле облысы қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, жергілікті жақсы заттардың көрініс өңірлерінен шығып, бүкіл елге бет алуына мүмкіндік жасады.
2: Синьцзян орталау мектеп оқу өресі емтиханы ресми басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэншаужан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 22 күні Үрімжіде мемлекеттік құбыр торы тобының алқа бастығы Жаң Уймен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шудие Бингтуанның Жаң Уймен Хэ Жуньяо кездесуге қатынасты. Чэншаужан автономиялы райондық парткомның

0: үкімет және Бингтон атынан Чжан Вэйдің және оның сапарластарының Синьцзянға қызмет тексеруге келгенін қарсы алды. Мемлекеттік құбыр торы тобының Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Синьцзянның бес үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру маңызды борышын арқалап отыр. Қазір байлық абзалдылығын кәдеге жаратуды жедел ілгерілетіп, энергияда қуатты ел құруға белсене қызмет өтеуде. 15-ші 5 жылдық кезінде мемлекеттік құбыр торы тобының Синьцзян мен энергия саласындағы стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, мемлекеттің энергия арнасындағы келелі нысандар құрылысын жедел ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзянның құбыр торы негізді құрылғыларын кемелдендіруге күш істеп, зат энергия торының жаңаша энергия негізді құрылғыларын орналастыру жөнде ізденіс жасап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бірге ана құрылым зор үлес қосуын үміт етеміз. Чжан Вэй Синьцзянның ұзақ уақыттан бері мемлекеттік құбыр торы тобына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, кәсіпорынның дамуы мен Синьцзяндағы кәсібінің өрістетілу жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Мемлекеттік құбыр торы тобы Синьцзянның 15-ші 5 жылдық жобасымен және түйінді кәсіптерді орналастыруымен тығыз ұштастырып, назарды негізгі жауапкершілікке, негізгі кәсіпке шоғырландырып, табиғи газ құбыр торы, таза энергия жеткізу құбыры сияқты келелі инженерия нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, жаңаша энергия, зат, энергия торы құрылысымен қолданылмалы жағдайлардан үлгі көрсетудің тиянақтануын зерттеп ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін құруға күш істеп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Синьцзянға кәсіп жағынан көмектесу түйінді нысандарын белсене жоспарлап атқарып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа орналасып кірісін арттыруын жебеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы мен халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейді. Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Таяуда Жібек жолы су тәжірибе қанасы автономиялы районның үш түрлі келелі ғылым технология нысанын шоғырлы бастап, назарды Синьцзянның су торабы құрылысы мен су игілігі инженериясының өзекті технологиясынан қамал алуға шоғырландырып, су байлығын орналастыру, пайдалану мен экологияны қорғауды сәйкесті дамыту сынды реал қиын мәселені күш сала шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы үш келелі ғылым технология нысаны жеке-жеке мемлекеттік су торабы жүлгесінде Синьцзянның саламатты су тепе-теңдігі және экологиялық экономика өрісін құру. Күрделі геологиялық терең көмілген ерекше ұзын туннелі TBM шоғырын жасаудың шешуші технологиясы. Суағар үңгірде қысып, нығыздап, энергия сақтау және жасыл энергияны жан-жақты реттеу меңгерудің шешуші технологиясы. Мұның ішінде алғашқы нысанға 4 жыл уақыт жұмсалып, Синьцзянның су байлығы мөлшерін ішкерлей анықтап, қазіргі су торабы жүлгесі мен судан пайдалану құрылымын сапалыландырды. Синьцзян ауылшаруашылық жүйесінің профессоры Лей Пэнг, біз экологиялық экономика өрісі назариясын алға қойдық. Шағын қыстақтардан аймақ дәрежелі қала, онан соң қала шоғырына дейін өнімді сәйкестіріп, Синьцзянның тұтас тұлғалық дамуын су байлығы қауіпсіздігімен қамтамасыз ете алады деді. Жібек жолы су тәжірибе қанасын Чжунго инженерия академиясының академигі Таң Менчжан ұжымы бастамашылықпен құрған. Еліміздің батыс солтүстігінің ішкі құрылығындағы қуаң өңірлердің ерекшелігіне қарата су айналымы, су байлығын орналастыру, күрделі ортадағы су игілігі инженериясы құрылысы сияқты салаларды арқау етіп, арнаулы зерттеу жүргізеді. Тәжірибе қаланың атқарушы меңгерушісі. Чжан Пин Ан, қазір бір топ қуаң, жасыл алқаптарда судан жоғары өнімді пайдалану, сортаң жерлерді оңау сияқты салалардағы мемлекеттің және автономиялы районның келелі ғылым технология арнаулы нысандары тәртіпті ілгерілетілуде деп таныстыра келіп, біздағы екі келелі арнаулы нысанды жобалап жоспарладық. Бұлар су, топырақ, жайылым, мал шаруашылығын ақаусыз тепе.

0: ден дамыту, Шинжаңның үш үлкен ағарындағы су байлығын реттеу және экологияны қалпына келтіру деді.
1: Теңіз деңгейінен 4600 метрден 5200 метрге дейінгі Қарақұрым тауының қойнауында Шинжаң түсті метал тобы Дахунлеутан сирек кездесетін метал генінің 3 миллион тонна сұрыптау нысаны тіршілік шектелген өңірдің ерекше қиын ортасын жеңіп қана қалмастан, тағы зерделі кен құрылысы, алғашқы кен сұрыптау техникасы сынды екі үлкен өзекті тірекке сүйеніп, дамудың үдеуін тездетті. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бұл нысанның өнеркәсіп өнім құны 4 миллиард 43 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 730.18% артты. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Нысанды жан-жақты орналастыру қолбасшылық ету орталығында алып үлкен экран тұтас қабырғаға орнатылып, кен ашу, тасымал, ұнтақтау, кен сұрыптаудың тұтас буынындағы көрініс, жабдық параметрі, кен ашу орны дер кезінде жаңаланып, неше ондаған группа AI бақылау меңгеру түйіні кен районының өндіріс өңірін толық қамтыпты. Синжан Күнлін Ланзуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Шенбо тілшіге. Бұл тұтас кеннің зерделі үлкен мие. Қызметкерлер осы жерден әрбір жабдықтың жұмыс жағдайын дер кезінде көре алады дей келіп, осы жүйеден пайдаланып, біз барлық жасау шеберлігін реттеу, жабдықтарды іске қосу, тоқтату және параметрлерді бақылау меңгеруді орындай аламыз. Бес қызметкер таудағы тұтас барыстағы 3000-нан астам жабдықты меңгерумен бақылау меңгеруді жүзеге асыра алады. Чешуші өзекті жабдықтарға өнеркәсіп жабдықтарының ақаусыздығын бақылау текшесін құрып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы бақылау жүргізіп, жабдықтардың қауіпсіз, орнықты күйде тұруына кепілдік етеміз деді. Ел ішіндегі үстірттегі зерделі кен үлгісі нысаны ретінде Дахунлеутан сирек кездесетін метал кені жергілікті Сподман байлық ерекшелігіне сүйеніп, ашық кен ашу, кен сұрыптау, тазарту бір тұлғаланған осы замандаған өндіріс жүйесін қалыптастырып, зерделенген технологияны жаңалау және дербес кен сұрыптау шеберлігінде қамал алу арқылы теңіз деңгейінен биік кендердің өндіріс өнімділігі төмен, қауіпсіздікті басқару меңгеруі қиын, қоршаған ортаны қорғау қысымы зор болу сияқты салалардағы жалпылық қиын мәселелерді жүйелі шешті.
0: Кен рудасы қазылып тасымалданғаннан кейін кен сұрыптау сеғына жеткізіліп, таза сподман сұрыпталған кенін алады. Сеғ ішіндегі тұтас ауыр дәнекерді сұрыптау жабдығының жалпы барысы автоматтандырылған жабық айналымда болып, көп мөлшердегі қалқыма дәрілер арқылы қосымша сұрыптаудың қажеті жоқ. Бұлдағы ел ішіндегі сирек кездесетін метал литий кені саласында осы мәнерлеу шеберлігін тұңғыш рет көлемді қолдану болмақ. Шинжан Күнлін Ланзуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің кен сұрыптау нысаны мәнерлеу шеберлігі группасының бастығы Ван Янбо ұжым ауыр дәнекерлік кен сұрыптау барысын жасампаздықпен қолданып, зерделенген параметрді алыс аралықты реттеу жүйесін сәйкестіріп, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру мен қоршаған ортаны қорғап, ластаттарды шығаруды азайтуда тең игілікке кенелуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, дәстүрлі қалқытып сұрыптау шеберлігімен салыстырғанда өзіндік құны шамамен 40% айналасында төмендеп, сподманды негіздік жинап алу мөлшері шамамен 2% пойнт жоғарылады. Лейди тотығының сорты 5%-дан жоғары толымды сұрыпталған кені орнықты өндіріліп, қалдық кенінің метал құрамы 0.3% ішінде тізгінделіп, байлықтан пайдалану мөлшері сапалы секірісті жүзеге асырды. Сонымен бірге өнеркәсіп дәрілерінің істетілу мөлшері зор мөлшерде азайып, әр жылы өзіндік құны шамамен 10 миллион юаннан астам айналасында үнемделді деді. Шинжан Күнлін Ланзуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуже, алқа бастығы Джуан Көмин, кәсіпорын зерделі кен құрылысын үздіксіз арттырып, адамсыз жұмыс дәрежесін жоғарылатуды орнықты ілгерілетіп, жылдық даму нысанасына бар күшпен ұмтылады дей келіп, біздің жабдықтарымыздың айналы мөлшері қазір 95%-ға жетіп, кәсіп саласының ішкі бөлігінде алдыңғы қатарға өтті. Соңғы жарым жылда біз қалқыма жүйенің қуатын кеңейтуді, жүйеден қалқыма сұрыптауды қамтыған қыруар ғылым-технологиялық ұсынылымды арттырып, кейбір жақсартуларды істеп, биыл 9 айдың 30 күнінен бұрын 65 адамсыз электрлі жүк автокөлігінің тұтас линияда қатынауын жоспарлаудамыз.

0: Осы қызметтер арқылы өнім құнымызды 10 миллиард юаннан, мал мүлкімізді 10 миллиард юаннан асыруға сеніміміз кәміл деді.
1: Дәл қазір Бингтонның күздік бидайы іркес-тіркес пісіп жетіліп, оңтүстіктен солтүстікке қарай орақ салынып, жиналып, кең байтақ атсызда бидай толқыны жөңкіліп, мотор үні гүрілдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бингтон 3-ші шысы Тұмсық қаласы 51-ші түәннің ұласқан бидай атызында алтын сары түсті масағы толық бидай көзге шалынып, ірі тұрпатты комбайндар арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дәнін айыру, қамбаны тазалау жұмысын бір жолда орындауда. 51-ші түән 3-ші леннің егіншісі Тайыр Юсіп, машина жұмыс істейді, өте қолайлы, 90 мың жерді 2-3 сағатта жиып болдық деді. 51-ші түәннің күздік бида егілген жер ауданы 43 мың мұ. Жергілікті орын жоғары өнім, орнықты өнім беретін, сортанға төзімді Синдоң 59-ші нөмірді негіз етіп жалпыластырып, түән бойынша бидайдың мұ басындық орташа өнімі 520 килограмм болды. 51-ші түән ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайлым орталығының қызметкері Ахай Иминжан, ауыл шаруашылық техниктері түрліше жердегі бидайдың пысу дәрежесіне негізделіп, ору жоспарын дәлме-дәл жасады деп таныстыра келіп, қазірге дейін бізде жазғы жиын терінге ат салысқан комбайн 35, межемен 6 айдың 25-ші күні түгелдей жинап боламыз. Келесі қадамдағы жоспарымыз 10 мың мұ жерге чекілдеуік, 23 мың мұ жерге дәнді жүгеріні қайталай егу деді. Қазір Бингтон 5-ші шысы Шуанхы қаласындағы 78 мың мұлық күздік бидай орыла бастады. Ши, Туан, Лен сынды үш дәрежелі орын ауыл шаруашылық машина жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, бір бөлік пысса, сол бөлікті орып, бидайдың түйірін қалтырмай қамбалауға кепілдік етті. 89-ші Туан ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының орынбасары меңгерушісі Фэн Лимин, бидайды шоғырлы сатып алу жинау қызметін тәртіппен ілгерілеттік. Сонымен бірге бидайдан кейінгі қайта егу қызметінде ілгерілеттік деді. Бингтон 1-ші шысы Арал қаласында 440 мың мұлық күздік бидайды ору жұмысы да іркес-тіркес өрістетілді. Сатып алушы кәсіпорындары сатып алуды қамтамасыз етуді бар күшпен ойдағыдай істеп, астық сатылысымен ақшаның қолға тиюіне шынай кепілдік етті. Синжан Тяньшаньшуй азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі Арал қаласының 9-ші түәннен 14-ші түәнға дейінгі аумағының жауаптысы Леу Юлоң, біз мемлекеттің бидай сатып алу саясатын қатаң атқарып сапаға қарай баға белгілеп, ашық сатып алып, көпшіліктің жайлы алаңсыз сатуына шынайы кепілдік етеміз. Сондай-ақ, астықты қамбаға қауіпсіз кіргіземіз деді.
0: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі ашылу қарсаңында жер-жердегі көрмеге қатынасатын кәсіпорындар дайындық қызметін бар күшпен жақсы істеп, осы халықаралық текшеден пайдаланып, анағұрлым үлкен базарды кеңейтуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде құмылдан жиыны 30 неше кәсіпорын үйірме ұйымдастырып көрмеге қатынасады. Бұл жоғары деңгейлі жаңа материалдар, жаңа энергия жабдықтары, озық жасау, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері, жүзім шарабы және мәдениет жасампаздық өнімдері сияқтыларды қамтиды. Негізгі өнеркәсіптік жаңа күштер де бар. Қош иіс аңқыған қауын мен кестешілік ерекше өнімдер де аз емес. Синжан Шинья жүзім шарабы кәсібі шекті серіктестігі Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы. Биыл қауынның қамдау тізбегін арнаулар қау етіп, қауынның жеміс шырыны, қауын дәміндегі жеміс арағы сияқты желілес өнімдерді зерттеп жасап, негізгі жаңа өнім ретінде көрмеге қоймақ. Серіктестіктің әйгілі марка жауаптысы Хан Лин, үстінде ақысы сараптау буынын әзірледік, сынап дәмін татып көреді, көпшілік шараптан толық ләззат алып, құмылдан келген осы тәтті дәмді де сезініп, маркамыздың танымалдығын кеңейтуге мүмкіндік жасайды деді. Құмыл құрлық порт орталығы кеденнің бақылау басқару қамбасын құруды жоспарлап, бір талон тізімін атқару арқылы зат жөнелтетін жерден зат тапсырып алатын жерге дейін қабылдау, жеткізу, бос сандық запасын сақтау, кеденге мәлімдеу, қамбада сақтау бір тұлғаланған қызмет өтеумен қамдап, осы ретке көрме арқылы бүкіл елдің

0: Шермен Орта Азиядағы әр ел саудагерлерін ұштасып селбестік жасауға баурауды үміт етті. Құмыл құрлық порты орталығы зат айналымы базасы шекті серіктестігінің алқабастығы Ван Джижен былай деді. Көптеген зат айналымы кәсіпорындары мен зат айналымы нысандары құмылға ірге тебуі мүмкін. Бұл құрлық порты қамбада сақтау, шекара өткелі сәйкесті құрылғыларының үздіксіз кемелденуін жебеп, Шинжанға кіріп шығатын тасымал жолы қатынау шарт жағдайын үздіксіз жақсартады. Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші пойыздарының жинап тасымалдауы да барған сайын іркіліссізденеді. Сонымен құмылдың шығыс Шинжаңдағы жинау түйіндерінің орны күшейіп, құмылда жинап шекарадан шығарып, Орта Азияға баратын желінің жұмыс бөлісі қалыптасып, Үрімжідегі кезекші пойыздардың қысымын жеңілдетіп, құмылдағы Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші пойыздарының үздіксіз орнықты кеңеюіне мүмкіндік жасайды.
1: Дәл қазір Чеху қаласындағы орта шағын кәсіпорындардың шаруашылық құру бақшасындағы Синьцзян, Жэйцзян машина жабдықтарын жасау шекті серіктестігінің өндіріс цехында мәнерлеу, дәнекерлеу, құрастыру сияқты барыстар тәртіпті жүргізілуде. Серіктестіктің бас меңгерушісі Цау Ян осы рет көрмеге қатынасатын сұйықтық қысымды айналатын соқа ұнтақтағыш бір тұлғалы машинасы кәсіпорын дербес зерттеп жасаған бірегей өнім. Жерге кіру рет саны аз, топырақты нығыздауы жеңіл, дақылдардың тамыр тартуына және су, ауа, қоректіктің сіңіп кіруіне тиімді сияқты артықшылықтарға ие деп таныстыра келіп, бұл өнім Шинжан, Гансу, Ішкі Мұңғыл топырағының сипатына бағыттай отырып зерттеп жасалған жаңа өнім. Біз Шинжанның чихуын тиянақ етіп, бүкіл елдің тіпті Орта Азия өңірінің жеріне үйлесетін бүкілдей автоматтандырылған трактор мен сәйкесті құрылғыларды зерттеп жасап, ауыл шаруашылық машиналарының автоматтану деңгейін жоғарылатамыз деді. Жансу өлкесінің Шинжанға кәсіп жағынан көмектесуінің белгі сипатты тиянақтанған нысаны Шинжан Су Юан биологиялық инженерия шекті серіктестігі де көрмеге дайындалудың шешуші кезеңіне өтті. Кәсіпорынның жалпы қосқан қаржысы 1 миллиард юанға таяды. Назарды жүгеріні жінтіктей мәнерлеу, ашту, синтездеу саласына шоғырландырды. Басты өнімдері азық-түлік, жемшөп саласына қажетті қоспалар. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі И Шан Лин, осы ретке көрмеге қатынасуда біз серіктестіктің негізгі 4 өнімін таңдап алдық. Осы текше арқылы тіпті де көп қаржы қосушыларға биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің көмескі әбзалдылығын ұғындыруды үміт етеміз. Сондай-ақ текше арқылы тіпті де көп қатысты кәсіп саласы селбестігін тапсақ дейміз деді.
0: Дуаңу мерекесі демалысында районымыздың жер-жерінде мерекені құттықтау қимылдары думанда өткізіліп, тұтыну базары гүлденіп, жандана түсті. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, асу кәсіпорындарының сатылу сомасы өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 4.2% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке кезінде районымыздың жер-жеріндегі сауда сарайларындағы ерен базарлар мереке, демалыс күндеріндегі тұтыну ерекшелігіне негізделіп, сатқайнарын ұйымдастыруды бағыттамалы күшейтіп, базарда қамдаудың жеткілікті, сат бағасының тұрақты болуына шынайы кепілдік етті. Құмыл Дафу Ян сауда шекті серіктестігі, Чанхуа базары дүкенінің бастығы Джоу Шоумей, жас жаңа өнімдердің су өнімдерінің және тоңазылған еттің запас мөлшерін зор мөлшерде арттырып, мереке кезінде базардың қамдауының жеткілікті болуына, бұқараның дастарқанында жаңа жас тағамдардың үзілмеуіне шынайы кепілдік еттік деді. Дуаңу мерекесінен бұрын автономиялық райондық сауда істер меңгермесі 2026 жылғы Шинжанның жазғы дәмді тағам картасын жариялады. Бұл солтүстік Шинжан, шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжандағы 14 аймақ облыс қаладағы 38 дәмді тағам саудагерлерін қамтыды. Әрі Бингтуан сауда істері мекемесімен бірге 6 айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Үрімжі, Санжы, Тұрпан, Шығызы сияқты 4 жерде бір қалада бір дәм арқылы 4 қаланы тұтастыру 2026 жылғы Шинжан, Бингтуан мен жергілікті орынның 4 қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылын бірлесіп өткізіп, 4 жердегі 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, Бингтуан мен жергілікті орынның көп негізді асу мәдениетін әйгіледі. Санжығалалық ассу қоғамының бастығы Шауғаң таныстыра келіп, біздің Санжы

0: Өлімші қимыл алаңымыз негізінен көзбен көруге болатын бейзаттық мәдени мұраларды әйгілеп, жиыны 60 неше ас су аумағындағы 100 неше ұсақ тағам түрін орналастырды. Ықпалдастық буындары көбейтілді. Қала тұрғындары қаумалап көріп қана қоймай, қолдарымен май прәндік, қияқ күріш түйуді сынап көре алады, деді. Жер-жер өздерінің ерекше байлығымен жарыс қимылдарын арқау етіп, белі түбірі экономикалық үлгісін атқарып, сауда, мәдениет, саяхат, дене тәрбие тұтынуының тоғысуын ілгерілетіп, ерекше өнімдер, асу сияқты тұтынуды жебеді. 6 айдың 21 күні Тарбағатай жарымаралық марафон жарысы Шаоши қаласының Чанчуанху алаңында басталып, бүкіл елдің жер-жерінен келген 3000-нан астам шебер Шаошиге жиналды. Жергілікті орын бір уақытта бір нөмірмен Тарбағатайда емін-еркін аралау сынды тұтас өңірлік оқуық игілігін алға қойып, жарысқа қатынасу куәлігіне сүйеніп, көп жердегі көрініс өңірлерінің билет алмау, арзандату, селбеске мейман сарайлардың арнаулы сый-сияпаты, ерекше асу тұтыну тиімділігінен игіліктеніп, жарысқа қатынасу тамашалау, сый-серуенді бір жолда сезінуді жүзеге асырды. Жарысқа қатынасқан шебер Алқар Құндыз, бір нөмірмен барлық көрініс өңірлерін саяхаттап, тамақ, жатын орын тиімділігінен игіліктен аламыз. Сондай ақ шегара аттаған арнаулы саяхат желісі де бар, жарыста жүгіріп болғаннан кейін жол жөнекей тамашалаймыз, жарысқа қатынасуды да саяхатты да ақсатпаймыз, деді.
1: Биыл жыл басынан бері Іле облысы автономиялы районының қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу арнаулы әрекетін белсене тиянақтандырып, қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру тоғыспалы даму үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, бүкіл облыстағы 4А дәрежеліден жоғары көрініс өңірлерінің қамдау сату мәдениет саяхат торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, жергілікті жақсы заттардың көрініс өңірлерінен шығып, бүкіл елге бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Демалыс күндері Текес ауданы Лидия қамдау сату мәдениет саяхат үлгі көрсету пункетінде кептірілген жеміс, сүт өнімдері, балалар асы өнімдері, сондай ақ ерекше ұлттық салт-сана мәдениет жасампаздығы өнімдері көздің жауын алып, көптеген саяхатшылар аялдап таңдап сатып алуда. Саяхатшылардың саяхаттап жүріп сатып алған заттарын алып жүруі қолайсыз болу мәселесін шешу үшін жергілікті қамдау сату кооперативі желіден тыс сезінумен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос желілі айналым үлгісін жасампаздықпен алға қойды. Желіден тыс саяхатшылар тегін сынақ ретінде татып көріп, нақты орынға ат басын бұрып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын тіке сезінуіне болады. Желіде тіке таратуда зат сату, желіде дүкен ашу арқылы сату арнасын кеңейтеді. Сонымен бірге 100 юанға толса пошта ақысын көтеріп, еліміз бойынша тіке жеткізу қызмет өтеуін сәйкестіріп, саяхатшылардың жоғары құнды іленің арзанды сапалы өнімдерін сатып алуына мүмкіндік жасаумен бірге, жергілікті егінші малшылар мен кооперативтерге тұрақты сыртқа сату текшесін құрды. Әңқұйлық саяхатшы Пән Мырза бүкіл елге тіке жеткізу қызмет өтеуінен дән риза. Ол, біз азырақ жергілікті ерекше өнімдерді сатып алмақшы болсақ, тікелей поштадан жібереміз. Үлкенді кіші сомкаларға салып алып қайтуымыздың қажеті жоқ. Бұл біздің келесі сапарымызға да көптеген қолайлықтар әкелді, деді. Қазір Текес ауданы Тайжи Тән, Лиде, Ақтас, Ару Шоқсы сияқты мәдениет саяхат орындарында 9 қамдау сату мәдениет саяхат көрмелеу сату пункетін құрды. Таяуда тағы Чоңқұштай көрініс өңірінің қамдау сату мәдениет саяхат көрмелеу сату пункетін тиянақтандырып, аудан көлеміндегі өзекті көрініс өңірлерін жаппай қамтуды жүзеге асырады.
0: Текес ауданы Жібек жолы ЕДО электронды сауда серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Юаньян таныстыра келіп, 100 юанға толса пошта ақысын көтеру сынды халыққа қолайлы қызмет өтеу ортаға қойылғаннан кейін саяхатшылардың разылық дәрежесі өте жоғары болып, көрініс өңірінің қызмет өтеу сапасында жоғарылатты, жергілікті ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің сыртқа сатылуында өнімді жебеді, деді. Тоғызтырау ауданы қамдау сату торап түйіндерінің көрініс өңірлеріне кіру қызметін жаппай ілгерілетті. Шашы көрініс өңірінің қамдау сату ерекше тіке сату дүкеніне қолмен жасалған қой жүні киіз мәдениет жасампаздығы, жергілікті ет өнімдері, ерекше шай, сусын сияқты жүзден астам жергілікті жақсы зат жиналып, жұмыс бастағаннан бері күніне орта есеппен 1300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ерекше қолөнер мәдениет жасампаздық өнімдері үрдіс өтімді болып, көрініс өңірінің мәдениет саяхат тұтынуын өнімді жандандырды. Саяхатшы Яңдан Хуа: «Бізде жергілікті орындағы ауылшаруашылық сапалы ерекше өнімдер дүкенін араладық. Нәрселерде біршама толық, кейбір қолөнер бұйымдары ерекше өнімдер. Жергілікті ауылшаруашылық өнімдерінің бағасы да халыққа біршама жанасымды екен», деді. Тоғызтарау ауданы Шашы көрініс өңірі қамдау сату ерекше тіке сату дүкенінің бастығы Ма Чен тілшіге: «Біздің дүкеніміздегі өнімдердің түрі өте көп, неше жүз түрі бар. Әр күні саяхаттай келген саяхатшылар торапта танымалы қозы немесе түрлі қолмен жасалған қой жүні киіз туындыларына бола келеді. Әр күні дерлік қажетті қамдай алмай отырмыз», деді. Биыл Іле облысы қамдау сату кооперативі пошта көрініс өңірі бірлескен бірлесіп әрекеттену механизмін жаппай атқарып, ауылшаруашылық өнімдерін сату, пошта арқылы жеткізу, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты көп түрлі иқуаттарды біріктіріп, таңдап сатып алу, қораптау, жеткізу, бір бекетті қызмет өтеуін құрды. Қазіргі дейін бүкіл облыстағы 4 А дәрежеден жоғары көрініс өңірлерінде 16 қамдау сату мәдениет саяхат сауда торап дүйіні құрылып, Іленің жергілікті ауылшаруашылық ерекше өнімдерінен 100-ден астамы сөреге шығарылды. Мұнан сырт, Іле облысы тағы қамдау сату кооператив, шаруа отбасын бірлестіру, пайдадан ортақ игіліктену механизмін орнатып, Жаңсу Іле Шинжанға көмектесу байлығынан пайдаланып, Іленің сәлемі өңірлік әлеуметтік маркасын жаратып, сатылым сомасын 49 миллион 700 мың юаннан асырып, 1500-ге жуық адамды жұмыстануға жетектеп, ауылықстақ кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына дем берді.
1: Теншанды мейірге бөлеу, Синжанға көмектесу іздері. Ақтаудың жергілікті қыш жасау өнері Жаңсидің Синжанға көмектесуінің көмегімен жетекшілігінде дәрежесі жаппай жоғарлады. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Доңның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін Ақтау ауданы Барын ауылы Мирас шаруалар қолөнер кәсіптік кооперативінің жергілікті қыш бұйымдарды сатудың қауырт мезгіліне өтіп, желіде жақсы сатылып қана қоймай, көптеген саяхатшылар тағы арнайы келіп, үстінде сатып алды. Әрі жергілікті қышты жасау барысын сезінді. Жаңсилық саяхатшы Жен Юй: «Өте әдемі екен, үйге алып қайтқым келеді. Тұрмыста пайдалануға болатын кейбір чәугім чайнек, онан соң табақ, ыдыс аяқ қатарлар бар. Алағайтып, отбасымдағыларға ұсынудың да маңызы зор деп ойлаймын», деді. Ақтау ауданының жергілікті қышы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік нысаны. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңси өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы Шинжанға көмектесу арнаулы қаржысын босатып, кооперативке осы заманданған қыш жасау жабдықтарын сатып алып беріп, өлшемденген күйдіру шеберханасын жаңалады. Ақтау ауданы Барын ауылы жұмысқа орналастыру практика базасы партия ячейкасының Шузия, кооперативтің партия құрылысы жетекшісі Жаңбовын: «Қазір біздің жасау шеберлігіміз кейбір жазықтық нақыштаудан стреволық нақыштауға дейін, ең соңында біздің торша нақыштауымызға дейін жетті. Оның үстіне қазір істеткен кіреукелік материалдар да анағұрлым нәзік. Қазіргі өндіріс өртеу өзіндік құны да зор дәрежеде төмендеді», деді. Жаңси өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы жергілікті қыш жасау шеберлерін Жаңсидің Джиңдожэнына барып, осы заманғы қыш жасау шеберлігін жүйелі үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге кәсіптік фарфор техниктерін Ақтауда түйінде тұрып нақты үйретуге ұсыныс етті. Кооперативтің алқа меңгерушісі Обол Талып Ажы Ақтау жергілікті қышын өртеу өнерінің 7-ші ұрпақ мұрагері. Ол Жаңсидің фарфор ерекшелігін жергілікті салтсанамен тоғыстырып, шамгүл, мудангүлі, самұрық, ұлығорған сияқты факторларды қамтыған жергілікті қыш өнімдерін жасады. Ол: «Біз Джиңдожэнға барып, нақыштау, кіреукелеу, сурет салуды үйрендік. Өнімдеріміздің сапасы барған сайын жақсарды», деді. Қазір кооперативтің өнімдері Жаңши, Жаңсу, Хэнан сияқты жерлерге сатылды. Әрі Үрімжі, Қашқар сияқты жерлерде уәкілдік ретінде сататын 7 дүкен ашты. 2025 жылғы сатылым сомасы 1 миллион 800 мың юанға жетіп, 50 неше қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады.
0: Мұнайалу 2-ші зауытындағы зауыт құру сертінен әлеуметтік аумақтағы ұлт бұқарасының шаттық күлкісіне дейін, Қарамайлы қаласында барлық істе бекемдеуді дәріптеу, барлық адам бекемдеуді дәріптеу, іштей ұлт бұқарасының саналы әрекетін айналды. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қарамайлы районы Джеймс жолы мәлісі Леймен Қызылту әлеуметтік аумағының мәдениет үйіне барсаңыз, құлағыңызға мамырлап жеткен домбыраның жағымда үн естіледі. 35 жастағы Нұрлан Бексейітұлы 2017 жылы Тарбағатайдың Тол ауданынан Қарамайлыға келіп, күндік жұмыс істеп күн көреді. Әлеуметтік аумақ оның ерекшелігін байқағаннан кейін ырықты түрде орын әзірлеп, байлық таныстырады. Қазір Нұрлан Бексейітұлы ұйымдастырған домбыра әуені мәдениет және тәрбие көржегінде 20 неше курсант бар. Былтыр 8-ші айда Бейжіңдегі халық сарайына барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмесіне қатынасты, әрі сыйлық алды. Ол да сырттан келген отбасынан әлеуметтік аумақтың әдебиет көркемөнер тірегісіне айналды. Нұрлан Бексейітұлы: біздің мәдениет және тәрбие көршегімізде қазақ, ханзу, сібе, дуншаң, ұйғыр ұлты бар. Жоңхуаның дәстүрлі мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру үшін мен мәдениетті жалғастыру борышын арқалаушы болғым келеді, деді. Қарамайлы районы Жеңіс жолы мәлісі биыл мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету аумағы болып бағаланды. Леймен Қызылту әлеуметтік аумағы Чисай Леймингді маркетіп, әлеуметтік аумақ тұрғындарына қызмет өтеумен бірге Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді. Жеңіс жолы мәлісі партия қызметі комитетінің орынбасар Шужие Джилей: біз қарттар, балалар, жаңадан кәсіптенгендер сынды үш үлкен саланы ішкерлей зерттеп, ұлт бұқарасының көкей тесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шештік. Ұлт бұқарасының жан жақты өзара кірігуін ілгерілетіп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу рухын барлық адам үйреніп, барлық адам хикаясын айтып, барлық адам игілікке кенелді, деді. Қарамайлы мұнайдың арқасында құрылған ұлттар ынтымағы осы қаланың қарыштап дамуының ең үлкен тірегі. Шинжаң мұнайалап серіктестігінің барлау ашқандығының 70 жылдығы көрме залында көне суреттер мен көне заттар шұғылалы сәттерден үнсіз сыр шертіп тұр. 1960 жылы мұнайалау 2-ші зауыты құрылған кезде 22 ұлттың құрылысшылары бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеп, зер салу, тамырын тереңге бойлату, мұнай шықпайынша алған бетінен қайтпау сертін орындады. Көпжылдық өндіріс шаруашылық барысында мұнайалау 2-ші зауыты ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбиесін күнделікті қызметке, тұрмысқа сіңірді. 2018 жылы, 2026 жылы екі рет мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсететін орын болып бағаланды. Шинжаң мұнай алабы серіктестігі мұнайалау 2-ші зауыты парткомының Шузе Ли Сяң: ұлт қызметкерлері бірге болғанда сортаң жерде жүргендер мен осы отбасының өте мейірге толы екенін сезінеді, деді. Биыл 4-ші айда Қарамайлы қаласы барлық істе бекемдеуді дәріптеу, барлық адам бекемдеуді дәріптеу қызмет беталысын орнатып, 6 үлкен механизм орнатып, қызметтің түйіқ айналымын қалыптастырып, бүкіл қаладағы 500 мың бұқараны 5 түрлі топқа бөліп, дәлме-дәл шара қолданды. Қарамайлы қалалық партком бірлік сап бөлімі ұлттар ынтымағы істері орталығының меңгерушісі Ши Гуанвэн: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеудің негізгі желісін, реформаның, дамудың, орнықтылықтың тұтас саласына, тұтас барысына сіңіруді ілгерілеттік. 2027 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсететін қала етіп, сәтті құруға құлшына қол жеткіземіз, деді.
1: 6-ші айдың 22-ші күні 3 күндік Синжан орталау мектеп оқу өресі емтихан ресми басталды. Жер-жер қатысты тараулар емтихан берушілерге тамаша орта жаратты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық орталау мектеп емтихан түйіні болған Сауан қалалық 1-ші орта мектепте таңертеңгі сағат 9:30-да емтихан берушілер арт-артынан емтихан алаңына кіріп емтихан берді. Сауан қаласындағы ішінара мекеме орындар мен кәсіпорындар емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізу, қорғау қызмет өтеу түйіндерін құрып, емтихан берушілер мен ата-аналарға халыққа қолайлы бұйымдар мен ерікті қызмет өтеді. Синьцзяң Сихэ оқу-ағарту ақыл-кеңес беру шекті серіктестігі Сауан бөлімше серіктестігінің жауаптысы Ин Жуйсяң емтихан кезінде оқушылар мен ата-аналарға су, сызғыш, қарындаш, өшіргіш сияқты шұғыл төтеп беру бұйымдарын дайындадық деді. Емтихан беруші Ин Фен Күн, мен әрбір сұрауға мұқият жауап қайтарып өзімнің шынайы өремді сабырлықпен сәулелендіріп, 3 жылдық бодауымды ақтаймын деді. Манас ауданы емтихан қорғау үлгісін жаппай іске қосты. Қоғам қауіпсіздігі тараулары тұтас қамтамасыздандыру жобасын алдын ала бір тұтас жасап, амандық сақтау, сақтану, қатынасқа жетекшілік ету сияқты түрлі қорғау қызметтерін бір тұтас жоспарлап, нақты игерді. Манас аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Вейлей былай деді. Емтихан түйіндерінің кірер аузына және төңірегіндегі түйінді жол бөліктеріне сақшы үшін толық орналастырып, лава шалуға тиім салуды, басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, емтихан беретін оқушыларды жеткізетін автокөліктерді дереу тоқтап дереу жүруге жетектеп, қатынас қағидасына қайшы тоқтаған автокөліктерді дер кезінде бір жайлетеміз. Сонымен бірге емтихан берушілердің шұғыл жағдайға төтеп беру жасыл арнасын ашып, жолдың тосын жағдайын жедел бір жақты етіп, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жолдардың іркіліссіз, тыныш болуын бар күшпен қамтамасыз еттік. Боратала Мұңғыл автономиялы облысында жиыны 4855 оқушы емтихан берді. Көптеген ата-аналар мектеп қақпасының алдына барып балаларына дем берді. Бір оқушының ата-анасы Вейлинг, баламның қалыпты көңіл күйде өз қабілетін ойдағыдай сәулелендіріп, көңіліндегі армандаған орта мектебіне өтуін үміт етемін деді. Синьцзяң жақсы жер.
0: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, жазғы саяхаттың думанын барынша арттыра түсті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 20-ші күні 2026 жылғы Синьцзяң іле тұлпары мәдениет саяхат мерекесі Мұңғылкүре ауданы тұлпары саяхат мәдениет бақшасында ашылды. Ашылу салтында театр биі 10,000 шақырымдық тұтастырған ғұрып әдет, түпнұсқа көріністі музыкалы қысқа театр, сол қызыл рең сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Сондай ақ сансыз сайгүлік құйғыташ шапқылаған көріністер саяхатшыларды қайран қалдырды. Жаңсулық саяхатшы Сауханым, сансыз сайгүлік құйғыташ шапқылаған көрініс тағы Синьцзяңға көмекке келген жастардың ойнымаған ең терең әсер қалдырды. Меніңше осы бірнеше жылда Синьцзяңның зор күшпен дамығанын көрдім. Сырт жерлерден келген көптеген саяхатшы Синьцзяңның дамуымен саяхатын көбірек қолдаса деген үміттемін деді. Дөрбілшін ауданы таяуда 2026 жылғы надам жиналысының мәдениет дене тәрбие қимылын өткізді. Осы ретті надам жиналысында садақ ату, бок, ат бәйгесі сияқты сақарадағы ерлердің үш өнері бәсеке түрі орналастырылды. Жарыс алаңындағы шеберлері бір сахнада өнер көрсетсе, сахнаның астында алақай айтып алқаған үн толастамады. Бұдан сырт көрініс өңіріндегі 10 ерекше киіз үйде бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою дәлізі құрылып, әркі ашту, киіз басу, дәстүрлі ет тағамдарын жасау, ұлттық киім кешек тігу, ат әбзелдерін жасау сияқты 10 түрлі жергілікті бейзаттық мәдени мұралар шоғырлы бой көрсетті. Саяхатшы Илин бейзаттық мәдени мұралар қолөнер көрмесін көре жүріп, тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерімен садақ ату, балуан салу жарысын көрдік, мазмұны ерекше бай, дәстүрлі мәдениетті жақын аралықтан сезініп, ерекше тебіреніп, ерекше думанға бөлендік деді. 12-ші кезекті Баркол бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты қимылы көптеген саяхатшыны баурады. Қимылда ерекше би, шағын, күй сияқты нөмірлер ғана емес, тағы жергілікті оттықты қазан, бу шелпек, әймен, күріш балғүлше сияқты ерекше дәмді тағамдар да бар. Хунандық саяхатшы Оу Яңбо, менде әймен жедім, рең ерекше, өте әдемі, біздің мына жергілікті оттықты қазанымызда бар, Баркөлдің көрінісі өте көркем, келіп көруге татиды екен деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Дуанву мерекесі демалысында Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 281.300 адам ретке жетіп, ұшып қонған ұшақ 1935 кезек рет болып, былтырғы Дуанву мерекесі демалысындағы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 19.75% және 17.34% артты.
0: Шинжаңның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы нәтижесі 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын сағат 12-де

0: Қашқар аймағының төртінші кезекті жастар мен өрендердің ұшу аппараты жарысы және 2025-2026 жылғы оқу жылындағы AILDE зерделі жобалау жарысы Қашқар аймағының іріктеу жарысы таяуда ресми басталды. Жарыста ұшу аппараты міндеті жарысы, зерделі бағдарлама жасау жобасы, AI жасампаздық туындысы сияқты көптеген жарыс арналары орналастырылды. Қашқар аймағындағы 1500 жас өспірім бір сахнада белдесіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу өнер бәсекесіне түседі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 17-де 34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлттап бар башылады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 23-де 35 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 34 Цельсий градус.
1: Шығызыда аз жаңбыр жау башылады, температура 22-де 32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-де 36 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 29 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 16-да 29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Қотанда аз жаңбыр жауады, температура 16-да 23 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, мәдениет мәйегін жалғастыру барысында қаланы жоғары сапалы дамыту ілгерілетілді, Личиаң Ляоның өлкесінің Далиан қаласында тексеріп зерттеу жүргізді, Личиаң 17-ші кезекті жазғы Даос талқысына қатынасты, елімізде көп түрлі шаралар шығарылып, шетел қаржысын пайдалануда сақталған қорды орнықтыру, мөлшерді арттыру, сапаны жоғарылату ілгерілетілді, Иран жақ Иран-ақш келісі ядро мәселесіне саймайды дегенді айтты, ақш жақ Иранға қолданған мұнай жазасы уақытша күшінен қалдырылатындығын білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: тарихи мәдениет қаланың жаны. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты: дәстүрлі көше райондарын ойдағыдай қорғау, байырғы құрылыстарды ойдағыдай қорғау, мәдени мұраларды ойдағыдай қорғау қаланың тарихы мен мәдениет жүлгісін сақтағандық болып табылады. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, жер-жер қала құрылысында жерлік жағдайға қарай істеуге табанды болып, тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жанды пайдалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, мәдениет мәйегін жалғастыру барысында қаланы жоғары сапалы дамыту ілгерілетілді. Сучжудың Пиңжан тарихи мәдениет көшесі қазірге дейін 2500 жылдан астам тарихқа ие. Дуаңу мерекесі демалысында бұл арада саяхатшылар қайшалы

қатысып, адамдары самалдықта байырғы құрылыстарды тамашалап, ұлттық салт-сананы сезініп, су мекені мәдениетінің көркемдігіне көз мейірін қандырды. 2023 жылы 7 айда бас шуджи Си Цзиньпин осы араға келіп қызмет тексерді. Ол көпшілікке былай деді. Пинжан тарихи мәдениет көшесі Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету, сәулелендіру, социалистік рухани өркениет құрылысын күшейтудегі қымбатты байлық саналады. Ойдағдай қорғау, ойдағдай ашу, ойдағдай пайдалану керек. Бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, жерлік орын өзен жағалауындағы көшемен іргелес, қала тіршілігі су мәдениетімен тоғысқан, қала жағдайын жүйелі қорғау үздіксіз өрістетіп, байырғы үйлерді, байырғы ағаштарды, байырғы құдықтарды мүмкіндіктің барынша қорғауға алды. Күнчи, хисагерлік, жібек өрнегі нөрі сияқты бейзаттық шеберханалар су мекені Жансу ерекшелігін анағұрлым айқындай түседі. Биылғы алдыңғы жарым жылда Пинжан тарихи мәдениет көшесінде қабылданған саяхатшылар межемен 15 миллион адам реттен асты. Қаланың естемесі адамдардың ауыл сағынышын қозғайды. Бас шуджи Си Цзиньпин қала мәдениет мәйегін жалғастыруға айрықша мән беріп, қорғау мен жалғастыруды төңіректей бір қыдыру маңызды нұсқаулар берді. Ол былай деп баса дәріптеді. Қала тарихи мәдениет мұралары бұрынғылардың ақыл парасат жинағы. Қала мәдениеті мазмұнының, сапасының, ерекшелігінің маңызды белгісі. Қорғау мен дамытудың қатынасын үйлесімді бір жақты ету, қаланың тарихи мәдениет жүлгісін жалғастыруға мән беру, қаладағы көне құрылыстарға, бейне қарттарға мәміле жасағандай құрмет ету және жақсы мәміле жасау, қала тарихи мәдениет естемелерін сақтап қалу керек. Ол былай деп анық айтты. Қала жобасы мен құрылысында тарихи мәдениетті қорғауға өскелең мән беру, тез табысқа жетуге асықпау, барынша шағып, барынша құру мен шұғылданбау керек. Жерлік ерекшелікті көрнектілендіріп, қоныс ортасын жақсартуға мән беріп, зер сала әрлендіру сынды кестелі өнерін көбірек қолданып, өркениетке мұрагерлік етуге, мәдениетті жалғастыруға мән беру керек. 14-5 жылдық кезінде елімізде тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру саясат жүйесі үздіксіз кемелденіп, қорғау көлемі барған сайын кеңейді. Қазір елімізде мемлекеттік 145 тарихи мәдениет қаласы бар, 1300-ден астам тарихи мәдениет көші районы белгіленіп, 72 мың тарихи құрылыс тұрақтандырылып, Жунхуаның таңдаулы дәстүрді мәдениетіне мұрагерлік ету желілес жалпылық тұлғасы қалыптасты. Қаланың мәдениет жүлгісін жалғастыруда қорғау негіз етіледі. 15-5 жылдық кезінде елімізде 15 мың тарихи құрылыс ремонтталып, тарихи мәдени әйгілі қалаларды, көшелерді қорғау, деңгейін жоғарлату инженериясы атқарылып, 300 тарихи мәдениет көшесі ремонтталып, сапасы жоғарлатылады. Жер-жерде барлық қала бір сыдырғы, барлық үйлер бір үлгіде болу жағдайын өзгерту үшін өзіндік ерекшелік тияна кетіліп, әуелгі бейне, әуелгі ерекшелік қорғалды. Фуджианның Чуанчжу байырғы қаласында 170 неше көшені ремонттау топқа бөліп жүргізілуде. Жерлік орында оңтүстік Фуджиан құрылыс салу өнерін жалғастыру текшесі құрылып, бейзаттық мәдениет мұраларының уәкілдік мұрагерлері ұйымдастырылып, әуелгі технология, әуелгі нұсқа, әуелгі тәсіл негізі етіліп, көне мұралар олардың пайдалануға болатындарын мүмкіндігінше пайдалану принципі бойынша көне керпіш және тастардан әшекейлі құрылыс салу, ұлу қабыршағы мен үй сыртын қалау, тас ойма, керпіш ойма сияқты оңтүстік Фуджиан байырғы құрылыстарының бір топ дәстүрлі технологиясын қайтадан жандандырды. Көші райондарының көп негізді қатар өмір сүру бет бейнесі толық сақталды. Көн аулада гүл қыстырып естелік суретке түсу, Жинжан өзенінің жағасында таласып үйрек ұстау қатарлы бөлек бүгін айлы ұлттық салсана Чуанчжуды думанға бөледі. Жажаңның Шаушин қаласында самаладай самсыған саяхат кемелері мен екі жағалаудағы от алаулар бір-біріне сән қосып, тұрғындар мен саяхатшыларды байырғы қалаға барып, демалыс кезінде сейіл серуен құруға баурады. Бұл арадағы байырғы қалада 8 тарихи мәдениет көшесі, 14 мыңнан астам үй бар. Қазір 210 неше отбасын қамтыған районда зер әрлендіру жұмысы жүргізілуде.
Аспалит жолдарды көк тас төселген жолға айналдыру, бет құстар құрылыстарды сақтап қалудан негізді құрылғыларды өзгертіп құрастыруға дейін жерлік орында байырғы қаланың мәдениет мәйегін қорғау алғы шартында әуелгі тұрғындарға бір отбасына бір шара бойынша зер сала әр

0: жетілдіру жобасы жасалды. Даму барысында қорғау, қорғау барысында дамыту керек. 15-5 жылдық кезінде елімізде көшіруге болмайтын мәдени мұралар, тарихи құрылыстар, өнеркәсіп мұралары, тарихи мәдениет көшелері, тарихи жер бөліктері сияқтылар жанды пайдаланылып, жаңа кәсіп формасы жаңа қозғаушы күш істеліп, мәдениет жүлгісі арқылы қаланың дамуына дем берілді. Фарфор мекені Жеңді қалашығында 160-тан астам көне құмдан бар. Жерлік орын осыны негіз етіп, бір топ мәдениет жасампаздығы көшелерін, фарфор бұйымдар шағын қалашығын қалыптастырып, көне көш райондарын, көне шеберханаларды экономиканың дамуын жебейтін жаңа тірекке айналдырды. Биылғы дауы мерекесінде адамдар шай ішіп, Жеңді фарфор бұйымдарын жасады. Әр күні 700 мың адам реттен астам адам осыраға саяхаттай келді. Шиян қала қамалы елімізде қазір сақталып отырған көлемі ең үлкен сақталуы ең кемелді байырғы қала қорғандарының бірі. Жерлік орын, үшкіл ғимарат, бекініс қорғаны сияқты байырғы құрылыстардан толық пайдаланып, тарихи мәдениет, бейзаттық мәдени мұралар негізгі тақырып етілген көрме жүйесін қалыптастырып, мәдени мұралар байлығын мәдениет таратудың маңызды дәнекеріне айналдырды. Хабидағы Джиндин байырғы қаласында және Чаужудағы Гуанжи көпірінде, Чаңды өзені көшесінде және Пеңяу көне көшесінде ерте заман және қазіргі заман ерекшеліктері тоғысқан қалалар мәдениет жүлгісінде, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сәулелендіріліп, экономикалық қоғамдық дамуға және халықтың жоғары сапалы тұрмысына ана ғұрлым ойдағыдай қызмет еттірілуде.
1: Өз хабарымыз. ЖКБ орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңесінің Зонли Ли Чан 6 айдың 22 күні Ляоның өлкесінің Далиан қаласында тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүйе Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіру және осы маңдағы кәсіп жүйесін құру жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, төл жасампаздық, жетекшіл сипатты ғылым техникада қамал алуды күшейтіп, кәсіп негізін қайта жасауды күшейтіп, жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін күш сала дамытып, осы маңдағы кәсіп жүйесін жедел құрып, жоғары сапалы дамуға үздіксіз жаңа қозғаушы күш қосу керек. Дейчан алдымен Далиан кеме ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігіне келіп, кәсіпорын кәсібінің дамуы сияқты таныстырулар мен Далиан қаласының кеме өнеркәсібінің дамуы жөндегі мәліметті тыңдап, салынып жатқан кемеге шығып, сұйылтылған табиғи газ тасымал кемесі сияқты кеме жасау жағдайын ұсынды. Ол бұлай деп атап көрсетті. Жоғары деңгейлі кеме жасау, жоғары техника, қиындық дәрежесі жоғары, қосымша құны жоғары, ерекше ие, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, шешуші техникаларды зерттеп ашуда қамал алуды жеделдетіп, өнер үстем тәжірибесі мол бір топ техникалық дайыншылар мен өнеркәсіп жұмысшыларын тәрбиелеп және жетілдіріп, дербес жаңалық ашу қабілетін онан әрі жоғарылатып, тиджарат ұстанымында жаңалық ашу және өнім, қызмет өтеу дәрежесін жоғарылату арқылы базар жаратып, базарға жетекшілік ету керек. Далиан кеме жасау кәсібінің жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін дамыту жағында біршама жақсы негізі бар. Халықаралық алдыңғы лекке қадағалай назар аударып, назарды шешуші салаларға шоғырландырып, үздіксіз қамал алып, кәсіп саласындағы ауыс-күйісті селбесті күшейтіп, осы жасау кәсібі шоғырын күш сала қалыптастырып, дүниежүзіндегі маңдайалды кеме жасау базасын құру керек. Бірінші ауыр топ Далиан ядро электр мұнай химия өнеркәсіп шекті серіктігінде Лейшан ядро электр мұнай химия өнеркәсіп шарттарын зерттеп жасау жағдайын егжей-тегжейлі осып, секкагріп ядро реакция қазаны қысымды ыдыстарын мәнерлеу жасау жағдайын көзден кешірді. Ол мұналарды басы дәріптеді. Озық ядро электр сияқты жоғары деңгейлі жабдықтар мемлекеттің энергия, кәсіп, ғылым техника қауіпсіздігі жөнінен келелі маңыз алады. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды пәрменді тоғыстырып, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыруды жеделдетіп, төл жасампаздық жобалау қабілеті мен сұрыптау жасау қабілетін жоғарылатып, жаңа ұрпақ ядро электр техникасының қауіпсіз қолданылуын ілгерілету керек. Лейчан мыналарды атап көрсетті. Осы замандағы кәсіп жүйесін құруда жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақ кәсіп саласын жетілдірумен бірге дәстүрлі кәсіп саласын сапаландыру жоғарылату керек. Жоғары деңгейлі мұнай химия өнеркәсіп жабдықтарын зерттеу ашу өндіру қатысты кәсіптердің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруда маңызды негіздік рол атқарады. Цифрлы техника қуатын күшейтіп өлшемді жаңалап дәрежесін жоғарылатып ортаны қорғау энергия өнімділігі сияқтыларды арнаға түсіріп басқаруды қатайтып белгі сипатты бір топ келелі техникалық жабдықтардан қамал алып

0: өзекті бәсекелік қуатты үздіксіз күшейту керек. Ли Чжан нақ майдандағы техниктермен әңгімелесіп, оларды шеберлер рухын сәулелендіріп, кәсіпорынның дамуы мен мемлекеттің құрылысына үлес қосуға шабыттандырды. У Жунлың тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңгіі Ли Чжан 6 айдың 23-ші, 24-ші күндері Дальян қаласында өткізілген 17-ші кезекті жазғы дауыс талқысына қатынасты. Осы барыста ол ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Талқыға қатынасу үшін Жунгоға келген шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Бангладештің зүңгіі Тарик, Гвинеяның зүңгіі Уриба, Қазақстанның зүңгіі Олжас Бектұнов, Хангоның зүңгіі Джиминши, Моңғолияның зүңгіі Очерл, Шернагордың зүңгіі Спаиш талқыға қатынасты. 90-ші мемлекет пен районнан келген үкімет сауда ғылым медиа саласының 1700-ден астам вәкілі талқыға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің 52-ші реткі төрағалар мәжілісі 6 айдың 22-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Куның мәжілісті басқардары сөз сөйледі. Мәжілісте бас жүйе Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухы жеткізілді, үйренілді, дәйектендірілді. Уан Куның былай деді. Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясы партияны құдіреттендіруде, мемлекетті әлеуеттендіруде келелі рөл, мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік маңызға ие. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбақша социализм идеясында айрықша маңызды орынға ие. Си Цзиньпиннің партия құрылыс идеясын үйренудің, дәйектендірудің, тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетіп, үйрену өнімділігін халық саяси кеңесінің сипаты мен орнына табанды болуда, арнаулы кеңес құрылымының ролын толық сәулелендіруде әйгілеу, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндет атқарып жауапкершілікті ада етудің іс жүзіндегі әрекеті мен қызмет өнімділігінде әйгілеу керек. Бас жүйе Си Цзиньпиннің шығыс батыс бөліктердің селбесті қызметін ұдайландыру, ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды нұсқауының рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеу, ауылдық ұстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілету, жалпы халықтың бірге ауқаттануын жебеу сияқтыларды арқау етіп, белсенді ақыл кеңес беру керек. Бас жүйе Си Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру және дамыту жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, экономика саласы, ғылым техника саласы сияқты қатысты салалардағы саяси кеңес мүшелерін көзден кешіру, тексеру, зерттеу, ұсыныс жоба беру, қоғам жағдайы, халық райы информация сияқтылар арқылы пікір ұсыныстар беруге жетектеу керек. Бас жүйе Си Цзиньпиннің оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын біртұтас ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, назарды оқу-ағарту ғылым техника дарындыларын біртұтас ілгерілету, сәйкестіру механизмін орнату, кемелдендіру, мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін жедел жетілдіру сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп, үкімет ісін кеңесіп, ғылым техникада дербес жаңалық ашуды және дарындыларды дербес жетілдіруді ілгерілетуге дем беру керек. Мәжіліс саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитеті, тұрақты комитеті 18-ші мәжілісінің кеңес тәртібі жобасы мен күн тәртібін қарап мақұлдап, 8-ші айдың аяқ шенінде Бейжіңде саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитет тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісін ашуды ұйғарды. Мәжіліс Ушаудың мен Ху Гуйсонның саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны қарап мақұлдап, саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісінің тұрақтандыруына ұсынды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Му Хун, Чжан Шинжи, Чжу Юңшин, Ян Жин, бас жүйе Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйренуді, дәйектендіруді түйіндете отырып сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы бас хатшысы Уан Дунфэн қатарлар қатысты кеңес тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
1: Өз хабарымыз. 4-ші кезекті Жунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі 6-шайдың 22-ші күні Бейжіңде ашылды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес зүңгіінің орынбасары Дин Шушиан мәжіліске қатынастары негізгі мақсаттық сөз сөйледі. Дин Шушиан былай деді. Қазір дүние жүзінің жағдайы күрделі. Кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ұсақталу қатері артуда. Төраға Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпімділігі мен орнықтылығын қорғау дүние жүзі экономикасының дамуын ілгерілетудің маңызды кепілі. Дүние жүзіндегі әр ел халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. Жұңғы жауапкершілік арқалайтын рел ретінде кемелді кәсіп жүйесі

0: Ерекше кең көлемді базар сияқты басымдылықтарды өнімді сәулелендіріп, дүниежүзі экономикасының айналым арнасын құлшына іркіліссіздендіріп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын батыл қорғайды. Дин Шуйшаң әр жақтың кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын бірге қорғау жөнінде төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, өзара сенімділікті күшейтіп, экономика сауда мәселесін саясиландырудан, қару-жараққа айналдырудан, жаппай қатерлендіруден сақтану. Кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің әлемдік әлеуметтік өнім сипатын бірге қорғау керек. Екінші, сауданың іркіліссіздігін күшейтіп, нағыз көп жақтылықты қорғау және әмілетті әйгілеу керек. Жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауды желеу етіп, қорғанпаздық пен шұғылдануға қарсы тұру. Саудаға қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеу керек. Үшінші, тоғыспалы дамуды күшейтіп, жаңалық жарату тізбегі мен өндіру қамдау тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету, басымдылықтар арқылы өзара толықтайтын, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктен етін, кәсіп экологиясын бірлікте қалыптастыру керек. Төртінші, байлықтан ортақ игіліктен өді күшейтіп, әлемдік энергия мен шешуші кен өнімдері базарының орнықты айналымын белсене қорғау, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуына кепілдік етуге тамаша шарт жағдай жарату керек. Осыдан кейін Дин Шуйшаң төртінші кезекті Жунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесінің ашылғандығын жариялады. Оңтүстік Африка зұңтыңының орынбасары Машатил, сондай халықаралық сауда қоғамы сияқты құрылымдардың жауаптылары ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ашылу салтынан бұрын Дин Шуйшаң тізбекті көрме сарайына барып көзден кешірді, әрі қатысты кәсіпорындардың жауаптыларымен пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-шы 22-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, шетел қаржысын пайдалануда сақталған қорды орнықтыру, мөлшерді арттыру, сапаны жоғарылатуды жебеу әрекет жобасына қатысты жағдайларды таныстырды. Сауда істер министрлігінің мемлекеттік даму реформа комитетінің қазына министрлігінің қатысты жауаптылары көп түрлі шаралар арқылы елімізде шетел қаржысын пайдалануда сақталған қорды орнықтырып, мөлшерді арттырып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетуге күш салатындықтарын білдірді. Әрекет жобасында базарға кіру рұқсат көлемін кеңейту, шетел саудагерлерінің қаржы қосуын онан әрі қолайлыландыру, қаржы қосуды жебеу деңгейін жоғарылату, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру, шетел қаржысын басқаруды сапаландыру сияқты 5 жақтағы 15 түрлі шара алға қойылды. Сауда істер министрінің орынбасары, халықаралық сауда келісімінің орынбасары уәкілі Лиан Чао былай деді. Кәсіптік өнерге баулы құрылымы, кәсіптік мектеп, жоғары деңгейдегі жарастық ғылым, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, медицина түріндегі ташөйлердің сыртқа есік ашу сынақ түйін көлемін орнықты кеңейту. Бейжің қаласының мемлекеттік қызмет өтеу кәсібінің есік ашу Венерса үлгі районы құрылысын жоғары деңгейленуіне қолдау көрсету сияқты шаралар жаңадан қосылды. Бұдан сырт биологиялық техника, шетел саудагерлері дербес қаржы қосқан докторханаларды ашық ұстау сынақ түйінін өңірлік көлемін онан әрі кеңейту сияқты шаралар қамтылады. Мемлекеттік даму реформа комитеті шетел қаржысы меңгермесінің жауаптысы Джин Чин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде анағұрлым көп салада тәртіппен есік ашу ілгерілетіледі. Қызмет өтеу кәсібін түйін етіліп, базарға кіру рұқсат көлемімен есік ашу саласы кеңейтіліп, еркін сауда сынағы районының Хайнан еркін сауда портының сынағы атызы ролі толық сәулелендіріледі. Телеграф, интернет, оқу ағарту, мәдениет, емдеу сияқты салаларда есік ашуды тәртіппен кеңейту ілгерілетіледі. Шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етудей ұнамсыз тізімдік үйлесімді кезде азайтылады.
0: Өз хабарымыз. Қаланың жерасты негізді құрылғылар жүйесі мемлекеттің 6 торап құрылысы жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Ол жанар-газ сумен қамдау, су ығыстыру, лас су, жылу құбыры линиясы және универсал құбыр дәлізі сияқты көп түрлі түрлерді қамтиды. 6 айдың 3-ші күні түн ортасында Хубей Суйчжоу қала күретамыр қауіпсіздік инженериясын бақылау тексеру орталығында шұғыл сигнал шалынды. Кезекші инженер И Чингуаң текшенің санды мәліметінде бір орында газ клапаны құдығының қойылдығының қалыпсыз екендігін байқады. Ол былай деді. Бұл біздің газ клапаны құдығына орнатқан жаңғыш газды зерделі бақылау аспабымыз. Қолбасшылық залында естілген мәлімдеу сигналы осы жабдық таратқан сигнал. Біз нақ майданға барғаннан кейін құбырдағы қауіпсіздікті қорғау қондырғысының бұрандасында мәселе туылғанын байқадық. Ауыстырғаннан кейін ыс түтек жойылып, 3 дәрежелі қатер қайнарын күшінен қалдырдық. осы сияқты қатерді алдын ала сез...

0: Зейтін зерделі жабдық жергілікті орында 40 түрден астам 4642 жабдық орнатылып, жерасты негізді құрылғылар жүйесінің қауіпсіздігін тәулік бойы барлық уақытта да бақылау тексеру жүзеге асырылды. Биыл жыл басынан бері сәтті түрде сақтық сигналы берілді, әрі 28 реткі қатерлі жағдай біржақты етілді. Жұңғы құрылыс 3-ші құрылыс мекемесі шекті серіктігі қала күре тамырын зерттеу тапқырлау бас бақылаушысы Хузыхы былай деді. Су, электр, газ, жылу, хабарласу торабы сияқтылар адам денесіндегі неріп және қан тамыр іспетті. Бұрын әр сала әр кәсіп өз желдерін өзі бір жайлетіп, бір тұтас сәйкестіру кемшіл болу жайты белең берген. Бұл мәселені шешуде біз бір жағынан осы заманғы информация техникасына сүйеніп, анағұрлым өнімді дәлме-дәл бір жақты етіп, ықпал көлемін анағұрлым кішірейттік. Енді бір жағынан жаңалау қайта құру, соңғы мезгілдегі тексеріп жөндеу мен қорғауды күшейттік. Қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасында, 15-ші 5 жылдық кезінде қаланың жерасты негізгі құрылғылар жүйесі шамамен 770 мың километрге жеткізіліп, қаланың негізгі құрылғыларының айналым қауіпсіздігі инженериясы құрылысы жеделдетіледі деп алға қойылды. 2026 жылдан 2030 жылға дейін кәсіп саласы өлшемдену, зерделену, сәйкесімділік беталысына қарай дамиды. Келешектегі жерасты негізгі құрылғылар жүйесі мемлекет бойынша қалалардың жерасты негізгі құрылғыларын зерделі бақылау торап жүйесі дәрежесіне көтеріліп, тұрғындармен тұтас мемлекеттің қауіпсіздігін зерделі есептеу және тұжырымдау сақтандыру қуатымен қамдайды.
1: Өз хабарымыз, 6 айдың 23 күні халықаралық олимпиада күні, жер-жер түрлі спорт құрылғыларын айналымға салып, спортты жандандырып, адамдарды спортпен айналысуға баурап, дене тәрбие саласының тұтыну өміршеңдігі үшін үздіксіз қаулатты. Олимпиада спорты спорт түрлерін шыңдауға жетелейді, әрі жалпы халықты қатынасуға жұмылдырады. Шанхайда әрқайсы ірі сауда шеңберлері жарыс тамашалау, өнер көрсету, өзара ықпалдастық, зат сатып алу, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырып, дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының желдес ерекше қимылдарын өткізіп, қала тұрғындарына футбол алаңдағы қиянкескі өнер жарысын сезіндірді. Чиңдау көне қала районында да футбол жарысын көгілдір экраннан көргендер көп болды. Белгілі сусын дүкенінің қожайыны Жаңсай былай деді. Дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы кезінде қарайдар мөлшері жайшылықтағыдан 50-60% көбейді. Тидерат сомасы әдеттегіден екеселенді. Бұқаралық дене тәрбие бірлеспе жарыстары да қауы түстеді. Қазір мемлекет бойынша тұңғыш өңірлік қала футбол бірлеспе жарыстары Ляонин, Чилин, Хэлэнжан, Ішкі Мұңғылсында 4 өлке автономиялы районда бір уақытта өткізілуде. Жарыс әрі дегенде әдебиет көркемдер концерті қойылып, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі ашылды. Ерекше дәмді тағамдар базарға салынды. Шэньян қаласындағы футбол спорты әуескері Тянхау былай деді. Шығыс солтүстік футбол жарысы арқылы көпшілік жалпы халықтық дене тәрбиеге қатынасып, шығыс солтүстіктің мәдениет ауыс-күйісін, шығыс солтүстіктің экономикалық дамуын жебеді. Даңғу мерекесі демасында 2026 жылғы Бейжің, Чаңджаку, тасжол велосипед ашық жарысы Бейжің Сиюань бақшасының халықаралық саяхат санатория районында басталды. Жарыс жолы экологиялық көрініс аумағын кесіп өтіп, көптеген саңлақтарды қатынасуға баурады. Жарыс кезінде төңіректегі қонақ үйлерге жайғасқан қаридарлар саны мен тұтыну сомасы артып, райондық тұтынуды жебетін жаңа қозғалтқышқа айналды.
0: Өз хабарымыз. Теңіз армиясының Ляонин аямоткасы 6 айдың 22 күні түстен бұрын Шалғай теңізде нақты соғыс жүргізу жаттығуын табысты орындап, Чиңдау ана портына сәтті оралды. 40 неше күндік жаттығу барысында аямотка Нанхай теңізі батыс тынық мұхит сияқты теңіз айдыны мен кеңістігіне барып, нақты соғыс сынынан өту жаттығуын ішкерлей өрістетіп, Аямотка құрамасының борыш пен міндет атқару қабілетін пәрменді жоғарлатты. Осы ретке жаттығуда Ляонин аямоткасы теңіз айдынында және әуе кеңістігінде өртіс көптеген жаттығу жүргізіп, сақтандыру, барлау жүйесін қатаң құрып, жағалаудағы база мен теңіздегі бірлескен жүйе бойынша қарсыласуы, аямоткада айырпландарды тактикалық ұшыру, аямоткада іздеу құтқару сияқты көп түрлі жаттығу түрлерін ден қоя жоспарлап ұйымдастырып, қолбасшылық ету, соғыс әдісін зерттеу, жай жапсарын білу, қабілетті күшейту арқылы құрама қосының нақты соғыстық жаттығу деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Батыс тынық мұхиттың белгілі теңіз айдынында Ляонин аямоткасы мен теңізде және құрлықта қатар соғыс жүргізе алатын шабуылдаушы кеме құрамасы бірлесіп жаттығу өрістетті. Екі жақ ұйымдық жүйені тоғыстыру жаттығуын ден қоя жоспарлап, Шалғай теңіздегі нақты соғыс әрекет өнімділігін толық шыңдады. теңіз армиясы Ляунин аямат қасының қызметкері Чаң Шуй

0: Ай деді. Жаттығу барысында құрамалар нақты соғыс, нақты жаттығуға еліктеп қатаң машықтанды. Біз әуе шабуылынан қорғану, теңізге соққы беру, көмек беру, қорғау, шалғай теңізде жан жақты құтқару көмектесу, нақты қару жарақ істету сияқты жаттығуларды жоспарлап және ұйымдастырып, күндізде де түнде де теңіздегі кемелер мен әуе ұшақтарының көп рет өзара шабуылдау, қорғану, қарсыласуын, еліктемелі жаттығуын өрістетіп, негізгі соғыс құрпаларының жоғары күшеміліктегі, жоғары бағыттамалы шабуылын шыңдап, сұрыпталуын үздіксіз тереңдетіп, аудиоматка құрамасының шалғай теңіз жүйесінде соғыс жүргізуінің қолданылуын өнімді дәлелдедік.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 6 айдың 22 күні Шинхай заң үстіртінің экологиясын қорғау заңының атқарылуын тексеруді бастады. 7-8 айларда заңның атқарылуын тексеру группасы Сычуан, Шизаң, Кәнсу, Чинхай, Шинжан қатарлы 5 өлке автономиялы районға барып, нақ майданда тексеру жүргізеді. Тексеру группалары жергілікті орындарға барып қызмет істеген кезде мәлімет тыңдау, әңгіме мәжілісін ашу, нақ майданда тексеру, кездейсоқ үлгі алып тексеру, сұрау қағазын таратып тексерудей көп түрлі форма қолданылып, заңның атқарылу жағдайы мен орындалып отырған мәселелерді жан-жақты ұғысады. Заңның атқарылуын тексеру барысында мынадай 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Заңды үгіттеу, жалпыластыру және сәйкесті заң ереже, түзім құрылыс ахуалы. Сәйкестіру механизмін орнату және қатысты арнаулы жобаларды жасау ахуалы. Экологиялық қауіпсіздікті орналастыру ахуалы. Экологияны қорғау қалпына келтіру ахуалы. Экологиялық қауіп-қатерден сақтану және дізгіндеу ахуалы, қамтамасыздандыру және бақылау ахуалы, заңды атқару барысындағы басты қиыншылықтар мен мәселелер, заңның атқарылуын ішкерлей ілгерілету жөніндегі ұсыныс пікірлер, Шинхай заң үстіртінің экологиясын қорғау заңына өзгеріс енгізу және кемелдендіру жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар.
0: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, Дуаңу мерекесінің үш күндік демалысында еліміз ішінде саяхаттағандар саны 124 миллион адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4.4% артқан. Ел ішінде саяхаттауға жалпы 44 миллиард 456 миллион юан жұмсалып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4% артқан. Жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығу мөлшері 6 667 мың адам ретке жетіп, былтырғы Дуаңу мерекесі кезіндегіден 12.9% артқан. Мұның ішінде ішкі өлкелердегі тұрғындардың шекарадан кіру шығуы 5.5%, Шаңгаң аумын Тайван тұрғындарының шекарадан кіру шығуы 18.4%, шетелдіктердің шекарадан кіру шығуы 23.3% артты.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 23 күні мемлекеттік пошта мекемесінен оқысуынша, алдыңғы 5 айда пошта кәсібінің посылға жөнелту жалпы мөлшері 89 миллиард 890 миллион данаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілден 4.3% артқан. Мұның ішінде жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 82 миллиард 870 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.2% артқан.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігімен бірге таяуда ауыл шаруашылық өндірісіндегі апаттан сақтану апаттан құтқару қаржысына 219 миллион юан босатып, Ішкі Мұңғыл, Хубей, Хунан, Гуандун, Чунчин, Гуйжу, Юннан қатарлы 7 өлке автономиялы районның ауыл шаруашылық өндірісіндегі апаттан құтқаруға қатысты қызметтерді өрістетуіне қолдау көрсетіп, егіс дақылдарын егу, толықтап егу, су ойрандаған ауыл шаруашылық құрылғыларын қалпына келтіру сияқтыларға түйінді түрде лайықты көмек қаражат орналастырды.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 6 айдың 23 күні таңертең сағат 6:00 нөсерлі жаңбыр көк түсті сақтық сигналын жариялады. Күшті конвекциялық ауа райы көк түсті сақтық сигнал жағдайы үздіксіз сақталды. Межемен 6 айдың 23 күні таңертең сағат 6:00 24 күні таңертең сағат 8:00 дейін Гүйжудың шығыс оңтүстік бөлігі, Хуаншидің солтүстік бөлігі қатарлы жерлерде нөсер жауады. Ішкі Мұңғылдың шығыс оңтүстік бөлігі, Шығыс солтүстік районының батыс бөлігі, солтүстік Жұңғоның орта солтүстік бөлігі, Чаңжаңның оңтүстігінің орта оңтүстік бөлігі, оңтүстік Жұңғоның солтүстік бөлігі қатарлы жерлерде ішінара райондарда 8 балдан жоғары нажағайлы дауылды ауа райы болады немесе бұршақ жауады.
0: Өз хабарымыз. Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 6 айдың 22 күні былай деді. Иран мен ақштың Швейцарияда өткізген келіссөзі ядро мәселесіне саймады. Ешқандай жаңа уәдеге мақұлдық берілмеді. Иран уәкілдері үйірмесі елге қайтуға аттанды. Иран мен ақш мамандар және техника деңгейінде үздіксіз кеңес өткізеді. Иран келіссөз уәкілдері үйірмесінің бастығы, Иран парламентінің бастығы Калибаб сол күні мыналарды білдірді. Хормуз бұғазын басқару әсте соғыстан ілгергі күлге қайтпайды. Халқаралық заңға бойсыну алық шартында Иран белгілеген механизм бойынша Иран басқарады. Иран мен АҚШ Швейцариядағы келіссөзде Иран мен АҚШ Ливанның территория тұтастығын бірлікте қамтамасыздандыру керек деген қорытынды шығарды. Түсіністік ескертпе хатында территория тұтастығына кепілдік ету қамтылған. Оны тиянақтандыруды үздіксіз ілгерілету керек. Сондықтан екі жақ сәйкестіру орталығын құрып, қатысты мәселелерді шешуге қосылып, Ливан бұқарасының мекеніне қайтуына мүмкіндік жасау, әрі Израиль армиясын Ливан территориясынан шегініп шығуға қозау керек. АҚШ-тың қазына министрлігі 6 айдың 22 күні әдеттегі рұқсат куәлік таратып, 8 айдың 21 күніне дейін Иранға өңделмеген мұнай, мұнай химия өнімдері және мұнай өнімдерін өндіру, тасу және сатуға рұқсат ету құқығын берді. Құжатта көрсетілуінше, бұл әдеттегі рұқсат куәлігі Иранның өңделмеген мұнай, мұнай химия және мұнай өнімдерін Америка Құрама Штатына импорт етуіне рұқсат етуге қатысты сауданы қамтиды. АҚШ армиясы сол күні Хормуз бұғазында әлі де ашық қатынау жағдайы сақталды дегенді білдірді. АҚШ-тың бір мәнсаптысы сол күні АҚШ жақ Ливан жағдайына қарата бақылау механизмін орнатты дегенді айтты. Израильдің зуни кеңсесі 6 айдың 22 күні түн ортасында былай деп хабарландырды. Израильдің зуния мемлекет қорғаныс министрі, Израиль армиясының бас штаб бастығы және солтүстік қолбасшылық штабының қолбасшысы телефон мәжіліс ашты. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Израильдің мемлекет қорғаныс армиясының жалғасты кескін әрекет қолданып, Израиль әскерлеріне және бұқараларына қаратылған қатерді жойып, Ливанның оңтүстігіндегі әскери негізгі құрылғыларды талқандайтындығы әрі, Ливанның оңтүстігіндегі аталмыз қауіпсіз районда жалғасты тұра беретіндігі айтылды.
1: Өз хабарымыз, Ресей Орвонех облысының бастығы 6 айдың 22 күні Украина қарулы қосынының сол күні осы облысқа басқармалы бомба атып, шабуылда 5 адам қаза болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 6 айдың 23 күні таң сәреде 2026 жылғы Америка Құрама Штатында, Канадада, Мексикада өткізіліп жатқан дүниежүзілік футбол сауыты жарысының G группасының екінші кезекті жарысында Аргентина командасы 2-0 нәтижемен Аустрия командасын жеңіп, группа жарысында 2 рет жеңіске жетіп, келесі басқышқа алдын ала жолдама алды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы, жауапты редактор Күләнір Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы.
3: жылы 10 айда Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Йордан өзенінің батыс жағалауы негізгі соғыс майданы болмағанымен экономикасы ауыр зиянға ұшырады.
0: 6 айда Гвинеяның батыс бөлігінде Бофа өлкесі Кобо районында өнім алатын кез келіп жетті. Атызға таяу жерге орналасқан күріш мінерлеу зауатында аспаптар тоқтаусы жұмыс жүргізіп, жұңғы будандастырылған күріші Гвинея деген жазу басылған қап-қап күріштер ретті жиналып, базарға шығарылу алдында тұр.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен тұрмыстың бұрынғы қалпына келуін тілейміз деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Күн шыжған ыстық, Палестин Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Тайбе қыстағының негізгі жолында жүргіншілер тым сирек. Жергілікті орындағы бір арағашты зауатының жауаптысы Мадис шетелдік екі еріктімен кеңесіп, қыстақтың тұтқиыл шабуылға ұшырау жағдайын баяндауда. Тайбек қыстағы Жордан өзенінің батыс жағалауындағы әйгілі саяхат районы. Алдыңғы күні кеште израилдық отырықшылар қыстақтың маңындағы тауды өртеп жіберді. Аспанға көтерілген от жалын неше километр алыстан көзге шалынады. Дейс былай деді. Израил отырықтанушыларының жиі-жиі мазалауынан саяхатшылардың үрейленіп келуге батылдық ете алмауы жергілікті экономикаға ауыр ықпал жасады. 2023 жылы 10 айда Палестин Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Йордан өзенінің батыс жағалауы негізгі соғыс майданы болмағанымен экономикасы ауыр сиянға ұшырады. 15 қызметкері ғана бар осы шағын арақ зауыты тап болған қиыншылық осы өңірдегі қиыншылық қыспағында қалған халық жағдайының ықшам көрінісі саналады. Бұрын әр жылы көптеген саяхат үйірмелері келіп, ерекше думанға бөленіп жататын. Біз әр күні қарбалас болып, түн ортасында ғана есік жабатын едік. Алайда өткен 2 жылдан астам уақытта мұның барлығы сап тиылды. Саяхат тоқырады, бас қосу құттықтау қимылдары түгел тоқтады. Бұрын әр жылы күзде өткізілетін сыра мәдениет мерекесінің тоқтатылғанына 2 жыл болды, биыл да өткізілетін түрі жоқ. Осы ретке тілшілік ұзақ уақыт жоспарланған. Өткен бір мезгілде тілші Мадис пен талай рет байланыс жасап, сыра құю құрастыру желісінің жұмыс істеген істемегенін сұрап, кескін материалдарын суретке түсірмекші болады. Бірақ жағдай аумалы төкпелі болғандықтан уақытты белгілеу қиынға соғады. Біз әлі де сыра өндіріп, шетелге экспорт етіп отырғанымызбен өнім мөлшеріміз күрт құлдырады. Мадис былай деді. 2023 жылы 10 айдан бері арақ зауатының тижарат кірісі кемінде 70% төмендеді. Осындай сүреңсіз жағдайды тілші өткен 2 жылдан астам уақыттан бергі тілшілік барысында да талай рет жолықтырды. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы қала Беслемхемде саяхат жетекшісі саяхатшылардың азайып кеткендігін, тек ара-тұра тілшілерді ғана қабылдап жатқандығын ашына айтты. Палестин Израиль арасында үнемі қатынап тұратын такси шофері былай деді. Мен бұрынғы арнаулы саяхат сауда көлігімді сатып жібердім. Май шығыны тіпті де төмен. Тіпті де оңай күтімделетін жеңіл автомобиль сатып алдым. Біз төтенше қиынғыстау кезеңде жасап жатырмыз. Жағдай төтенше нашар. Жолда қатынау қауіпті. Адамдардың кірісі де төмендеп барады. 2023 жылы 10 айдан бері көптеген отбасылары Тайбек қыстағынан көшіп кетті. Төтінші жағдайда кейбір адамдар тіршілік қамы үшін тәуекелге бел буды. 5 айдың соңында 26 жастағы палестиндік жас Иерусалимнің солтүстігіндегі Рам қалашығында Йордан өзенінің батыс жағалауындағы жауланған территория мен Иерусалимді бөліп тұратын ауашалау дауалынан асып өтпекші болғанда оқ тиіп қаза болды. 6 айдың басында тілші Жаму қалашығына келгенде ауашалау дауалындағы көптеген қандақтарын көрді. Палестин Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан кейін Израиль жақ осыдан бұрын Йордан өзенінің батыс жағалауындағы палестиндіктерге шығыс Иерусалим мен Израильға барып жұмыс істеу сияқты мақсаттарға берілетін рұқсат куәлігін күшінен қалдырды немесе уақытша тоқтатты. 6 айдың 1-ші күніне дейін палестиндік 20 адам ауашалау дауалынан асып өтпекші болғанда оқ тиіп мерт болды. 290-нан астам адам жараланды. Оңашалау дауалының жанында көлік ремонттаушы Махмуд Демана тілшіге былай деді. Оңашалау дауалынан асып Израильға кірмекші болған адамдардың үрдесінің әкетіліп жатқанын бірнеше рет көрдім. Күн көру өте қиын. Олар балалардың қамы үшін тәуекелге бел буған жандар еді. Осының бәрінің аяқталуын, соғыстың тоқтауын, тұрмыстың бұрынғы қалпына келуін тілеймін.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Алтындан атызындағы мөленім үміті, жүнгі будандастырылған көрші Куинияда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 6 айда Куинияның батыс бөлігіндегі Буфа өлкесі Куба районында өнім алатын кез келіп жетті. Теңіздей толқыған Алтындан атызында майда самал тербеген Масақ теңізінде комбайндар кемедей жүзіп, диқандар енді ғана жиып алынған күрішті машиналарға тиеумен қарбалас болуда. Атызға таяу жерге орналасқан күріш мәнерлеу зауытында аспаптар тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, жұңғы будандастырылған күріші көйнияды деген жазу басылған қап-қап күріштер ретті жиналып, базарға шығару алдында тұр. Көптеген жерлік

0: техника жалпыластырды. Куинья Элунхы ауыл шаруашылық серіктігінің бас директоры Чжан Чжэнрун былай деді. Күріш Куинья Бұқарасының ең негізгі астықтарының бірі. Бірақ қазір Куиньяның күрішті импорт етуге ексеу дәрежесі біршама зор. Біз будандастырылған күрішті жалпыластыру арқылы жерлік орынның астық өнімін жоғарылатуына көмектескіміз келеді. Куинья Буфа өлкесі Коба ауыл шаруашылық зерттеу орнының бастығы Сүлеймен Девара былай деді. Жұңғы 2021 жылы будандастырылған күріштің үш түрдегі сортымен қамдады. Куинья жақ Элонхо серіктігінің техниктерімен бірлікте тәжірибе жасады және бағалау жүргізді. Нәтижеде үш түрдегі тұқым Коба районының жаратылыстық шаршағдайына үйлесетіндігі, мұның ішінде екі сорттың үйлескіштігі мен өнім мөлшері тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденді. Қазір үлгі база енгізілген будандастырылған күріш сорты 6 түрге, әр гектарының ең жоғары бірлік өнімі 9 тоннаға жетті. Диавара былай деді. Жұңғының будандастырылған күрішінің өнім мөлшері жоғары болып қана қалмастан, дәмі де жақсы, сапасы да керемет. Жұңғының будандастырылған күріші жерлік орынның күріш өнімін артыруында тек жалаң тұқымға ғана сүйену жеткіліксіздік етеді. Нысан басталған алғашқы мезгілде Кобада көптеген егіс атыздарын суару арнасы тосылған, су ығыстыру жүйесі ұзақ уақыт жөнделмеген, дәстүрлі егіншілік тәсілі әлі де үстем орында тұратын еді. Жұңғы ауыл шаруашылық мамандар тобы жерлік орынға барғаннан соң бір жағынан атыз арық су игілігін қалпына келтіруге атсалысса, енді бір жағынан майса жетілдіру, көшіріп егу, ғылыми тыңайтқыш беру және дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және жою сияқты сәйкесті техникаларды жалпыластырып, жерлік диқандардың осы заманғы егімшілік басқару үлгісін біртіндеп орнатуына көмектесті. Ауыл шаруашылық маманы Лю Гуаңю будандастырылған күрішті 40 неше жыл табандылықпен беріле зерттеді. Ол 2020 жылы Куиньяға барғаннан кейін жерлік орынның ауылшаруашылық техникасын жетілдіруге белсене атсалысты. Ол былай деді. Бірнеше жыл құлшыну арқылы жерлік диқандар біздің техникалық үлгіміз бойынша еккеннен кейін егімшілік өнімділігі жалпы беттік екі еседен астам жоғарылады. Тұқым және техника сапаландырылуымен бірге егістік жер көлемі жаңа келген кездегіден 4-5 есе кеңейді. Куинья Буфа өлкелік егін мал шаруашылық меңгермесінің бастығы Сайдуба Сила былай деді. Техникалық өресінің жоғарылауы өнім мөлшерін арттыруда маңызды тұрады. Жұңғының ауыл шаруашылық техникасының қолданылуы Куиньяда ауыл шаруашылық дарындыларын баулуға, сондай-ақ анағұрлым көп диқандардың осы заманғы ауыл шаруашылығы танымын орнатуына, озық ауыл шаруашылығы техникасын игеруіне шаршағдай жаратты. Биыл 4-ші айда Куиньяның зұңлиі Амадо Уриба бір қалта Кобада өндірілген будандастырылған күрішті Жұңғыға әкелді, әрі күріш қалтасының сыртына «Бұл күріш Куинья Жұңғы селбестігінің кемелді символы» деп жазды. Үлгі көрсетіп, егуден техникалық баулуға дейінгі, тұқым енгізуден жергіліктендіру жағында ізден жасауға дейінгі барыста, Жұңғының будандастырылған күріші Батыс Африка топырағында жалпыластырылып егіліп, жерлік орынның ауыл шаруашылығын дамытуға тың өріс ашып, өміршеңдік күш қосты.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Мен бұлбұлмын. Сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Бақтжамал Шакуланқызы.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Күнес ауданындағы түймеше бүйрек жаптол үзіле салып базарға салынды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу күштері Ақсудың науат алма кәсіп тізбегінің үздіксіз кеңеюіне дем берді. Құм ауданындағы іскер әйел Тұрниса Томур маңайындағы әпеке сіңлілерін кестешілік өнеріне сүйеніп, орнықтары бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Қашқардың таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Шіліңгір ыстық алтыншы ай жеміс жидектің пысатын тамаша мезгілі. Бірнеше күннен бері Күнес ауданы Күнес қалашығының чапқы аузы қыстағындағы түймеше бүйрек чаптол іркес-тіркес пысып базарға салынды. Торсиған шырынды жемістер бұтақтарда самсып, жылына бір рет келетін мол өнімнің символы болған өзу теру мезгілін қарсы алды. Тамаша экологиялық орта мен ерекше кәсіп саласын дамыту ой желісіне сүйенген жергілікті орындағы түймеше бүйрек чаптол тамаша сапасы арқылы базарда өтімді болып, үзу теру саяхаты өрлеуі үздіксіз жоғарылып, шаруалардың кірісін орнықты арттыратын ерекше халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Күнес ауданы Күнес қалашығының чапқа аузы қыстағына барып, қабығы жұқа, еті жұмсақ, түймеше бүйрек чаптолдан дәм татайық. Чапқа аузы қыстағының үзу теру бақшасына кірсеңіз, жап-жасыл жеміс бағында жеміс жидектің қош иісі аңқып, тал-тал болған кішкентай әдемі бүйрек чаптолдардың қызыл, алқызыл реңі араласып, торсия жылтырап, бұтақтарда самсып тұрғанын көресіз. Биыл жазғы үйлесімді климат пен мол жауын шашынның арқасында жеміс ағаштарының өсуі адамды қызықтырып, жеміс беру мөлшері жоғары болып, жаратылыстық апаттың ықпалына ұшырамағандықтан жеміс өнімдерінің жалпы тұлғалық сапасы жақсы болды. Ашық ауа райынан пайдаланған бағбандар жеміс ағаштары арасында арлы-берлі жүріп, өзіп терумен жас жемісті сұрыптап, айырумен қарбалас болып. Базарға шығарудың тамаша мезгілін мықты игеріп, жеміс бақшасында мол өнім алынған қуанышты жағдай жарыққа шықты. Бағбан Юйчи таныстыра келіп, биыл отбасымның түймеше бүйрек чаптолынан мол өнім алынды. Жалпы өнім мөлшері төтенше жақсы, түймеше бүйрек чаптолдың әдеттегі чаптолдан парқын айсақ, ең үлкен ерекшелігі жеміс пішіні кішкене, қабығы жұқа, еті жұмсақ, дәмі тәтті, сыртқы пішіні әдемі адамды қызықтырады. Әсіресе балақайлар жақсы көреді. Ерекше жеміс жидек ерекшелігімен көркем бау-бақша үзу теру ортасы қыруар тұрғын мен саяхатшыны үзу теруге баурады деді. Бағбан Юйчи. Биыл базардағы сатылу жолы төтенше орнықты болды. Апта соңымен мереке демалыс күндері жергілікті орындағы көптеген бұқара балаларын ертіп, өзіп теруге келеді. Көптеген саяхатшы дәмін татып көргеннен кейін молынан сатып алып, Жаңсу, Жыжаң сияқты жерлерге поштамен жібереді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның климаты орнықты болды. Бүйрек чаптолдың өнім мөлшері сапасы жыл сайын жоғарылады. Егуден түскен пайда орнықты арта түсті. Жеміс орманы егіншілігінің жылдық кірісі 10 мың юаннан асады. Кішкентай бүйрек чаптол шын мәнінде отбасымның баю жемісіне айналды деді.

жаңа жеміс жидек тамаша үзу теру кешірмелері түймеше бүйрек чаптолды биыл жазда жергілікті орында өтімді болған ерекше жас жеміске айналдырды. Қазір бау бақшаға кіріп үзу терудің жаңа үлгісі дәстүрлі жалаң жеміс жидек сату тәсілін бұзып ерекше егіншілік пен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын органикалық ұштастырып ауыл қыстақтың мәдениет саяхат кәсіп күйін байытты. Мереке демалыс күндері төңірегіндегі көптеген тұрғындар саяхатшатын естіп бақшаға келіп жеміс үзіп теруге арнайы ат басын бұрып бау бақша табиғатына жанасып мол өнімнің қызығын сезінді. Жеміс үзіп теруге келген тұрғын Ху Әнжон: бұл араның жеміс орманының сапасы жақсы, үнемі келіп таңдап сатып аламын. Бұл жолы жиен қызымды ертіп келіп үзіп тердік. Жас күйіндегі тәтті түймеше бүйрек чаптолдың дәмі өте жақсы екен. Өзіп теру аяқтағаннан кейін біразын сатып алып, үйге алып қайтып туыс-туған дос-жарандарыма бермекшімін, деді.

таяуда тенішенді мейірге бөлу, Синжанға көмектесудің іздерегі тақырыбындағы тілшілік үйірмесі тенішенің оңтүстік бөктеріндегі Синжанның Ақсуына барды. Синжанға бағыттамалы көмектесу күшінің жебеуінде Ақсудың науаталмасы, ғылым-технологиялық зерттеу ашудан бұлттық сатудың тізбекті жолын ашып, бағбандардың байу жолын кеңейтті. Енді біз тілшілік үйірмесімен бірге Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөенна барып, Ақсудың науаталма кәсібінің даму жолына үңілейік. Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөенна барып, науаталманы зерттеу орны тәжірибе қанасының есігін ашқанымызда, қақта пысыру барысында шыққан қоғыш иіс жүзімізді өпті. Бірнеше оқушы қақтау сандығының жанында тұрып, ішіндегі науаталмаға қадала қарауда. Осыдан 10 неше километр қашықтағы Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының тіке тарату бөлмесінде жүргізуші экранға қарап, науаталманы көрсетуде. Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің профессоры Бухалчам Абдрахман. Осы жердің төл тумасы, оның отбасы да науаталма егеді. Бұрын Ақсудың алмасы көбінесе, жас жеміс күйінде сатуды негізі дейтін. Оның есінде қалуынша, жемістің жақсысы базарға шығарылып, нашарлауы сол күйінде жеміс бағында шіріп қалатын. Алманың құнын қайткенде толық пайдалануға болады. 2025 жылы 1 айда мектеп пен жергілікті орын бірлескен науаталманы зерттеу орны маңдайшалығы асып құрылды. Осыдан кейін Жыжаң өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қаражатының қолдауында Джунго өлчеу ташесі мен Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөені бірге құрған алманы жүнтіктей мәнерлеу және құнын арттырып пайдалану тәжірибе қанасы ірге тепті. Бұқалчам зерттеп ашу арқылы қазір нашарлау жемістерде үлкен кәдеге жарайтын болды. Одан алма қағы, алма челпегі жасалады. Экономикалық өнімділігі де көрнекті болып отыр деді. Зерттеу орнында жас оқытушы Бау Чүн Пын бір құмыра жас жемістен сығып алынған жеміс шырынын көтеріп тұрып, науаталмадан NFC қойылтылмаған әуелгі қалпындағы жеміс шырынын жасағанда қараю мәселесі сату жолындағы бүгіт саналатындығын таныстыра келіп, қазір біз Синжанға бағыттамалы көмекке келген мамандармен бірлесіп, қараю мәселесін шештік. Жарым жылдан кейін бұл құмырадағы жеміс шырыны тағы да осындай әдемі тұнық қалпында болады деді. Синжанға бағыттамалы көмектесу механизмі болғандықтан шөеннің 3-ші жылдық оқушысы

Фың Юйлу, Чжизян, егін орман шаруашылығы дәшесіне үйренуге барды. Ол, мен ол жерде азық түлікке талдау жасау тәжірибесін қалай істеуді игеріп, үйренген озық технологияларымды алып келдім, деді. Қазір Шинжан жаратылысты ғылымдар технология жүйенінде ол сияқты Шинжанға бағыттамалы көмектесудің себебінен науа талма мен сүйіспеншілік орнатқан оқытушы оқушылар тағы да көп. Олар 38 адамды ғылыми зерттеу қосынын қалыптастырып, Ақсудың алма кәсібімен бірге өсіп жетілді. Ақсу Байго Чиншин электронды сауда чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Уаң Чингайдың назарында науа талма оның өмір кешірмесін өзгерткен жеміс екен. 10 жылдың алдында Ақсу қалалық сауда істер мекемесі мен Чжизян өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы бірлесіп, екінші кезекті бақ-бақ жоспары электронды сауда курсын ашады. Уаң Чингай еске алып, үйрену іссапар қаражаты түгелдей тегін болды. Қайтып келгеннен кейін бұрынғы қызметімді тастау бекіміне келіп, жас жеміс сатуға араластым, деді.

0: саудасының барған сайын зорайуына байланысты Уаң Чингай кооперативті тізімге алдырады. Былтыр оның ұжымы бағбандардың қолынан 1500 тонна науат алма жинады. Биыл сатып алу мөлшері 1800 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Тәжірибе қанада жол іздеп, торапта сату жолын кеңейтті. Ғылым технология мен электронды сауда осы кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарын тұтастырды. Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының әлеуметтік тіке тарату бөлмесінде Шинжан жаратылыстық ғылымдар технология жүйені электронды сауда кәсібінің 4-ші жылдық оқушысы Айбұлақ ысылған бейнемен камераға қарап өнімдерді таныстырып сатты. Мұндағы ең таңдаулы өнім науат алманың қағы еді. Тіке тарату бөлмесінен шықсаңыз, электронды сауда базасының көрме залына мая чекілдеуігі, NFC жеміс шырыны, жеміс шарабы сияқты түрлі ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған. Көрме сөресінің астындағы екілік арқылы алармандар затпен, қамдаушы жақпен тіке тоғысуына болады. Ақсу қалалық сауда істер мекемесінде мәнсіпқа ілініп міндет өтеп жатқан Хаң Жудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадр Тың Чүн Фэй. Көрме текшесінің жанында тұрып, 2014 жылдан 2025 жылға дейін Ақсу қаласының электронды сауда торабының жылдық бөлшек сату сомасы 400 миллион юаннан 4 миллиард юанның үстіне шыққандығын таныстыра келіп, келесі қадамда біз жергілікті орындағы дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, мықтыларын Ханчжоуға үйренуге жіберуге таңдаймыз деді. Үздіксіз кеңейген осы науат алманың тау ойнауынан шығатын осы жолында Чжэцзянның Шинжанға бағыттамалы көмектесу күші тек озық жабдық пен кең базарды қалдырумен қоймай, онан да маңыздысы тұрақты технологияны, осы араға терең тамыр тартып өсетін дарындыларды және үздіксіз зорайған кәсіпті қалдырды.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ

0: жоқ. Бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Гума аудандық Жиңшу тігіншілік серіктестігінің сыйқында тігін машиналарының сырылдаған үні толастамайды. Осындағы 40 неше әйел жұмысшы бар зейінімен қарбалас жұмыс істеп, шебер қос қолдарымен тамаша тұрмысты кестелеуде. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Гума ауданындағы кестеші әйел Турниса Тұмардың кестешілік өнеріне сүйеніп, бақыт тұрмысты кестелеген әңгімесін баяндайық. Жылы мерге толы осы шеберхана Турнисаның ден қоя басқарған кәсіптік шебі. Сондай ақ жергілікті орындағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануының кірісін арттырып, ауқаттануының бақыт қойнауы. Ең алғашында он неше көршісімен бірге қолөнер тігіншілік дүкенін ашқаннан қазіргі алғашқы көлем қалыптастырған тапсырысы үздіксіз көбейген тігіншілік кәсіпорнына дейін Турниса қажымайтын іскерлігі және жауапкершілік арқылы қасындағы әпеке сіңлілерін қол өнерлерінен пайдаланып, орнықты болған бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Бала кезінен қол өнер жұмысын жақсы көретін ол, шебер тігіншілік өнеріне жетіліп шығады. Бастапқыда ол шебер қолына сүйеніп, үй шаруасын ыңғайластырады. Отбасындағылардың шабыттандыруы мен қолдауында ол қол өнерді кәсіп етіп, көршілерін бастап, бірге кіріс тарттыру орайына ойына келеді. Осылайша ойлары бір жерден шыққан он неше көршінің бастары бір жерге қосылып, көпшілік бір араға жиналып, қол өнер жұмысын істейді. Шағын тігіншілік ұжымы осыдан басталады. Турниса күліп тұрып, әпеке сіңлілермен бірге қол өнерге сүйеніп, күн көрісімізді жақсартқан сәтте көңілім ерекше жай тапты деді. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Ұжым алғаш құрылған кезде көпшіліктің өнері біркелкі болмай, арнайланған кәсіптік өнер кемшіл болды.

аздат шаруашылықпен шұғылданудың жолын да мүлде білмейтін еді. Жасап дайындаған өнімдерін үнемі ешкім сұрамайтын, сату жолы кедергіге ұшырап, көпшілік бір мезет қиыншылық қыспағында қалады. Әпекелі сіңлілерінің үміттенген жанарына қараған Тұрниса бұл өнерді сөз жоқ жетілдіріп, осы жолды жүріп кеңейтуге бел байлайды. Өнердегі олқылықтарды толықтау үшін Тұрниса қоржын қолаңын алып, жер-жер таралып, кәсіптік тігіншілік курсына қатынасады. Сабаққанада ол дейін қоятындап, мұқият естелік алып, нақты істеген кезінде тігу әдісіне киім пішу шеберлігіне қайта-қайта ой жүгіртеді. Тігін қанасына қайтып келгеннен кейін үйренген жаңа өнерін әпеке сіңлілеріне үйретеді. Әр күні құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттыққандықтан ұжымның тұтас тұлғалық өнері барған сайын кемелденіп, тігу шеберлігі барған сайын төселе түседі. Тігін қана даму барысында үлкен тараулары ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, тігін қана даму барысында үкімет тараулары ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, байлықты жан-жақты түйілістіріп, сату арнасын кеңейтіп, осы шағын тігіншілік ұжымын дағдарыстан құтылдырып, бұрылыс жасауға бастап, сату жолын кеңейтеді. Оның үстіне тамаша тігу шеберлігі қосылып, тігін қананың біртіндеп атағы шығып, түрлі киім-кешек тапсырысы арт-артынан келеді. Тұрниса бастан аяқ сапаның төменгі шегін сақтап, тыстық материалдарды таңдаудан тұлғасын келтіріп пішуге дейін, тігісін жатқызып тігуден дайын өнімдердің орындалуына дейін әрбір жұмыс тәртібін өз игерді. Ел аузына ілініп алқау алудың арқасында тігін қанасы қыруар тұрақты аларман қайнарын топтаумен бірге Үрімжідегі көптеген мектеппен ұзақ уақыттық мектеп киімін тігу селбестігін сәтті жасасып, шаруашылық жүргізуі біртіндеп дұрыс арнаға түсіп күн сайын дамиды.

Тігін қанасы орнықты дамуымен бірге барған сайын көптеген жергілікті орындағы әйелдер атын естіп келіп ұжымға қосылады. Қазір Тұрнисаның ұжымы зорайып 44 адамға жетті. 2017 жылы Кумауданы Чинсю тігіншілік серіктестігі құрылды. Сияқта көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, өзіра көмектесіп, тігін машинасының дауысы кіріс тарттырудың симфониясына айналды. Санаққа қарағанда серіктестік әр жылы жұмысшылардың еңбек ақысын таратудан сырт нақ кірісі 100 миллионға жетіп, әпекелі сіңлілер жақын маңда орнықты жұмыстанған өнермен кіріс кіргізу әр отбасының тұрмысын жақсартып қана қоймай, көпшіліктің тұрмысқа деген сенімін барған сайын нығайтып, үмітін күшейте түскен. Ауқыттанудың шеберлер айдарында сіздер Кумауданындағы іскер әйел Тұрниса Томур маңайындағы әпеке сіңлілерін кестешілік өнеріне сүйеніп, орнықтары бақытты тұрмысты кестелеуге бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Қашқар аймағының таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды. Қашқар Жаңашар ауданы Жинән қалашығы Синжан Қашқар Жаңашар ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің егіншілік жылыжайына барғанымызда торсиған домалақ Гопай қарбызы, чырны мол Риншинго қарбызы, көгендерде самсып база мол өнім жаттығын қарсылғандығын көрдік. Шандун өлкесінің Дунъин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша дәлме-дәл көмектесуіне сүйенген Қашқар Жаңашар ауданының қарбыз кәсібінің сапасы жақсарып, дәрежесі жоғарылады. Жергілікті орынның таңдаулы қарбызының сапасы елден ерек болып, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн қалаларының жоғары деңгейдегі сауда сарайының ерен базарларын тіке қамдады. Базарда сатылу жолы кеңейді. ...2021 жылы Дунъин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Вэйфан қаласының Гопай ауыл шаруашылығын Қашқар Жаңашар ауданына ірге тебуге енгізіп, өлшемденген жеміс-жидек егу базасын құрып, Қашқардың қыс маусымындағы көлемденген қарбыз егу кәсібі саласындағы олқылығын толықтайды. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндізбен түннің температура парқы зор болуы, жеміс-жидектің қант құрамын топтауына тиімді болып, қарбыздың дәмімен сапасы, көрнекті базар бәсекелік қуат.

әзірледі. Ерекше жылыжай кәсібі бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етті. Жергілікті орын жерді айналымға салу, Бақша районында жұмыс істеу, селбесіп шаруашылық жүргізу үлгісін атқарып, 400-ден астам адамды ұзақ уақыт жұмысқа қабылдады. Егіс жұмысының қарбалас кезінде жұмысшы істету көлемі 1000 адамнан асты. Шаруалар өлшемдеген егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылдық орташа кірісі шамамен 100 мың юаньға жетеді. Шандоңның Синжанға бағыттамалы көмекке келген. Техниктері ұзақ уақыт сол жерде тұрып, өркен өсіру, ұлау, тозаңдандыру сияқты егіншілік технологияларын үстінде үйретіп, жергілікті ауыл шаруашылығы технология дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді. Жазбасы Жың ауданы Тақия қалашығы Хусумчи қыстағының 1300 мың жеріндегі күлгін күлді жоңышқаның алғашқы орымы орыла бастады. Таяуда егінші Бақтияр Толғаутұлы ору машинасымен жоңышқаны орып жинады. Машина өткен жерде бұрынғы жап жасыл кілемдей атыз бірте-бірте ретті, жолақты кілемге өзгерді. Жоңышқадан сиыр, қой құнығып жейтін хөріктік тағым, чөп консервасы жасалды. Таяуда бір реткі өсіру, қоя беру қимылы Санжы қаласындағы Тутунғы өзенінің Лоу Жуаңзы су қоймасында өткізілді. Синжанның қабыршақсыз қос ерінді балығының 67 мың шабағы су қоймасына салынумен Тутунғы өзен алабы адам күшімен жетілдірілген 232 мың қабыршақсыз қос ерінді балық шабағының тіршілік мекеніне айналды.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарлама

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 23 күні сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 9 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус, 4 балл жел есет.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншаужан Еркін Тунияз мемлекеттік құбыр тор тобының алқабастығы Жан Уймен кездесті.
0: Жібек жолы су тәжірибе қанасы автономиялы районның үш түрлі келелі ғылым технология нысанын шоғырлы бастап, су байлығын орналастыру, пайдалану мен экологияны қорғауды сәйкесті дамыту сынды реал қиын мәселені күш сала шешті.
3: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі ашылу қарсаңында жер-жердегі көрмеге қатынасатын кәсіпорындар дайындық қызметін бар күшпен жақсы деді.
0: Дәуу мерекесі демалысында районымыздың тұтыну базары гүлденіп, жанданып, түйінді бақылаған бөлшек сату ассу кәсіпорындарының сатылу сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан.
3: Іле облысы қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, жергілікті жақсы заттардың көрініс өңірлерінен шығып, бүкіл елге бет алуына мүмкіндік жасады.
0: Синьцзян орталау мектеп оқу өресі емтиханы ресми басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэншаужан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 22 күні Үрімжіде мемлекеттік құбыр торы тобының алқа бастығы Жан Уймен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие Бингтуанның жыңвыйы Хэ Жуньоу кездесуге қатынасты. Чэншаужан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Жан Уймидің және оның сапарластарының Синьцзянға қызмет тексеруге келгенін қарсы алды. Мемлекеттік құбыр торы тобының Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру маңызды борышын арқалап отыр. Қазір байлық абзалдылығын кәдеге жаратуды жедел ілгерілетіп, энергияда қуатты ел құруға белсене қызмет өтеуде. 15-ші 5 жылдық кезінде мемлекеттік құбыр торы тобының Синьцзян мен энергия саласындағы стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, мемлекеттің энергия арнасындағы келелі нысандар құрылысын жедел ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзянның құбыр торы негізді құрылғыларын кемелдендіруге күш істеп, зат энергия торының жаңаша енергия негізді құрылғыларын орналастыру жөнінде ізденіс жасап, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бірге ана құрылым зор үлес қосуын үміт етеміз. Жан Уймен Синьцзянның ұзақ уақыттан бері мемлекеттік құбыр торы тобына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, кәсіпорынның дамуы мен Синьцзяндағы кәсібінің өрістетілу жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Мемлекеттік құбыр торы тобы Синьцзянның 15-ші 5 жылдық

0: жобасымен және түйінді кәсіптерді орналастыруымен тығыз ұштастырып, назарды негізгі жауапкершілікке, негізгі кәсіпке шоғырландырып, табиғи газ құбыр торы, таза энергия жеткізу құбыры сияқты келелі инженерия нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, жаңаша энергия, зат, энергия торы құрылысымен қолданылмалы жағдайлардан үлгі көрсетудің тиянақтануын зерттеп ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін құруға күш істеп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Синьцзянға кәсіп жағынан көмектесу түйінді нысандарын белсене жоспарлап атқарып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа орналасып кірісін арттыруын жебеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы мен халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейді. Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Таяуда Жібек жолы су тәжірибе қанасы автономиялы районның үш түрлі келелі ғылым технология нысанын шоғырлы бастап, назарды Шинжаңның су торабы құрылысы мен су егілігі инженериясының өзекті технологиясынан қамал алуға шоғырландырып, су байлығын орналастыру, пайдалану мен экологияны қорғауды сәйкесті дамыту сынды реал қиын мәселені күш сала шешті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы үш келелі ғылым технология нысаны жеке-жеке мемлекеттік су торабы жүлгесінде Шинжаңның саламатты су тепе-теңдігі және экологиялық экономика өрісін құру. Күрделі геологиялық терең көмілген ерекше ұзын туннелі TBM шоғырын жасаудың шешуші технологиясы. Суағар үңгірде қысып, нығыздап, энергия сақтау және жасыл энергияны жан-жақты реттеу меңгерудің шешуші технологиясы. Мұның ішінде алғашқы нысанға 4 жыл уақыт жұмсалып, Шинжаңның су байлығы мөлшерін ішкерлей анықтап, қазіргі су торабы жүлгесі мен судан пайдалану құрылымын сапалыландырды. Шинжаң ауылшаруашылық жүйесінің профессоры Лей Пэн, біз экологиялық экономика өрісі назариясын алға қойдық. Шағын қыстақтардан аймақ дәрежелі қала, онан соң қала шоғырына дейін өнімді сәйкестіріп, Шинжаңның тұтас тұлғалық дамуын су байлығы қауіпсіздігімен қамтамасыз ете алады деді. Жібек жолы су тәжірибе қанасын Чжунго инженерия академиясының академигі Таң Менжан ұжымы бастамашылықпен құрған. Еліміздің батыс солтүстігінің ішкі құрылығындағы қуаң өңірлердің ерекшелігіне қарата су айналымы, су байлығын орналастыру, күрделі ортадағы су егілігі инженериясы құрылысы сияқты салаларды арқау етіп, арнаулы зерттеу жүргізеді. Тәжірибе қаланың атқарушы меңгерушісі Чжан Пинэн, қазір бір топ қуаң жасыл алқаптарда судан жоғары өнімді пайдалану, сортаң жерлерді оңау сияқты салалардағы мемлекеттің және автономиялы районның келелі ғылым технология арнаулы нысандары тәртіпті ілгерілетілуде деп таныстыра келіп, біздегі екі келелі арнаулы нысанды жобалап жоспарладық. Бұлар су, топырақ, жайылым, мал шаруашылығын ақаусыз тепе-тең дамыту, Шинжаңның үш үлкен ағарындағы су байлығын реттеу және экологияны
0: тауының қойнауында Шинжаң түсті метал тобы Дахунлеутан сирек кездесетін метал генінің үшім тауының қойнауында Шинжаң түсті метал тобы Дахунлеутан сирек кездесетін метал генінің 3 миллион тонна сұрыптау нысаны тіршілік шектелген өңірдің ерекше қиын ортасын жеңіп қана қалмастан тағы зерделі кен құрылысы, алғашқы кен сұрыптау техникасы сынды екі үлкен өзекті тірекке сүйеніп дамудың үдеуін тездетті. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бұл нысанның өнеркәсіп өнім құны 4 миллиард 43 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 730.18% артты. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Нысанды жан-жақты орналастыру қолбасшылық ету орталығында алып үлкен экран тұтас қабырғаға орнатылып, кен ашу, тасымал, ұнтақтау, кен сұрыптаудың тұтас буынындағы көрініс, жабдық параметрі, кен ашу орны дер кезінде жаңаланып, неше ондаған группа AI бақылау меңгеру түйіні кен районның өндіріс өңірін толық қамтыпты. Синьцзян Күнлін Ланзуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Шенбо тілшіге. Бұл тұтас кеннің зерделі үлкен мие. Қызметкерлер осы жерден әрбір жабдықтың жұмыс жағдайын дер кезінде көре алады дей келіп, осы жүйеден пайдаланып, біз барлық жасау шеберлігін реттеу, жабдықтарды іске қосу, тоқтату және

0: параметрлерді бақылау меңгеруді орындай аламыз. Бес қызметкер таудағы тұтас барыстағы 3000-нан астам жабдықты меңгерумен бақылау меңгеруді жүзеге асыра алады. Шешуші өзекті жабдықтарға өнеркәсіп жабдықтарының ақаусыздығын бақылау текшесін құрып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы бақылау жүргізіп, жабдықтардың қауіпсіз, орнықты күйде тұруына кепілдік етеміз деді. Ел ішіндегі үстірттегі зерделі кен үлгісі нысан ретінде Дахунлеутан сирек кездесетін метал кені жергілікті сподман байлық ерекшелігіне сүйеніп, ашық кен ашу, кен сұрыптау, тазарту бір тұлғаланған осы замандаған өндіріс жүйесін қалыптастырып, зерделенген технологияны жаңалау және дербес кен сұрыптау шеберлігінде қамал алу арқылы теңіз деңгейінен биік кендердің өндіріс өнімділігі төмен, қауіпсіздікті басқару меңгеруі қиын, қоршаған ортаны қорғау қысымы зор болу сияқты салалардағы жалпылық қиын мәселелерді жүйелі шешті.
1: Кен рудасы қазылып тасымалданғаннан кейін кен сұрыптау сегіне жеткізіліп, таза сподман сұрыпталған кенін алады. Сегі ішіндегі тұтас ауыр дәнекерді сұрыптау жабдығының жалпы барысы автоматтандырылған жабық айналымда болып, көп мөлшердегі халқыма дәрілер арқылы қосымша сұрыптаудың қажеті жоқ. Бұлдағы ел ішіндегі сирек кездесетін метал литий кені саласында осы мәнерлеу шеберлігін тұңғыш рет көлемді қолдану болмақ. Шинжан Күндін Лянсуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің кен сұрыптау нысаны мәнерлеу шеберлігі группасының бастығы Ван Янбо ұжым ауыр дәнекерлік кен сұрыптау барысын жасампаздықпен қолданып, зерделенген параметрді алыс аралықты реттеу жүйесін сәйкестіріп, өзінді құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру мен қоршаған ортаны қорғап, ластаттарды шығаруды азайтуда тең игілікке кенелуді жүзеге асырды деп таныстыра келіп, дәстүрлі қалқытып сұрыптау шеберлігімен салыстырғанда өзінді құны шамамен 40% айналасында төмендеп, сподманды негіздік жинап алу мөлшері шамамен 2% пойнт жоғарылады. Лейди тотығының сорты 5%-дан жоғары толымды сұрыпталған кені орнықты өндіріліп, қалдық кенінің метал құрамы 0,3% ішінде тізгінделіп, байлықтан пайдалану мөлшері сапалы секірісті жүзеге асырды. Сонымен бірге өнеркәсіп дәрілерінің істетілу мөлшері зор мөлшерде азайып, әр жылы өзіндік құны шамамен 10 миллион юаннан астам айналасында үнемделді деді. Шинжан Күнлін Лянсуан кен ашу шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының шуже алқа бастығы Джуан Кэмин кәсіпорын зерделі кен құрылысын үздіксіз арттырып, адамсыз жұмыс дәрежесін жоғарылатуды орнықты ілгерілетіп, жылдық даму нысанасына бар күшпен ұмтылады дей келіп, біздің жабдықтарымыздың айналым мөлшері қазір 95%-ға жетіп, кәсіп саласының ішкі бөлігінде алдыңғы қатарға өтті. Соңғы жарым жылда біз қалқыма жүйенің қуатын кеңейтуді, жүйеден қалқыма сұрыптауды қамтыған қыруар ғылым технологиялық ұсынылымды арттырып, кейбір жақсартуларды істеп, биыл 9 айдың 30 күнінен бұрын 65 адамсыз электрлі жүк автокөлігінің тұтас линияда қатынауын жоспарлаудамыз. Осы қызметтер арқылы өнім құнымызды 10 миллиард юаннан, мал мүлкімізді 10 миллиард юаннан асыруға сеніміміз кәміл деді.
0: Дәл қазір Бингтонның күздік бидайы іркес-тіркес пісіп жетіліп, оңтүстіктен солтүстікке қарай орақ салынып, жиналып, кең байтақ атсызда бидай толқыны жөңкіліп, мотор үні гүрілдеді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бингтон 3-ші шысы Тұмсық қаласы 51-ші түәннің ұласқан бидай атызында алтын сары түсті масағы толық бидай көзге шалынып, ірі тұрпатты комбайндар арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, дәнін айыру, қамбаны тазалау жұмысын бір жолда орындауда. 51-ші түән 3-ші леннің егіншісі Тайыр Юсіп, машина жұмыс істейді, өте қолайлы, 90 му жерді 2-3 сағатта жиып болдық деді. 51-ші түәннің күздік бидай егілген жер ауданы 43 мың мол. Жергілікті орын жоғары өнім, орнықты өнім беретін, сортаңға төзімді Синдоң 59-ші нөмірді негіз етіп жалпыластырып, түән бойынша бидайдың мол басындық орташа өнімі 520 килограмм болды. 51-ші түән ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының қызметкері Ахай Иминжан, ауыл шаруашылық техниктері түрліше жердегі бидайдың пысу дәрежесіне негізделіп, ору жоспарын дәлме-дәл жасады деп таныстыра келіп, қазірге дейін бізде жазғы жиын терінге ат салысқан комбайн 35, меже мен алтын шайдың 25-ші күні түгелді жинап боламыз. Келесі қадамдағы жоспарымыз 10 000 мұ жерге чекілдеуік,

0: 3000 му жерге дәнді жүгеріні қайталай егу деді. Қазір Бингтон 5-ші шысы Шуанхы қаласындағы 78 мың мулық күздік бидай орыла бастады. Ши, Туан, Лен сынды 3 дәрежелі орын ауыл шаруашылық машина жабдықтарын алдын ала бір тұтас жоспарлап орналастырып, бір бөлік пысса сол бөлікті орып, бидайдың түйірін қалтырмай қамбалауға кепілдік етті. 89-ші Туан ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы жайылым орталығының орынбасар менгерушісі Фэн Лиминг, бидайды шоғырлы сатып алу жинау қызметін тәртіппен ілгерілеттік. Сонымен бірге бидайдан кейінгі қайта егу қызметін де ілгерілеттік деді. Бингтон 1-ші шысы Арал қаласында 440 мың мулық күздік бидайды ору жұмысы да іркес-тіркес өрістетілді. Сатып алушы кәсіпорындары сатып алуды қамтамасыз етуді бар күшпен ойдағыдай істеп, астық сатылысымен ақшаның қолға тиюіне шынайы кепілдік етті. Шинжан Тяньшаньшуй азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі Арал қаласының 9-ші туаннан 14-ші туанға дейінгі аумағының жауаптысы Лео Юлонг, біз мемлекеттің бидай сатып алу саясатын қатаң атқарып сапаға қарай баға белгілеп, ашық сатып алып, көпшіліктің жайлы алаңсыз сатуына шынайы кепілдік етеміз. Сондай-ақ, астықты қамбаға қауіпсіз кіргіземіз деді.
1: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі ашылу қарсаңында жер-жердегі көрмеге қатынасатын кәсіпорындар дайындық қызметін бар күшпен жақсы істеп, осы халықаралық текшеден пайдаланып, анағұрлым үлкен базарды кеңейтуге күш салды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде құмылдан жиыны 30 неше кәсіпорын үйірме ұйымдастырып көрмеге қатынасады. Бұл жоғары деңгейлі жаңа материалдар, жаңа энергия жабдықтары, озық жасау, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері, жүзім шарабы және мәдениет жасампаздық өнімдері сияқтыларды қамтиды. Негізгі өнеркәсіптік жаңа күштер де бар. Қошес аңқыған қауын мен кестешілік ерекше өнімдер де аз емес. Шинжан Шинья жүзім шарабы кәсібі шекті серіктестігі Азия Еуропа көрмесіне тұрақты қатысушы. Биыл қауынның қамдау тізбегін арнауларға өтіп, қауынның жеміс шырыны, қауын дәміндегі жеміс арағы сияқты желілес өнімдерді зерттеп жасап, негізгі жаңа өнім ретінде көрмеге қоймақ. Серіктестіктің әйгілі марка жауаптысы Хан Лин үстінде ақысыз сараптау буынын әзірледік, сынап дәмін татып көреді, көпшілік шараптан толық ләззат алып, құмылдан келген осы тәтті дәмді де сезініп, маркамыздың танымалдығын кеңейтуге мүмкіндік жасайды деді. Құмыл құрлық порт орталығы кереннің бақылау басқару қамбасын құруды жоспарлап, бір талон тізімін атқару арқылы зат жөнелтетін жерден зат тапсырып алатын жерге дейін қабылдау, жеткізу, бос сандық запасын сақтау, кереңге мәлімдеу, қамбада сақтау бір тұлғаланған қызмет өтеумен қамдап, осы ретке көрме арқылы бүкіл елдің жер-жерімен Орта Азиядағы әр ел саудагерлерін ұштасып селбестік жасауға баурауды үміт етті. Құмыл құрлық порты орталығы зат айналымы базасы шекті серіктестігінің алқабастығы Ван Джижен былай деді. Көптеген зат айналымы кәсіпорындары мен зат айналымы нысандары құмылға ірге тебуі мүмкін. Бұл құрлық порты, қамбада сақтау, шекара өткелі сәйкесті құрылғыларының үздіксіз кемелденуін жебеп, Шинжанға кіріп шығатын тасымал жолы қатынау шарт жағдайын үздіксіз жақсартады. Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының жинап тасымалдауы да барған сайын іркіліссізденеді. Сонымен құмылдың шығыс Шинжаңдағы жинау түйіндерінің орны күшейіп, құмылда жинап шекарадан шығарып, Орта Азияға баратын желінің жұмыс бөлісі қалыптасып, Үрімжідегі кезекші пойыздардың қысымын жеңілдетіп, құмылдағы Джунго Еуропа Орта Азия кезекші пойыздарының үздіксіз орнықты кеңеюіне мүмкіндік жасайды.
0: Дәл қазір Чиху қаласындағы орта шағын кәсіпорындардың шаруашылық құру бақшасындағы Синьцзян Жуйжэсян машина жабдықтарын жасау шекті серіктестігінің өндіріс цехында мәнерлеу, дәнекерлеу, құрастыру сияқты барыстар тәртіпті жүргізілуде. Серіктестіктің бас меңгерушісі Цау Ян осы рет көрмеге қатынасатын сұйықтық қысымды айналатын соқа ұнтақтағыш бір тұлғалы машинасы кәсіпорын дербес зерттеп жасаған бірегей өнім. Жерге кіру рет саны аз, топырақты нығыздауы жеңіл, дақылдардың тамыр тартуына және су, ауа, қоректіктің сіңіп

0: біріне тиімді сияқты артықшылықтарға ие деп таныстыра келіп, бұл өнім Шинжаң, Гансу, Ішкі Мұңғыл топырағының сипатына бағыттай отырып зерттеп жасалған жаңа өнім. Біз Шинжаңның чихуын тиянақ етіп, бүкіл елдің тіпті Орта Азия өңірінің жеріне үйлесетін бүкілдей автоматтандырылған трактор мен сәйкестік құрылғыларды зерттеп жасап, ауыл шаруашылық машиналарының автоматтану деңгейін жоғарылатамыз деді. Жансу өлкесінің Шинжаңға кәсіп жағынан көмектесуінің белгі сипатты тиянақтанған нысаны Шинжаң Су Юан биологиялық инженерия шекті серіктестігі де көрмеге дайындалудың шешуші кезеңіне өтті. Кәсіпорынның жалпы қосқан қаржысы 1 миллиард юанға таяды. Назарды жүгеріні жінтіктей мәнерлеу, ашту, синтездеу саласына шоғырландырды. Басты өнімдері азық-түлік, жемшөп саласына қажетті қоспалар. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі И Шаң Лин: «Осы ретке көрмеге қатынасуда біз серіктестіктің негізгі 4 өнімін таңдап алдық. Осы текше арқылы тіпті де көп қаржы қосушыларға биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің көмескі әбзалдылығын ұғындыруды үміт етеміз. Сондай-ақ текше арқылы тіпті де көп қатысты кәсіп саласы селбестігін тапсақ дейміз», деді.
1: Дуанву мерекесі демалысында районымыздың жер жерінде мерекені құттықтау қимылдары думанда өткізіліп, тұтыну базары гүлденіп, жандана түсті. Сауда істері тараулары түйінді бақылаған бөлшек сату, асу кәсіпорындарының сатылу сомасы өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 4.2% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке кезінде районымыздың жер жеріндегі сауда сарайларындағы ерен базарлар мереке, демалыс күндеріндегі тұтыну ерекшелігіне негізделіп, сатқайнарын ұйымдастыруды бағыттамалы күшейтіп, базарда қамдаудың жеткілікті, сат бағасының тұрақты болуына шынайы кепілдік етті. Құмыл Дафу Юан сауда шекті серіктестігі Чанхуа базары дүкенінің бастығы Чжоу Шоумей: «Жас жаңа өнімдердің, су өнімдерінің және тоңазытылған еттің запас мөлшерін зор мөлшерде арттырып, мереке кезінде базардың қамдауының жеткілікті болуына, бұқараның дастарханында жаңа жас тағамдардың үзілмеуіне шынайы кепілдік еттік», деді. Дуанву мерекесінен бұрын автономиялы райондық сауда істер меңгермесі 2026 жылғы Шинжаңның жазғы дәмді тағам картасын жариялады. Бұл солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы 38 дәмді тағам саудагерлерін қамтыды. Әрі Бенгтуан сауда істер мекемесімен бірге 6 айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Үрімжі, Санжы, Тұрпан, Шығызы сияқты 4 жерде бір қалада бір дәм арқылы 4 қаланы тұтастыру, 2026 жылғы Шинжаң, Бенгтуан мен жергілікті орынның 4 қаласының шағын тағамдар топтамасы қимылын бірлесіп өткізіп, 4 жердегі 300-ге жуық саудагер көрмеге қатынасып, Бенгтуан мен жергілікті орынның көп негізді асу мәдениетін әйгіледі. Санжы қалалық асу қоғамының бастығы Шауган таныстыра келіп, «Біздің Санжы бөлімше қимыл алаңымыз негізінен көзбен көруге болатын бейзаттық мәдени мұраларды әйгілеп, жиыны 60 неше асу аумағындағы 100 неше ұсақ тағам түрін орналастырды. Ықпалдастық буындары көбейтілді. Қала тұрғындары қаумалап көріп қана қоймай, қолдарымен май прәндік, қияқ күріш түйуді сынап көре алады», деді. Жер-жер өздерінің ерекше байлығымен жарыс қимылдарын арқау етіп, белет түбірі экономикалық үлгісін атқарып, сауда, мәдениет, саяхат, дене тәрбие тұтынуының тоғысуын ілгерілетіп, ерекше өнімдер, асу сияқты тұтынуды жебеді. 6 айдың 21-ші күні Тарбағатай жарым аралық марафон жарысы Шаушек қаласының Чанчуанху алаңында басталып, бүкіл елдің жер жерінен келген 3000-нан астам шебер Шаушекке жиналды. Жергілікті орын бір уақытта бір нөмірмен Тарбағатайды емін-еркін аралау сынды тұтас өңірлік оқуқы игілігін алға қойып, жарысқа қатынасу куәлігіне сүйеніп, көп жердегі көрініс өңірлерінің билет алмау, арзандату, селбеске мейман сарайлардың арнаулы сессия апаты, ерекше асу тұтыну тиімділігінен игіліктеніп, жарысқа қатынасу тамашалау, сейіл серуенді бір жолда сезінуді жүзеге асырды. Жарысқа қатынасқан шебер Алқар Құндыз бір нөмірмен барлық көрініс өңірлерін саяхаттап, тамақ, жатын орын тиімділігінен игіліктен аламыз. Сондай ақ шегара аттаған арнаулы саяхат желісі де бар. Жарыста жүгіріп болғаннан кейін жол жөнекей тамашалаймыз. Жарысқа қатынасуды да саяхат

0: жұмысты да ақсатпаймыз деді.
1: Биыл жыл басынан бері Іле облысы автономиялы районның қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу арнаулы әрекетін белсене тиянақтандырып, қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру тоғыспалы даму үлгісін жасампаздықпен қалыптастырып, бүкіл облыстағы 4А дәрежеліден жоғары көрініс өңірлерінің қамдау сату мәдениет саяхат торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, жергілікті жақсы заттардың көрініс өңірлерінен шығып, бүкіл елге бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Демалыс күндері Текес ауданы Лидия қамдау сату мәдениет саяхат үлгі көрсету пункетінде кептірілген жеміс, сүт өнімдері, балларасы өнімдері, сондай-ақ ерекше ұлттық салт-сана мәдениет жасампаздығы өнімдері көздің жауын алып, көптеген саяхатшылар аялдап таңдап сатып алуда. Саяхатшылардың саяхаттап жүріп сатып алған заттарын алып жүруі қолайсыз болу мәселесін шешу үшін жергілікті қамдау сату кооперативі желіден тыс сезіну мен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос желілі айналым үлгісін жасампаздықпен алға қойды. Желіден тыс саяхатшылар тегін сынақ ретінде татып көріп, нақты орынға ат басын бұрып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын тіке сезінуіне болады. Желіде тіке таратуда зат сату, желіде дүкен ашу арқылы сату арнасын кеңейтеді. Сонымен бірге 100 юанға толса пошта қысын көтеріп, еліміз бойынша тіке жеткізу қызмет өтеуін сәйкестіріп, саяхатшылардың жоғары құнды, Іленің арзанды сапалы өнімдерін сатып алуына мүмкіндік жасаумен бірге, жергілікті егінші малшылар мен кооперативтерге тұрақты сыртқа сату текшесін құрды. Әңқойлық саяхатшы Пән Мырза бүкіл елге тіке жеткізу қызмет өтеуінен дән риза. Ол, біз азырақ жергілікті ерекше өнімдерді сатып алмақшы болсақ, тікелей поштадан жібереміз. Үлкенді кіші сомкаларға салып алып қайтуымыздың қажеті жоқ. Бұл біздің келесі сапарымызға да көптеген қолайлықтар әкелді, деді. Қазір Текес ауданы Тайжи Тән, Лиде, Ақтас, Ару Шоқсы сияқты мәдениет саяхат орындарында 9 қамдау сату мәдениет саяхат көрмелеу сату пункетін құрды. Таяуда тағы Чоңқұштай көрініс өңірінің қамдау сату мәдениет саяхат көрмелеу сату пункетін тиянақтандырып, аудан көлеміндегі өзекті көрініс өңірлерін жаппай қамтуды жүзеге асырады.
0: Текес ауданы Жібек жолы ЕДО электронды сауда серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Юаньян таныстыра келіп, 100 юанға толса пошта қысым көтеру сынды халыққа қолайлы қызмет өте ортаға қойылғаннан кейін, саяхатшылардың разылық дәрежесі өте жоғары болып, көрініс өңірінің қызмет өте сапасында жоғарылатты, жергілікті ауылшаруашылық ерекше өнімдерінің сыртқа сатылуында өнімді жебеді деді. Тоғызтырау ауданы қамдау сату торап түйіндерінің көрініс өңірлеріне кіру қызметін жаппай ілгерілетті. Шашы көрініс өңірінің қамдау сату ерекше тіке сату дүкеніне қолмен жасалған қой жүні киіз мәдениет жасампаздығы, жергілікті ет өнімдері, ерекше шай, сусын сияқты 100-ден астам жергілікті жақсы зат жиналып, жұмыс бастағаннан бері күніне орта есеппен 1300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап, ерекше қолөнер мәдениет жасампаздық өнімдері үрдіс өтімді болып, көрініс өңірінің мәдениет саяхат тұтынуын өнімді жандандырды. Саяхатшы Яңдан Хуа, бізде жергілікті орындағы ауылшаруашылық сапалы ерекше өнімдер дүкенін араладық, нәрселерде біршама толық, кейбір қолөнер бұйымдары, ерекше өнімдер, жергілікті ауылшаруашылық өнімдерінің бағасы да халыққа біршама жанасымды екен, деді. Тоғызтырау ауданы шашы көрініс өңірі қамдау сату ерекше тіке сату дүкенінің бастығы Ма Чен тілшіге. Біздің дүкеніміздегі өнімдердің түрі өте көп, неше жүз түрі бар. Әр күні саяхаттай келген саяхатшылар торапта танымалы қозы немесе түрлі қолмен жасалған қой жүні киіз туындыларына бола келеді. Әр күні дерлік қажетті қамдай алмай отырмыз, деді. Биыл Іле облысы қамдау сату кооперативі пошта көрініс өңірі бірлесіп әрекеттену механизмін жаппай атқарып, ауылшаруашылық өнімдерін сату, пошта арқылы жеткізу, халыққа қолайлы қызмет өтеу сияқты көп түрлі иқуаттарды біріктіріп, таңдап сатып алу, қораптау, жеткізу, бір бекеттік қызмет өтеуін құрды. Қазіргі дейін бүкіл облыстағы 4А дәрежеліден жоғары көрініс өңірлерінде 16 қамдау сату мәдениет саяхат сауда торап түйіні құрылып, Іленің жергілікті ауылшаруашылық ерекше өнімдерінен 100-ден астамы сөреге шығарылды. Мұнан сырт, Іле облысы тағы қамдау сату көфіратып, шаруа отбасын бірлестіру, пайдадан ортақ игіліктену механизмін орнатып, Жаңсу Іле Шинжанға көмектесу байлығынан пайдаланып, Іленің сәлемі өңірлік әлеуметтік маркасын жаратып, сатылым сомасын 49 миллион 700 мың юаннан асырып, 1500-ге жуық адамды жұмыстануға жетектеп, ауылықстақ кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына дем берді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Ақтаудың жергілікті қыш жасау өнері Жаңсидің Синжанға көмектесуінің көмегімен жетекшілігінде дәрежесі жаппай жоғарлады. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дунның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін Ақтау ауданы Барын ауылы Мирас шаруалар қолөнер кәсіптік кооперативінің жергілікті қыш бұйымдарды сатудың қауырт мезгіліне өтіп, желіде жақсы сатылып қана қоймай, көптеген саяхатшылар тағы арнайы келіп, үстінде сатып алды. Әрі жергілікті қышты жасау барысын сезінді. Жаңсилық саяхатшы Жан Юй: «Өте әдемі екен, үйге алып қайтқым келеді. Тұрмыста пайдалануға болатын кейбір чәугім чайник, онан соң табақ, ыдыс-аяқ қатарлар бар. Ала қайтып, отбасымдағыларға ұсынудың да маңызы зор деп ойлаймын», деді. Ақтау ауданының жергілікті қышы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік нысаны. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңси өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы Шинжанға көмектесу арнаулы қаржысын босатып, кооперативке осы заманданған қыш жасау жабдықтарын сатып алып беріп, өлшемденген күйдіру шеберханасын жаңалады. Ақтау ауданы Барнаулы жұмысқа орналастыру практика базасы партия ячейкасының Шузия, кооперативтің партия құрылысы жетекшісі Жаңбовын: «Қазір біздің жасау шеберлігіміз кейбір жазықтық нақыштаудан стреволық нақыштауға дейін, ең соңында біздің торша нақыштауымызға дейін жетті. Оның үстіне қазір істеткен кіреукелік материалдарда анағұрлым нәзік. Қазіргі өндіріс өртеу өзіндік құны да зор дәрежеде төмендеді», деді. Жаңси өлкесінің Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы жергілікті қыш жасау шеберлерін Жаңсидің Джиңдожэньіне барып, осы заманғы қыш жасау шеберлігін жүйелі үйренуге ұйымдастырды. Сонымен бірге кәсіптік фарфор техниктерін Ақтауда түйінде тұрып, нақты үйретуге ұсыныс етті. Кооперативтің алқа меңгерушісі Обол Талып Ажы Ақтау жергілікті қышын өртеу өнерінің 7-ші ұрпақ мұрагері. Ол Жаңсидің фарфор ерекшелігін жергілікті салт-санамен тоғыстырып, шамгүл, мудан гүлі, самұрық, ұлықорған сияқты факторларды қамтыған жергілікті қыш өнімдерін жасады. Ол: «Біз Джиңдожэньге барып, нақыштау, кіреукелеу, сурет салуды үйрендік. Өнімдеріміздің сапасы барған сайын жақсарды», деді. Қазір кооперативтің өнімдері Жаңси, Жаңсу, Хэнань сияқты жерлерге сатылды. Әрі Үрімжі, Қашқар сияқты жерлерде уәкілдік ретінде сататын 7 дүкен ашты. 2025 жылғы сатылым сомасы 1 миллион 800 мың юанға жетіп, 50 неше қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдады.
0: Мұнайалы 2-ші зауытындағы зауыт құру сертінен әлеуметтік аумақтағы арылт бұқарасының шаттық күлкісіне дейін, Қарамайлы қаласында барлық істе бекемдеуді дәріптеу, барлық адам бекемдеуді дәріптеу, іштей әрілт бұқарасының саналы әрекетін айналды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қарамайлы районы Джеймс жолы мәлісі Лейминг Қызылту әлеуметтік аумағының мәдениет үйіне барсаңыз, құлағыңызға мамырлап жеткен домбыраның жағымда үн естіледі. 35 жастағы Нұрлан Бексейітұлы 2017 жылы Тарбағатайдың Тол ауданынан Қарамайлыға келіп, күндік жұмыс деп күн көреді. Әлеуметтік аумақ оның ерекшелігін байқағаннан кейін ырықты түрде орын әзірлеп, байлық таныстырады. Қазір Нұрлан Бексейітұлы ұйымдастырған домбыра әуені мәдениеттене тәрбие күржегінде 20 неше курсант бар. Былтыр 8-ші айда Бейжіңдегі халық сарайына барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмесіне қатынасты, әрі сыйлық алды. Ол да сырттан келген отбасынан әлеуметтік аумақтың әдебиет көркемөнер тірегісіне айналды. Нұрлан Бексейітұлы: «Біздің мәдениет және тәрбие көршегімізде қазақ, қанзу, сібе, дуньшаң, ұйғыр ұлты бар. Жоңхуаның дәстүрлі мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру үшін мен мәдениетті жалғастыру борышын арқалаушы болғым келеді», деді. Қарамайлы районы Жеңіс жолы мәлісі бейіл мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету аумағы болып бағаланды. Леймин қызылту әлеуметтік аумағы, Чисай Леймингді маркетіп, әлеуметтік аумақ тұрғындарына қызмет өтеуімен бірге Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді. Жеңіс жолы мәлісі партия қызметі комитетінің орынбасары Шужие Джилей, біз қарттар, балалар, жаңадан кәсіптенгендер сынды үш үлкен саланы ішкерлей зерттеп, әр ұлт бұқарасының көкей тесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шештік. Әр ұлт бұқарасының жан жақты өзара кірігуін ілгерілетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу рухын барлық адам үйреніп, барлық адам хикаясын айтып, барлық адам игілікке кенелді деді. Қарамайлы мұнайдың арқасында құрылған ұлттар ынтымағы осы қаланың қарыштап дамуының ең үлкен тірегі. Шинжан мұнай алабы серіктестігінің барлау ашқандығының 70 жылдығы көрме залында көне суреттер мен көне заттар шұғылалы сәттерден үнсіз сыр шертіп тұр. 1960 жылы мұнай алау екінші зауыты құрылған кезде 22 ұлттың құрылысшылары бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істеп, зер салу, тамырын тереңге бойлату, мұнай шықпайынша алған бетінен қайтпау сертін орындады. Көп жылдық өндіріс шаруашылық барысында мұнай алу екінші зауыты ұлттар ынтымағы алға басарлығы тәрбиесін күнделікті қызметке тұрмысқа сіңірді. 2018 жылы, 2026 жылы екі рет мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсететін орын болып бағаланды. Шинжан мұнай алабы серіктестігі мұнай алу екінші зауыты парткомының Шузе Ли Сяң, әр ұлт қызметкерлері бірге болғанда, сортаң жерде жүргендер мен осы отбасының өте мейірге толы екенін сезінеді деді. Биыл 4-ші айда Қарамайлы қаласы барлық істе бекемдеуді дәріптеу, барлық адам бекемдеуді дәріптеу қызмет беталысын орнатып, 6 үлкен механизм орнатып, қызметтің түйіқ айналымын қалыптастырып, бүкіл қаладағы 500 мың бұқараны 5 түрлі топқа бөліп, дәлме-дәл шара қолданды. Қарамайлы қалалық партком бірлік сап бөлімі ұлттар ынтымағы істері орталығының меңгерушісі Ши Гуанвэн Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің негізгі желісін, реформаның, дамудың, орнықтылықтың тұтас саласына, тұтас барысына сіңіруді ілгерілеттік. 2027 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсететін қала етіп, сәтті құруға құлшына қол жеткіземіз деді.
1: 6 айдың 22 күні 3 күндік Синжан орталау мектебі оқу өресі емтихан ресми басталды. Жер-жер қатысты тараулар емтихан берушілерге тамаша орта жаратты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Сауан қалалық орталау мектеп емтихан түйіні болған Сауан қалалық бірінші орта мектепте таңертеңгі сағат 9:30-да емтихан берушілер арт-артынан емтихан алаңына кіріп емтихан берді. Сауан қаласындағы ішінара мекеме орындар мен кәсіпорындар емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізу, қорғау қызмет өтеу түйіндерін құрып, емтихан берушілер мен ата-аналарға халыққа қолайлы бұйымдар мен ерікті қызмет өтеді. Синжан Сихы оқу-ағарту ақыл кеңес беру шекті серіктестігі Сауан бөлімше серіктестігінің жауаптысы Ин Жойсян емтихан кезінде оқушылар мен ата-аналарға су, сызғыш, қарындаш, өшіргіш сияқты шұғыл төтеп беру бұйымдарын дайындадық деді. Емтихан беруші Ин Шен Күн, мен әрбір сұрауға мұқият жауап қайтарып өзімнің шынайы өремді сабырлықпен сәулелендіріп, 3 жылдық бодауымды ақтаймын деді. Манас ауданы емтихан қорғау үлгісін жаппай іске қосты. Қоғам қауіпсіздігі тараулары тұтас қамтамасыздандыру жобасын алдын ала бір тұтас жасап, амандық сақтау, сақтану, қатынасқа жетекшілік ету сияқты түрлі қорғау қызметтерін бір тұтас жоспарлап, нақты игерді. Манас аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас басқару үлкен әтіретінің орынбасар бастығы Вейлей былай деді. Емтихан түйіндерінің кірер аузына және төңірегіндегі түйінді жол бөліктеріне сақшы күшін толық орналастырып, лаваш алуға тыйым салуды, басқару меңгеруді қатаң тиянақтандырып, емтихан беретін оқушыларды жеткізетін автокөліктерді дереу тоқтап дереу жүруге жетектеп, қатынас қағидасына қайшы тоқтаған автокөліктерді дер кезінде бір жайлетеміз. Сонымен бірге емтихан берушілердің шұғыл жағдайға төтеп беру жасыл арнасын ашып, жолдың тосын жағдайын жедел бір жақты етіп, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі жолдардың іркіліссіз, тыныш болуын бар күшпен қамтамасыз еттік. Боратала Мұңғыл автономиялы облысында жиыны 4855 оқушы емтихан берді. Көптеген ата-аналар мектеп қақпасының алдына барып балаларына дем берді. Бір оқушының ата-анасы Вейлин, баламның қалыпты көңіл күйде өз қабілетін ойдағыдай сәулелендіріп, көңіліндегі армандаған орта мектебіне өтуін үміт етемін деді.

0: Шинжаң жақсы жер.
1: Районымыздың жер-жері бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарын өткізіп, жазғы саяхаттың думанын барынша арттыра түсті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 20-ші күні 2026 жылғы Шинжаң іле тұлпары мәдениет саяхат мерекесі Мұңғылкүре ауданы тұлпары саяхат мәдениет бақшасында ашылды. Ашылу салтында театр биі, 10,000 шақырымдық тұтастырған ғұрып әдет, түпнұсқа көріністі музыкалы қысқа театр, сол қызыл рең сияқты нөмірлер арт-артынан қойылды. Сондай ақ, сансыз сайгүлік құйғыташ шапқылаған көріністер саяхатшыларды қайран қалдырды. Жаңсулық саяхатшы Сауханым, сансыз сайгүлік құйғыташ шапқылаған көрініс тағы Шинжаңға көмекке келген жастардың ойнымаған ең терең әсер қалдырды. Меніңше осы бірнеше жылда Шинжаңның зор күшпен дамығанын көрдім. Сырт жерлерден келген көптеген саяхатшы Шинжаңның дамуымен саяхатын көбірек қолдаса деген үміттемін деді. Дөрбілжін ауданы таяуда 2026 жылғы надам жиналысының мәдениет дене тәрбие қимылын өткізді. Осы ретті надам жиналысында садақ ату, бок, ат бәйгесі сияқты сақарадағы ерлердің үш өнері бәсеке түрі орналастырылды. Жарыс алаңындағы шеберлері бір сахнада өнер көрсетсе, сахнаның астында алақай айтып алқаған үн толастамады. Бұдан сырт, көрініс өңіріндегі 10 ерекше киіз үйде бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою дәлізі құрылып, әркі ашту, киіз басу, дәстүрлі ет тағамдарын жасау, ұлттық киім кешек тігу, ат әбзелдерін жасау сияқты 10 түрлі жергілікті бейзаттық мәдени мұралар шоғырлы бой көрсетті. Саяхатшы Илин бейзаттық мәдени мұралар қолөнер көрмесін көре жүріп, тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлер мен садақ ату, балуан салу жарысын көрдік, мазмұны ерекше бай, дәстүрлі мәдениетті жақын аралықтан сезініп, ерекше тебіреніп, ерекше думанға бөлендік деді. 12-ші кезекті баркол бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты қимылы көптеген саяхатшыны баурады. Қимылда ерекше би, шағын күй сияқты нөмірлер ғана емес, тағы жергілікті оттықты қазан, бу шелпек, әймен, күріш балгүлше сияқты ерекше дәмді тағамдар да бар. Хунандық саяхатшы Оуяңбо, менде әймен жедім, рең ерекше, өте әдемі, біздің мына жергілікті оттықты қазанымызда бар, баркөлдің көрінісі өте көркем, келіп көруге татиды екен деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Дуанву мерекесі демалысында Үрімжі Теншан халықаралық әуежайының жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 281,300 адам ретке жетіп, ұшып қонған ұшақ 1935 кезек рет болып, былтырғы Дуанву мерекесі демалысындағы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 19.75% және 17.34% артты.
1: Шинжаңның 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы нәтижесі 6 айдың 24-ші күні түстен бұрын сағат 12-де жарияланады. Емтихан берушілердің автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі, автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істер мекемесі, Шинжаң әкімшілік қызмет өтеу торабы сияқты үкімет жақ сайттарына нәтижесін және қатардағы орнын тексеріп білуіне болады. Егер өзінің нәтижесінен күмәнданса, 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін тізімделген орта мектепке, немесе сол жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымына қайта тексеруді өтініш етуіне болады.
0: Қашқар аймағының 4-ші кезекті жастар мен өрендердің ұшу аппараты жарысы және 2025-2026 жылғы оқу жылындағы AILD зерделі жобалау жарысы Қашқар аймағының іріктеу жарысы таяуда ресми басталды. Жарыста ұшу аппараты міндеті жарысы, зерделі бағдарлама жасау жобасы, AI жасампаздық туындысы сияқты көптеген жарыс арналары орналастырылды. Қашқар аймағындағы 1500 жас өспірім бір сахнада белдесіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу өнер бәсекесіне түседі. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 22-31 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 18-32 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн

0: тоғызда 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 16-29 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 16-23 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының сүйікті тарбағатай әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, Төлеубай Досығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Бейжару» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет ету жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарда Шинжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегері болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чанша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипахананың дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қойылығын тез тексеру сынақ дәрі құрабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Оланзапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге

тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап, өлшеу тәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ретропатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзян медицинада жүйесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Ян Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес Ян Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Кун Уйджун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі құрабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі электроды пайдаланылған болып, молекулалық дақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 миллилитр қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, олан запиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылғын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кейінді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық тірекпен қамдады. Ян Жанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқты негізгі саты емдеу құрылымдарын да жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жан таласа айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жұң арықтау, кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңіл дегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан, тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңізде азғында базайып, денсаулығыңызда зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рак ауруының, жүрек қан тамыр ауруының көп тууына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған бұлшық етіңді сақта деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тарту жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып, дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл-желпі тежелсек. Негізгі азық түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұлшық ет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасу бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасу тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасу төмендеп, керісінше өзінің сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады.

халықтығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлікпен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1,2-1,5 грамм, тіпті одан да көп белок қабылдау. Пюре қызметі қалыпты болып алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қарекесек ет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең аста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түскі аста қарекесек ет жеу, кешкі аста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекетпен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру қиын болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, кәнтел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл.

Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин даны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету, ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз, ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды, тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып, табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету рөліне ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып тазалап, жапырақтап, турап, ұсармысақ жәншейтін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып аштық яры шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу үші тіңкілентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Мейдің райондағы 114 көне шағын аумақтың тізім үлгісінде жаңаланғандығына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстіктегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысанының жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуға құлшыныс жасағандығы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында ми салданған балалардың аузынан тастамайтын Айнұр шешеймен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу шитинг клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Алтыншы айдың 17-ші күні Синжаң жақсы жер, ән күйіне бар ұлттың үйтен сазы қосқанының негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Синжаңның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотан қаласында ашылды. Жиналыс бір қосылған бір қосылған ән қимыл жүйесін қолданды. Бұл мәдениет саяхатты дамыту жиналысын, халықаралық саяхат сауда жиналысын және 100-ден астам сәйкесті қимылды қамтиды. Жиналыс 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жетістігін жүйелі еске алып, 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа жоспарын көрегендікпен орналастырды. Дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекеттен келген сыйлы қонақтар, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасты.

6 айдың 19 күнінен 21 күніне дейін 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар. Синжанның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, ауыз түйіс жасау және бейзаттық мәдени мұра көрмесімен жазды көңілді өткізу, ұзат сатып алу айы қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Бұл Синжандағы тұңғыш ғылым технология арқылы қуат істеуді өзі кеткен бейзаттық мәдениет мұралар әйгілі марка қимылы саналады. Қимыл басталу салты сифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен негізгі тақырыптық бөлікті қамтиды. Мұның ішінде сифрлы бейзаттық мәдени мұралар бөлігінде 15 ғылым технологиялық ықпалдастық бастан кешіру түрін ден қоя сомдады. Көрермендер VR көзілдірігін тағып терең сезіну кеңістігіне кіріп, тері көлеңке театрын жасау аспабы, AI жобалау бастан кешіру қимылына қатынасты.

Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Үрімжі қаласының Мейдің райондағы 114 көне шағын аумақтың тізім үлгісінде жаңалануымен танысамыз. Үрімжі қаласы Мейдің районы Нәйюан әлеуметтік аумағында 8000 шаршы метрден астам бос тұрған жер дәл қазір көркі көз сүріндіретін болып өзгеруде. Қазу машинасы тоқтамай арлы-берлі жылжып, бетонды тағанды құрылым құйылып болды. Жұмысшылар көмбе деталдарды орнатуда. Көп өтпей баскетбол алаңы, қауырсын доп алаңы, үстел доп алаңы, автокөлік тоқтату алаңы біртұлғаланған мәдениет және тәрбие сейіл-серуен бақшасы осы арадан бой көтеретін болады.

Қала тұрғыны Қуанлы қоршаудың жанында тұрып асыға күткен бейнемен бұрын жазда терезенді ашуға батылық ете алмайтынбыз. Қазір әр күні осы бақшаның ертерек салынып болуын тілейтін болдық деді. Ол тұрған ғимарат осы бос жерге жақын. Бұрын автокөлікті беталды тоқтатып, шөп шалаң өсіп, масаның көптігінен терезені ашуға батылық ете алмайтын. Қазір құрылыс әтірет тоқтамай құрылыс жүргізуде. Шағын сейіл серуен бақшасы күн сайын жаңаланып келеді. Мұндай өзгеріс Мейдің районындағы көне шағын аумақтардың жаңалануының жанды бейнесі. Биыл Мейдің районы 114 көне шағын аумақты жаңалау нысанын бастады. Бұл 7 мәлі ауыл қалашықты қамтып, неше 10 мың тұрғынды игілікке кенелтеді. Бұрынғымен ұқсамайтыны осы ретке жаңалауда бұқара тапсырыс беретін, үкімет тиянақтандыратын, тізім үлгісіндегі форма атқарылды. Нені жаңалау, қалай жаңалау жөнінде тұрғындардың айтқан есеп болды.

Найюан сейіл серуен бақшасы биыл жаңалану үстіндегі көлемі ең үлкен сейіл серуен бақша нысаны болып, салынып болғаннан кейін төңіректегі 30 неше тұрғындар ғимараты мен екі мектепті қамтиды. Тұрғын Ваң Жүнтау осыдан бұрын баласы оқудан тараған соң сөзсіз басып өтетін осы лас, былыққан, наша жорға көңілі толмай үнемі налып жүретін еді. Ол, құрылыс әтірет алаңға кірген күні мен арнай келіп бір айналып шықтым. Қазу машинасы жұмыс жүргізіп жатқанын көріп, көңілім орнығып қалды. Бұдан кейін балам мектеп қақпасынан шыға сала сейіл серуен бақшасымен жүріп қайтатын болды. Қауіпсіз әрі жайлы болды деді. Мидың райондық құрылыс мекемесі құрылыс зәмбебап басқару қызмет өте орталығының кадрі Ли Жалун таныстыра келіп, көне шағын аумақтарды жаңалау негіздік түрлерден дәрежесін жоғарылату түріне қарай біртіндеп құрылыс жасауда деді. Бұрынғы төбеден су өтуден сақтану, жолды асфальттандыру, жасылдандыру, жасыл өсімдіктерді толықтап егуден сырт, биыл ашық жатқан беталды тартылған электр сымын жерге көму, өрт сөндіру өрттен сақтану құрылғыларын септеу, автобус аялдамаларын көбейту, мәдениет және тәрбие құрылғылары алаңдарын сәйкестіріп салу сияқты мазмұндар тыңнан қосылды.

Бафаң әлеуметтік аумағында 94 шағын аумақтың электр жеткізу сымын жерге көму инженериясы қатар ілгерілетілді. Бұрын басын көтерсе болды көрінетін кеңістікте көрмекші торы біртіндеп жоғалуда. Сыртқы тұлғасынан негізді құрылға дейін, шағын аумақ ішінен шағын аумақ сыртына дейін, халықтың қажетін сұрап ұғысуды жетекшеткен қаланы жаңалау әрекеті, мидың районының тұтас өңірінде өрістетілуде.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

Сіз жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстіктегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысанының жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуға құлшыныс жасағандығы туралы тоқталамыз. Памир үстіртіндегі таулардың жотасында Хуаның тобы серіктестігінің Қызылсу облысы Ақши ауданындағы 300 мың киловаттық жел электр нысаны құрылыс жұмысын бар күшпен жүргізуде. Межемен 2026 жылы 6 айының 30 күні жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуды жүзеге асырады. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңіріндегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысаны болып, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ақши ауданы Қарабұлақ ауылының таулы өңіріне орналасқан. Нысанның ең биік жерінің теңіз деңгейінен биіктігі 3700 метр. Нысанға жалпы 1 миллиард 499 миллион юан қаржы қосылған. Генератор көлемі 300 мың киловатт. 45 жел электр генераторы орнатылып, 2025 жылы 7 айдың 15 күні құрылыс бастаған. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа электр тарату мөлшері шамамен 610 миллион киловатт сағат болып, оңтүстік Шинжаң өңіріндегі электр қайнар құрылымының шешуші толықтаушысы болады.

Құрылыс басталғаннан бері құрылысшылар үстірттің, суықтың, боранның, сондай-ақ күрделі жер бедерінің қат-қабат сын сайыстарын жеңіп, 2026 жылы 2 айдың 2 күні тұңғыш топтағы жел электр генераторларын тораппен тұтастырды. Қазір нысан жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасып, электр таратуға ұмтылыс жасау кезеңіне қадам тастады. Бұл арада құрылыс жүргізудегі ең үлкен сын сайыс ауа райы мен уақытқа таласы болмақ. Теңіз деңгейінен биіктігі жоғары өңірде үнемі сұрапыл боран соғады. Боранның лездік жылдамдығы үнемі кранмен орнатудың қауіпсіздік шек мәнінен асып кетеді. Хуаның тобы серіктестігі халықаралық инженерия технология шек серіктестігінің нысан құрылысын көтермеге алған бас жауаптысы Гау Хуафың таныстыра келіп,

Біз әрі желді аңсаймыз, әрі желден қорқамыз. Кранмен орнатқанда желдің жылдамдығы секундына 5 метрден аспау керек. Алда жылда секундына 8 метрден асып кететін болса, жұмысты сөз жоқ уақытша тоқтатуға тура келеді. Бұлары негізінен өзен арнасынан соғатын желдің ықпалына көп ұшырайды. Жел энергиясы байлығынан өнімді пайдалануға болатын сағат саны жылына 2800 сағатқа жетеді. Бірақ құйын, дүлей боран біршама күшті. Желдің бағыты құбылмалы. Лездік өзгерісі де тез болады деді. Жел электр генераторының көлем тұлғасы да адамды таңғалдырады. Бір қалақшаның ұзындығы 108 метр. Бұл шамамен бір өлшемді футбол алаңының ұзындығымен барабар келеді. Қалақшаның айналған кездегі диаметрі 220 метр болып, 5 футбол алаңынан асатын аумақтағы желді үйреді. 125 метрлік биіктіктегі мұнараның биіктігі 40 қабатты ғимаратпен барабар. Бір жел электр генераторының жалпы салмағы 770 тоннадан асады. Жел электр станция аумағының геологиясы күрделі. Тас көп, топырақ аз, тау жынысы қатты. Негіздік құрылғыларды орнатуда бұрғылау мен негіздік тағанды қазудың қиындығы зор, қатері жоғары. Тау жолы қатерлі, тасымал аралық алыс, ауа температурасы төмен, ызғарлы. Әр жолғы тасымалдың бәрі сабырлылық және технология жөнінен үлкен сайыс саналады. Нысанның құрылысқа жауапты арнаулы технигі Ваң Дуңя: «Тауда жол жоқ, уақытша жол салуға жетті. Кей тау төбешіктерді уату балғасымен үрдісі неше 10 күн төпештеп жүріп, әрең дегенде жол ашамыз. Құрылыс материалдарын тасыған кезде әрбір бұрылманы, әрбір басатын жолды дәлме-дәл есептеп шығу қажет», деді.

мезгілін мықты игеру үшін ұжым ауа райы жағдайына қарай алдын ала сақтандыру және икемді орналастыру механизмін орнатып әрбір генератор орнының теңіз деңгейінен биіктік парқымен және ауа райы заңдылығымен ұштастырып, парқты жұмыс жүргізу жобасын жасайды. 2700 метрден 3700 метрге дейінгі теңіз деңгейінен биіктік аттамалығы, жел даңсайтын әрі желден қорқатын кранмен құрастыру ойынынан суық ауа қатты жыныспен құлама құзды орында берік тағат орнатудан қамыл алуға дейін. Осы құрылысшылар Памир үстіртінің жотасында желді менгеріп құлжына алға ұмтыруда.

Жарқын есімдер айдарында миы салданған балалардың аузынан тастамайтын Айнұр шешеймен танысамыз. Синжаңның Қашқар қаласында мынадай бір топ ерекше балалар бар. Олар Айнұр халық есімді қызды шеше деп атайды. Бірақ іс жүзінде ол осы балалардың ішіндегі бірде біреуінің туған шешесі емес. Айнұр халық Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі. Сонымен бірге кәсіптік адвокат. 2026 жыл 4 айда ол 2026 жылғы жаңа дәуір жастары екпіндісі атағын алды. Осыдан бұрын ол үлгерінді кейінді Синжаң Ұйғыр автономия районының мұра үлгісі, мемлекеттік 5 жұлдызды таңдаулы ерікті сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Алайда осы жарқыраған атақтарға қарағанда ол балалар

Айнұрдың сіңілісі туыла сала мисалдану науқасына шалдығады. 13 жасқа келсе де сөйлей алмайды, жүре де алмайды. Тұрмысын өзі меңгере алмайды. Отбасының үлкен қызы ретінде Айнұр қаршадайынан сіңілісін бағу ауыр міндетін арқалап келеді. Сол жылдар ол сіңілісінің біртіндеп есейген, алайда бастан аяқ еркін әрекет жасай алмайтын бейнеде қалып қойғанын көрді. Мұндай жанашырлық оның жүрегіне тұқым дәнегін септі. 2011 жылы Дашөні бітірген Айнұр студент қыстақ кадры болып Қашқар қаласы Толатпақ ауылы Тарбоғыз қыстағында міндет өтейді. Әр жолы қыстақты аралап жағдайы ұсып, мисалдану ауырына шалдыққан балаларға жолыққанда, ол еріксіз жанына барып, оларды құшақтайды. Бұл балалар оның сіңілісіне өте ұқсайды, еркін әрекет жасай алмайтын бейнеде қалып қойған. Басқалардың көруін, аялауын аңсайтын еді.

2013 жылы бір кездейсоқ орайда Айнұр Торап арқылы Гуаңшидегі бір профессордың егіз қызына сауықтыру орталығын құрған хикаясын естейді. Ол іштей, қалпына келтіру жаттығу арқылы мисалдану науқасына шалдыққан балалардың әрекет қабілеті мен тұрмыс сапасын жақсартуына мүмкіндік жасауға бола ма, деп ойлайды. Сонымен ол Гуаңшидің Нәннин қаласындағы әнші үйі мисалдану ауруына шалдыққандарды қалпына келтіру орталығын құрушы Уаң Фаңмен хабарласады. Уаң Фаң сонау Синжаңдағы осы бойжеткенің шын ниетінен әсерленіп, оған тегін үйрену орайын жаратып берді. Сол жылы Айнұр Гуаңшиге үш рет барып, сауықтыру өнерін жүйелі үйренді.

Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әр күні сіңілісіне табандылық пен сауықтыру жаттығын жасатады. Хикметті жағдай біртіндеп туылады. Сіңілісі жүре алмаудан біртіндеп өзін өз басқарудың қарапайым әдістерін үйренді. Сіңілісінің әрбір болмашы алға басуы бейне күн шуағы сияқты Айнұрдың көңіліндегі сол күңгірт жолды нұрландырды. Сіңілісінің өзгеріс Айнұрға зор шабыт берді. Ол мисалдану науқасына шалдыққан тіпті де көп балаға көмектесіп ойына келеді. 2014 жылы 1 айда Айнұр өзі 30 миллион қаржы топтап, Қашқар қаласындағы 3 жастан 14 жасқа дейінгі мисалданған балаларды сауықтыру жаттығуымен тегін қамдайтын халық басқаруындағы тұңғыш әлеуметтік игілік құрылымы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығын құрады. 2015 жылы 5 айда ол барлық адам ойламаған Бекінге келіп, тұрақты қызметінен шегініп, әлеуметтік игілік ісіне барын тапелімен атсалысады.

Алайда арманы өте асқақ болғанымен реалдық өте рақымсыз болды. Аналар үйі бүкілдей ақысыз үлгіні қолданғандықтан, бұл айналымның бүкілдей орнықсыз қоғамдық жылу атауға екісейтіндігінен дерек беретін еді. Қаржының тапшы болуы, құрылғыларының қарапайым болуы, ата-аналардың түсінбеуі, түрлі қиыншылықтар алдында Айнұр түн бойы көз ілмейді. Ол ақы алуды ойлап көрген, бірақ жөпелдемеде тілінің ұшына келген осы сөзді айта алмады. Ол, мен ақы алатын болсам, ата-аналар қаржы мәселесіне бола науқас баланы қалпына келтіру жаттығуына қатынастырмай алып кетеме деп алаңдаймын. Онда баланы емдеп сауықтырудың үміті селге кетеді ғой дейді.

Қызмет өтеу орталығының қалыпты айналымда болу үшін Айнұр өзін елден ерек адамға айналдырды. Күндіз ол орталықтың шешесі болып, балаларға сауықтыру жаттығын мұқият істетіп, ата-аналарды сабырлықпен тәрбиеледі. Уақыт шығарып қосымша адвокат болып, дело істеу барысында түскен кіріс арқылы орталыққа қосымша қаражат топтады. Ол тағы әйелдік шешелік борышын атқарды. Қызының отбасының ауыр жүгі де оған жүктелді.

2020 жыл Айнұрдың өміріндегі ең сүркей бір жыл болды. Әкесі аурудан қайтыс болды. Ал оның өзі де енді ғана операция жасатып, дене қуаты толық қалпына келмеген еді. Көп соққының астында қалған ол бір мезет қатты дағдарды. Ол шешесін іздеп барып жүрек түкпіріндегі «Әйтпесе, аналар үйі орталығын жабайық» деген сөзді айтты. Сөз аяқтамай жатып

Шешесінің ыстық көз жасы бейне сом балғадай, оның жүрегіне қатты тиді. Өзінің көңіл күйін орнықтыру үшін ол сыртқа шығып, бір науқас баланың шешесіне телефон жалғайды. Телефонның арғы жағынан баланың тағы да алға басқандығы туралы қуанышты хабар естіледі. Сол сәтте қимастық пен жауапкершілік оны бәзгешудің шекарасынан алып қайтады. Ол көз жасын сүртіп құрғатып, тісін тісіне басып, осы істі батыл жалғастыруға бекиді. Айнұрдың ізгістері де партия мен үкіметтің қолдауына және қоғамдағы әр саланың қамқорлығына бөленді. Ол тың үшін әлеуметтік игілік тұғыры сияқты тұғырлар арқылы көмек ақша жинап, қызмет өте орталығының ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етті. Ол тағы Гуаңсидің Нәннин қаласының тәжірибелерінен үлгі алып, сауықтыру, тәрбиелеу мен баулуды ұштастырып, балалардың қоғамға анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеспекші болды. 2023 жылы Айнұрдың тағы бір салауаты көбейді. Яғни автономия райондық саяси кеңестің мүшесі болды. Мейлі қайда барса да ол қалың естелік дәптерін ала жүреді. Онда мәжілістің маңызды түйіндері, тексеру зерттеуден алған әсері, сөз сөйлеу мақаласы және бұқараның талап-тілегі толық естелік қалынған. Ол бұл сенімді сөзсіз ақтаймын дейді. Сіңілісіне қарайласудан аналар үйін құруға дейін, студент қыстақ кадрынан автономия райондық саяси кеңестің мүшесіне дейін Айнұр халық оннеше жыл уақыт жұмсап, тіке туысқандық қатынастан туындаған сүйіспеншілікті сансыз отбасын нұрландыратын шамшыраққа айналдырды. Ол осы балалардың туған шешесі емес, қайта шешесі сияқты сүйіспеншілік және үміт сыйлады. Оның әңгімесі бізге, бір адамның қаншалық алысқа баралуы оның қадамында емес, қайта оның жүрегінің нені қалайтынында, соған өзін арнауда екенін ұғындырады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қотан аймағы, Байынғолайын облысының ішінара жерлері, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты қатарлы орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қотан аймағының шығысы, Байынғолайын облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қатты жауын-шашын болады. Солтүстік Шинжаңның ішінара жерлерінде және оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде ең жоғары ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынқолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның ішінара өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынқолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы қатарлы жерлерінің ішінара жерлерінде 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстықты ауырай жарыққа шығады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Тұрпан қаласы қатарлы орындарының ішінара өңірлерінде ең жоғары ауа температурасы 37-37 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40 селси градустан асады. Тұтас Шинжанның өзге өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдын 24-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Құмыл қаласы және солтүстік Шинжаның солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы,

6 айының 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжо облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 параллель арасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжо облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Күнес ауданындағы түймеше бүйрек жаптол үзіле салып базарға салынды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу күштері Ақсудың науат алма кәсіп тізбегінің үздіксіз кеңеюіне дем берді. Гума ауданындағы іскер әйел Тұрниса Томур маңайындағы әпеке сіңлілерін кестешілік өнеріне сүйеніп, орнықтары бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Қашқардың таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Чіліңгір ыстық алтыншы ай жеміс жидектің пысатын тамаша мезгілі. Бірнеше күннен бері Күнес ауданы Күнес қалашығының Чапқы аузы қыстағындағы түймеше бүйрек чаптол іркес-тіркес пысып базарға салынды. Торсиған чылыңды жемістер бұтақтарда самсып, жылына бір рет келетін мол өнімнің символы болған өзу теру мезгілін қарсы алды. Тамаша экологиялық орта мен ерекше кәсіп саласын дамыту ой желісіне сүйенген жергілікті орындағы түймеше бүйрек чаптол тамаша сапасы арқылы базарда өтімді болып, үзу теру саяхаты өрлеуі үздіксіз жоғарылып, шаруалардың кірісін орнықты арттыратын ерекше халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Күнес ауданы Күнес қалашығының Чапқы аузы қыстағына барып, қабығы жұқа, еті жұмсақ, түймеше бүйрек чаптолдан дәм татайық. Чапқы аузы қыстағының үзу теру бақшасына кірсеңіз, жап-жасыл жеміс бағында жеміс жидектің қош иісі аңқып, тал-тал болған кішкентай әдемі бүйрек чаптолдар

тың қызыл ал қызыл реңі араласып, торсия жылтырап, бұтақтарда самсып тұрғанын көресіз. Биыл жазғы үйлесімді климат пен мол жауын шашының арқасында жеміс ағаштарының өсуі адамды қызықтырып, жеміс беру мөлшері жоғары болып, жаратылыстық апаттың ықпалына ұшырамағандықтан жеміс өнімдерінің жалпы тұлғалық сапасы жақсы болды. Ашық ауа райынан пайдаланған бағбандар жеміс ағаштары арасында арлы-берлі жүріп, өзіп терумен жас жемісті сұрыптап, айырумен қарбалас болып, базарға шығарудың тамаша мезгілін мықты игеріп, жеміс бақшасында мол өнім алынған қуанышты жағдай жарыққа шықты. Бағбан Юйчи таныстыра келіп, бел отбасымның түймеші бүйрек чаптолынан мол өнім алынды. Жалпы өнім мөлшері төтенше жақсы, түймеші бүйрек чаптолдың әдеттегі чаптолдан парқын айсақ, ең үлкен ерекшелігі жеміс пішіні кішкене, қабығы жұқа, еті жұмсақ, дәмі тәтті, сыртқы пішіні әдемі, адамды қызықтырады. Әсіресе балақайлар жақсы көреді. Ерекше жеміс жидек ерекшелігімен көркем бау-бақша өзу теру ортасы, қыруар тұрғын мен саяхатшыны өзу теруге баурады деді. Бағбан Юйчи, биыл базардағы сатылу жолы төтенше орнықты болды, апта соңы мен мереке демалыс күндері жергілікті орындағы көптеген бұқара балаларын ертіп, өзіп теруге келеді. Көптеген саяхатшы дәмін татып көргеннен кейін молынан сатып алып, Жаңсу, Чжэцзяң сияқты жерлерге поштамен жібереді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның климаты орнықты болды. Бүйрек чаптолдың өнім мөлшері сапасы жыл сайын жоғарылады. Егуден түскен пайда орнықты арта түсті. Жеміс орманы егіншілігінің жылдық кірісі 10 мың юаннан асады. Кішкентай бүйрек чаптол шын мәнінде отбасымның баю жемісіне айналды деді.

жаңа жеміс жидек тамаша үзу теру кешірмелері түймеше бүйрек чаптолды биыл жазда жергілікті орында өтімді болған ерекше жас жеміске айналдырды. Қазір бау бақшаға кіріп үзу терудің жаңа үлгісі дәстүрлі жалаң жеміс жидек сату тәсілін бұзып ерекше егіншілік пен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын органикалық ұштастырып ауыл қыстақтың мәдениет саяхат кәсіп күйін байытты. Мереке демалыс күндері төңірегіндегі көптеген тұрғындар саяхатшатын естіп бақшаға келіп жеміс үзіп теруге арнайы ат басын бұрып бау бақша табиғатына жанасып мол өнімнің қызығын сезінді. Жеміс үзіп теруге келген тұрғын Ху Анжоң: «Бұлараның жеміс орманының сапасы жақсы, үнемі келіп таңдап сатып аламын. Бұл жолы жиен қызымды ертіп келіп үзіп тердік. Жас күйіндегі тәтті түймеше бүйрек чаптолдың дәмі өте жақсы екен. Үзіп теру аяқтағаннан кейін біразын сатып алып үйге алып қайтып туыс-туған дос-жарандарыма бермекшімін», деді.

таяуда тенішенді мейірге бөлу, Синжанға көмектесудің іздерегі тақырыбындағы тілшілік үйірмесі тенішенің оңтүстік бөктеріндегі Синжанның Ақсуына барды. Синжанға бағыттамалы көмектесу күшінің жебеуінде Ақсудың науаталмасы ғылым-технологиялық зерттеу ашудан бұлттық сатудың тізбекті жолын ашып, бағбандардың баю жолын кеңейтті. Енді біз тілшілік үйірмесімен бірге Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөенна барып, Ақсудың науаталма кәсібінің даму жолына үңілейік. Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөенна барып, науаталманы зерттеу орны тәжірибе қанасының есігін ашқанымызда, қақта пісіру барысында шыққан қоғыш иіс жүзімізді өпті. Бірнеше оқушы қақтау сандығының жанында тұрып, ішіндегі науаталмаға қадала қарауда. Осыдан 10 неше километр қашықтағы Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының тіке тарату бөлмесінде жүргізуші экранға қарап, науаталманы көрсетуде. Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің профессоры Бухалчам Абдрахман. Осы жердің төл тумасы, оның отбасы да науаталма егеді. Бұрын Ақсудың алмасы көбінесе жас жеміс күйінде сатуды негіз ететін. Оның есінде қалуынша жемістің жақсысы базарға шығарылып, нашарлауы сол күйінде жеміс бағында шіріп қалатын. Алманың құнын қайткенде толық пайдалануға болады. 2025 жылы 1 айда мектеп пен жергілікті орын бірлескен науаталманы зерттеу орны маңдайшалыға асып құрылды. Осыдан кейін Жайжаң өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қаражатының қолдауында Джунгу өлчеу ташесі мен Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөені бірге құрған алманы жүнтіктей мәнерлеу және құнын арттырып пайдалану тәжірибе қанасы ірге тепті. Бұғалчам, зерттеп ашу арқылы қазір нашарлау жемістерде үлкен кәдеге жарайтын болды. Одан алма қағы, алма челпегі жасалады. Экономикалық өнімділігі де көрнекті болып отыр деді. Зерттеу орнында жас оқытушы Бау Чүн Пын бір құмыра жас жемістен сығып алынған жеміс шырынын көтеріп тұрып, науаталмадан NFC қойылтылмаған әуелгі қалпындағы жеміс шырынын жасағанда қараю мәселесі сату жолындағы бүгіт саналатындығын таныстыра келіп, қазір біз Синжанға бағыттамалы көмекке келген мамандармен бірлесіп, қараю мәселесін шештік. Жарым жылдан кейін бұл құмырадағы жеміс шырыны тағы да осындай әдемі тұнық қалпында болады деді. Синжанға бағыттамалы көмектесу механизмі болғандықтан шөянның 3-ші жылдық оқушысы Фэнг Юйлу Чжэцзян орман шаруашылығы дәшесіне үйренуге барды. Ол мен ол жерде азық-түлікке талдау жасау тәжірибесін қалай істеуді игеріп, үйренген озық технологияларымды алып келдім деді. Қазір Синжан жаратылыстық ғылымдар технология шөенінде ол сияқты Синжанға бағыттамалы көмектесудің себебінен науаталмамен сүйіспеншілік орнатқан оқытушы оқушылар тағы да көп. Олар 38 адамды ғылыми зерттеу қосынын қалыптастырып, Ақсудың алма кәсібімен бірге өсіп жетілді. Ақсу Байго Чиншин электронды сауда чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Уаң Чингайдың назарында науаталма оның өмір кешірмесін өзгерткен жеміс екен. 10 жылдың алдында Ақсу қалалық сауда істер мекемесі мен Жайжан өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы бірлесіп, екінші кезекті бақ-бақ жоспары электронды сауда курсын ашады. Уаң Чингай еске алып, үйрену, іссапар, қаражаты түгелдей тегін болды. Қайтып келгеннен кейін бұрынғы қызметімді тастау бекіміне келіп, жас жеміс сатуға араластым деді.

0: саудасының барған сайын зорайуына байланысты Уаң Чингай кооперативті тізімге алдырады. Былтыр оның ұжымы бағбандардың қолынан 1500 тонна науат алма жинады. Биыл сатып алу мөлшері 1800 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Тәжірибе қанада жол іздеп, торапта сату жолын кеңейтті. Ғылым технология мен электронды сауда осы кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарын тұтастырды. Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының әлеуметтік тіке тарату бөлмесінде Шинжаң жаратылыстық ғылымдар технология жүйені электронды сауда кәсібінің 4-ші жылдық оқушысы Айбұлақ ысылған бейнемен камераға қарап өнімдерді таныстырып сатты. Мұндағы ең таңдаулы өнім науат алманың қағы еді. Тіке тарату бөлмесінен шықсаңыз, электронды сауда базасының көрме залына мая чекілдеуігі, NFC жеміс шырыны, жеміс шарабы сияқты түрлі ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған. Көрме сөресінің астындағы екілік арқылы алармандар затпен, қамдаушы жақпен тіке тоғысуына болады. Ақсу қалалық сауда істер мекемесінде мәнсіпқа ілініп міндет өтеп жатқан Ханчжудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадр Тың Чунфэй. Көрме текшесінің жанында тұрып, 2014 жылдан 2025 жылға дейін Ақсу қаласының электронды сауда торабының жылдық бөлшек сату сомасы 400 миллион юаннан 4 миллиард юаннің үстіне шыққандығын таныстыра келіп, келесі қадамда біз жергілікті орындағы дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, мықтыларын Ханчжуға үйренуге жіберуге таңдаймыз дейді. Үздіксіз кеңейген осы науат алманың тау ойнауынан шығатын осы жолында Чжэцзянның Шинжанға бағыттамалы көмектесу күші тек озық жабдық пен кең базарды қалдырумен қоймай, онан да маңыздысы тұрақты технологияны, осы араға терең тамыр тартып өсетін дарындыларды және үздіксіз зорайған кәсіпті қалдырды.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет дейқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Гума аудандық Джиншу тығынчылык серіктестігінің сыйқында тігін машиналарының сырылдаған үні толастамайды. Осындағы 40 неше әйел жұмысшы бар зейінімен қарбалас жұмыс деп шебер қос қолдарымен тамаша тұрмысты кестелуде. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Гума ауданындағы кестеші әйел Турниса Тұмардың кестешілік өнеріне сүйеніп бақытты тұрмысты кестелеген әңгімесін баяндайық. Жылы мерге толы осы шеберхана Турнисаның ден қоя басқарған кәсіптік шебі. Сондай ақ жергілікті орындағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануының кірісін артырып, ауқаттануының бақыт қойнауы. Ең алғашында он неше көршісімен бірге қолөнер тігіншілік дүкенін ашқаннан қазіргі алғашқы көлем қалыптастырған тапсырысы үздіксіз көбейген тігіншілік кәсіпорнына дейін Турниса қажымайтын іскерлігі және жауапкершілік арқылы қасындағы әпеке сіңлілерін қол өнерлерінен пайдаланып орнықты болған бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Бала кезінен қол өнер жұмысын жақсы көретін ол шебер тігіншілік өнеріне жетіліп шығады. Бастапқыда ол шебер қолына сүйеніп үй шаруасын ыңғайластырады. Отбасындағылардың шабыттандыру мен қолдауында ол қол өнерді кәсіп етіп көршілерін бастап бірге кіріс тарттыру орайына ойына келеді. Осылайша ойлары бір жерден шыққан он неше көршінің бастары бір жерге қосылып, көпшілік бір араға жиналып, қол өнер жұмысын істейді. Шағын тігіншілік ұжымы осыдан басталады. Турниса күліп тұрып, әпеке сіңлілермен бірге қол өнерге сүйеніп, күн көрісімізді жақсартқан сәтте көңілім ерекше жай тапты деді. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Ұжым алғаш құрылған кезде көпшіліктің өнері біркелкі болмай, арнайланған кәсіптік өнер кемшіл болды. Базарда шаруашылықпен шұғылданудың жолын да мүлде білмейтін еді. Жасап дайындаған өнімдерін үнемі ешкім сұрамайтын, сату жолы кедергіге ұшырап, көпшілік бір мезет қиыншылық қыспағында қалады. Әпекелі сыңлылерінің үміттенген жанарына қараған Турниса бұл өнерді сөз жоқ жетілдіріп, осы жолды жүріп кеңейтуге бел байлайды. Өнердегі олқылықтарды толықтау үшін Турниса қоржын қолаңын алып, жер-жер таралып, кәсіптік тігіншілік курсына қатынасады. Сабаққанада ол дейін қоя тыңдап, мұқият естелік алып, нақты істеген кезінде тігу әдісіне киім пішу шеберлігіне қайта-қайта ой жүгіртеді. Тігін қанасына қайтып келгеннен кейін үйренген жаңа өнерін әпеке сіңлілеріне үйретеді. Әр күні құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттыққандықтан ұжымның тұтас тұлғалық өнері барған сайын кемелденіп, тігу шеберлігі барған сайын төселе түседі. Тігінхана даму барысында үкімет тараулары ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, байлықты жан-жақты түйілістіріп, сату арнасын кеңейтіп, осы шағын тігіншілік ұжымын дағдарыстан құтылдырып, бұрылыс жасауға бастап, сату жолын кеңейтеді. Оның үстіне тамаша тігу шеберлігі қосылып, тігінхананың біртіндеп атағы шығып, түрлі киім-кешек тапсырысы арт-артынан келеді. Турниса бастан аяқ сапаның төменгі шегін сақтап, тыстық материалдарды таңдаудан тұлғасын келтіріп пішуге дейін, тігісін жатқызып тігуден дайын өнімдердің орындалуына дейін әрбір жұмыс тәртібін өз игерді. Ел аузына ілініп алқау алудың арқасында тігін қанасы қыруар тұрақты аларман қайнарын топтаумен бірге Үрімжідегі көптеген мектеппен ұзақ уақыттық мектеп киімін тігу селбестігін сәтті жасасып, шаруашылық жүргізуі біртіндеп дұрыс арнаға түсіп күн сайын дамиды. Тігін қанасы орнықты дамуымен бірге барған сайын көптеген жергілікті орындағы әйелдер атын естіп келіп ұжымға қосылады. Қазір Турнисаның ұжымы зорайып 44 адамға жетті. 2017 жылы Кумауданы Чиншу тігіншілік серіктестігі құрылды. Сияқта көпшілік жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, өзіра көмектесіп, тігін машинасының дауысы кіріс тарттырудың симфониясына айналды.
Санаққа қарағанда серіктестік әр жылы жұмысшылардың еңбек ақысын таратудан сырт нақ кірісі 100 мың юаньға жетіп, әпекелі сіңлілер жақын маңда орнықты жұмыстанған өнермен кіріс кіргізу әр отбасының тұрмысын жақсартып қана қоймай, көпшіліктің тұрмысқа деген сенімін барған сайын нығайтып, үмітін күшейте түскен. Ауқыттанудың шеберлер айдарында сіздер Кума ауданындағы іскер әйел Турниса Томур, маңайындағы әпеке сіңлілерін кестешілік өнеріне сүйеніп, орнықтары бақытты тұрмысты кестелеуге бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабырлар айдарына кезек береміз. Қашқар аймағының таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды. Қашқар Жаңашар ауданы Жинән қалашығы Синжан Қашқар Жаңашар ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігінің егіншілік жылыжайына барғанымызда торсиған домалақ Гопай қарбызы, чырны мол Риншинго

2021 жылы Дунъин қаласының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы Вэйфан қаласының Купай ауыл шаруашылығын Қашқар Жаңашар ауданына ірге тебуге енгізіп, өлшемденген жеміс-жидек егу базасын құрып, Қашқардың қыс маусымындағы көлемденген қарбыз егу кәсібі саласындағы олқылығын толықтайды. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы, жеміс-жидектің қант құрамын топтауына тиімді болып, қарбыздың дәмі мен сапасы көрнекті базар бәсекелік қуатын әзірледі. Ерекше жылыжай кәсібі бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етті. Жергілікті орын жерді айналымға салу, бақша районында жұмыс істеу, селбесіп шаруашылық жүргізу үлгісін атқарып, 400-ден астам адамды ұзақ уақыт жұмысқа қабылдады. Егіс жұмысының қарбалас кезінде жұмысшы істету көлемі 1000 адамнан асты. Шаруалар өлшемденген егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылдық орташа кірісі шамамен 100 мың юаньға жетеді. Шандоңның Синьцзянға бағыттамалы көмекке келген техниктері ұзақ уақыт сол жерде тұрып, өркен өсіру, ұлау, тозаңдандыру сияқты егіншілік технологияларын үстінде үйретіп, жергілікті ауыл шаруашылығы технология дарындыларын жетілдіріп, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді. Жазбасы Жың ауданы Тақия қалашығы Хусумчи қыстағының 1300 мың жеріндегі күлгін күлді жоңышқаның алғашқы орымы орыла бастады. Таяуда егінші Бақтияр Толғаутұлы ору машинасымен жоңышқаны орып жинады. Машина өткен жерде бұрынғы жап-жасыл кілемдей атыз бірте-бірте ретті, жолақты кілемге өзгерді. Жоңышқадан сиыр, қой құнығып жейтін қоректік тағым, чөп консервасы жасалды. Таяуда бір реткі өсіру, қоя беру қимылы Санжы қаласындағы Тутунхы өзенінің Лу Жуаңзы су қоймасында өткізілді. Синьцзянның қабыршақсыз қос ерінді балығының 67 мың шабағы су қоймасына салынумен Тутунхы өзен алабы адам күшімен жетілдірілген 232 мың қабыршақсыз қос ерінді балық шабағының тіршілік мекеніне айналды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз, жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Үрімжі қалалық 90-шы орта мектептің оқытушы оқушылары Байынғұли Мұңғыл автономиялы облысына барып, Қошет аудандық 2-ші бастауыш мектеппен бірге 3 күнге жалғасқан Маланның түптөркініне үңілу үміт ұшқынын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, екі мектептің қол ұстаса ұрпақ тәрбиелеу атындағы қол ұстасу идеясы саяси

нәзірия сабағын ортақ зерттеп үйрену қимылын өрістетті. Екі мектеп қызыл түсті мектеп ашу негізіне сүйеніп терең әсер ететін идея саяси сабаққанасын құрып, малан рухын оқушылардың жүрегіне ұялатты. Қимыл кезінде оқытушы оқушылар алдымен малан қуңшан әскери көрме бақшасына кірді. Екі мектептің оқушылары жұп құрап, зерттеп үйренуде бірге болып, жергілікті оқушылар кішкентай түсіндірушіге айналып, шөл даладағы ядро сынағының шұғылалы тарихын баяндады. Көпшілік тағы мемлекет қорғанысы, әскери істері сезінісінің қимылына қатынасып, әскери жабдықтарға жақын аралықтан үңіліп, мемлекет қорғанысы күшін шынайы сезініп, мемлекетті құдіреттендіру мұратын бекемдеді. Барлық оқытушы оқушылар малан құрбандар қабірына барып, қаһарман құрбандарға аза білдірді. Көпшілік үнсіз аза білдіріп, аза білдіру сөзін сөйлеп, отан үшін өз өмірін арнаған төңкерістік аға буындарды сағына еске алды. Қоштау аудандық 2-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Ваң Жүнша, Чын Кайжа, Ли Жүнді қатарлы академиктердің шөлдіраға тамыр тартып, Чунгоның ядро істеріне қалтқысыз үлес қосқан ізгі істерін баяндап, жер көкті дүр сілкіндіретін істерді істеп, аты жөнін жасырған адам болу сынды малан рухын жанды түсіндіріп, барлық оқытушы оқушыларға терең рухани сезініс сыйлады. Осы ретке зерттеп үйрену қимылы екі жердегі оқушылардың мол табысқа қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Хошта аудандық 2-ші бастауыш мектептің оқушысы Нәсілен малан рухына мұрагерлік етіп, қызыл өрен болуға құлшынамыз десе, бірінші қалалық 90-шы орта мектептің оқушысы Яң Жүнжуда осы қызыл түсті түп төркінді іздеу сапары жан дүниесіне тіке әсер етіп, өзін ерлікпен алға басуға шабыттандырғандығын айтты.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгінгі әңгіменің бас кейіпкері Бұйын Чоқты. Бұл есім моңғол тілінде жақсылық және бақытты дегенге уәкілдік етеді. Бұйын Чоқты Синжаңның Бұратала Моңғол автономиялы облысында дүниеге келген. Бұратала моңғол тілінде жасыл сақыра деген мағынаны білдіреді. Бірақ кішкентай Бұйынның балалық шағы сақырадағы күн шуағындай жылулыққа толы болмады. Кішкентай кезінде әкесі одан безіп, шешесі де қайта күйеуге шығып, қаршадай Бұйын атапасымен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін оның тіпті де жақсы шығар жолға ие болу үшін үйіндегілері оны Үрімжідегі сос балалар қыстағына апарады. Бұл кішкентай балаларға арнаулы көмектесетін үлкен отбасы еді. Кішкентай Бойының сол жерде жаңа шешесімен көптеген кішкентай серіктері болады. Оның бойы кішкентай болғанымен көзінен қашанда жігері тасқындап тұратын еді. Тағдырын өзгерткен сәт оның 5 жасқа шыққан жылы туылды. Ло фамилиялы бір бапкер балалар қыстағына келіп, спортқа таланты бар балаларды таңдайды. Алғаш кездескен сәтте-ақ оның көзі Бойын Чоқтыға түседі. Бұл оның бойының биіктігінен де, ең тез жүгіретіндігінен де емес, қайта оның жанарынан бір түрлі ерекше ұшқынды байқағандығынан еді. Талай жылдан бері оны жаттықтырған тағы бір бапкер Үй Джиншин де осыған ұқсас. Оның жанарынан үміт пен жеңіліске мойынсал болмайтын жігерді көруге болады деген болады. Осылайша 5 жастағы кішкентай Бойын өзіне таныс сақара мен балалар қыстағынан кетіп, сонау Шалғайдағы оңтүстіктегі Жыжаң өлкесінің Хуру қаласына баратын пойызға отырады. Моңғол ұлтының бір кішкентай ұлы баласы Джунгоның Улан Байтақ батыс солтүстігінен Чаңжаңның оңтүстігіндегі Сулу мекенге келеді. Оған бәрі бейтаныс еді. Ол тордоптың не екенін білмейтін, тек доп қалақшасын ұстап жүгірген сезімді ғана білетін еді. Бұл оны шаттыққа бөлейтін, алайда көңілді болу жеңілдікке уәкілдік етпейтін. Тордоп жаттығу өте жапал еді. Дене қуатын жоғарылату үшін кішкентай Бойын үнемі жаттығу алаңынан 6 километр Шалғайдағы Тайқу көлінің жағасына дейін жүгіріп баратын еді. 6 километр қаншалық алыс? Мектептің дене тәрбие алаңын 15 рет айналып жүгіргенмен бара береді. Бойын Чоқтының тума таланты елден ерек емес еді, бірақ оның көзге түсерлік қасиеті бар болатын. Ол мәңгі бәзгешпеу еді. Бапкер оның өзіне қойған талап өте қатаң екенін, тіпті бапкердің өзіне қойған талабынан да асып түсетінін айтты. Жаттығу мақсатына жете алмағанда болдырықты түрде бапкер мен тағы да жаттыққым келеді дейтін.

Бір жолы 14 жастағы ол Америкаға барып, мандарин тәлеркесі деп атыратын жастар мен өрендердің әйгілі тордоп жарысына қатынасады. Ақшын емдеу үшін ол бапкермен бірге төтенше арзан қонақ үйде түнейді. Жарыс күні таңертең сағат 5-те таң атпай орнынан тұрады. Такси ақысын үнемдеу үшін ол бапкермен бірге 25 минут жол жүріп жарыс алаңына жетеді. Соңында ол аға жүлдегер болады. Осылайша бұйын чоқты ең төменгі сатыдағы жарыстан бастап сайыс қатысады. Ол бұл жол өте қиын болды деп кеймейтін еді. Керісінше өткелден бір-бірлеп өтіп, деңгейімді жоғалтсам, тіпті де орнықты боламын дейтін. Талаптыға нұржа бар дегенде, 2024 жылы ол чүнгі тордоп жария жарысының жартылай шешуші жарысына шақыртып алып, осы істі тұңғыш рет орындаған чүнголық шеберге айналды. Дүние жүзі бойынша бірінші орында тұратын үздік шеберлер алдында ол титтей де саспады. Жарыста жеңіліп қалғанымен бүкіл алаңдағы көрермендер оған орындарынан тұрып шапалақ соқты. Жарыстан кейін ол бапкермен құшақтасып көзіне жас алды. Жасыл сахарадан дүниежүзілік жарыс алаңына дейін бұйын чоқты бейне бір қыран құс сияқты табандылығы және қан тері арқылы барлық қиыншылыққа қарсы аттанып самға бөтті. Балақайлар әрбір адамның іске кірісетін жері оқсамайды. Алайда көңілімізде арман, жанарымызда нұр, қол аяғымызда күш қуат болса болғаны біз өзіміздің сахарамызда самғайтын қыранға айнала аламыз.

Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында бұйыртпа тағамдардың қорабын не үшін қайта-қайта ысытса болмайды деген тақырыпқа тоқталамыз. Бүгін біз күнделікті тұрмысымызбен әсіресе дәмді тағамдарды жеуге құмар балақайлармен тығыз қатысы бар бір тақырыпты талқылайық. Әке-шешеміз не үшін бұйыртпа тағамдардың сүлеу қораптары, кебекті қораптары мен азықты қайталап ұсыса болмайды дейді. Сендер мынаны бақылап көрдіңдер ме? Хош исан қыған бұйыртпа тағамдар түрлі түсті қораптарға салынып үйімізге жеткізіледі. Жеп болған соң бұл қораптар қарамаққа өте таза, өте берік көрінеді. Кейбір балалар немесе ата-аналары жуып тазарсам келесі жолы азықты тағы бір рет ұстауға болады, бұл ортаны да қорғағандық болады ғой деп ойлайды. Бірақ бұл ойда іш жүзінде бір шағын қауіп қатер жасырынып жатыр. Ең әуелі біз басым көп санды бұйыртпа тағамдардың қорабының жобаланған алғашқы кезінен бастап бір рет қана істетілетіндігін түсінуіміз керек. Олар бейне спорт жарысында ұтыламалы жарыс таяғына оқсайды. Асханадан сенің үйіңе дейін ғана міндет орындалғаннан кейін демалуына тура келеді. Оларды жасайтын материалдар әдетте біршама қарапайым сүлияу, мысалы полипропилен немесе полиэтилен сияқтылар болады. Бұл материалдарға қалыпты температурада азық салу қауіпсіз. Бірақ олардың бәрінде қорғатын бір ортақ ерекшелік барады. Өртіс жоғары температураға жанасудан қорқады. Біз алғаш рет оған енді ғана қазаннан шыққан ыстық тағамды салғанда оншалықты үлкен мәселе тула қоймайды. Егер біз оны микротолқынды пешке салып қайта-қайта ысытсақ, жағдай басқаша болады. Микротолқынды пештің ысыту қуаты өте күшті болып, бұл сүлеу қораптарды жоғары температурада қыздырып, тұрақсыз күйге өзгертеді. Бұл кезде екі түрлі жаман жағдай туылуы мүмкін. Бірінші, қораптың өзі шыдамай қалады. Бір рет істетілетін сүлеу қорап әдетте біршама жұқа болып, ыстыққа төзімділік температурасы шекті болады. Қайта-қайта ысытқанда оның пішіні оңай өзгеріп, жұмсарады, тіпті балқиды. Ой жүгіртіп көріңдер, егер бір қорап микротолқынды пеште қыңыр қисық болып тұрса, тіпті еріген сүлеу тағамға тамып кетсе, онда бұл неткен қорқынышты жағдай десеңші. Екінші, тіпті де жасырын бір істі болады. Бізге көрінбейтін кішкентай бұзақылар қашып шығуы мүмкін. Сүлеу қайталанған жоғары температуралы сынақта тап болғанда, оның ішіндегі кейбір микро мөлшердегі химиялық заттар, мысалы пластиктендіргіш, толық полимерленбеген жалаң молекулалар тез арада жөткіліп, біздің тағамыз бен сорпамызға араласып кетуі мүмкін. Егер біз бұл тамақтарды ішсек, уақыт ұзара келе денсаулығымызға зиян жеткізуі мүмкін.

Франсер кейбір қораптардың қақпағының материалы қорап тұлғасымен ұқсамайды, немесе оның үстінде әдемі түстөрнектер болады. Бұл бояулар жоғары температурада тіпті де тұрақсыз болып еріп кетуі қатерде зор болады. Сүлеу қораптан сырт қазір көптеген қағаздан жасалған бұйыртпа тағам қорабы да бар, бірақ көптеген қағаз қораптардың ішкі қабырғасында бір қабат жұқа сүлеу перде болып май мен судың өтіп кетуінен сақтайды. Бұл пердеде де жоғары температурасындағы қауіпсіздік мәселесіне дөп келеді. Оның үстіне қағаз қорап сорпаға шыланған соң және микротолқынды пеште ысытқанда оңай жұмсарып бүлінеді. Ендеше қалай істесек қауіпсіз әрі ұтымды әдіс саналады. Бірінші, ең жақсы талғам ыдысын ауыстыру. Бұйыртпа тағамды тапсырып алғаннан кейін егер тағамды тағы да ысытуға тура келсе, ең жақсы әдіс оны үйде арнаулы пайдаланатын микротолқынды пешке үйлесетін фарфор шыныға немесе әйнек шыныға салу керек. Бұл ыдыс аяқтар жоғары температуралы ыстытудың ерекше сынағынан өткен өте орнықты және қауіпсіз болады. Екінші, азаматтық куәлігін көре білу керек. Егер сен шыныменен мәлім сүлеу ыдысты қайталай пайдаланбақшы болсаң, оның тұлғасында ғадет тастың жағында үш бұрышты жинап алу белгісін табуың керек. Оның ішінде сифр болады, 5 деген сифр және PPP деген әріптер болса, әрі басқалай пайдалануды шектеу түсіндірмесі болмаса, жоғары температураға төзімді болуы мүмкін. Осылай бола тұрса да қайта-қайта ысыту оның ғұмырын қысқартады. Үшінші, бір рет істетілетін ыдыстарды пайдаланбау керек. Біз жақсы әдет қалыптастырып, көңілімізде бұйыртпа тағамдардың қорабын бір реттік серіктеп қарауымыз керек. Олар міндетін орындағаннан кейін жуып тазалап қайталай жинап алынатын қоқыр қоқсық сандығына тастай салуымыз керек. Бұл олармен ең жақсы қоштасу болып табылады.

Балақайлар ғылым біздің тұрмысымыздағы ұсақ түйек істерде. Осы шағын білімдерді түсіну отбасымыздағылардың денсаулығын қорғаумен бірге жер шарын қорғаудың әдісі саналмақ. Өйткені пайдалануды азайтуы дұрыс түрге айырудың өзі ортаны қорғау үшін күш шығарғандық саналады. Балақайлар келесі жолы Бүйтбат ағам қорабын көргенде қалай іштеуді білген шығарсыңдар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегері болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чаңша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипақраның дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оранзапин қандағы дәрі қоюлығын тез тексеру сынақ дәрі қорабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Оланзапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ретропатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Ян Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес Ян Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Кун Уйджун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі құрабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі электроды пайдаланылған болып, молекулалық дақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 миллилитр қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, оланзапиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде.

Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл-дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылуын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кенді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық тірекпен қамдады. Ян Чжанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқты негізгі сатып емдеу құрылымдарын да жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жанталаса айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жыл арықтау. Кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында

тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан, тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшықетіңіз де азғындап азайып, денсаулығыңыз да зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рәк ауруының, жүрек қан тамыр ауруының көп толуына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған «бұлшық етіңді сақта» деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тартып жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып, дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл-желпі тежелсек. Негізгі азық түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұлшықет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасуы бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасуы тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасуы төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам кәртейгенде арықтайды деген сөз бар. Адамның жасы егделегенде бұлшық еті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұлшық еті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамсыз ететін, жүріс-тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш-қуатқа ие денеңізге де көңіл береді. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлікпен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгерумен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде

оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, гантел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етпеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл. Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин D-ны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету, ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз, ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды, тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып, табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету рөліне ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады.

Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып ашты қияры шырынын жағыңыз. Аштысы терге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдит Ахметжанұлының сүйікті тарбағатай әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, Төлеубай Досшығұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Бейжару» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 23-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Баянғұлын облысы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде және Ілаңғары, Боратала облысы, Тарбағатай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Шинжанның басқа өңірлерінде күн ашық немесе ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 20 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық районның қызмет ету кәсібі жиналысы ашылды. Автономиялық район парткомының шужиі Чан Сяожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі.
1: Районымыз автономиялық районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бастыратып, атқарып, 38 түрлі шара қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді.
3: Жаңаға, жасылға, зерделілге бет алды. 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің көрме орналастыру жұмысы аяқтап, алты үлкен ерекше аумақ құрылды.
1: Шегір аттаған энергия селбестігі

0: тереңдетіп, Шинжаң үрдіс 4 жыл үйірме ұйымдастырып, Чунго халықаралық қамдау тізбегін жебе көрмесіне қатынасты.
1: Сапалы тұқым, тамаша әдіс мол өнім алуды жебеді. Шинжаң тұсас тізбек бойынша жазғастық сатып алуды қамтамасыз етті, қорғады.
0: Қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейтілген Ляньюнган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы автокөлік қатынау уақытын кері санау кезеңіне өтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның қызмет өтеу кәсіп жиналысы 6 айдың 23 күні ашылды. Автономиялы райондық партикомның шужиі Чэн Шаожан жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп дәріптеді. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді екілендіріп, тиянақтандырып, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруларын жаппай тиянақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие осы заманғы кәсіп жүйесін құруға, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз жиналысты басқарды. Чэн Шаожан сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас Шужи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауында қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жебеудің келелі мәні, маңызды принципі түйінді міндетті терең байымдалды. Бұл партиямыздың осы замандаған кәсіп жүйесін құру заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Бас Шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлануын және құн тізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы, алуан түрленіп, қолайланып дамуын жебеп, Шинжаңның қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы даму жаңа жағдайын құлшына ашу керек.
1: Чэн Шаожан былай деп баса дәріптеді. Иқуатты кеңейту мен сапаны жоғарылатуға бірдей мән беруге, даму мен бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, назарды өндіріс тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет өтеу кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын сатыға түрге бөліп ілгерілету қажет. Негізгі қажетінің түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеп, күнделікті тұрмыстық қызмет өтеудің қолайлығы мен қауіпсіздігін жоғарылатуды арқау етіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейту тиіс. Әлеуметтік қызмет өтеудің жалпыға тиімділігін және үйлесімділігін жоғарылатуды арқау етіп, қала мен ауылдағы 3 дәрежелі қарттарды күтімдеу қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағу мен балаларды аманаттап бағу бір тұлғаланған қызмет өтеуді дамытып, емдеу, денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын атқарып, отбасылық қызмет өтеу кәсібінің өлшемденуін, кәсібиленуін, кәсіп салаланып дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Дәрежесі жоғарылатылған түрдегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын жебеп, жергілікті жағдай қарай қатысты салалардағы жоғары деңгейлі қызмет өтеу базарын жетілдіріп және дамытып, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс қажетін қанағаттандыру керек. Чунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын ілгерілетуді қызмет өтеу кәсібінің дамуымен анағұрлым ойдағыдай тоғыстыруға табанды болып, жаңаша мәдениет кәсіп күйін жедел дамытып, мәдениет саяхат қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, дене тәрбиенің, спорттың бәсекелік, тамашалау, тоғысу сипатын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз нығайту қажет. арнайы тапсырыс бойынша қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл егжей-тегжейлі болуын жебеп, кәсіптік тәрбиелеу, үй жиһаздары, үй әшекелеу, сезіну үлгісіндегі қызмет өтеу, бес қиқалы кеңес беру сияқтыларды жетілдіруді зор

0: айтуды арқау етіп, бұйырту, тапсырыс беру, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеуді белсене дамытып, ерекше қауымға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, тапсырыс беру түріндегі кәсіпорындардың дамуын шабыттандырып, арнайы алуан түрлі жоғары сапалы сұранысты анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Ғылым технологиялық қызмет өтеудің дамуын зорайуын жебеп, назарды Синьцзянның ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампазды қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, ғылым технологиялық қызмет өтеудің үстеме құны жоғары салаларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұлғалық экономиканың типін жаңалап дәрежесін өсіруге анағұрлым жақсы тірек болу тиіс. Озық жасау қызмет өтеуінің өндіру, жасау жалпы барысына ішкерлей кірігуін жебеп, жасау кәсібінің сифрланып, зерделеніп дамуын жеделдетіп, жасанды зерденің көп салада көп ұртада көлемденіп тиянақтануын, қолданылуын ілгерілетіп, есептеу қуаты кәсібін зорайтып күшейтіп, осы заманғы зат айналымына жалпы қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, жасыл төмен көміртекті сәйкесті қызмет өтеуді күшейтіп, озық жасау кәсібі мен осы заманға қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Сәйкесті кәсіптік қызмет өтеудің деңгейін жоғарылатуды жебеп, кәсіптік маркалы басқарудың қызмет өтеудің сапасын өнімділігін күшейтіп, сапаны куәландыру және сараптау, тексеру өлшеу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібін өлшемдендіру құрылысын күшейтіп, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапамен иқуатты кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға қуат істеу керек.
1: Чун Шаожан бұлай деп аса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті арқалап, ұйымдық басшылықты күшейтіп, қызметті сәйкестіру механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдаудың бағыттамалығын, өнімділігін күшейтіп, реформа жасау жаңалық ашу ой желісі мен әдіс арқылы қызмет өту кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, іс жүзіндік қажеттен алшақтаудан, бет жүздік инженериясын жүргізуден сақтанып, әрбір шешімнің, әрбір нысанның, әрбір қаржының әмәлияттың, халықтың және тарихтың сынынан өтуіне шынайы кепілдік ету қажет. Қызмет өту кәсібінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, дарындыларды баулу тебінін арттырып, қызмет өту кәсібінің дамуына көңіл бөлетін, қолдау көрсететін тамаша рай қалыптастыру керек. Жиналыста автономиялы райондық даму және реформа комитетінің негізгі жауапты жолдастары автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетуге, пайда сипатты қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетуге қатысты құжаттарға түсінік жасады. Үрімжі қаласының, Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының және автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің, сауда істері меңгермесінің, мәдениет саяхат меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Қаден Кәбенұлы, Уан Лин, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындардың жауапты жолдастары, қатысты кәсіптік қоғамдардың, сондай-ақ қызмет өтеу саласындағы халықтық кәсіпорындардың уәкілдері қатарлар Үрімжідегі негізгі жиналыс алаңында жиналысқа қатынасты. Аймақ облыс қалаларда бөлімше жиналыс алаңы орналастырылды.
0: Районымыз автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, атқарып, парықты сүйемелдеу шараларын түрлер бойынша алға қойып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа өрісін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар.
1: Жобада автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің даму іс жүзіндігі толық ескеріліп, тұлғалық экономиканың дамуына қызмет өтеуді және халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуды көздеп ұстап, өндірістік қызмет өтеу саласында назарды ғылым технологиялық қызмет өтеу, осы заманғы зат айналымы, жұмсақ бөлшек және информациялық қызмет өтеу, финанстық қызмет өтеу қабілет дәрежесі сияқты салалардағы олқылықтарға шоғырландырып, 16 түрлі нақты қызмет шарасын алға қойды. Тұрмыстық қызмет өтеу саласында тұрғындарға қызмет өтеу, қарттарды күтімге алу, аманаттап бағу, саламаттыққа қызмет өтеу, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты төрт жақтан 10 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының бастығы

0: Янхай Лунг былай деді: жобада екі үлкен жарқын түйін бар. Бірінші, цифрлы зерделендіруді, өлшемдендіруді, тоғысуды, халықаралдыруды, автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетудің жолы етіп, назарды түйінді салаларда қамал алуға шоғырландырумен бірге, даму жолына жүйелі күш салуға анағұрлым мән беру. Екінші, мәселені бағдар етуден, нысананы бағдар етуден жазбай, қызмет өту кәсібінің даму жөнінде жүйелі орналастыру жасаумен бірге, міндет шараларды тиянақтандыруға, атқаруға анағұрлым мән беріп, қызмет механизмін кемелдендіру, қазына финанс жағынан қолдауды күшейту, негізді құрылғылардың көтерімділігін күшейту, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру, зорайту, сондай-ақ дарындылармен қамтамасыз ету, қауіпсіздікті бақылау басқару, саясатты үгіттеу сияқты жақтарда жан-жақты шара қолданып, жобаның тиянақтанып атқарылуын берік кепілмен қамдайды. Қызмет өтеу кәсібі өндірістік қызмет өтеу кәсібі мен тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі сынды екі саланы қамтиды. Ол халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарына саяды. Жобада қызмет нысанасы, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің дамуындағы олқылықтарды толықтау, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің даму деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің көп негізді дамуын жедел ілгерілету, саясаттық тірек жүйесін орнату, кемелдендіру сияқты 5 жақтан жүйелі жоба жасалып, 38 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Ян Хай Лунг 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 1 триллион 500 миллиард юаннан асу. Көлемденген кәсіпорын саны 6000-нан асу. Шинжаңның қызмет өтеу сияқты бір топ әйгілі марканы сәтті құру сынды даму нысанасын айқындады. Бұл нысаналар автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің дамуын жебеудің айқын беталысы, әрі қызмет өтеу кәсібінің дамуына анағұрлым жоғары талап қойды деді.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шусие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Үрімжіде, Сянган, Тунлоу Вән топы алқалар мекемесінің төрағасы, Сянган халықаралық қаржы қосу бас қоғамның бастығы Чэн Жэмен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз, Сянган Тунлоу Вән тобының ұзақ уақыттан бері Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол былай деді: бас Шузи Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне айрықша мән берді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлмәдәл жаппай дәйектендіріп, түрлі істерде тарихи сипатты табысқа қол жетіп, тарихи сипатты өзгеріс туылып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Шинжаң өзгеше өңірлік орын абзалдылығын, байлық кәсіп абзалдылығын, есік ашу текше абзалдылығын, тарихи гуманитарлық абзалдылығын сәулелендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Шанган Тунлоу Вән тобының маркаларының ықпалы терең, қуаты мығым. Әрі нысанды айналымға салу тәжірибесі мол. Кәсіпорынның Шинжаңмен селбесудегі кірісу түйінін дәп басып тауып, Шинжаңмен бірге белгі сипатқа және жетекшілік сипатқа ие бір топ мәдениет, сауда, саяхат сара нысандарын сомдап, жоғары сапалы дамуға қаланың иқуаттық сапасының жоғарылауына дем беруін үміт етеміз. Чэнчжэ Сянган Тунлоу Вән тобының даму жағдайын қысқаша таныстырды. Ол былай деді: Шинжаң бұрын болып көрмеген орайға дөп келді. Даму жетістіктері адамды желпіндіреді. Сянганмен экономика сауда селбестігі анағұрлым тереңдеді. Өз абзалдылығымызды сәулелендіріп, осы заманғы қызмет өту кәсібі, мәдениет, саяхат, тұтыну, түнгі экономика сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жақсы көпір тәнекер болып, анағұрлым көп, сапалы байлықтың Шинжаңда тиянақтануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем береміз. Автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Қазір көрме сарайының барлық көрме дәнекерлерінің негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. түрлі көрме жылғасы негізгі әшекейлі жұмыстар түгелдей тиянақтанып, кейінгі көрме

0: де көрмеге қою, кеңесу, ауыз түйіс жасау, өзара ықпалдасып бастан кешіру иқбаттық аумақтарына ғылыми бөлінді. Чжоңлянь тобы көрме аумағы көрме орнының жауаптысы Лю Хуавей 6 айдың 18 күні алаңға кірдік. Шамамен 30 неше адам көрмені орналастырды. Жалпы ауданы 180 шаршы метр. Жиыны 6 арнайланған серіктестіктің көрме орнының көрме құрылғылары 3 бөлікке бөлінген. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына дем беретін, энергия қауіпсіздігін, ақаусыз тұрмысты қамтамасыз ететін көрме аумағы, көрме құрылғыларының төбесіндегі жібек лента бір белдеу бір жолға уәкілдік етеді деді. Хуауи көрме аумағының қызмет өтеуші кәсіпорын жауаптысы Цау Хуабин құрастыру аяқтады. Бұл жолы біз негізінен парасатты, зерделі, технология сияқты жақтардағы жарқын түйіндерді көрсетеміз деді. Осы кезекті салтанатты жиналыс Жібек жолындағы жаңа орай, Азия мен Еуропаның жаңа өміршеңдік күші дегенді негізгі тақырып етіп, қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен аумақты жасампаздықпен құрды. Қазірге дейін 27 мемлекет пен район дербес көрме ашты. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Тайланд тұңғыш рет дербес көрме ашты. Көрме жасыл, төмен көміртекті құрылыс үлгісін жаппай атқарып, жасыл көрме ашу ұстанымын әмілетті әйгіледі. Сонымен бірге көрмеде қарапайым ас су аумағы, халыққа қолайлы ерен базар құрылды. Сонымен бірге емдеу, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты қауіпсіздік кепілдіктері әзірленіп, жалпылық қызмет өту тұғыры құрылып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге көрмені тамашалаушыларға жан-жақты қолайлы қызмет өтейді. Синьцзян халықаралық көрме істері мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы, Чунго Азия Еуропа көрмесі қатысушылар басқармасының орынбасар бас хатшысы Жаңжың халыққа жайлы, қолайлы иқбатты құрылғылармен қамдадық. Ас су аумағы, демалыс аумағы, кеңесу, ауыз түйіс жасау аумағы көрменің кәсіптік өнімділігін ең жоғары шекте жоғарылатып, көрмеге қатынасқан қалың саудагердің жұмыс басында түйілісуіне, ауыз түйіс жасауына қолайлық жасайды деді.
1: 6 айдың 22 күні 4 кезекті Чунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі Бейжіңде ашылды. Синьцзян сауданы жебеу комитеті құрған Жібек жолы таза энергия кәсіп тізбегі, Чунго Синьцзян Орта Азия Синьцзян арнаулы аумағы, таза энергия тізбегі көрме аумағында бой көрсетіп, Чунго мен шетелдің 11 энергия кәсіпорны көрмеге шоғырлы қатынасты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қамдау тізбегін жебеу көрмесі тізбек арқылы дүниежүзін жалғап, болашақты бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Синьцзян арнаулы аумағының көрме көлемі 144 шаршы метр. Орта Азия энергия кәсіпорындары көрме аумағы, Синьцзян энергия кәсіпорындары көрме аумағы, кеңесу, ауыз түйіс көрме аумағы сынды үш үлкен бөлікке бөлінді. Мұның ішінде Синьцзяндағы 6 энергия кәсіпорны жаңа энергияны ашу, энергия сақтау жаңа материалдары сияқты салалардағы таңдаулы өзекті жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Өзбекстан, Қырғызстаннан келген 5 кәсіпорынмен құрылым жергілікті жасыл энергияны ашу жобасымен кәсіп саласының сәйкестік қажетін көрмеге ала келіп түйлістірді. Синьцзян Футано жаңа энергия чекті жарна серіктестігінің жауаптысы Діләра Құрбан, біз негізінен көміртексіз кен аумағын, көміртексіз бақша аумағын жалпы тұлғалық жинақтау жобасы жұмысын істейміз. Осы арада тұтас кәсіп саласы тізбегінің байлығын бір жолда түйлістіріп, сауда істері кеңесуді келісімге қол қойып селбесуді бір бекеттік орындай аламыз деді. Қамдау тізбегі көрмесі дүниежүзіндегі қамдау тізбегін негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Синьцзян сауданы жебеу комитеті үрдіс 4 жыл кәсіпорындарды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, Синьцзянның кәсіп саласы, саясаты және өңірлік абзалдылығын шоғырлы әйгілеп, Синьцзян кәсіпорындарының халықарадағы ел ішіндегі түйінді кәсіп тізбегіндегі қамдау тізбегіндегі кәсіпорындармен ауыз түйісін селбестігін тереңдетті. Синьцзян сауданы жебеу комитеті партия басшылық группасының мүшесі орынбасар бастығы Лиу Тхан қамдау тізбегі көрмесін баяндатқан екен етіп, жел, фотоволт, энергия сақтау, сутегі жалпы саласының чегараттаған сервистігіне үздіксіз жоғарландырып, өңірлік таза энергия кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің, құн тізбегінің сәйкесуін ықпалдастығын үздік

0: сөз тереңдетеміз деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас тас жол шегіра өткеліне шегірадан кіріп шыққандар жиыны 646 мың адам рет тексеріліп қоя беріліп, ұқсас мезгілдегіден 19.8% артып, тарихтағы ең жоғары өрігі жетті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның 30 күн өзара визасыз өту саясатының арқасында биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шегіра өткелінің шегіраттап саяхаттауы жоғары өрлігі көтеріліп, шегірадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері, топтық қатынау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Қорғас тас жол шегіра өткелінің шегірадан кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртындағы қыруар саяхатшылар Джунго Қазақстан арасында арлы-берлі жүреді. Таяуда саяхатшы Мадиан Джун Қазақстанға саяхаттай барды. Ол маған ең терең әсер қалдырғаны Шарын шатқалы мен Көлсай көлі болды. Оның соң жергілікті орынның көптеген ерекше дәмді тағамдарынан дәм таттым. Жалпы тұрғыдан саяхат кешірмем недәуір жақсы болды деді. Қазір Қорғас шегіра өткелінде ашылған Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал желісі 9-ға жетті. Қорғас шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті жолаушылар ағынының жоғары өрлеуін алдын ала межелеп, жолаушылар ағынының өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет ұйымдарын күшейтіп, үстінде бағдарнұсқау белгісін көбейтіп, арнаны дер кезінде көбейтіп ашып, шегірадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Жаңюң Пың адамдардың барыс келіс түрі анағұрлым көп негізденді. Жолаушылар ағынының жоғары өрлеуіне өнімді төтеп беру үшін біз міндет өтеп жатқан сақшы күштерін ғылыми орналастырып, топтық саяхатты, өз көлігімен саяхаттауды аумақтарға бөліп тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық деді.
0: Күздік бидайдың оңтүстіктен солтүстікке қарай біртіндеп пісуіне байланысты районымыздың жазғы астық сатып алу қызметі де біртіндеп өріс етілді. Жер-жері ауыл шаруашылық машиналарының жұмысын ғылыми орналастырып, қамба сыйымдылығы, қаржы сияқты көп түрлі қамтамасыздандыруды біртұтас жоспарлап, жазғы астықтың түйір дәнін де қалдырмай қамбалауға бару үшін кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қашқар аймағының күздік бидайды ору қызметі аяқтау кезеңіне өтті. Әрқайсы ауыл қалашықтары бір аумақтағы бидай пісса, сол аумақты ору принципіне бойсынып, ашық ауа райында қауырт кезге шоғырландырмай оруды мықты игерді. Биыл жергілікті орын қуаңшылыққа төзімді, сортаңға төзімді, ол өнім беретін күздік бидай сортын таңдап пайдаланып, сумен тыңайтқышты тізгіндеу, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою сияқты атыз баптау қызметін ғылыми өрістетіп, күздік бидайдан сапалы жоғары өнім алуға негіз қалады. Босқа ауданы Туғытшы ауылының егіншісі Ясын Құдырет тұқым сіңіруден қазіргі дейін тұтас барысқа ауыл шаруашылық технология кадрлары қолма-қол жетекшілік етті. Биыл бидайдың мұбасындық өнім мөлшері былтырғыдан 50 килограммнан астам жоғарылады деді. Хотан, Ақсу сияқты оңтүстік Шинжандағы аймақ облыстар іркес-тіркес орақ салып жинап, таразылап астық сатып алды. Диқандары ашық ауа райы мықты игеріп, бидайды орып кептірді. Әрқайсы сатып алу пункттері астықты тексеру, қамбаға кіргізу, есеп жабу қызметін тәртіппен өрістетті. Ауат ауданы Тамтоғырақ қалашығы парткомның мүшесі, халқұрылтайының төрағасы Әлхам Әмәр тұтасқан шоғырлы машиналасқан ору жұмысын атқарумен бірге арнаулы адам орналастырып, ору, өткермелеп тасу, қамбаға кіргізудің жалпы барысына ілесіп, шаруалардың қиын мәселелерін дер кезінде сәйкестіріп шешіп, тұтас қалашықтағы бидайдың жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға, түйір дәнін де қалдырмай қамбалауға кепілдік еттік деді.
1: Іле Тарбағатай, Санжы, Байынғолин сияқты астық өндіретін негізгі өңірлердің бидайы да іркес-тіркес пісіп, жазғы жиын терін картасы солтүстікке қарай үздіксіз кеңейді. Жер-жер ауыл шаруашылық түйіндерін қадағалап, бидайдың пісу дәрежесін дәлме-дәл бақылап, ауа райы жағдайына тұжырым жасап, машиналасқан ору қызметін тәртіппен бастады. Дәл қазір Байынғолин облысындағы 400 неше мың мұ күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Комбайндар алтындай жарқыраған бидай толқынының арасында ары-бері жүріп, сабан топанды бір жақты ету, ору, дән айыру сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір тұлғаландырып орындады. Бүгір ауданы Чумбақ қалашығындағы егінші Нәбижан Рахман тілшіге өнімді өлшіп арқылы биыл бидайымыздың мұбасындық масақ саны, масақтағы дән саны, мың талының салмағы сынды үш өзекті көрсеткіш былтырғыдан жақсы болды дей келіп, 120 мулық тұтасқан жерге күздік бидай егілді. Түгелдей сортты тұқым. Тамаша әдіс бойынша сәйкесті егіншілік үлгісі қолданылды. Әр му жердің бірлік өнімі межемен 500 килограммнан асып, жалпы кірісі 130 мың юанға жетеді деді. Жер-жердегі жинау сақтау кәсіпорындары қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылатып, кептіру, тазалау, жеткізу, астық тексеру сияқты жабдықтарды алдын ала тексеріп жөндеп, сынақ етіп, жинау сақтаудың зерделену деңгейін жоғарылатумен бірге, жер-жер адам күшін, тасымал күшін, қамбада сақтау байлығын толықтап, жазғы астықты жинау сақтаудың жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етті. Қорғас аудандық астық сатып алу, сату шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Жан Шаухун 5 астық пункті қамбаны толықтай босатып, қамбаны біріктірді, жиыны 20 қамба, 30 мың тонналық қамба сыйымдылығы бар. Сонымен бірге 35 химиялық тексеру аспабын сараптап тексеріп, 70 машина жабдықтарын жөндеп күтімдедік деді.
0: Такламакан шөлінің жиегінде Шаяр ауданы Гезқұм ауылы құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу жалпылық үлгі көрсету омағы құрылысына сүйеніп, қыстақ шекарасын бұзып, бірлесіп қимылдап, қыстақты топтастырып дамытты. Халық құрылтай уәкілдерінің бастамашылығымен міндет өтеуінде экологиялық құмды тізгіндеу, кәсіп саласы арқылы қыстақты гүлдендіру, қыстақты бірлестіріп бірге баю сынды дамудың жаңа жолымен жүрді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шаяр ауданы Гезқұм ауылының құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу жалпылық үлгі көрсету аумағында тұтасқан сексеуіл орманы жасыл желек жамылған. Елеген тер аумағы 1300 мың келетін осы сексеуіл орманын Құмбостан қыстағы мен Еңібостан қыстағы бірлесіп салып, бұрынғы енталаны экологиялық кәсіп базасына айналдырды. Құмбостан қыстағы партия шекасының орынбасар Шужи, Гезқұм ауылды халық құрылтайының уәкілі Яңбо, құмды боран бұрынғыдан көп азайды, аспан тіпті де ашық болды деді. Бұрын құмды шөлде сексеуіл етті сұңғыла көлемдендіріп егілетіндіктен, алдыңғы мерзімдік ұсынылымы зор, қойылатын шарты жоғары болатын. Әдеттегі қыстақ тұрғындары өзін тұқынды дербес көтер алмайтын. 2024 жылы Гезқұм ауылды халық құрылтайының уәкілдері ішкерлік тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін екі қыстақтың құмды тізгіндеу нысанын бірге ашуын ұсыныс етті. Яңбо алғашында қыстақ тұрғындары бұл істі істеп көрмегендіктен бұған көзі жетпейтін, ақша табуға болатын болмайтынын білмейтін. Мен оларға идеал қызмет істеп оларды сексеуіл етті сұңғыла базасына ертіп барып экскурсиялап тексеру жүргіздім деді. Уайымнан арылғаннан кейін екі қыстақтың тұрғындары сексеуіл егіп, етті сұңғыланы уластыра екті. Былтыр етті сұңғыла пісіп жетіліп, барлық өзіндік құнды шығарып тастағаннан кейін 170 мың юан пайда тауып, жарна қосқан қыстақ тұрғындары пайда бөлісін алды. Қазір сексеуіл етті сұңғыла егу екі қыстақтың ерекше кәсібін айналды. Сексеуіл орманын күнделікті басқару, қорғау, етті сұңғыла жинау сияқты қызметтер қыстақ тұрғындарын сол жердің өзінде кәсіптенетін жұмыс орнымен қамдады. Еңібостан қыстағының тұрғыны Елшат Әулет, етті сұңғыла қазғанда шешем екеуміз күніне 400 юаннан астам ақша табамыз. Шешемде қатты қуанышта, үйдің маңынан ақша табалатын болдық деді.
1: Дәл қазір еліміз бойынша бір рет кеңейтіп салу аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тасжол нысаны мемлекет тасжолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тасжолының Шиншиншадан Тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы ұмтылу кезеңге өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Құмыл қаласы Иджу районы Астана қалашығындағы Құмылдан Тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігінде құрылыс жүргізуші орын жол бетін егжей-тегжейлі жөндеу, құрылғыларды тексеру, жұмыс басында тазалау сияқты соңғы жұмыстарды жедел өрістетті. Осы белгі бөлігінде жолдың жалпы ұзындығы 31 км, бөлінген жол тағаны бойынша жобаланған. Екінші белгі бөлігі нысанының бас инженері Го Янфу құрылыс мерзімі де қысқарды. Қазіргі құрылыс қарқынымыз бойынша болғанда біз уағында тапсыруға әбден үлгіреміз деді. Шиншиншадан Тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының жалпы ұзындығы шамамен 537 км. Тұтас линия бұрынғы қос бағытта 4 автокөлік жолынан қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейеді. Қазіргі дейін нысанның жалпы тұлғалы құрылыс қарқынының 90%-дан астамы орындалды. Автокөлік қатынағаннан кейін Шинжанға кіріп шығатын негізгі арнаның қатынау өнімділігін барынша жоғарлатты.

0: зат тасымалының бір бағыттағы күшке ие уақыты 2 сағаттан астам қысқарып, жылдық зат тасымалының айналым қуаты 180 миллион тоннадан асады. Сонымен бірге инженерияның сәйкесті қызмет өте құрылғылары құрылысы да орнықты ілгерледі. Мұның ішінде Шиншиншадан Құмылға дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының 6-шы тоқтам бөлігіндегі оңтүстік-солтүстік қызмет өте аумағы құрылғыларды жалпы тұлғалық сынап көру кезеңіне өтті. Көп өтпей пайдалануға беру шарт жағдайын әзірлейді. Нысанның жұмыс басындағы жауаптысы Жауэй тілшіге: «Бүкілдей өткізіп беруді күтіп тұр. Ол Шинжаңдағы Шинжаңға кіріп шығудағы ең үлкен қызмет өте аумағы. Шоферлердің демалу, тамақтану, жатын орын шарт жағдайына кепілдік ете алады», деді.
1: Батыс солтүстік өңірдегі көлемі ең үлкен мемлекет дәрежелі шұғыл медициналық құтқару көмектесу дәнекер ретінде автономиялы районы қалық шипаханасының мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу базасы қазір бөлме ішін әшекелеу кезеңіне өтті. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжінің, Бәйняуху, Шишан аумағының шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу байлығындағы олқылықтарды толықтайды. Сонымен бірге бүкіл Шинжаңның және Орта Азия өңірінің тосын апаттардан құтқару көмектесуіне берік қорғаныш шебін қосады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. База 2025 жылы 4-ші айда құрылыс бастаған. Жалпы 375 миллион юан қаржы қосылған. Нысан шұғыл құтқару әмбебап ғимаратынан біреуін салып, ғимараттың төбесіне сәйкесті кәсіптік медициналық тікұшақ қону алаңқысын салып, кеңістік жер бір тұлғаландырып құтқару жүйесін құрады. Базада күнделікті емдеу, салмақты науқастарды шұғыл құтқару, апатта жараланғандарды тобымен қабылдап емдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, емдеу, күтімдеу нақты жаттығуы, зат сақтау иқуаты бір тұлғаланып, батыс солтүстік өңірдегі мемлекет дәрежелі апат медицинасы кәсіпті құрылғыларының бостығын толтырды. Нысан меңгерушісі Лю Тау таныстыра келіп, «Біздің нысанымыз 5-ші айдың соңында жалпы негізгі тұлғасының төбесін жапты. Қазіргі кезеңде бөлме ішін әшекелеу, емдеу, машина электр, құбыр желісін жатқызу шоғырлы ілгерілетілуде. Нысан межемен биыл 12-ші айдың соңында пайдалануға беріледі. Ауруханада жату төсегінен жалпы 500-і орналастырылды», деді. Осыға қарағанда нысан көп жақты құрылыс салуға қатынасқан орындармен бірлесіп, ықпалдастық механизмін орнатып, құрылыс жүргізу аумақтарын ғылыми айырып, әрқайсы жұмыс тәртіптерін кірістіріп істеуді бір тұтас жоспарлап, көп кәсіптік айқаспалы құрылыс жүргізудегі қиын мәселені өнімді шешіпті. Лю Тау: «Нысан бөлімі өндіріс қауіпсіздігін басқару меңгеруді мықты игеріп, кейінгі құрылыс жүргізу тәртібін орнықты ілгерілетіп, нысанның уағында сапаға кепілдік ете отырып, тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етеді» дей келіп, жұмыс басында дербес жұмыс жүргізу аумағын айырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай, құрылыс жүргізуді атқарып, барлық жұмыс тәртібінде үлгіні алдымен атқару тізімін тиянақтандырып, құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен сапасының төменгі шегін мықтап сақтадық», деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Жансу өлкесі Қызылсу облысына бағыттамалы көмектескеннен бері қаржы қосу, дарындылар арқылы көмектесу сүйемелдеу, технологиялық қолдау арқылы ілгерінде енді Қызылсу облыстық мұражай, Атыш қалалық шекараны қорғау мәдениет сарайы сынды екі үлкен мәдениет жер белгісін құрып, жергілікті орынның Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеудегі қызыл генді жалғастырудағы маңызды шебіне айналдырды. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қызылсу облыстық мұражай қыруар саяхатшыны қарсы алды. Жалпы 96 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 7722 шаршы метр келетін осы әмбебап мұражай Жансудың Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны. 2023 жылы 4-ші айда мұражай ашылғаннан қазірге дейін жиыны 330 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мұражай ішіндегі 6 үлкен тақырыптық көрме залы мұражайда сақталған 1154 мәдени мұраға сүйеніп, Памир үстіртінің тарихи мәдениет жүлгісін, жаратылыстық бет-бейнесін және ұлттар мәдениетін жүйелі әйгіледі. Жаңшылық саяхатшы Ли Джиньян: «Меніңше бұлары арнай келіп экскурсиялауға төтенше татиды екен. Қызылсу облысын жан-жақты түсінуге болады. Экскурсиялау жолы өте үйлесімді жобаланған, сатылар бойынша ілгерілеп көруге болады», деді. Жансу өлкесі Алаң сарайдың қатты бөлшектерін көмектесіп салып қана қоймай, мамандар ұжымын сәйкестіріп, мәдени мұраларды цифрландырып қорғау, чоңқа мәдениет белгісі құрылысы сияқты нысандарда.

0: атқарды. Нысанды атқару барысында жергілікті мәдени мұраларды қорғау қызметкерлерін тәрбиеледі. Қызылсу облыстық мұражайдың кадры Ақмарал Ерлан, Жансудың бірнеше маманы көрмеге қою, көрмені орналастыру, мәдени мұраларды басқару, қорғау және кәсіптік баулуға қолма-қол жетекшілік етіп, мәдени мұраларды басқару, қорғау және көрме сарайы құрылысын тың сатыға көтерді деді. Қызылсу облысының шекараны қорғау мәдениет астарын ішкерлей ашты. Жансудың Күншан Синжанға көмектесу қызмет группасы 3 миллион юан қаржы қосып, шекарадағы ауыл Атыш қаласының Тегірмета ауылында Атыш қаласының шекараны қорғау мәдениет сарайын салды. Биыл 3-ші айда ресми сыртқа ашылды. Алаң сарайдың сыртқы көрінісі ұлы қорған факторымен тоғысып, өмір бойы бір істі ғана істеймін, отан үшін шекараны қорғаймын дегенді негізгі тақырып етіп, тарихи суреттер, шекараны шарлаудағы нақты заттар сияқты көрме бұйымдар арқылы Памир үстіртінің шекараны қорғау даму тарихы мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан шекара қорғаушылардың әсерлі ізгістерін баяндады. Алаң сарай шекараны шарлау жолымен қайта жүру, Джунго деген жазу жазылған тасты ою сияқты тікелей сезіну қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, шекараны қорғау рухына мұрагерлік ететін тәрбие базасына айналды. Атыш қаласы Тегірмета ауылының үгіт қызметкері Хуаң Мингжан қазірге дейін 20 неше алаң рет мыңнан астам адам осы араға келіп тамашалап үйренді. Әрбір бөлікте партия, үкімет, армия, сақшы, халықтың бесті бір тұлғаландыруы, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігі әйгіленді деді.
1: Таяуда болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синжан Бингтуан таңдау жарысы және бос докторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының арнаулы таңдау жарысы табыспен аяқтады. Қатаң таңдау және кәсіптік бағалау арқылы ең соңында 392 сапалы нысан топ жарып алға шығып, автономиялы районның жарыс дәрежесіне көтерілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яң мен практикант Лоң Шумиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жаңалық ашудың 4 қосылған 3 жарыс тізімі үлгісі қолданылды. Яғни, ғылым-технология жетістігімен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіп саласын дамытумен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіптік шеберлікпен шаруашылық құруды бірлестіру, халық тұрмысы қажетімен шаруашылық құруды бірлестіру сынды 4 негізгі жарыс жолы орналастырылып, жастардың жаңалық ашу арнаулы жарысы, постдокторлардың жаңалық ашу шаруашылық құру арнаулы жарысы, қосынан шегінген әскерилердің шаруашылық құру жаңалық ашу арнаулы жарысы сынды 3 арнаулы жарыс жолы орналастырылып, түрліше шаруашылық құру шоғыры, түрліше кәсіп саласы қамтылып, түрлі жаңалық ашу шаруашылық құру күштерін мүмкіндіктің барынша кәдеге жаратты. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету орталығы шаруашылық құруға қызмет ету бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Пэй Чиншин таныстыра келіп былай деді. Тарау аттаған Бингтуамен жергілікті орын аттаған жоғары өлшемдегі селбестікті жүзеге асырдық. Әсіресе автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, постдоктор қосынан шегінген әскерилер сынды 4 жақ бірлесіп өткізген ұйымдық құрылым автономиялы районның шаруашылық құру жарысы тарихында тұңғыш рет болып, жарыс теріне қызмет ету шоғырының дәлме-дәл кеңеюін жүзеге асырдық. Жарыс кезінде Маланхуа шаруашылық құру курсының лекторларын таңдау, әйгілі оқытушылар сабаққанасы, жаңалық ашуға қаржы қосуды ұштастыру, зерттеу талқылау, ауыз түйіс жасау сияқты желі сәйкес қимылдар бір уақытта өткізілді. Осы қимылдар арқылы жарыс тізбегін шаруашылық құру курсына дейін кеңейтіп, соңындағы қаржы қосуды тұтастыруға, ұштастыруға қарай кеңейтіп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін толық тасқындаттық. Осы кезекті жарыста 22 бірінші дәрежелі сыйлық, 38 екінші дәрежелі сыйлық, 47 үшінші дәрежелі сыйлық құрылды. Түрлі сыйлықтардың мадақтау және шабыттандыру арқылы тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмыстануды жебе бөлімінің бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бау Еңде былай деді. Сыйлық алған нысандарды мемлекеттік шешу шарысқа қатынасуға таныстырып, автономиялы районның шаруашылық құру нысан қамбасына бір тұтас енгізіп, үздік сөз үгіттеп, көрмеге қойып, ақысы сәйкесті шаруашылық құру курсынан игіліктеніп, шаруашылық құруға қаржы қосу, кәсіп саласы тізбегімен селбесіп, сыртқа шығып ауыс-түйіс жасау сияқты ұдайланған қуат үстеу қызмет өтеуінен игіліктеніп, шаруашылық құру нысандарының тиянақтанып тамыр тартуына, дамып ұлғаюына дем береміз.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн алабылық болады, температура 20-32 градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-32 градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-35 градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-34 градус.
0: Параталыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 18-37 градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық болады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құмылда орташа жаңбыр бар, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-40 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Қорлада аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

0: сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз, жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Таяуда Үрімжі қалалық 90-шы орта мектептің оқушылары Байынғұли Мұңғыл автономиялы облысына барып, Қошты аудандық 2-ші бастауыш мектеппен бірге 3 күнге жалғасқан Маланның түптөркініне үңілу үміт ұшқынын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, екі мектептің қол ұстаса ұрпақ тәрбиелеу атындағы қол ұстасу идея, саяси назария сабағын ортақ зерттеу үйрену қимылын өрістетті. Екі мектеп қызыл түсті мектеп ашу негізіне сүйеніп, терең әсер ететін идея, саяси сабақханасын құрып, Малан рухын оқушылардың жүрегіне ұялатты. Қимыл кезінде оқытушы оқушылар алдымен Малан Қуңшан әскери көрме бақшасына кірді. Екі мектептің оқушылары жұп құрап, зерттеу үйренуде бірге болып, жергілікті оқушылар кішкентай түсіндірушіге айналып, шөл даладағы ядро сынағының шұғылалы тарихын баяндады. Көпшілік тағы мемлекет қорғанысы, әскери істері сезінісінің қимылына қатынасып, әскери жабдықтарға жақын аралықтан үңіліп, мемлекет қорғанысы күшін шынайы сезініп, мемлекетті құдіреттендіру мұратын бекемдеді. Барлық оқытушы оқушылар Малан құрбандар қабірына барып, қаһарман құрбандарға аза білдірді. Көпшілік үнсіз аза білдіріп, аза білдіру сөзін сөйлеп, отан үшін өз өмірін арнаған төңкерістік аға буындарды сағына еске алды. Қошты аудандық 2-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Ван Жүнша, Чын Кайджа, Ли Жүнді қатарлы академиктердің шөлдіраға тамыр тартып, Чунгоның ядро істеріне

алтықсыз үлес қосқан ізгі істерін баяндап, жер көкті дүр сілкіндіретін істерді істеп, аты жөнін жасырған адам болу сынды малан рухын жанды түсіндіріп, барлық оқытушы оқушыларға терең рухани сезініс сыйлады. Осы ретке зерттеп үйрену қимылы екі жердегі оқушылардың мол табысқа қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Хошта аудандық екінші бастауыш мектептің оқушысы Нәсілен, малан рухына мұрагерлік етіп қызыл өрен болуға құлшынамыз десе, бірімжі қалалық 90-шы орта мектептің оқушысы Яң Жүнжуда осы қызыл түсті түп төркінді іздеп сапары жан дүниесіне тіке әсер етіп өзін ерлікпен алға басуға шабыттандырғандығын айтты.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгінгі әңгіменің бас кейіпкері Бұйын Чоқты. Бұл есім моңғол тілінде жақсылық және бақытты дегенге уәкілдік етеді. Бұйын Чоқты Синжаңның Буратала Моңғол автономиялы облысында дүниеге келген. Буратала моңғол тілінде жасыл сақыра деген мағынаны білдіреді. Бірақ кішкентай Бұйының балалық шағы сақырадағы күн шуағындай жылулыққа толы болмады. Кішкентай кезінде әкесі одан безіп, шешесі де қайта күйеуге шығып, қаршадай Бұйын атапасымен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін оның тіпті де жақсы шығар жолға ие болу үшін үйіндегілері оны Үрімжідегі сос балалар қыстағына апарады. Бұл кішкентай балаларға арнаулы көмектесетін үлкен отбасы еді. Кішкентай Бойының сол жерде жаңа шешесімен көптеген кішкентай серіктері болады. Оның бойы кішкентай болғанымен көзінен қашанда жігері тасқындап тұратын еді. Тағдырын өзгерткен сәт оның 5 жасқа шыққан жылы туылды. Ло фамилиялы бір бапкер балалар қыстағына келіп, спортқа таланты бар балаларды таңдайды. Алғаш кездескен сәтте-ақ оның көзі Бұйын Чоқтыға түседі. Бұл оның бойының биіктігінен де, ең тез жүгіретіндігінен де емес, қайта оның жанарынан бір түрлі ерекше ұшқынды байқағандығынан еді. Талай жылдан бері оны жаттықтырған тағы бір бапкер Үй Джиншин де осыған ұқсас. Оның жанарынан үміт пен жеңіліске мойынсал болмайтын жігерді көруге болады деген болады. Осылайша 5 жастағы кішкентай Бойын өзіне таныс сақара мен балалар қыстағынан кетіп, сонау Шалғайдағы оңтүстіктегі Жыжаң өлкесінің Хуру қаласына баратын пойызға отырады. Моңғол ұлтының бір кішкентай ұлы баласы Джунгоның Улан Байтақ батыс солтүстігінен Чаңжаңның оңтүстігіндегі Сулу мекенге келеді. Оған бәрі бейтаныс еді. Ол тордоптың не екенін білмейтін. Тек доп қалақшасын ұстап жүгірген сезімді ғана білетін еді. Бұл оны шаттыққа бөлейтін. Алайда көңілді болу жеңілдікке уәкілдік етпейтін. Тордоп жаттығы өте жапал еді. Дене қуатын жоғарылату үшін кішкентай Бойын үнемі жаттығу алаңынан 6 километр Шалғайдағы Тайқу көлінің жағасына дейін жүгіріп баратын еді. 6 километр қаншалық алыс? Мектептің дене тәрбие алаңын 15 рет айналып жүгіргенмен барабар еді. Бойын Чоқтының тума таланты елден ерек емес еді, бірақ оның көзге түсерлік қасиеті бар болатын. Ол мәңгі бәзгешпеу еді. Бапкер оның өзіне қойған талап өте қатаң екенін, тіпті бапкердің өзіне қойған талабынан да асып түсетінін айтты. Жаттығу мақсатына жете алмағанда болдырықты түрде бапкер мен тағы да жаттыққым келеді дейтін.

Бір жолы 14 жастағы ол Америкаға барып, мандарин тәлеркесі деп атыратын жастар мен өрендердің әйгілі тордоп жарысына қатынасады. Ақшын емдеу үшін ол бапкермен бірге төтенше арзан қонақ үйде түнейді. Жарыс күні таңертең сағат 5-те таң атпай орнынан тұрады. Такси ақысын үнемдеу үшін ол бапкермен бірге 25 минут жол жүріп жарыс алаңына жетеді. Соңында ол аға жүлдегер болады. Осылайша бұйын чоқты ең төменгі сатыдағы жарыстан бастап сайысқа түседі. Ол бұл жол өте қиын болды деп кеймейтін еді. Керісінше өткелден бір-бірлеп өтіп, деңгейімді жоғалтсам, тіпті де орнықты боламын дейтін. Талаптыға нұржауар дегенде 2024 жылы ол жүнгі тордоп жария жарысының жартылай шешуші жарысына шақыртып алып, осы істі тұңғыш рет орындаған жүнголық шеберге айналды. Дүние жүзі бойынша бірінші орында тұратын үздік шеберлер алдында ол титтей де саспады. Жарыста жеңіліп қалғанымен бүкіл алаңдағы көрермендер оған орындарынан тұрып шапалақ соқты. Жарыстан кейін ол бапкермен құшақтасып көзіне жас алды. Жасыл сахарадан

дүниежүзілік жарыс алаңына дейін буыншоқты бейне бір қыран құс сияқты табандылығы және қан тері арқылы барлық қиыншылыққа қарсы аттанып самға бөтті. Балақайлар әрбір адамның іске кірісетін жері оқсамайды. Алайда көңілімізде арман, жанарымызда нұр, қолаяғымызда күш қуат болса болғаны біз өзіміздің сақырамызды самғайтын қыранға айнала аламыз.

Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында бұйыртпа тағамдардың қорабын не үшін қайта қайта ысытса болмайды деген тақырыпқа тоқталамыз. Бүгін біз күнделікті тұрмысымызбен әсіресе дәмді тағамдарды жеуге құмар балақайлар мен тығыз қатысы бар бір тақырыпты талқылайық. Әке шешеміз не үшін бұйыртпа тағамдардың сүлеу қораптары, кебекті қораптары мен азықты қайталап ұсыса болмайды дейді. Сендер мынаны бақылап көрдіңдер ме? Хош исан қыған бұйыртпа тағамдар түрлі түсті қораптарға салынып үйімізге жеткізіледі. Жеп болған соң

ama қарапайым сүлья мысалы полипропилен немесе полистирен сияқтылар болады. Бұл материалдарға қалыпты температурада азық салу қауіпсіз. Бірақ олардың бәрінде қорғатын бір ортақ ерекшелік бар. Өртіс жоғары температураға жанасудан қорқады. Біз алғаш рет оған енді ғана қазаннан шыққан ыстық тағамды салғанда оншалықты үлкен мәселе тула қоймайды. Егер біз оны микротолқынды пешке салып қайта-қайта ысытсақ, жағдай басқаша болады. Микротолқынды пештің ыстық қуаты өте күшті болып, бұл сүлеу қораптарды жоғары температурада қыздырып, тұрақсыз күйге өзгертеді. Бұл кезде екі түрлі жаман жағдай туылуы мүмкін. Бірінші, қораптың өзі шыдамай қалады. Бір рет істетілетін сүлеу қорап әдетте біршама жұқа болып, ыстыққа төзімділік температурасы шекті болады. Қайта-қайта ысытқанда оның пішіні оңай өзгеріп, жұмсарады, тіпті балқиды. Ой жүгіртіп көріңдер, егер бір қорап микротолқынды пеште қыңыр қисық болып тұрса, тіпті еріген сүлеу тағамға тамып кетсе, онда бұл неткен қорқынышты жағдай десеңші. Екінші, тіпті де жасырын бір істі болады. Бізге көрінбейтін кішкентай бұзақылар қашып шығуы мүмкін. Сүлеу қайталанған жоғары температуралы сынақта тап болғанда, оның ішіндегі кейбір микро мөлшердегі химиялық заттар, мысалы пластиктендіргіш, толық полимерленбеген жалаң молекулалар тез арада жөткеліп, біздің тағамыз бен сорпамызға араласып кетуі мүмкін. Егер біз бұл тамақтарды ішсек, уақыт ұзара келе денсаулығымызға зиян жеткізуі мүмкін.

Бұдан сырт кейбір қораптардың қақпағының материалы қорап тұлғасымен ұқсамайды, немесе оның үстінде әдемі түстөрнектер болады. Бұл бояулар жоғары температурада тіпті де тұрақсыз болып еріп кетуі қатер де зор болады. Сүлия қораптан сырт қазір көптеген қағаздан жасалған бұйыртпа тағам қорабы да бар. Бірақ көптеген қағаз қораптардың ішкі қабырғасында бір қабат жұқа сүлия перде болып, май мен судың өтіп кетуінен сақтайды. Бұл пердеде де жоғары температурасындағы қауіпсіздік мәселесіне дөп келеді. Оның үстіне қағаз қорап сорпаға шыланған соң және микротолқынды пеште ысытқанда оңай жұмсарып бүлінеді. Ендеше қалай істесек қауіпсіз әрі ұтымды әдіс саналады. Бірінші, ең жақсы талғам ыдысын ауыстыру. Бұйыртпа тағамды тапсырып алғаннан кейін, егер тағамды тағы да ысытуға тура келсе, ең жақсы әдіс оны үйде арнаулы пайдаланатын микротолқынды пешке үйлесетін фарфор шыныға немесе әйнек шыныға салу керек. Бұл ыдыс-аяқтар жоғары температуралы ысытудың ерекше сынағынан өткен өте орнықты және қауіпсіз болады. Екінші, азаматтық куәлігін көре білу керек. Егер сен шыныменен мәлім сүлия ыдысты қайталай пайдаланбақшы болсаң, оның тұлғасында ғадет тастың жағында үш бұрышты жинап алу белгісін табуың керек. Оның ішінде цифр болады, 5 деген цифр және PPP деген әріптер болса, әрі басқалай пайдалануды шектеу түсіндірмесі болмаса, жоғары температураға төзімді болуы мүмкін. Осылай бола тұрса да қайта-қайта ысыту оның ғұмырын қысқартады. Үшінші, бір рет істетілетін ыдыстарды пайдаланбау керек. Біз жақсы әдет қалыптастырып, көңілімізде бұйыртпа тағамдардың қорабын бір реттік серіктеп қарауымыз керек. Олар міндетін орындағаннан кейін жуып, тазалап, қайталай жинап алынатын қоқыр қоқсық сандығына тастай салуымыз керек. Бұл олармен ең жақсы қоштасу болып табылады.

Балақайлар ғылым біздің тұрмысымыздағы ұсақ түйек істерде. Осы шағын білімдерді түсіну отбасымыздағылардың денсаулығын қорғаумен бірге жер шарын қорғаудың әдісі саналмақ. Өйткені пайдалануды азайтып, дұрыс түрге айырудың өзі ортаны қорғау үшін күш шығарғандық саналады. Балақайлар келесі жолы Бұйыртпа тағам құрабын көргенде қалай іштеуді білген шығарсыңдар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік ету үрдістері, мәдениет мәйегін жалғастыру барысында қаланы жоғары сапалы дамыту ілгерілетілді, Личиан Ляоның өлкесінің Далиан қаласында тексеріп зерттеу жүргізді, Личиан 17-ші кезекті жазғы дауыс талқысына қатынасты, елімізде көп түрлі шаралар шығарылып, шетел қаржысын пайдалануда сақталған қорды орнықтыру, мөлшерді арттыру, сапаны жоғарылату ілгерілетілді. Иран жақ Иран ақш келіссөзі ядро мәселесіне саймайды дегенді айтты. Ақш жақ Иранға қолданған мұнай жазасы уақытша күшінен қалдырылатындығын білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: тарихи мәдениет қаланың жаны. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп анық айтты: дәстүрлі көше райондарын ойдағыдай қорғау, байырғы құрылыстарды ойдағыдай қорғау, мәдени мұраларды ойдағыдай қорғау қаланың тарихы мен мәдениет жүлгісін сақтағандық болып табылады. Бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, жер-жер қала құрылысында жерлік жағдайға қарай істеуге табанды болып, тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жанды пайдалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, мәдениет мәйегін жалғастыру барысында қаланы жоғары сапалы дамыту ілгерілетілді. Суджудың Пиңжан тарихи мәдениет көшесі қазірге дейін 2500 жылдан астам тарихқа ие. Дуаңу мерекесі демалысында бұл арада саяхатшылар қайшалысып, адамдар самалдықта байырғы құрылыстарды тамашалап, ұлттық салт-сананы сезініп, су мекені мәдениетінің көркемдігіне көз мейірін қандырды. 2023 жылы 7-ші айда бас шуджи Си Цзиньпин осы араға келіп қызмет тексерді. Ол көпшілікке былай деді: Пиңжан тарихи мәдениет көшесі Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ету, сәулелендіру, социалистік рухани өркениет құрылысын күшейтудегі қымбатты байлық саналады. Ойдағыдай қорғау, ойдағыдай ашу, ойдағыдай пайдалану керек. Бас шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, жерлік орын өзен жағалауындағы көшемен іргелес, қала тіршілігі су мәдениетімен тоғысқан, қала жағдайын жүйелі қорғау үздіксіз өрістетіп, байырғы үйлерді, байырғы ағаштарды, байырғы құдықтарды мүмкіндіктің барынша қорғауға алды. Күнчи, хисагерлік, жібек өрнегі нөрі сияқты бейзаттық шеберханалар су мекені Жансу ерекшелігін анағұрлым айқындай түседі. Биылғы алдыңғы жарым жылда Пиңжан тарихи мәдениет көшесінде қабылданған саяхатшылар межемен 15 миллион адам реттен асты. Қаланың естемесі адамдардың ауыл сағынышын қозғайды. Бас шуджи Си Цзиньпин қала мәдениет мәйегін жалғастыруға айрықша мән беріп, қорғау мен жалғастыруды төңіректей бір қыдыру маңызды нұсқаулар берді. Ол былай деп баса дәріптеді: қала тарихи мәдениет мұралары бұрынғылардың ақыл парасат жинағы, қала мәдениеті мазмұнының, сапасының, ерекшелігінің маңызды белгісі. Қорғау мен дамытудың қатынасын үйлесімді бір жақты ету, қаланың тарихи мәдениет жүлгісін жалғастыруға мән беру, қаладағы көне құрылыстарға, бейне қарттарға мәміле жасағандай құрмет ету және жақсы мәміле жасау, қала тарихи мәдениет естемелерін сақтап қалу керек. Ол былай деп анық айтты: қала жобасы мен құрылысында тарихи мәдениетті қорғауға өскелең мән беру, тез табысқа жетуге асықпау, барынша шағып, барынша құрумен шұғылданбау керек. Жерлік ерекшелікті көрнектілендіріп, қоныс ортасын жақсартуға мән беріп, зер сала әрлендіру сынды кестелі өнерін көбірек қолданып, өркениетке мұрагерлік етуге, мәдениетті жалғастыруға мән беру керек. 14-ші 5 жылдық кезінде елімізде тарихи мәдениетті қорғау жалғастыру саясат жүйесі үздіксіз кемелденіп, қорғау көлемі барған сайын кеңейді. Қазір елімізде мемлекеттік 145 тарихи мәдениет қаласы бар, 1300-ден астам тарихи мәдениет көші районы белгіленіп, 72 мың тарихи құрылыс тұрақтандырылып, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрді мәдениетіне мұрагерлік ету желілес жалпылық тұлғасы қалыптасты. қаланың мәдениет жүлгісін жалғастыруда қорғау негізі етіледі. 15-5 жылдық кезінде елімізде 15 мың тарихи құрылыс ремонтталып, тарихи мәдени әйгілі қалаларды, көшелерді қорғау, деңгейін жоғарылату инженериясы атқарылып, 300 тарихи мәдениет көшесі ремонтталып, сапасы жоғарылатылады. Жер-жерде барлық қала бір сыдырғы, барлық үйлер бір үлгіде болу жағдайын өзгерту үшін өзіндік ерекшелік тияна кетіліп, әуелгі бейне, әуелгі ерекшелік қорғалды. Фуджианның Чуанчжоу байырғы қаласында 170 неше көшені ремонттау топқа бөліп жүргізілуде. Жерлік орында оңтүстік Фуджиан құрылыс салу өнерін жалғастыру текшесі құрылып, бейзаттық мәдениет мұраларының уәкілдік мұрагерлері ұйымдастырылып, әуелгі технология, әуелгі нұсқа, әуелгі тәсіл негізі етіліп, көне мұралар олардың пайдалануға болатындарын мүмкіндігінше пайдалану принципі бойынша көне керпіш және тастардан әшекейлі құрылыс салу, ұлу қабыршағы мен үй сыртын қалау, тас ойма, керпіш ойма сияқты оңтүстік Фуджиан байырғы құрылыстарының бір топ дәстүрлі технологиясын қайтадан жандандырды. Көші райондарының көп негізді қатар өмір сүру бет-бейнесі толық сақталды. Көн аулада гүл қыстырып естелік суретке түсу, Жинжаң өзенінің жағасында таласып үйрек ұстау қатарлы бөлік бүгін айлы ұлттық салсана Чуанчжоуды думанға бөледі. Жажаңның Шаушин қаласында самаладай самсыған саяхат кемелері мен екі жағалаудағы от алаулар бір-біріне сән қосып, тұрғындар мен саяхатшыларды байырғы қалаға барып, демалыс кезінде сейіл серуен құруға баурады. Бұл арадағы байырғы қалада 8 тарихи мәдениет көшесі, 14 мыңнан астам үй бар. Қазір 210 неше отбасын қамтыған районда зер әрлендіру жұмысы жүргізілуде. Аспалит жолдарды көк тас төселген жолға айналдыру, бет құстар құрылыстарды сақтап қалудан негізді құрылғыларды өзгертіп құрастыруға дейін жерлік орында байырғы қаланың мәдениет мәйегін қорғау алғы шартында әуелгі тұрғындарға бір отбасына бір шара бойынша зер сала әрлендіру жобасы жасалды. Даму барысында қорғау, қорғау барысында дамыту керек. 15-5 жылдық кезінде елімізде көшіруге болмайтын мәдени мұралары, тарихи құрылыстар, өнеркәсіп мұралары, тарихи мәдениет көшелері, тарихи жер бөліктері сияқтылар жанды пайдаланылып, жаңа кәсіп формасы жаңа қозғаушы күш істеліп, мәдениет жүлгісі арқылы қаланың дамуына дем берілді. Фарфор мекені Жеңді қалашығында 160-тан астам көне құмдан бар. Жерлік орын

0: құрылысыны негіз етіп, бір топ мәдениет жасампаздығы көшелерін, фарфор бұйымдар шағын қалашығын қалыптастырып, көне көш райондарын, көне шеберханаларды экономиканың дамуын жебейтін жаңа тірекке айналдырды. Биылғы дау мерекесінде адамдар шай ішіп, жеңді фарфор бұйымдарын жасады. Әр күні 700 мың адам реттен астам адам осыраға саяхаттай келді. Шиян қала қамалы елімізде қазір сақталып отырған көлемі ең үлкен сақталуы ең кемелді байырғы қала қорғандарының бірі. Жерлік орын, үшкіл ғимарат, бекініс қорғаны сияқты байырғы құрылыстардан толық пайдаланып, тарихи мәдениет, бейзаттық мәдени мұралар негізгі тақырып етілген көрме жүйесін қалыптастырып, мәдени мұралар байлығын мәдениет таратудың маңызды дәнекеріне айналдырды. Хабидағы Джиндинг байырғы қаласында және Чаужудағы Гуанжи көпірінде, Чаңды өзені көшесінде және Пеңяу көне көшесінде ерте заман және қазіргі заман ерекшеліктері тоғысқан қалалар мәдениет жүлгісінде, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті сәулелендіріліп, экономикалық қоғамдық дамуға және халықтың жоғары сапалы тұрмысына ана ғұрлым ойдағдай қызмет еттірілуде.
1: Өз хабарымыз ЖКБ орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңесінің Зонли Личанг 6 айдың 22 күні Ляоның өлкесінің Далиан қаласында тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас Шу Чжиньпиннің жаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіру және осы замандағы кәсіп жүйесін құру жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, төл жасампаздық, жетекшілік сипатты ғылым техникада қамал алуды күшейтіп, кәсіп негізін қайта жасауды күшейтіп, жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін күш сала дамытып, осы замандағы кәсіп жүйесін жедел құрып, жоғары сапалы дамуға үздіксіз жаңа қосалқы күш қосу керек. Личанг алдымен Далиан кеме ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігіне келіп, кәсіпорын кәсібінің дамуы сияқты таныстырулар мен Далиан қаласының кеме өнеркәсібінің дамуы жөніндегі мәліметті тыңдап, салынып жатқан кемеге шығып, сұйылтылған табиғи газ тасымал кемесі сияқты кеме жасау жағдайын ұғысты. Ол бұлай деп атап көрсетті. Жоғары деңгейлі кеме жасау жоғары техника, қиындық дәрежесі жоғары, қосымша құны жоғары, ерекше ие, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, шешуші техникаларды зерттеп ашуда қамал алуды жеделдетіп, өнер үстем тәжірибесі мол бір топ техникалық дайыншылар мен өнеркәсіп жұмысшыларын тәрбиелеп және жетілдіріп, дербес жаңалық ашу қабілетін одан әрі жоғарылатып, тижарат ұстанымында жаңалық ашу және өнім қызмет өтеу дәрежесін жоғарылату арқылы базар жаратып, базарға жетекшілік ету керек. Далиан кеме жасау кәсібінің жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібін дамыту жағында біршама жақсы негізі бар. Халықаралық алдыңғы лекке қадағалай назар аударып, назарды шешуші салаларға шоғырландырып, үздіксіз қамал алып, кәсіп саласындағы ауыс-күйісті селбесті күшейтіп, осық жасау кәсібі шоғырын күш сала қалыптастырып, дүниежүзіндегі маңдайалды кеме жасау базасын құру керек. Бірінші ауыр топ Далиан ядро электр мұнай химия өнеркәсіп шекті серіктігінде Личанг ядро электр мұнай химия өнеркәсіп шаттарын зерттеп жасау жағдайын егжей-тегжейлі осып, секкагріп ядро реакция қазаны қысымды ыдыстарын мәнерлеу жасау жағдайын көзден кешірді. Ол мұналарды басы дәріптеді. Озық ядро электр сияқты жоғары деңгейлі жабдықтар мемлекеттің энергия, кәсіп, ғылым техника қауіпсіздігі жөнінен келелі маңыз алады. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуды пәрменді тоғыстырып, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыруды жеделдетіп, төл жасампаздық жобалау қабілеті мен сұрыптау жасау қабілетін жоғарылатып, жаңа ұрпақ ядро электр техникасының қауіпсіз қолданылуын ілгерілету керек. Личанг мыналарды атап көрсетті. Осы замандағы кәсіп жүйесін құруда жаңадан гүлденген кәсіп саласы мен болашақ кәсіп саласын жетілдірумен бірге дәстүрлі кәсіп саласын сапаландыру жоғарылату керек. Жоғары деңгейлі мұнай химия өнеркәсіп шаптарын зерттеу ашу өндіру қатысты кәсіптердің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруда маңызды негізді рөл атқарады. Цифрлы техника қуатын күшейтіп өлшемді жаңалап дәрежесін жоғарылатып ортаны қорғау энергия өнімділігі сияқтыларды арнаға түсіріп басқаруды қатайтып белгі сипатты бір топ келелі техникалық жабдықтардан қамал алып өзекті бәсекелік қуатты үздіксіз күшейту керек. Личанг нақ майдандағы техниктермен әңгімелесіп, оларды шеберлер рухын сәулелендіріп, кәсіпорынның дамуы мен мемлекеттің құрылысына үлес қосуға шабыттандырды. Ужунлың тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуңвие Личиан 26-23-24 күндері Дальян қаласында өткізілген 17-ші кезекті жазғы дауыс талқысына қатынасты. Осы барыста ол ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Талқыға қатынасу үшін Жұңғоға келген шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Өнеркәсіп сауда саласының уәкілдерімен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Бангладештің Зуңвие Тарик, Гвинеяның Зуңвие Уриба, Қазақстанның Зуңвие Олжас Бектұнов, Хангоның Зуңвие Джиминши, Монғолияның Зуңвие Очерл, Черногордың Зуңвие Спаиш талқыға қатынасты. 90-ші мемлекет пен районнан келген үкімет сауда ғылым медиа саласының 1700-ден астам вәкілі талқыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің 52-ші реткі төрағалар мәжілісі 6 айдың 22-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКБ орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Куның мәжілісті басқарды сөз сөйледі. Мәжілісте бас жүлде Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухы жеткізілді, үйренілді, дәйектендірілді. Ван Куның былай деді. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендіруде, мемлекетті әлеуеттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік маңызға ие. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясында айрықша маңызды орынға ие. Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын үйренудің, дәйектендірудің, тереңдеуін, нақтылануын үздіксіз ілгерілетіп, үйрену өнімділігін халық саяси кеңесінің сипаты мен орнына табанды болуда, арнаулы кеңес құрылымының ролын толық сәулелендіруде әйгілеу, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландыра отырып, міндет атқарып жауапкершілікті ада етудің іс жүзіндегі әрекеті мен қызмет өнімділігінде әйгілеу керек. Бас жүлде Си Цзиньпиннің шығыс, батыс бөліктердің селбесті қызметін ұдайландыру, ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды нұсқауының рухын шікерлей үйреніп дәйектендіріп, өңірлердің сәйкесті дамуын жебеу, ауылдық ұстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілету, жалпы халықтың бірге ауқаттануын жебеу сияқтыларды арқау етіп, белсенді ақыл кеңес беру керек. Бас жүлде Си Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру және дамыту жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, экономика саласы, ғылым техника саласы сияқты қатысты салалардағы саяси кеңес мүшелерін көзден кешіру, тексеру, зерттеу, ұсыныс жоба беру, қоғам жағдайы, халық райы информация сияқтылар арқылы пікір ұсыныстар беруге жетектеу керек. Бас жүлде Си Цзиньпиннің оқу арту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, назарды оқу арту ғылым техника дарындыларын бір тұтас ілгерілету, сәйкестіру механизмін орнату, кемелдендіру, мемлекеттің стратегиялық дарындылар үшін жедел жетілдіру сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп, үкімет ісін кеңесіп, ғылым техникада дербес жаңалық ашуды және дарындыларды дербес жетілдіруді ілгерілетуге дем беру керек. Мәжіліс саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитеті, тұрақты комитеті 18-ші мәжілісінің кеңес тәртібі жобасы мен күн тәртібін қарап мақұлдап, 8-ші айдың аяқ шенінде Бейжіңде саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитет тұрақты комитетінің 18-ші мәжілісін ашуды ұйғарды. Мәжіліс Ушаудың мен Хугуйсонның саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің мүшелік толымдылығын күшінен қалдыру жөніндегі қаулыны қарап мақұлдап, саяси кеңес 14-ші кезекті мемлекеттік комитеті тұрақты комитетінің 17-ші мәжілісінің тұрақтандыруына ұсынды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Мухун, Чан Шинжи, Чжу Юңшин, Ян Жин бас жүлде Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзі мен маңызды нұсқауының рухын үйренуді, дәйектендіруді түйіндете отырып сөз сөйледі. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы бас хатшысы Уаң Дунфың қатарлар қатысты кеңес тақырыптар жөнінде түсінік жасады.
0: Өз хабарымыз. 4-ші кезекті Жұңго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі 6-22 күні Бейжіңде ашылды. Жұңго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес Зуңлиінің орынбасары Дин Шушиан мәжіліске қатынастары негізгі мақсаттық сөз сөйледі. Дин Шушиан былай деді. Қазір дүние жүзінің жағдайы күрделі. Кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ұсақталу қатері артуда. Төраға Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің серпімділігі мен орнықтылығын қорғау дүние жүзі экономикасының дамуын ілгерілетудің маңызды кепілі. Дүние жүзіндегі әр ел халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. жұңғы жауап кершілік арқалайтын рел ретінде кемелді кәсіп жүйесі, ерекше кең көлемді базар сияқты басымдылықтарды өнімді сәуледендіріп, дүние жүзі экономикасының айналым арнасын құлшына іркіліссіздендіріп, іш жүзінді әрекеттер арқылы әлемдік кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты іркіліссіз болуын батыл қорғайды. Дин Шөсяң әр жақтың кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуын бірге қорғау жөнінде төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, өзара сенімділікті күшейтіп, экономика сауда мәселесін саясиландырудан, қару-жараққа айналдырудан, шаппай қатерлендіруден сақтану. Кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің әлемдік әлеуметтік өнім сипатын бірге қорғау керек. Екінші, сауданың іркіліссіздігін күшейтіп, нағыз көп жақтылықты қорғау және әмілетті әйгілеу керек. Жасыл төмен көмір қышқыл газды тейіпке бұрылыш жасауды желеу етіп, қорғанпаздық пен шұғылдануға қарсы тұру. Саудаға қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеу керек. Үшінші, тоғыс бала дамуды күшейтіп, жаңалық жарату тізбегімен өндіру қамдау тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету, басымдылықтар арқылы өзара толықтайтын, өзара пайда жеткізе ортақ игіліктенетін, кәсіп экологиясын бірлікте қалыптастыру керек. Төртінші, байлықтан ортақ игіліктенуді күшейтіп, әлемдік энергиямен шешуші кен өнімдері базарының орнықты айналымын белсене қорғау, әлемдік кәсіп тізбегімен қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуына кепілдік етуге тамаша шарт жағдай жарату керек. Осыдан кейін Дин Шөсяң 4-ші кезекті жұңғы халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесінің ашылғандығын жариялады. Оңтүстік Африка зұңтыңының орынбасары Машатил, сондай-ақ халықаралық сауда қоғамы сияқты құрылымдардың жауаптылары ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ашылу салтынан бұрын Дин Шөсяң тізбекті көрме сарайына барып көзден кешірді, әрі қатысты кәсіпорындардың жауаптыларымен пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6-шы 20-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, шетел қаржысынан пайдалануда сақталған қорды орнықтыру, мөлшерді арттыру, сапаны жоғарылатуды жебеу әрекет жобасына қатысты жағдайларды таныстырды. Сауда істер министрлігінің мемлекеттік даму реформа комитетінің қазына министрлігінің қатысты жауаптылары көп түрлі шаралар арқылы елімізде шетел қаржысын пайдалануда сақталған қорды орнықтырып, мөлшерді арттырып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетуге күш салатындықтарын білдірді. Әрекет жобасында базарға кіру рұқсат көлемін кеңейту, шетел саудагерлерінің қаржы қосуын онан әрі қолайландыру, қаржы қосуды жебеу деңгейін жоғарылату, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыру, шетел қаржысын басқаруды сапаландыру сияқты 5 жақтағы 15 түрлі шара алға қойылды. Сауда істер министрінің орынбасары, халықаралық сауда келісісінің орынбасары уәкілі Лиан Чао былай деді. Кәсіптік өнерге баулы құрылымы, кәсіптік мектеп, жоғары деңгейдегі жарасты ғылым, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, медицина түріндегі ташөйлердің сыртқа есік ашу сынақ түйін көлемін орнықты кеңейту. Бейжін қаласының мемлекеттік қызмет өтеу кәсібінің есік ашу Венерса үлгі районы құрылысын жоғары деңгейленуіне қолдау көрсету сияқты шаралар жаңадан қосылды. Бұдан сырт биологиялық техника, шетел саудагерлері дербес қаржы қосқан докторханаларды ашық ұстау сынақ түйінін өңірлік көлемін онан әрі кеңейту сияқты шаралар қамтылады. Мемлекеттік даму реформа комитеті шетел қаржысы меңгермесінің жауаптысы Чин Чин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде анағұрлым көп салада тәртіппен есік ашу ілгерілетіледі. Қызмет өтеу кәсібін түйінетіліп, базарға кіру рұқсат көлемімен есік ашу саласы кеңейтіліп, еркін сауда сынақ районының Хайнан еркін сауда портының сынақ атызы ролі толық сәулелендіріледі. Телеграф, интернет, оқу ағарту, мәдениет, емдеу сияқты салаларда есік ашуды тәртіппен кеңейту ілгерілетіледі. Шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етудей ұнамсыз тізімдік үйлесімді кезде азайтылады.
0: Өз хабарымыз. Қаланың жерасты негізді құрылғылар жүйесі мемлекеттің 6 торап құрылысы жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Ол жанар-газ, су мен қамдау, су ығыстыру, лас су, жылу құбыры линиясы және универсал құбыр дәлізі сияқты көп түрлі түрлерді қамтиды. 6 айдың 3-ші күні түн ортасында Хубей, Суйчжоу қала күретамыр қауіпсіздік инженериясын бақылау тексеру орталығында шұғыл сигнал шалынды. Кезекші инженер И Чингуан текшенің санды мәліметінде бір орында газ клапаны құдығының қойылдығының қалыпсыз екендігін байқады. Ол былай деді. Бұл біздің газ клапаны құдығына орнатқан жаңғыш газды зерделі бақылау аспабымыз. Қолбасшылық залында естілген мәлімдеу сигналы осы жабдық таратқан сигнал. біз нақ майданға барғаннан кейін құбырдағы қауіпсіздікті қорғау қондырғысының бұрандасында мәселе туылғанын байқадық. Ауыстырғаннан кейін ыс түтек жойылып, 3 дәрежелі қатер қайнарын күшінен қалдырдық. Осы сияқты қатерді алдын ала сезетін зерделі жабдық жергілікті орында 40 түрден астам 4642 жабдық орнатылып, жерасты негізді құрылғылар жүйесінің қауіпсіздігін тәулік бойы барлық уақытта да бақылау тексеру жүзеге асырылды. Биыл жыл басынан бері сәтті түрде сақтық сигналы берілді, әрі 28 реткі қатерлі жағдай біржақты етілді. Жұңғы құрылыс, үшінші құрылыс мекемесі шекті серіктігі қала күре тамырын зерттеу тапқырлау бас бақылаушысы Хузықы былай дейді. Су, электр, газ, жылу, хабарласу торабы сияқтылар адам денесіндегі неріп және қан тамыры іспетті. Бұрын әр сала әр кәсіп өз желдерін өзі бір жайлетіп, бір тұтас сәйкестіру кемшіл болу жайты белең берген. Бұл мәселені шешуде біз бір жағынан осы заманғы информация техникасына сүйеніп, анағұрлым өнімді дәлме-дәл бір жақты етіп, ықпал көлемін анағұрлым кішірейттік. Енді бір жағынан жаңалау қайта құру, соңғы мезгілдегі тексеріп жөндеу мен қорғауды күшейттік. Қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық жобасында, 15-ші 5 жылдық кезінде қаланың жерасты негізгі құрылғылар жүйесі шамамен 770 мың километрге жеткізіліп, қаланың негізгі құрылғыларының айналым қауіпсіздігі инженериясы құрылысы жеделдетіледі деп алға қойылды. 2026 жылдан 2030 жылға дейін кәсіп саласы өлшемдену, зерделену, сәйкесімділік беталысына қарай дамиды. Келешектегі жерасты негізгі құрылғылар жүйесі мемлекет бойынша қалалардың жерасты негізгі құрылғыларын зерделі бақылау торап жүйесі дәрежесіне көтеріліп, тұрғындармен тұтас мемлекеттің қауіпсіздігін зерделі есептеу және тұжырымдау сақтандыру қуатымен қамдайды.
1: Өз хабарымыз, 6 айдың 23 күні халықаралық олимпиада күні, жер-жер түрлі спорт құрылғыларын айналымға салып, спортты жандандырып, адамдарды спортпен айналысуға баурап, дене тәрбиесі саласының тұтыну өміршеңдік үшін үздіксіз қаулатты. Олимпиада спорты спорт түрлерін шыңдауға жетелейді, әрі жалпы халықты қатынасуға жұмылдырады. Шанхайда әрқайсы ірі сауда шеңберлері жарыс тамашалау, өнер көрсету, өзара ықпалдастық, зат сатып алу, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырып, дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының желдес ерекше қимылдарын өткізіп, қала тұрғындарына футбол алаңдағы қиян-кескі өнер жарысын сезіндірді. Чиңдау көне қала районында да футбол жарысын көгілдір экраннан көргендер көп болды. Белгілі сусын дүкенінің қожайыны Жаңсай былай деді. Дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысы кезінде қарайдар мөлшері жайшылықтағыдан 50-60% көбейді. Тижарат сомасы әдеттегіден екеселенді. Бұқаралық дене тәрбие бірлеспе жарыстары да қауы түстеді. Қазір мемлекет бойынша тұңғыш өңірлік қала футбол бірлеспе жарыстары Ляонин, Чилин, Хэлінжан, Ішкі Мұңғылсында төрт өлке автономиялы районда бір уақытта өткізілуде. Жарыс әрі дегенде әдебиет көркемдер концерті қойылып, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі ашылды. Ерекше дәмді тағамдар базарға салынды. Шэньян қаласындағы футбол спорты әуескері Тян Хау былай деді. Шығыс солтүстік футбол жарысы арқылы көпшілік жалпы халықтық дене тәрбиеге қатынасып, шығыс солтүстіктің мәдениет ауыс-түйісін, шығыс солтүстіктің экономикалық дамуын жебеді. Даңғу мерекесі демасында 2026 жылғы Бейжің, Чаңжаку, тас жол велосипед ашық жарысы Бейжің Шиюан бақшасының халықаралық саяхат санатория районында басталды. Жарыс жолы экологиялық көрініс аумағын кесіп өтіп, көптеген саңлақтарды қатынасуға баурады. Жарыс кезінде төңіректегі қонақ үйлерге жайғасқан қаридарлар саны мен тұтыну сомасы артып, райондық тұтынуды жебетін жаңа қозғалтқышқа айналды.
0: Өз хабарымыз. Теңіз армиясының Ляонин аумақтасы 6 айдың 22-ші күні түстен бұрын Шалғай теңізде нақты соғыс жүргізу жаттығуын табысты орындап, Чиңдау ана портына сәтті оралды. 40 неше күндік жаттығу барысында аумақта Нанхай теңізі батыс тынық мұхит сияқты теңіз айдыны мен кеңістігіне барып, нақты соғыс сынынан өту жаттығуын ішкерлей өрістетіп, Аумақта құрамасының борыш пен міндет атқару қабілетін пәрменді жоғарлатты. Осы ретке жаттығуда Ляонин аумақтасы теңіз айдынында және әуе кеңістігінде өртіс көптеген жаттығу жүргізіп, сақтандыру, барлау жүйесін қатаң құрып, жағалаудағы база мен теңіздегі бірлескен жүйе бойынша қарсыласуы, аумақтада айырпландарды тактикалық ұшыру, аумақтада іздеу құтқару сияқты көп түрлі жаттығу түрлерін ден қоя жоспарлап ұйымдастырып, қолбасшылық ету, соғыс әдісін зерттеу, жай жапсарын білу, қабілеттік шүйті арқылы құрама қосының нақты соғыстық жаттығу деңгейін үздіксіз жоғарлатты. Батыс Тынық мұхиттың белгілі теңіз айдынында Ляонин аямоткасы мен теңізде және құрлықта қатар соғыс жүргізе алатын шабуылдаушы кеме құрамасы бірлесіп жаттығу өрістетті. Екі жақ ұйымдық жүйені тоғыстыру жаттығуын ден қоя жоспарлап, Шалғай теңіздегі нақты соғыс әрекет өнімділігін толық шыңдады. Теңіз армиясы Ляонин аямоткасының қызметкері Чаңшуй былай деді. Жаттығу барысында құрамалары нақты соғыс, нақты жаттығуға еліктеп қатаң машықтанды. Біз әуе шабуылынан қорғану, теңізге соққы беру, көмек беру, қорғау, Шалғай теңізде жан-жақты құтқару көмектесу, нақты қару-жарақ істету сияқты жаттығуларды жоспарлап және ұйымдастырып, күндізде де түнде де теңіздегі кемелер мен әуе ұшақтарының көп рет өзара шабуылдау, қорғану, қарсыласуын еліктемелі жаттығуын өрістетіп, негізгі соғыс группаларының жоғары күшемеллік

0: тегі жоғары бағыттамалы шабуылын шыңдап, сұрыпталуын үздіксіз тереңдетіп, аудиоматка құрамасының шалғай теңіз жүйесінде соғыс жүргізуінің қолданылуын өнімді дәлелдедік.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті 6 айдың 22 күні Шинхай Шизаң үстіртінің экологиясын қорғау заңының атқарылуын тексеруді бастады. 7-8 айларда заңның атқарылуын тексеру группасы Сычуан, Шизаң, Гансу, Шинхай, Шинжаң қатарлы 5 өлке автономиялы районға барып, нақ майданда тексеру жүргізеді. Тексеру группалары жергілікті орындарға барып қызмет істеген кезде мәлімет тыңдау, әңгіме мәжілісін ашу, нақ майданда тексеру, кездейсоқ үлгі алып тексеру, сұрау қағазын таратып тексерудей көп түрлі форма қолданылып, заңның атқарылуы жағдайы мен орында отырған мәселелерді жан-жақты оқысады. Заңның атқарылуын тексеру барысында мынадай 8 жақтағы мазмұн түйінді тексеріледі. Заңды үгіттеу, жалпыластыру және сәйкестік заң ереже, түзім құрылыс ахуалы. Сәйкестіру механизмін орнату және қатысты арнаулы жобаларды жасау ахуалы. Экологиялық қауіпсіздікті орналастыру ахуалы. Экологияны қорғау қалпына келтіру ахуалы. Экологиялық қауіп-қатерден сақтану және дізгіндеу ахуалы. Қамтамасыздандыру және бақылау ахуалы. Заңды атқару барысындағы басты қиыншылықтар мен мәселелер. Заңның атқарылуын ішкерлей, ілгерілету жөніндегі ұсыныс пікірлер. Шинхай Шизаң үстіртінің экологиясын қорғау заңына өзгеріс енгізу және кемелдендіру жөніндегі пікірлер мен ұсыныстар.
0: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, Дуаңу мерекесінің үш күндік демалысында еліміз ішінде саяхаттағандар саны 124 миллион адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4.4% артқан. Ел ішінде саяхаттауға жалпы 44 миллиард 456 миллион юань жұмсалып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 4% артқан. Жұмголық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығу мөлшері 6 миллион 667 мың адам ретке жетіп, былтырғы Дуаңу мерекесі кезіндегіден 12.9% артқан. Мұның ішінде ішкі өлкелердегі тұрғындардың шекарадан кіру шығуы 5.5%, Шанган Аумын Тайван тұрғындарының шекарадан кіру шығуы 18.4%, шетелдіктердің шекарадан кіру шығуы 23.3% артты.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 6 айдың 23 күні мемлекеттік пошта мекемесінен оқысуынша, алдыңғы 5 айда пошта кәсібінің посылка жөнелту жалпы мөлшері 89 миллиард 890 миллион данаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілден 4.3% артқан. Мұның ішінде жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 82 миллиард 870 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.2% артқан.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігі мен бірге таяуда ауыл шаруашылық өндірісіндегі апаттан сақтану, апаттан құтқару қаржысына 219 миллион юань босатып, ішкі мұңғыл Хубей, Хунан, Гуандун, Чунчинь, Гуйжу, Юннан қатарлы 7 өлке автономиялы районның ауыл шаруашылық өндірісіндегі апаттан құтқаруға қатысты қызметтерді өрістетуіне қолдау көрсетіп, егіс дақылдарын егу, толықтап егу, су ойрандаған ауыл шаруашылық құрылғыларын қалпына келтіру сияқтыларға түйінді түрде лайықты көмек қаражат орналастырды.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 6 айдың 23 күні таңертең сағат 6:00-да нөсерлі жаңбыр көк түсті сақтық сигналын жариялады. Күшті конвекциялық ауа райы көк түсті сақтық сигнал жағдайы үздіксіз сақталды. Межемен 6 айдың 23 күні таңертең сағат 6:00-дан 24 күні таңертең сағат 8:00-ге дейін Гүйжудың шығыс оңтүстік бөлігі, Хуаңшидің солтүстік бөлігі қатарлы жерлерде нөсер жауады. Ішкі Мұңғылдың шығыс оңтүстік бөлігі, шығыс солтүстік районының батыс бөлігі, солтүстік Жұңғоның орта солтүстік бөлігі, Чаңжаңның оңтүстігінің орта оңтүстік бөлігі, оңтүстік Жұңғоның солтүстік бөлігі қатарлы жерлерде ішінара райондарда 8 балдан жоғары нажағайлы дауылды ауа райы болады, немесе бұршақ жауады.
0: Өз хабарымыз. Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 6 айдың 22 күні былай деді. Иран мен ақштың Швейцарияда өткізген келіссөзі ядро мәселесіне саймады. Ешқандай жаңа уәдеге мақұлдық берілмеді. Иран уәкілдер үйірмесі елге қайтуға аттанды. Иран мен ақш мамандар және техника деңгейінде үздіксіз кеңес өткізеді. Иран келіссөз уәкілдер үйірмесінің бастығы, Иран парламентінің бастығы Калибаб сол күні мыналарды білдірді. Хормуз бұғазын басқару әсте соғыстан ілгергі күлге қайтпайды. Халықаралық заңға бойсыну алғы шартында Иран белгілеген механизм бойынша Иран басқарады. Иран мен АҚШ Швейцариядағы келіссөзде Иран мен АҚШ Ливанның территория тұтастығын бірлікте қамтамасыздандыру керек деген қорытынды шығарды. Түсіністік ескертпе хатында территория тұтастығына кепілдік ету қамтылған. Оны тенақтандыруды үздіксіз ілгерілету керек. Сондықтан екі жақ сәйкестіру орталығын құрып, қатысты мәселелерді шешуге қосылып, Ливан бұқарасының мекеніне қайтуына мүмкіндік жасау, әрі Израиль армиясы

0: Ливан территориясынан шегініп шығуға қозау керек. Ақштың қазына министрлігі 6 айдың 22 күні әдеттегі рұқсат куәлік таратып, 8 айдың 21 күніне дейін Иранға өңделмеген мұнай, мұнай химия өнімдері және мұнай өнімдерін өндіру, тасу және сатуға рұқсат ету құқығын берді. Құжатта көрсетілуінше, бұл әдеттегі рұқсат куәлігі Иранның өңделмеген мұнай, мұнай химия және мұнай өнімдерін Америка Құрама Штатына импорт етуіне рұқсат етуге қатысты сауданы қамтиды. Ақш армиясы сол күні Хормуз бұғазында әлі де ашық қатынау жағдайы сақталды дегенді білдірді. Ақштың бір мәнсаптысы сол күні Ақш-Шақ Ливан жағдайына қарата бақылау механизмін орнатты дегенді айтты. Израильдің зуни кеңсесі 6 айдың 22 күні түн ортасында былай деп хабарландырды. Израильдің зуния мемлекет қорғаныс министрі, Израиль армиясының бас штаб бастығы және солтүстік қолбасшылық штабының қолбасшысы телефон мәжілісі ашты. Мәжілістен кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде Израильдің мемлекет қорғаныс армиясының жалғасты кескін әрекет қолданып, Израиль әскерлеріне және бұқараларына қаратылған қатерді жойып, Ливанның оңтүстігіндегі әскери негізгі құрылғыларды талқандайтындығы әрі Ливанның оңтүстігіндегі аталмыз қауіпсіз районда жалғасты тұра беретіндігі айтылды.
1: Өз хабарымыз: Ресей Воронеж облысының бастығы 6 айдың 22 күні Украина қарулы қосынының сол күні осы облысқа басқармалы бомба атып, шабуылда 5 адам қаза болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз: Бейжің уақыты 6 айдың 23 күні таң сәреде 2026 жылғы Америка Құрама Штатында, Канадада, Мексикада өткізіліп жатқан дүниежүзілік футбол сауыты жарысының G группасының екінші кезекті жарысында Аргентина командасы 2-0 нәтижемен Аустрия командасын жеңіп, группа жарысында 2 рет жеңіске жетіп, келесі басқышқа алдын ала жолдама алды. Хабарымыз аяқтады, дейтұрлар. Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы.
3: жылы 10 айда Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Йордан өзенінің батыс жағалауы негізгі соғыс майданы болмағанымен экономикасы ауыр зиянға ұшырады.
0: 6 айда Гвинеяның батыс бөлігінде Бофа өлкесі Кобо районында өнім алатын кез келіп жетті. Атызға таяу жерге орналасқан күріш мінерлеу зауатында аспаптар тоқтаусы жұмыс жүргізіп, жұңғы будандастырылған күріші Гвинея деген жазу басылған қап-қап күріштер ретті жиналып, базарға шығарылу алдында тұр.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен тұрмыстың бұрынғы қалпына келуін тілейміз деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Күн шыжған ыстық, Палестин Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Тәйбе қыстағының негізгі жолында жүргіншілер тым сирек. Жергілікті орындағы бір арағашту зауатының жауаптысы Мадис шетелдік екі еріктімен кеңесіп, қыстақтың тұтқиыл шабуылға ұшырау жағдайын баяндауда. Тәйбе қыстағы Йордан өзенінің батыс жағалауындағы әйгілі саяхат районы. Алдыңғы күні кеште израильдік отырықшылар қыстақтың маңындағы тауды өртеп жіберді. Аспанға көтерілген от жалын неше километр алыстан көзге шалынады. Дейс былай деді: Израиль отырықтанушыларының жиі-жиі мазалауынан саяхатшылардың үрейленіп келуге батылдық ете алмауы жергілікті экономикаға ауыр ықпал жасады. 2023 жылы 10 айда Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Йордан өзенінің батыс жағалауы негізгі соғыс майданы болмағанымен экономикасы ауыр зиянға ұшырады. 15 қызметкері ғана бар осы шағын арақ зауаты тап болған қиыншылық осы өңірдегі қиын...

0: жыл қыспағында қалған халық жағдайының ықшам көрінісі саналады. Бұрын әр жылы көптеген саяхат үйірмелері келіп, ерекше думанға бөленіп жататын. Біз әр күні қарбалас болып, түн ортасында ғана есік жабатын едік. Алайда өткен 2 жылдан астам уақытта мұның барлығы сап тиылды. Саяхат тоқырады, бас қосу құттықтау қимылдары түгел тоқтады. Бұрын әр жылы күзде өткізілетін сыра мәдениет мерекесінің тоқтатылғанына 2 жыл болды, биыл да өткізілетін түрі жоқ. Осы ретке тілшілік ұзақ уақыт жоспарланған. Өткен бір мезгілде тілші Мадиспен талай рет байланыс жасап, сұрақ үйу құрастыру желісінің жұмыс деген істемегенін сұрап, кескін материалдарын суретке түсірмекші болады. Бірақ жағдай аумалы төкпелі болғандықтан уақытты белгілеу қиынға соғады. Біз әлі де сыра өндіріп, шетелге экспорт етіп отырғанымызбен өнім мөлшеріміз күрт құлдырады. Мадис былай деді. 2023 жылы 10-шы айдан бері арақ зауатының тижарат кірісі кемінде 70% төмендеді. Осындай сүреңсіз жағдайды тілші өткен 2 жылдан астам уақыттан бергі тілшілік барысында да талай рет жолықтырды. Йордан өзенінің батыс жағалауындағы қала Беслемхемде саяхат жетекшісі саяхатшылардың азайып кеткендігін, тек ара-тұра тілшілерді ғана қабылдап жатқандығын ашын айтты. Палестин Израиль арасында үнемі қатынап тұратын такси шофері былай деді. Мен бұрынғы арнаулы саяхат сауда көлігімді сатып жібердім. Май шығыны тіпті де төмен. Тіпті де оңай күтімделетін жеңіл автомобиль сатып алдым. Біз төтенше қиынғыстау кезеңде жасап жатырмыз. Жағдай төтенше нашар. Жолда қатынау қауіпті. Адамдардың кірісі де төмендеп барады. 2023 жылы 10-шы айдан бері көптеген отбасылары Тайбек қыстағынан көшіп кетті. Төтенше жағдайда кейбір адамдар тіршілік қамы үшін тәуекелге бел буды. 5-ші айдың соңында 26 жастағы палестиндік жас Иерусалимнің солтүстігіндегі Рам қалашығында Йордан өзенінің батыс жағалауындағы жауланған территория мен Иерусалимді бөліп тұратын ауашалау дауалынан асып өтпекші болғанда оқ тиіп қаза болды. 6-шы айдың басында тілші Жаму қалашығына келгенде ауашалау дауалындағы көптеген қандақтарын көрді. Палестин Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан кейін Израиль жақ осыдан бұрын Йордан өзенінің батыс жағалауындағы палестиндіктерге шығыс Иерусалим мен Израильға барып жұмыс істеу сияқты мақсаттарға берілетін рұқсат куәлігін күшінен қалдырды немесе уақытша тоқтатты. 6-шы айдың 1-ші күніне дейін палестиндік 20 адам ауашалау дауалынан асып өтпекші болғанда оқ тиіп мерт болды. 290-нан астам адам жараланды. Оңашалау дауалының жанында көлік ремонттаушы Махмуд Демана тілшіге былай деді. Оңашалау дауалынан асып Израильға кірмекші болған адамдардың үрдесінің әкетіліп жатқанын бірнеше рет көрдім. Күн көру өте қиын. Олар балалардың қамы үшін тәуекелге бел буған жандар еді. Осының бәрінің аяқталуын, соғыстың тоқтауын, тұрмыстың бұрынғы қалпына келуін тілеймін.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Алтын дән атызындағы Мөленім үміті, Жүнгө будандастырылған күрші Куинияда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 6-шы айда Куинияның батыс бөлігіндегі Буфа өлкесі Куба районында өнім алатын кез келіп жетті. Теңіздей толқыған алтын дән атызында майда самал тербеген масақ теңізінде комбайндар кемедей жүзіп, диқандар енді ғана жиып алынған күрішті машиналарға тиеумен қарбалас болуда. Атызға таяу жерге орналасқан күріш мәнерлеу зауытында аспаптар тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, жүнгі будандастырылған күріші Куинияда деген жазу басылған қап-қап күріштер ретті жиналып базарға шығару алдында тұр. Көптеген жерлік диқандар жөнінен алғанда мұндай мол өнім алу сирек кездеседі. Куинияның су байлығы мол, жері құнарлы. Батыс Африка су мұнарасы деген аты бар болғанымен, алайда ұзақ уақыттан бері ауыл шаруашылық негізді құрылғылары әлсіз, егіншілік техникалық өресі шанақты болғандықтан жерлік орнының астық өнімін арттыру бастан-аяқ іске аспай келді. Астық өнімін арттырудың жаңа жолын табу үшін Жүнгө мен Куиния 2019 жылы Куба районында будандастырылған күріш

0: үлгі нысанын атқарды. Жүнгі ауылшарбашылық мамандар тобы Квейния ауылшарбашылық министерлігімен бірлікте тұқым сынағын өрістетіп, техника жалпыластырды. Квейния Элунхы ауылшарбашылық серіктігінің бас директоры Жан Жыңжұң былай деді. Күріш Квейния бұқарасының ең негізгі астықтарының бірі, бірақ қазір Квейнияның күрішті импорт етуге ексеу дәрежесі біршама зор. Біз будандастырылған күрішті жалпыластыру арқылы жерлік орынның астық өнімін жоғарылатуына көмектескіміз келеді. Квейния Буфа өлкесі Коба ауылшарбашылық зерттеу орнының бастығы Сүлеймен Девара былай деді. Жұңғы 2021 жылы будандастырылған күріштің үш түрдегі сортымен қамдады. Квейния жақ Элонхы серіктігінің техниктерімен бірлікте тәжірибе жасады және бағалау жүргізді. Нәтижеде үш түрдегі тұқым Коба районының жаратылыстық шаршағдайына үлесетіндігі, мұның ішінде екі сорттың үлескіштігі мен өнім мөлшері тіпті де көрнекті болатындығы дәлелденді. Қазір үлгі база енгізілген будандастырылған күріш сорты 6 түрге, әр гектарының ең жоғары бірлік өнімі 9 тоннаға жетті. Девара былай деді. Жүнгоның будандастырылған күрішінің өнім мөлшері жоғары болып қана қалмастан, дәмі де жақсы, сапасы да керемет. Жүнгоның будандастырылған күріші жерлік орынның күріш өнімін артыруында тек жалаң тұқымға ғана сүйену жеткіліксіздік етеді. Нысан басталған алғашқы мезгілде Кобада көптеген егіс атыздарын суару арнасы тозылған, су ығыстыру жүйесі ұзақ уақыт жөнделмеген, дәстүрлі егіншілік тәсілі әлі де үстем орында тұратын еді. Жүнгі ауылшарбашылық мамандар тобы жерлік орынға барғаннан соң бір жағынан атыз арық су игілігін қалпына келтіруге асығысса, енді бір жағынан майса жетілдіру, көшіріп егу, ғылыми тыңайтқыш беру және дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және жою сияқты сәйкесті техникаларды жалпыластырып, жерлік диқандардың осы заманғы егімшілік басқару үлгісін біртіндеп орнатуына көмектесті. Ауылшарбашылық маманы Лю Гуаңю будандастырылған күрішті 40 неше жыл табандылықпен беріле зерттеді. Ол 2020 жылы Квейнияға барғаннан кейін жерлік орынның ауылшарбашылық техникасын жетілдіруге белсене атсалысты. Ол былай деді. Бірнеше жыл құлшыну арқылы жерлік диқандар біздің техникалық үлгіміз бойынша еккеннен кейін егімшілік өнімділігі жалпы беттік 2 еседен астам жоғарылады. Тұқым және техника сапаландырылуымен бірге егістік жер көлемі жаңа келген кездегіден 4-5 есе кеңейді. Квейния Буфа өлкелік егін малшаруашылық меңгермесінің бастығы Сайдуба Сила былай деді. Техникалық өресінің жоғарылауы өнім мөлшерін арттыруда маңызды тұрады. Жүнгоның ауылшарбашылық техникасының қолданылуы Квейнияда ауылшарбашылық дарындыларын баулуға, сондай-ақ анағұрлым көп диқандардың осы заманғы ауылшарбашылығы танымын орнатуына, озық ауылшарбашылығы техникасын игеруіне шаршағдай жаратты. Биыл 4-ші айда Квейнияның зұңлиі Амадо Уриба бір қалта Кобада өндірілген будандастырылған күрішті Жүнгоға әкелді, әрі күріш қалтасының сыртына бұл күріш Квейния Жүнго селбестігінің кемелді символы деп жазды. Үлгі көрсетіп, егуден техникалық баулуға дейінгі, тұқым енгізуден жергіліктендіру жағында ізден жасауға дейінгі барыста, Жүнгоның будандастырылған күріші Батыс Африка топырағында жалпыластырылып егіліп, жерлік орынның ауылшарбашылығын дамытуға тың өріс ашып, өміршеңдік күш қосты.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Мен бұлбұлмын. Сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Бақтжамал Шакуланқызы.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 23-ші күні, сейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Баянғол облысы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде және Ұланғары, Боратала облысы, Тарбағатай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Тұрпан қаласы сияқты жерлердің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық немесе ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 20 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы районның қызмет ету кәсібі жиналысы ашылды. Автономиялы район парткомының шужиі Чан Сяожан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі.
0: Районымыз автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бастыратып, атқарып, 38 түрлі шара қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем берді.
3: Жаңаға, жасылға, зерделілігі бет алды. 9-шы кезекті Чунгу Азия Еуропа көрмесінің көрме орналастыру жұмысы аяқтап, 6 үлкен ерекше аумақ құрылды.
0: Шекараттаған энергия селбестігін тереңдетіп, Синьцзян өртіс 4 жыл үйірме ұйымдастырып, Чунгу халықаралық қамдау тізбегін жебе көрмесіне қатынасты.
3: Сапалы тұқым, тамаша әдіс мол өнім алуды жебеді. Синьцзян тұсас тізбек бойынша жазғастық сатып алуды қамтамасыз етті, қорғады.
0: Қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейтілген Ляньюнган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Синьшиншадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы автокөлік қатынау уақытын кері санау кезеңіне өтті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның қызмет ету кәсібі жиналысы 6 айдың 23-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чан Сяожан жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол бұлай деп аса дәріптеді. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр ретке жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді екілендіріп, тиянақтандырып, 4-ші жалпы мәжілістің орынластыруларын жаппай тиянақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауымен мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, қызмет өту кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетіп, Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие осы заманғы кәсіп жүйесін құруға, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия.

0: автономиялы районының төрағасы Еркін Тұнияз жиналысты басқарды. Чен Шаужиан сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібін дамыту жөніндегі маңызды нұсқауында қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өрімді дамуын жебеудің келелі мәні, маңызды принципі түйінді міндетті терең байымдалды. Бұл партиямыздың осы замандаған кәсіп жүйесін құру заңдылығы жөніндегі танымын онан ары тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге алға басу бет алысын көрсетіп, түбірлі бойсыну өлшемін әзірледі. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысының орынластыруларын, талаптарын тиянақтандырып, қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлануын және құнтізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы, алуан түрленіп, қолайланып дамуын жебеп, Шинжаңның қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуы жаңа жағдайын құлшына ашу керек.
1: Чан Шаожиан былай деп баса тарып деді. Иқуатты кеңейту мен сапаны жоғарылатуға бірдей мән беруге, даму мен бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, назарды өндіріс тұрмыстағы түйінді салаларға шоғырландырып, қызмет өтеу кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын сатыға түрге бөліп ілгерілету қажет. Негізгі қажетінің түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеп, күнделікті тұрмыстық қызмет өтеудің қолайлығы мен қауіпсіздігін жоғарылатуды арқау етіп, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейту тиіс. Әлеуметтік қызмет өтеудің жалпыға тиімділігін және үйлесімділігін жоғарылатуды арқау етіп, қала мен ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімдеу қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жалпыға тиімді аманаттап бағу мен балаларды аманаттап бағу бір тұлғаланған қызмет өтеуді дамытып, емдеу, денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын атқарып, отбасылық қызмет өтеу кәсібінің өлшемденуін, кәсібиленуін, кәсіп салаланып дамуын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылату керек. Дәрежесі жоғарылатылған түрдегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын жебеп, жергілікті жағдай қарай қатысты салалардағы жоғары деңгейлі қызмет өтеу базарын жетілдіріп және дамытып, халық бұқарасының жоғары сапалы тұрмыс қажетін қанағаттандыру керек. Жұңқауылты ортақтылға құрылысын үлгерлетуді қызмет өтеу кәсібінің дамумен анағұрлым ойдағыдай тоғыстыруға табанды болып, жаңаша мәдениет кәсіп күйін жедел дамытып, мәдениет саяхат қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, дене тәрбиенің спорттың бәсекелік тамашалау тоғысу сипатын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз нығайту қажет. Арнайы тапсырыс бойынша қызмет өтеудің анағұрлым дәлме-дәл егжей-тегжейлі болуын жебеп, кәсіптік тәрбиелеу, үй жиһаздары, үй әшекелеу, сезіну үлгісіндегі қызмет өтеу, бесқиқалы кеңес беру сияқтыларды жетілдіруді зорайтуды арқау етіп, бұйырту, тапсырыс беру, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеуді белсене дамытып, ерекше қауымға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, тапсырыс беру түріндегі кәсіпорындардың дамуын шабыттандырып, арнайы, алуан түрлі, жоғары сапалы сұранысты анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Ғылым технологиялық қызмет өтеудің дамуын зорайуын жебеп, назарды Шинжаңның ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампазды қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, ғылым технологиялық қызмет өтеудің үстеме құны жоғары салаларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, тұлғалық экономиканың типін жаңалап дәрежесін өсіруге анағұрлым жақсы тірек болу тиіс. Озық жасау қызмет өтеуінің өндіру, жасау жалпы барысына ішкерлей кірігуін жебеп, жасау кәсібінің сифрланып, зерделеніп дамуын жеделдетіп, жасанды зерденің көп салада, көп ортада көлемденіп тиянақтануын, қолданылуын ілгерілетіп, есептеу қуаты кәсібін зорайтып күшейтіп, осы заманғы зат айналымына жалпы қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, жасыл, төмен көміртекті сәйкесті қызмет өтеуді күшейтіп, озық жасау кәсіп мен осы заманға қызмет өтеу кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілету керек. Сәйкесті кәсіптік қызмет өтеудің деңгейін жоғарылатуды жебеп, кәсіптік маркалы басқарудың қызмет өтеудің сапасын өнімділігін күшейтіп, сапаны куәландыру және сараптау, тексеру өлшеу қабілетін жоғарылатып, қызмет өтеу кәсібін өлшемдендіру құрылысын күшейтіп, кәсіп тәртібін арнаға түсіріп, қызмет

0: өту сапасын жоғарлатып, қызмет өту кәсібінің жоғар сапамен иқуатты кеңейтіп, сапасын жоғарлатуға қуат істеу керек.
1: Чуньсяо Жан бұлай деп асы дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті арқалап, ұйымдық басшылықты күшейтіп, қызметті сәйкестіру механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдаудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, реформа жасау жаңалық ашу ой желісі мен әдіс арқылы қызмет ету кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, іс жүзіндік қажеттен алшақтаудан, бет жүздік инженериясын жүргізуден сақтанып, әрбір шешімнің, әрбір нысанның, әрбір қаржының әмәлияттың, халықтың және тарихтың сынынан өтуіне шынайы кепілдік ету қажет. Қызмет ету кәсібінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, дарындыларды баулу тебінін арттырып, қызмет ету кәсібінің дамуына көңіл бөлетін, қолдау көрсететін тамаша рай қалыптастыру керек. Жиналыста автономиялы райондық даму және реформа комитетінің негізгі жауапты жолдастары автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілетуге, пайда сипатты қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетуге қатысты құжаттарға түсінік жасады. Үрімжі қаласының, Іле Қазақ автономиялы облысының, Қашқар аймағының және автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің, сауда істері меңгермесінің, мәдениет саяхат меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Қаден Кәбенұлы, Уаң Лин, автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіп орындардың жауапты жолдастары, қатысты кәсіптік қоғамдардың, сондай-ақ қызмет өту саласындағы халықтық кәсіп орындардың уәкілдері қатарлар Үрімжідегі негізгі жиналыс алаңында жиналысқа қатынасты. Аймақ облыс қалаларда бөлімше жиналыс алаңы орналастырылды.
0: Районымыз автономиялы районның қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жедел ілгерілету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, атқарып, парықты сүйемелдеу шараларын түрлер бойынша алға қойып, қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа өрісін кеңейтті. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар.
1: Жобада автономиялы районның қызмет ету кәсібінің даму іс жүзіндігі толық ескеріліп, тұлғалық экономиканың дамуына қызмет етуді және халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуды көздеп ұстап, өндірістік қызмет ету саласында назарды ғылым технологиялық қызмет ету, осы заманғы зат айналымы, жұмсақ бөлшек және информациялық қызмет ету, финанстық қызмет ету қабілет дәрежесі сияқты салалардағы олқылықтарға шоғырландырып, 16 түрлі нақты қызмет шарасын алға қойды. Тұрмыстық қызмет ету саласында тұрғындарға қызмет ету, қарттарды күтім қалу, аманаттап бағу, саламаттыққа қызмет ету, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты 4 жақтан 10 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының бастығы Ян Хайлун былай деді. Жобада екі үлкен жарқын түйін бар. Бірінші, цифрлы зерделендіруді, өлшемдендіруді, тоғысуды, халықаралдандыруды, автономиялы районның қызмет ету кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын ілгерілетудің жолы етіп, назарды түйінді салаларда қамал алуға шоғырландырумен бірге, даму жолына жүйелі күш салуға анағұрлым мән беру. Екінші, мәселені бағдар етуден, нысананы бағдар етуден жазбай, қызмет ету кәсібінің дамуы жөнінде жүйелі орналастыру жасаумен бірге, міндет шараларды тиянақтандыруға, атқаруға анағұрлым мән беріп, қызмет механизмін кемелдендіру, қазына финанс жағынан қолдауды күшейту, негізді құрылғылардың көтерімділігін күшейту, шаруашылық тұлғаларын жетілдіру, зорайту, сондай-ақ дарындылармен қамтамасыз ету, қауіпсіздікті бақылау басқару, саясатты үгіттеу сияқты жақтарда жан-жақты шара қолданып, жобаның тиянақтанып атқарылуын бір кепілмен қамдайды. Қызмет өтеу кәсібі өндірістік қызмет өтеу кәсібі мен тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі сынды екі саланы қамтиды. Ол халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың әрқайсы жақтарына саяды. Жобада қызмет нысанасы, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің дамуындағы олқылықтарды толықтау, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің даму деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің көп негізді дамуын жедел ілгерілету, саясаттық тірек жүйесін орнату, кемелдендіру сияқты 5 жақтан жүйелі жоба жасалып, 38 түрлі қызмет шарасы алға қойылды. Ян Хайлун, 2030 жылға барғанда қызмет өту кәсібінің артқан құны 1 триллион 500 миллиард юаннан асу, көлемденген кәсіпорын саны 6000-нан асу. Шинжаңның қызмет өтеу сияқты бір топ әйгілі марканы сәтті құрусында даму нысанасын айқындады. Бұл нысаналар автономиялы районның қызмет өтеу кәсібінің дамуын жебеудің айқын бет алысы. Әрі қызмет өтеу кәсібінің дамуына анағұрлым жоғары талап қойды деді.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Үрімжіде, Сянган, Тұңлы Вән топы алқалар мекемесінің төрағасы, Сянган халықаралық қаржы осы бас қоғамның бастығы Чэн Жэмен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз, Сянган Тұңлы Вән тобының ұзақ уақыттан бері Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин мен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне айрықша мән берді. 14-ші 5-жылдық мезгілінде Шинжаң жаңа даму ұстаныммен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, түрлі істерде тарихи сипатты табысқа қол жетіп, тарихи сипатты өзгеріс туылып, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Шинжаң өзгеше өңірлік орын абзалдылығын, байлық кәсіп абзалдылығын, есік ашу текше абзалдылығын, тарихи гуманитарлық абзалдылығын сәулелендіріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғар сапалы дамуды жедел ілгерілетті. Шинжаң Тұңлы Вән тобының маркаларының ықпалы терең, қуаты мығым. Әрі нысанды айналымға салу тәжірибесі мол. Кәсіпорынның Шинжаңмен селбесудегі кірісу түйінін дәп басып тауып, Шинжаңмен бірге белгі сипатқа және жетекшілік сипатқа ие бір топ мәдениет, сауда, саяхат сара нысандарын сомдап, жоғар сапалы дамуға қаланың иқуаттық сапасының жоғарылауына дем беруін үміт етеміз. Чинжи Шинжаң Тұңлы Вән тобының даму жағдайын қысқаша таныстырды. Ол былай деді. Шинжаң бұрын болып көрмеген орайға дөп келді. Даму жетістіктері адамды желпіндіреді. Шинжаңмен экономика сауда селбестігі анағұрлым терең деді. Өз абзалдылығымызды сәулелендіріп, осы заманғы қызмет ету кәсібі, мәдениет, саяхат, тұтыну, түнгі экономика сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жақсы көпір тәнекер болып, анағұрлым көп, сапалы байлықтың Шинжаңда тиянақтануын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға дем береміз. Автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Қазір көрме сарайының барлық көрме дәнекерлерінің негізгі тұлғалы құрылысы түгелдей салынып болды. Түрлі көрме жүлгесі, негізгі әшекейлі жұмыстар түгелдей тиянақтанып, кейінгі көрме бұйымдарының алаңға кіруіне, жабдықтарды сынауына, ортаны орналастыруына жеткілікті уақыт қалдырып, түрлі дайындық қызметтер орнықты ілгерілетілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің жалпы көрме көлемі 140 мың шаршы метр. Көрмеге қатынасқан орындар көрмеге қою, жобалау, сахналық көріністі құру жағында ұсынылым тебінің көрнекті арттырып, түрлі көрме кеңістігінің пішінін жобалау байда көп негізді болып, ішкерлік сезіну үлгісіндегі көрме көріністері көптеп қолданылды. Сонымен бірге өнімдерді көрмеге қою, кеңесу, ауыз түйіс жасау, өзара ықпалдасып, бастан кешіру иқуаттық аумақтарына ғылыми бөлінді. Чжонгляң тобы көрме аумағы көрме орнының жауаптысы Люй Хуауэй 6 айдың 18-ші күні алаңға кірдік. Шамамен 30 неше адам көрмені орналастырды. Жалпы ауданы 180 шаршы метр. Жиыны 6 арнайланған серіктестіктің көрме орнының көрме құрылғылары 3 бөлікке бөлінген. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына дем беретін, энергия қауіпсіздігін, ақаусыз тұрмысты қамтамасыз ететін көрме аумағы, көрме құрылғыларының төбесіндегі жібек лента бір белдеу бір жолға уәкілдік етеді деді. Хуауи көрме аумағының қызмет өтеуші кәсіпорын жауаптысы Цау Хуабин құрастыру аяқтады. Бұл жолы біз негізінен парасатты, зерделі, технология сияқты жақтардағы жарқын түйіндерді көрсетеміз деді. Осы кезекті салтанатты жиналыс Жібек жолындағы жаңа орай, Азия мен Еуропаның жаңа өміршеңдік күші дегенді негізгі тақырып етіп, қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен аумақты жасампаздықпен құрды. Қазірге дейін 27 мемлекет пен район дербес көрім ашты. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет дербес көрім ашты. Көрме жасыл, төмен көміртекті құрылыс үлгісін жаппай атқарып, жасыл көрме ашу ұстанымын әмілетті әйгіледі. Сонымен бірге көрмеде қарапайым ас су аумағы, халыққа қолайлы ерен базар құрылды. Сонымен бірге емдеу, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты қауіпсіздік кепілдіктері әзірленіп, жалпылық қызмет өту тұғыры құрылып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге көрмені тамашалаушыларға жан-жақты қолайлы қызмет өтейді. Синжан халықаралық көрме істері мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы, Джунго Азия Еуропа көрмесі қатысушылар басқармасының орынбасар бас хатшысы Жаңжын, халыққа жайлы, қолайлы ықпатты құрылғылармен қамдадық. Ас су аумағы, демалыс аумағы, кеңесу, ауыс түйіс жасау аумағы көрменің кәсіптік өнімділігін ең жоғары шекте жоғарылатып, көрмеге қатынасқан қалың саудагердің жұмыс басында түйілісуіне, ауыс түйіс жасауына қолайлық жасайды деді.
0: 6 айдың 22-ші күні 4-ші кезекті Джунго халықаралық қамдау тізбегін жебеу көрмесі Бейжіңде ашылды. Синьцзян сауданы жебеу комитеті құрған Жібек жолы таза энергия кәсіп тізбегі, Джунго Синьцзян Орта-Азия Синьцзян арнаулы аумағы, таза энергия тізбегі көрме аумағында бой көрсетіп, Джунго мен шетелдің 11 энергия кәсіпорны көрмеге шоғырлық қатынасты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті қамдау тізбегін жебеу көрмесі тізбек арқылы дүниежүзін жалғап, болашақты бірге жаратуды негізгі тақырып етті. Синьцзян арнаулы аумағының көрме көлемі 144 шаршы метр. Орта-Азия энергия кәсіпорындары көрме аумағы, Синьцзян энергия кәсіпорындары көрме аумағы, кеңесу, ауыс-түйіс көрме аумағы сынды үш үлкен бөлікке бөлінді. Мұның ішінде Синьцзяндағы 6 энергия кәсіпорны жаңа энергияны ашу, энергия сақтау жаңа материалдары сияқты салалардағы таңдаулы өзекті жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Өзбекстан, Қырғызстаннан келген 5 кәсіпорынмен құрылым жергілікті жасыл энергияны ашу жобасымен кәсіп саласының сәйкестік қажетін көрмеге ала келіп түйлістірді. Синьцзян Фу-Тано жаңа энергия чекті жаңа серіктестігінің жауаптысы Діләра Құрбан, біз негізінен көміртексіз кен аумағын, көміртексіз бақша аумағын жалпы тұлғалық жинақтау жобасы жұмысын істейміз. Осы арада тұтас кәсіп саласы тізбегінің байлығын бір жолда түйлістіріп, сауда істері кеңесуді келісімге қол қойып селбесуді бір бекеттік орындай аламыз деді. Қамдау тізбегі көрмесі дүниежүзіндегі қамдау тізбегін негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі көрме. Синьцзян сауданы жебеу комитеті үрдіс 4 жыл кәсіпорындарды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, Синьцзянның кәсіп саласы, саясаты және өңірлік абзалылығын шоғырлы әйгілеп, Синьцзян кәсіпорындарының халықарадағы ел ішіндегі түйінді кәсіп тізбегіндегі қамдау тізбегіндегі кәсіпорындармен ауыс түйісін селбестігін тереңдетті. Синьцзян сауданы жебеу комитеті партия басшылық группасының мүшесі орынбасар бастығы Лиу Тхан қамдау тізбегі көрмесін баяндатқан екен етіп, жел, фотоволт, энергия сақтау, сутегі жалпы саласының шекараттаған селбестігіне үздіксіз шоғырландырып, өңірлік таза энергия кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің, құн тізбегінің сәйкесуін ықпалдастығын үздіксіз тереңдетеміз деді.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас тасжол шекара өткеліне шекарадан кіріп шыққандар жиыны 646 мың адам рет тексеріліп қоя беріліп, ұқсас мезгілдегіден 19.8% артып, тарихтағы ең жоғары өрегі жетті. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның 30 күн өзара визасыз өту саясатының арқасында биыл жыл басынан бері Қорғас тасжол шекара өткелінің шекараттап саяхаттауы жоғары өрлігі көтеріліп, шекарадан кіріп шығатын жолаушы мөлшері топты қатынау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Қорғас тасжол шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртындағы қыруар саяхатшылар Джунго Қазақстан арасында арлы-берлі жүреді. Таяуда саяхатшы Мадиан Джун Қазақстанға саяхаттай барды. Ол маған ең терең әсер қалдырғаны Шарын шатқалы мен Көлсай көлі болды. Оның соң жергілікті орынның көптеген ерекше дәмді тағамдарынан дәм таттым. Жалпы тұрғыдан саяхат кешірмем недәуір жақсы болды деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде ашылған Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал желісі 9-ға жетті. Қорғаш шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті жолаушылар ағынының жоғары өрлеуін алдын ала межелеп, жолаушылар ағынының өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет ұйымдарын күшейтіп, үстінде бағдар нұсқау белгісін көбейтіп, арнаны дер кезінде көбейтіп ашып, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғаш шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Жан Юңпан: адамдардың барыс келіс түрі анағұрлым көп негізденді. Жолаушылар ағынының жоғары өрлеуіне өнімді төтеп беру үшін біз міндет өтеп жатқан сақшы күштерін ғылыми орналастырып, топтық саяхатты, өз көлігімен саяхаттауды аумақтарға бөліп тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық, деді.
0: Күздік бидайдың оңтүстіктен солтүстікке қарай біртіндеп пісуіне байланысты районымыздың жазғы астық сатып алу қызметі де біртіндеп өрістетілді. Жер-жері ауыл шаруашылық машиналарының жұмысын ғылыми орналастырып, қамбас сыйымдылығы, қаржы сияқты көп түрлі қамтамасыздандыруды біртұтас жоспарлап, жазғы астықтың түйірдәнін де қалдырмай қамбалауға барушпен кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қашқар аймағының күздік бидайды ору қызметі аяқтау кезеңіне өтті. Әрқайсы ауыл қалашықтар бір аумақтағы бидай пісса, сол аумақты ору принципіне бойсынып, ашық ауа райында қауырт кезге шоғырландырмай оруды мықты игерді. Биыл жергілікті орын қуаңшылыққа төзімді, сортаңға төзімді, ол өнім беретін күздік бидай сортын таңдап пайдаланып, сумен тыңайтқышты тізгіндеу, дерт дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою сияқты атыз баптау қызметін ғылыми өрістетіп, күздік бидайдан сапалы жоғары өнім алуға негіз қалады. Босқам ауданы Туғытшы ауылының егіншісі Ясын Құдырет: тұқым сіңіруден қазіргі дейін тұтас барысқа ауыл шаруашылық технология кадрлары қолма-қол жетекшілік етті. Биыл бидайдың мубасындық өнім мөлшері былтырғыдан 50 килограммнан астам жоғарылады, деді. Хотан, Ақсу сияқты оңтүстік Шинжандағы аймақ облыстар іркес-тіркес орақ салып жинап, таразылап астық сатып алды. Диқандары ашық ауа райы мықты игеріп, бидайды орып кептірді. Әрқайсы сатып алу пункттері астықты тексеру, қамбаға кіргізу, есеп жабу қызметін тәртіппен өрістетті. Ауат ауданы Тамтоғыра қалашығы парткомның мүшесі, халық құрылтайының төрағасы Әлхам Әмәр: тұтасқан шоғырлы машиналасқан ору жұмысын атқарумен бірге, арнаулы адам орналастырып, ору, өткермелеп тасу, қамбаға кіргізудің жалпы барысына ілесіп, шаруалардың қиын мәселелерін дер кезінде сәйкестіріп шешіп, тұтас қалашықтағы бидайдың жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға, түйірдәнін де қалдырмай қамбалауға кепілдік еттік, деді.
1: Іле, Тарбағатай, Санжы, Байынғолин сияқты астық өндіретін негізгі өңірлердің бидайы да іркес-тіркес пісіп, жазғы жиын терін картасы солтүстікке қарай үздіксіз кеңейді. Жер-жер ауыл шаруашылық түйіндерін қадағалап, бидайдың пісу дәрежесін дәлме-дәл бақылап, ауа райы жағдайына тұжырым жасап, машиналасқан ору қызметін тәртіппен бастады. Дәл қазір Байынғолин облысындағы 400 неше мың бу күздік бидай іркес-тіркес орыла бастады. Комбайндар алтындай жарқыраған бидай толқынының арасында ары-бері жүріп, сабан топанды бір жақты ету, ору, дән айыру сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір тұлғаландырып орындады. Бүгір ауданы Чумбақ қалашығындағы егінші Нәбижан Рахман тілшіге: өнімді өлшіп арқылы биыл бидайымыздың мубасындық масақ саны, масақтағы дән саны, мың талының салмағы сынды үш өзекті көрсеткіш былтырғыдан жақсы болды, дей келіп, 120 мулық тұтасқан жерге күздік бидай егілді. Түгелдей сортты тұқым, тамаша әдіс бойынша сәйкесті егіншілік үлгісі қолданылды. Әр му жердің бірлік өнімі межемен 500 килограммнан асып, жалпы кірісі 130 мың юанға жетеді. Жер-жердегі жинау сақтау кәсіпорындары қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылатып, кептіру, тазалау, жеткізу, астық тексеру сияқты жабдықтарды алдын ала тексеріп жөндеп, сынақ етіп, жинау сақтаудың зерделену деңгейін жоғарылатумен бірге, жер-жер адам күшін, тасымал күшін, қамбада сақтау байлығын толықтап, жазғы астықты жинау сақтаудың жоғары өнімді айналымын қамтамасыз етті. Қорғас аудандық астық сатып алу, сату шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Жан Шаухун 5 астық пункті қамбаны толықтай босатып, қамбаны біріктірді. Жиыны 20 қамба, 30 мың тонналық қамба сыйымдылығы бар. Сонымен бірге 35 химиялық тексеру аспабын сараптап тексеріп, 70 машина жабдықтарын жөндеп, күтімдедік, деді.
0: Такламакан шөлінің жиегінде Шаяр ауданы Гезқұм ауылы құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу жалпылық үлгі

0: көрсету аумағы құрылысына сүйеніп, қыстақ шекарасын бұзып, бірлесіп қимылдап, қыстақты топтастырып дамытты. Халық құрылтай уәкілдерінің бастамашылық мен міндет өтеуінде экологиялық құмды тізгіндеу, кәсіп саласы арқылы қыстақты гүлдендіру, қыстақты бірлестіріп бірге баю сынды дамудың жаңа жолмен жүрді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шаяр ауданы Гез құм ауылының құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу жалпылық үлгі көрсету аумағында тұтасқан сексеуіл орманы жасыл желек жамылған. Елеген тер аумағы 1300 му келетін осы сексеуіл орманын Құмбостан қыстағы мен Еңібостан қыстағы бірлесіп салып, бұрынғы енталаны экологиялық кәсіп базасына айналдырды. Құмбостан қыстағы партия шекасының орынбасар Шужи, Гезқұм ауылдық халық құрылтайының уәкілі Яңбо, құмды боран бұрынғыдан көп азайды, аспан тіпті де ашық болды деді. Бұрын құмды шөлде сексеуіл етті сұңғыла көлемдендіріп егілетіндіктен, алдыңғы мерзімдік ұсынылымы зор, қойылатын шарты жоғары болатын. Әдеттегі қыстақ тұрғындары өзін тұқынды дербес көтер алмайтын. 2024 жылы Гезқұм ауылдық халық құрылтайының уәкілдері ішкерлік тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін екі қыстақтың құмды тізгіндеу нысанын бірге ашуын ұсыныс етті. Яңбо: алғашында қыстақ тұрғындары бұл істі істеп көрмегендіктен бұған көзі жетпейтін, ақша табуға болатын болмайтынын білмейтін. Мен оларға идеал қызмет істеп оларды сексеуіл етті сұңғыла базасына ертіп барып экскурсиялап тексеру жүргіздім деді. Уайымнан арылғаннан кейін екі қыстақтың тұрғындары сексеуіл егіп, етті сұңғыланы ұластыра екті. Былтыр етті сұңғыла пісіп жетіліп, барлық өзіндік құнды шығарып тастағаннан кейін 170 мың иван пайда тауып, жарна қосқан қыстақ тұрғындары пайда бөлісін алды. Қазір сексеуіл етті сұңғыла егу екі қыстақтың ерекше кәсібін айналды. Сексеуіл орманын күнделікті басқару, қорғау, етті сұңғыла жинау сияқты қызметтер қыстақ тұрғындарын сол жердің өзінде кәсіптенетін жұмыс орнымен қамдады. Еңібостан қыстағының тұрғыны Елшат Әулет: етті сұңғыла қазғанда шешем екеуіміз күніне 400 юаннан астам ақша табамыз. Шешем де қатты қуанышта, үйдің маңынан ақша табалатын болдық деді.
1: Дәл қазір еліміз бойынша бір рет кеңейтіп салып аралығы ең ұзақ жоғары қарқынды тас жол нысаны мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тас жолының Синьшиньшадан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы ұмтылу кезеңге өтті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Құмыл қаласы Иджу районы Астана қалашығындағы Құмылдан тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігінде құрылыс жүргізуші орын жол бетін егжей-тегжейлі жөндеу, құрылғыларды тексеру, жұмыс басында тазалау сияқты соңғы жұмыстарды жедел өрістетті. Осы белгі бөлігінде жолдың жалпы ұзындығы 31 километр, бөлінген жол тағаны бойынша жобаланған. Екінші белгі бөлігі нысанының бас инженері Го Янфу: құрылыс мерзімі де қысқарды. Қазіргі құрылыс қарқынымыз бойынша болғанда біз уағында тапсыруға әбден үлгіреміз деді. Синьшиньшадан тұйыққа дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының жалпы ұзындығы шамамен 537 километр. Тұтас линия бұрынғы қос бағытта 4 автокөлік жолынан қос бағытта 8 автокөлік жолына кеңейеді. Қазірге дейін нысанның жалпы тұлғалы құрылыс қарқынының 90%-дан астамы орындалды. Автокөлік қатынағаннан кейін Шинжанға кіріп шығатын негізгі арнаның қатынау өнімділігін барынша жоғарылатып, зат тасымалының бір бағыттағы күшке ие уақыты 2 сағаттан астам қысқарып, жылдық зат тасымалының айналым қуаты 180 миллион тоннадан асады. Сонымен бірге инженерияның сәйкесті қызмет өтеу құрылғылары құрылысы да орнықты ілгерледі. Мұның ішінде Синьшиньшадан Құмылға дейінгі бөлікті кеңейтіп салу инженериясының 6-шы тоқтам бөлігіндегі оңтүстік-солтүстік қызмет өтеу аумағы құрылғыларды жалпы тұлғалық сынап көру кезеңіне өтті. Көп өтпей пайдалануға беру шарт жағдайын әзірлейді. Нысанның жұмыс басындағы жауаптысы Жауэй тілшіге: бүкілдей өткізіп беруді күтіп тұр. Ол Шинжаңдағы Шинжаңға кіріп шығудағы ең үлкен қызмет өтеу аумағы. Шоферлердің демалу, тамақтану, жатын орын шарт жағдайына кепілдік ете алады деді.
0: Батыс солтүстік өңірдегі көлемі ең үлкен мемлекет дәрежелі шұғыл медициналық құтқару көмектесу дәнекері ретінде автономиялы районы халық шипаханасының мемлекеттік шұғыл медициналық құтқару көмектесу базасы қазір бөлме ішін әшекелеу кезеңіне өтті. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжінің, Бәйняуху, Шишан аумағының шұғыл қатерлі салмақты науқастарды құтқару емдеу

0: айлығындағы олқылықтарды толықтайды. Сонымен бірге, бүкіл Шинжаның және Орта Азия өңірінің тосын апаттардан құтқару көмектесуіне берік қорғаныш шебін қосады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. База 2025 жылы 4 айда құрылыс бастаған, жалпы 375 миллион юан қаржы қосылған. Нысан шұғыл құтқару әмбебап ғимаратынан біреуін салып, ғимараттың төбесіне сәйкесті кәсіптік медициналық тікұшақ қону алаңқысын салып, кеңістік жер біртұлғаландырып құтқару жүйесін құрады. Базада күнделікті емдеу, салмақты науқастарды шұғыл құтқару, апатта жараланғандарды тобымен қабылдап емдеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, емдеу, күтімдеу нақты жаттығуы, зат сақтау иқуаты біртұлғаланып, батыс солтүстік өңірдегі мемлекет дәрежелі апат медицинасы кәсіптік құрылғыларының бостығын толтырды. Нысан меңгерушісі Лю Тау таныстыра келіп, біздің нысанымыз 5 айдың соңында жалпы негізгі тұлғасының төбесін жапты. Қазіргі кезеңде бөлме үшін әшекелеу, емдеу, машина электрі, құбыр желісін жатқызу шоғырлы ілгерілетілуде. Нысан межемен биыл 12 айдың соңында пайдалануға беріледі. Ауруханада жату төсегінен жалпы 500-і орналастырылды деді. Осыға қарағанда нысан көп жақты құрылыс салуға қатынасқан орындармен бірлесіп, ықпалдастық механизмін орнатып, құрылыс жүргізу аумақтарын ғылыми айырып, әрқайсы жұмыс тәртіптерін кірістіріп істеуді бір тұтас жоспарлап, көп кәсіптік айқаспалы құрылыс жүргізудегі қиын мәселені өнімді шешіпті. Лю Тау, нысан бөлімі өндіріс қауіпсіздігін басқару меңгеруді мықты игеріп, кейінгі құрылыс жүргізу тәртібін орнықты ілгерілетіп, нысанның уағында сапаға кепілдік ете отырып, тапсырылуын бар күшпен қамтамасыз етеді келіп, жұмыс басында дербес жұмыс жүргізу аумағын айырып, қауырт мезгілге шоғырландырмай, құрылыс жүргізуді атқарып, барлық жұмыс тәртібінде үлгіні алдымен атқару түзімін тиянақтандырып, құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен сапасының төменгі шегін мықтап сақтадық деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Жансу өлкесі Қызылсу облысына бағыттамалы көмектескеннен бері қаржы қосу, тарындылар арқылы көмектесу сүйемелдеу, технологиялық қолдау арқылы ілгерінді кейінде Қызылсу облыстық мұражай, Атыш қалалық шекараны қорғау мәдениет сарайы сынды екі үлкен мәдениет жер белгісін құрып, жергілікті орынның Жұңқуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеудегі қызыл генді жалғастырудағы маңызды шебіне айналдырды. Енді станциямыздың тілшісі Ван Дуның хабарын тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қызылсу облыстық мұражай қыруар саяхатшыны қарсы алды. Жалпы 96 миллион юан қаржы қосылған. Құрылыс көлемі 7722 шаршы метр келетін осы әмбебап мұражай Жансудың Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны. 2023 жылы 4 айда мұражай ашылғаннан қазірге дейін жиыны 330 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Мұражай ішіндегі 6 үлкен тақырыптық көрме залы мұражайда сақталған 1154 мәдени мұраға сүйеніп, Памир үстіртінің тарихи мәдениет жүлгесін, жаратылыстық бет-бейнесін және ұлттар мәдениетін жүйелі әйгіледі. Жаңшылық саяхатшы Ли Джин Ян, меніңше бұлары арнай келіп экскурсиялауға төтенше татиды екен. Қызылсу облысын жан-жақты түсінуге болады. Экскурсиялау жолы өте үйлесімді жобаланған сатылар бойынша ілгерілеп көруге болады деді. Жансу өлкесі Алан сарайдың қатты бөлшектерін көмектесіп салып қана қоймай, мамандар ұжымын сәйкестіріп, мәдени мұраларды цифрландырып қорғау, Жұңқуа мәдениет белгісі құрылысы сияқты нысандарды атқарды. Нысанды атқару барысында жергілікті мәдени мұраларды қорғау қызметкерлерін тәрбиеледі. Қызылсу облыстық мұражайдың кадры Ақмарал Ерлан, Жансудың бірнеше маманы көрмеге қою, көрмені орналастыру, мәдени мұраларды басқару, қорғау және кәсіптік баулуға қолма-қол жетекшілік етіп, мәдени мұраларды басқару, қорғау және көрме сарайы құрылысын тың сатыға көтертеді. Қызылсу облысының шекараны қорғау мәдениет астарын ішкерлей ашты. Жансудың Күншан Шинжанға көмектесу қызмет группасы 3 миллион юан қаржы қосып, шекарадағы ауыл Атыш қаласының Тегірмет ауылында Атыш қаласының шекараны қорғау мәдениет сарайын салды. Биыл 3 айда ресми сыртқа ашылды. Алаң сарайдың сыртқы көрінісі ұлы қорған факторымен тоғысып, өмір бойы бір істі ғана істеймін, отан үшін шекараны қорғаймын дегенді негізгі тақырып етіп, тарихи суреттер, шекараны шарлаудағы нақты заттар сияқты көрме бұйымдар арқылы Памир үстіртінің шекараны қорғау даму тарихы мен ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан шекара қорғаушылардың әсерлі ізгі істерін баяндады. Алаң сарай шекараны шарлау жолымен қайта жүру, Чүнго деген жазу жазылған тасты ою сияқты тікелей сезіну

0: қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, шекараны қорғау рухына мұрагерлік ететін тәрбие базасына айналды. Атыш қаласы Тегірмет ауылының үгіт қызметкері Хуан Мингжан қазіргі дейін 20 неше алаң рет мыңнан астам адам осы шараға келіп тамашалап үйренді. Әрбір бөлікте партия, үкімет, армия, сақшы, халықтың бесті бір тұлғаландыруы, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігі әйгіленді деді.
1: Таяуда болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзян Бингтуан таңдау жарысы және бос докторлардың қосынан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының арнаулы таңдау жарысы табыспен аяқтады. Қатаң таңдау және кәсіптік бағалау арқылы ең соңында 392 сапалы нысан топ жарып алға шығып, автономиялы районның жарыс дәрежесіне көтерілді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңмен практикант Лун Шумингнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жаңалық ашудың 4 қосылған 3 жарыс тізімі үлгісі қолданылды. Яғни, ғылым-технология жетістігімен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіп саласын дамытумен шаруашылық құруды бірлестіру, кәсіптік шеберлікпен шаруашылық құруды бірлестіру, халық тұрмысы қажетімен шаруашылық құруды бірлестіру сынды 4 негізгі жарыс жолы орналастырылып, жастардың жаңалық ашу арнаулы жарысы, постдокторлардың жаңалық ашу, шаруашылық құру арнаулы жарысы, қосынан шегінген әскерилердің шаруашылық құру, жаңалық ашу арнаулы жарысы сынды 3 арнаулы жарыс жолы орналастырылып, түрліше шаруашылық құру шоғыры, түрліше кәсіп саласы қамтылып, түрлі жаңалық ашу, шаруашылық құру күштерін мүмкіндіктің барынша кәдеге жаратты. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету орталығы, шаруашылық құруға қызмет ету бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Пэй Чиншин таныстыра келіп былай деді. Тарау аттаған Бингтуан мен жергілікті орын аттаған жоғары өлшемдегі сервистікті жүзеге асырдық. Әсіресе, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі. Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі. Постдоктор қосынан шегінген әскерилер сынды 4 жақ бірлесіп өткізген ұйымдық құрылым автономиялы районның шаруашылық құру жарысы тарихында тұңғыш рет болып, жарыс теріне қызмет ету шоғырының дәлме-дәл кеңеюін жүзеге асырдық. Жарыс кезінде Маланхуа шаруашылық құру курсының лекторларын таңдау, әйгілі оқытушылар сабаққанасы, жаңалық ашуға қаржы қосуды ұштастыру, зерттеу талқылау, ауыстүйіс жасау сияқты желе сәйкес қимылдар бір уақытта өткізілді. Осы қимылдар арқылы жарыс тізбегін шаруашылық құру курсына дейін кеңейтіп, соңындағы қаржы қосуды тұтастыруға, ұштастыруға қарай кеңейтіп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін толық тасқындаттық. Осы кезекті жарыста 22 бірінші дәрежелі сыйлық, 38 екінші дәрежелі сыйлық, 47 үшінші дәрежелі сыйлық құрылды. Түрлі сыйлықтардың мадақтау және шабыттандыру арқылы тұтас қоғамның жаңалық ашу, шаруашылық құру өміршеңдік күшін жаппай тасқындатты. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмыстануды жебе бөлімінің бастығы, үшінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бау Еңде бұлай деді. Сыйлық алған нысандарды мемлекеттік шешу шарысқа қатынасуға таныстырып, автономиялы районның шаруашылық құру нысан қамбасына бір тұтас енгізіп, үздік сөз үгіттеп, көрмеге қойып, ақысы сәйкесті шаруашылық құру курсынан игіліктеніп, шаруашылық құруға қаржы қосу, кәсіп саласы тізбегімен селбесіп, сыртқа шығып, ауыстүйіс жасау сияқты ұдайланған қуат үстеу қызмет өтеуінен игіліктеніп, шаруашылық құру нысандарының тиянақтанып тамыр тартуына, дамып ұлғаюына дем береміз.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 20-32 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Параталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-37 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық болады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құмылда орташа жаңбыр бар, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 25-48 градус.

0: 4-5 балл жел соғады.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 18-32 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздерме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Мейдің районындағы 114 көне шағын аумақтың тізім үлгісінде жаңаланғандығына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстіктегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысанының жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуға құлшыныс жасағандығы туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында ми салданған балалардың аузынан тастамайтын Айнұр шешеймен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Алтыншы айдың 17-ші күні Синжан жақсы жер, ән күйіне бар ұлттың үйтен сазы қосқанының негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Синжанның мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы Хотан қаласында ашылды. Жиналыс бір қосылған ән

бұл жүйесін қолданды. Бұл мәдениет саяхатты дамыту жиналысын, халықаралық саяхат сауда жиналысын және 100-ден астам сәйкесті қимылды қамтиды. Жиналыс 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жетістігін жүйелі еске алып, 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа жоспарын көрегендікпен орналастырды. Дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекеттен келген сыйлы қонақтар, 31 халықаралық саяхат саудагері жиналысқа қатынасты.

6 айдың 19 күнінен 21 күніне дейін 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар. Синжанның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмеге қою, ауыз түйіс жасау және бейзаттық мәдени мұра көрмесімен жазды көңілді өткізу, зат сатып алу айы қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Бұл Синжаңдағы тұңғыш ғылым технология арқылы қуат істеуді өзек еткен бейзаттық мәдениет мұралар әйгілі марка қимылы саналады. Қимыл басталу салты цифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен негізгі тақырыптық бөлікті қамтиды. Мұның ішінде цифрлы бейзаттық мәдени мұралар бөлігінде 15 ғылым технологиялық ықпалдастық бастан кешіру түрін ден қоя сомдады. Көрермендер VR көзілдірігін тағып терең сезіну кеңістігіне кіріп, тері көлеңке театрын жасау аспабы, AI жобалау бастан кешіру қимылына қатынасты.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласының Мейдің райондағы 114 көне шағын аумақтың тізім үлгісінде жаңалануымен танысамыз. Үрімжі қаласы Мейдің районы Нәйюан әлеуметтік аумағында 8000 шаршы метрден астам бос тұрған жер дәл қазір көркі көз сүріндіретін болып өзгеруде. Қазу машинасы тоқтамай арлы-берлі жылжып, бетонды тағанды құрылым құйылып болды. Жұмысшылар көмбе деталдарды орнатуда. Көп өтпей баскетбол алаңы, қауырсын доп алаңы, үстел доп алаңы, автокөлік тоқтату алаңы біртұлғаланған мәдениет және тәрбие сейіл-серуен бақшасы осы арадан бой көтеретін болады.

Қала тұрғыны Қуанлы қоршаудың жанында тұрып асыға күткен бейнемен бұрын жазда терезені де ашуға батылық ете алмайтынбыз. Қазір әр күні осы бақшаның ертерек салынып болуын тілейтін болдық деді. Ол тұрған ғимарат осы бос жерге жақын. Бұрын автокөлікті беталды тоқтатып, шөп шалаң өсіп, масаның көптігінен терезені ашуға батылық ете алмайтын. Қазір құрылыс әтірет тоқтамай құрылыс жүргізуде. Шағын сейіл серуен бақшасы күн сайын жаңаланып келеді. Мұндай өзгеріс Мейдің районындағы көне шағын аумақтардың жаңалануының жанды бейнесі. Биыл Мейдің районы 114 көне шағын аумақты жаңалау нысанын бастады. Бұл 7 мәлі ауыл қалашықты қамтып, неше 10 мың тұрғынды игілікке кенелтеді. Бұрынғымен ұқсамайтыны осы ретке жаңалауда бұқара тапсырыс беретін, үкімет тиянақтандыратын, тізім білгісіндегі форма атқарылды. Нені жаңалау, қалай жаңалау жөнінде тұрғындардың айтқан есеп болды.

Нәйуән сейіл серуен бақшасы биыл жаңалану үстіндегі көлемі ең үлкен сейіл серуен бақша нысаны болып, салынып болғаннан кейін төңіректегі 30 неше тұрғындар ғимараты мен екі мектепті қамтиды. Тұрғын Ваң Жүнтау осыдан бұрын баласы оқудан тараған соң сөзсіз басып өтетін осы лас, былыққан, нәша жорға көңілі толмай үнемі налып жүретін еді. Ол, құрылыс әтірет алаңға кірген күні мен арнай келіп бір айналып шықтым. Қазу машинасы жұмыс жүргізіп жатқанын көріп, көңілім орнығып қалды. Бұдан кейін балам мектеп қақпасынан шыға сала сейіл серуен бақшасымен жүріп қайтатын болды. Қауіпсіз әрі жайлы болды деді. Мидың райондық құрылыс мекемесі құрылыс зәмбебап басқару қызмет өте орталығының кәдірі Ли Жалун таныстыра келіп, көне шағын аумақтарды жаңалау негіздік түрлерден дәрежесін жоғарылату түріне қарай біртіндеп құрылыс жасауда деді. Бұрынғы төбеден су өтуден сақтану, жолды асфальттандыру, жасылдандыру, жасыл өсімдіктерді толықтап егуден сырт, биыл ашық жатқан беталды тартылған электр сымын жерге көму, өрт сөндіру өрттен сақтану құрылғыларын септеу, автобус аялдамаларын көбейту, мәдениет және тәрбие құрылғылары алаңдарын сәйкестіріп салу сияқты мазмұндар тыңнан қосылды.

Бафан әлеуметтік аумағында 94 шағын аумақтың электр жеткізу сымын жерге көму инженериясы қатар ілгерілетілді. Бұрын басын көтерсе болды көрінетін кеңістікте көрмекші торы біртіндеп жоғалуда. Сыртқы тұлғасынан негізді құрылға дейін, шағын аумақ ішінен шағын аумақ сыртына дейін, халықтың қажетін сұрап ұғысуды жетекшеткен қаланы жаңа

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында батыс солтүстіктегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысанының жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуға құлшыныс жасағандығы туралы тоқталамыз. Памир үстіртіндегі таулардың жотасында Хуаның тобы серіктестігінің Қызылсу облысы Ақши ауданындағы 300 мың киловаттық жел электр нысаны құрылыс жұмысын бар күшпен жүргізуде. Межемен 2026 жылы 6 айының 30 күні жалпы сыйымдылық бойынша тораппен тұтасуды жүзеге асырады. Бұл еліміздің батыс солтүстік өңіріндегі теңіз деңгейінен ең биік орындағы жел электр нысаны болып, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ақши ауданы Қарабұлақ ауылының таулы өңіріне орналасқан. Нысанның ең биік жерінің теңіз деңгейінен биіктігі 3700 метр. Нысанға жалпы 1,199,000,000 қаржы қосылған. Генератор көлемі 300 мың киловатт. 45 жел электр генераторы орнатылып, 2025 жылы 7 айының 15 күні құрылыс бастаған. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа электр тарату мөлшері шамамен 610 миллион киловатт сағат болып, оңтүстік Шинжаң өңіріндегі электр қайнар құрылымының шешуші толықтаушысы болады.

2026 жылы 2-ші айдың 2-ші күні тұңғыш топтағы жел электр генераторларын тораппен тұтастырды. Қазір нысан жалпы сиымдылық бойынша тораппен тұтасып, электр таратуға ұмтылыс жасау кезеңіне қадам тастады. Бұл арада құрылыс жүргізудегі ең үлкен сын сайыс ауа райы мен уақытқа таласы болмақ. Теңіз деңгейінен биіктігі жоғары өңірде үнемі сұрапыл боран соғады. Боранның лездік жылдамдығы үнемі кранмен орнатудың қауіпсіздік шек мәнінен асып кетеді. Хуаның тобы серіктестігі халықаралық инженерия технология шек серіктестігінің нысан құрылысын көтермеге алған бас жауаптысы Гау Хуафың таныстыра келіп, біз әрі желді аңсаймыз, әрі желден қорқамыз. Кранмен орнатқанда желдің жылдамдығы секундына 5 метрден аспауы керек. Алда жылда секундына 8 метрден асып кететін болса, жұмысты сөз жоқ уақытша тоқтатуға тура келеді. Бұл ара негізінен өзен арнасынан соғатын желдің ықпалына көп ұшырайды. Жел энергиясы байлығынан өнімді пайдалануға болатын сағат саны жылына 2800 сағатқа жетеді. Бірақ құйын түлей боран біршама күшті. Желдің бағыты құбылмалы. Лездік өзгерісі де тез болады деді. Жел электр генераторының көлем тұлғасы да адамды таңғалдырады. Бір қалақшаның ұзындығы 108 метр. Бұл шамамен бір өлшемді футбол алаңының ұзындығымен барабар келеді. Қалақшаның айналған кездегі диаметрі 220 метр болып, 5 футбол алаңынан асатын аумақтағы желді үйреді. 125 метрлік биіктіктегі мұнараның биіктігі 40 қабатты ғимаратпен барабар. Бір жел электр генераторының жалпы салмағы 770 тоннадан асады. Жел электр станция аумағының геологиясы күрделі. Тас көп, топырақ аз, тау жынысы қатты. Негіздік құрылғыларды орнатуда бұрғылау мен негіздік тағанды қазудың қиындығы зор, қатері жоғары. Тау жолы қатерлі, тасымал аралық алыс, ауа температурасы төмен, ызғарлы. Әр жолғы тасымалдың бәрі сабырлық және технология жөнінен үлкен сайыс саналады. Нысанның құрылысқа жауапты арнаулы технигі Ван Дуңя, тауда жол жоқ, уақытша жол салуға жетті. Кей тау төбешіктерді уату балғасы мен өртісін еше 10 күн төпештеп жүріп, әрең дегенде жол ашамыз. Құрылыс материалдарын тасыған кезде әрбір бұрылманы, әрбір басатын жолды дәлме-дәл есептеп шығу қажет деді.

Жұмыс жүргізудің терезелік мезгілін мықты игеру үшін ұжым ауа райы жағдайына қарай алдын ала сақтандыру және икемді орналастыру механизмін орнатып, әрбір генератор орнының теңіз деңгейінен биіктік парқымен және ауа райы заңдылығымен ұштастырып, парқты жұмыс жүргізу жобасын жасайды. 2700 метрден 3700 метрге дейінгі теңіз деңгейінен биіктік аттамалығы, жел даңсайтын әрі желден қорқатын кранмен құрастыру ойынынан суық ауа, қатты жыныс пен құлама құзды орында, берік тағат орнатудан қамыл алуға дейін. Осы құрылысшылар Памир үстіртінің жотасында желді менгеріп құлжына алға ұмтыруда.

Жарқын есімдер айдарында миы салданған балалардың аузынан тастамайтын Айнұр шешеймен танысамыз. Синжаңның Қашқар қаласында мынадай бір топ ерекше балалар бар. Олар Айнұр халық есімді қызды шеше деп атайды. Бірақ іс жүзінде ол осы балалардың ішіндегі бірде біреуінің туған шешесі емес. Айнұр халық Қашқар қаласы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығының меңгерушісі. Сонымен бірге кәсіптік адвокат. 2026 жыл 4 айда ол 2026 жылғы жаңа дәуір жастары екпіндісі атағын алды. Осыдан бұрын ол үлгерінді кейінді Синжан ұйғыр автономия районының мұра үлгісі, мемлекеттік 5 жұлдызды таңдаулы ерікті сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Алайда осы жарқыраған атақтарға қарағанда ол балалардың балғын тілімен шеше деп шақырғанына тіпті де мән береді.

Айнұрдың сіңілісі туыла сала мисалдану науқасына шалдығады. 13 жасқа келсе де сөйлей алмайды, жүре де алмайды. Тұрмысын өзі меңгер алмайды. Отбасының үлкен қызы ретінде Айнұр қаршадайынан сіңілісін бағу ауыр міндетін арқалап келеді. Сол жылдар ол сіңілісінің біртіндеп есейген, алайда бастан аяқ еркін әрекет жасай алмайтын бейнеде қалып қойғанын көрді. Мұндай жанашырлық оның жүрегіне тұқым дәнегін септі. 2011 жылы Дашөні бітірген Айнұр студент қыстақ кадры болып Қашқар қаласы Толатпақ ауылы Тарбоғыз қыстағында міндет өтейді. Әр жолы қыстақты аралап жағдайы ұсып, мисалдану ауырына шалдыққан балаларға жолыққанда, ол еріксіз жанына барып, оларды құшақтайды. Бұл балалар оның сіңілісіне өте ұқсайды, еркін әрекет жасай алмайтын бейнеде қалып қойған. Басқалардың көруін, аялауын аңсайтын еді.

2013 жылы бір кездейсоқ орайда Айнұр Торап арқылы Гуаңшидегі бір профессордың егіз қызына сауықтыру орталығын құрған хикаясын естейді. Ол іштей, қалпына келтіру жаттығу арқылы мисалдану науқасына шалдыққан балалардың әрекет қабілеті мен тұрмыс сапасын жақсартуына мүмкіндік жасауға бола ма, деп ойлайды. Сонымен ол Гуаңшидің Нәннин қаласындағы әнші үйі мисалдану ауруына шалдыққандарды қалпына келтіру орталығын құрушы Ван Фаңмен хабарласады. Ван Фаң сонау Синжаңдағы осы бойжеткеннің шын ниетінен әсерленіп, оған тегін үйрену орайын жаратып берді. Сол жылы Айнұр Гуаңшиге үш рет барып, сауықтыру өнерін жүйелі үйренді.

Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әр күні сіңілісіне табандылық пен сауықтыру жаттығын жасатады. Хикметті жағдай біртіндеп туылады. Сіңілісі жүре алмаудан біртіндеп өзін өз басқарудың қарапайым әдістерін үйренді. Сіңілісінің әрбір болмашы алға басуы бейне күн шуағы сияқты Айнұрдың көңіліндегі сол күңгірт жолды нұрландырды. Сіңілісінің өзгеріс Айнұрға зор шабыт берді. Ол мисалдану науқасына шалдыққан тіпті де көп балаға көмектесу ойына келеді. 2014 жылы 1 айда Айнұр өзі 30 мың юан қаржы топтап, Қашқар қаласындағы 3 жастан 14 жасқа дейінгі мисалданған балаларды сауықтыру жаттығуымен тегін қамдайтын халық басқаруындағы тұңғыш әлеуметтік игілік құрылымы аналар үйі мүгедек балаларға қызмет ету орталығын құрады. 2015 жылы 5 айда ол барлық адам ойламаған бекінбе келіп, тұрақты қызметінен шегініп, әлеуметтік игілік ісіне барынта пейілмен атсалысады.

Алайда арманы өте асқақ болғанымен реалдық өте рақымсыз болды. Аналар үйі бүкілдей ақысыз үлгіні қолданғандықтан, бұл айналымның бүкілдей орнықсыз қоғамдық жылу атауға иек сүйейтіндігінен дерек беретін еді. Қаржының тапшы болуы, құрылғыларының қарапайым болуы, ата-аналардың түсінбеуі, түрлі қиыншылықтар алдында Айнұр түн бойы көз ілмейді. Ол ақы алуды ойлап көрген, бірақ жөпелдемеде тілінің ұшына келген осы сөзді айта алмады. Ол, мен ақы алатын болсам, ата-аналар қаржы мәселесіне бола науқас баланы қалпына келтіру жаттығуына қатынастырмай алып кете ме деп алаңдаймын. Онда баланы емдеп сауықтырудың үміті селге кетеді ғой дейді.

Қызмет өте орталығының қалыпты айналымда болу үшін Айнұр өзін елден ерек адамға айналдырды. Күндіз ол орталықтың шешесі болып, балаларға сауықтыру жаттығын мұқият істетіп, ата-аналарды сабырлықпен тәрбиеледі. Уақыт шығарып қосымша адвокат болып, дело істеу барысында түскен кіріс арқылы орталыққа қосымша қаражат топтады. Ол тағы әйелдік шешелік борышын атқарды. Қызының отбасының ауыр жүгі де оған жүктелді. 2020 жыл Айнұрдың өміріндегі ең сүркей бір жыл болды. Әкесі аурудан қайтыс болды. Ал оның өзі де енді ғана операция жасатып, дене қуаты толық қалпына келмеген еді. Көп соққының астында қалған ол бір мезет қатты дағдарды. Ол шешесін іздеп барып жүрек түкпіріндегі «Әйтпесе, аналар үйі орталығын жабайық» деген сөзді айтты. Сөз аяқтамай жатып шешесі көзіне жас алып, оның қолын қыса ұстап тұрып, «Үйдегі істерді мен түгел үстім алдым. Мен саған бөбек ана болсам да болады. Сен әсте бәз кешуші болма» дейді. Шешесінің ыстық көз жасы бейне сом балғадай, оның жүрегіне қатты тиді. Өзінің көңіл күйін орнықтыру үшін ол сыртқа шығып, бір науқас баланың шешесіне телефон жалғайды. Телефонның арғы жағынан баланың тағы да алға басқандығы туралы қуанышты хабар естіледі. Сол сәтте қимастық пен жауапкершілік оны бәзгешудің шекарасынан алып қайтады. Ол көз жасын сүртіп құрғатып, тісін тісіне басып, осы істі батыл жалғастыруға бекиді. Айнұрдың ізгі істері де партия мен үкіметтің қолдауына және қоғамдағы әр саланың қамқорлығына бөленді. Ол тың үшін әлеуметтік игілік тұғыры сияқты тұғырлар арқылы көмек ақша жинап, қызмет өте орталығының ұзақ уақыт жұмыс жүргізуіне кепілдік етті. Ол тағы Гуаншидің Нәннің қаласының тәжірибелерінен үлгі алып, сауықтыру тәрбиелеу мен баулуды ұштастырып, балалардың қоғамға анағұрлым ойдағыдай тоғысуына көмектеспекші болды. 2023 жылы Айнұрдың тағы бір салауаты көбейді. Яғни автономия райондық саяси кеңестің мүшесі болды. Мейлі қайда барса да ол қалың естелік дәптерін ала жүреді. Онда мәжілістің маңызды түйіндері, тексеру зерттеуден алған әсері, сөз сөйлеу мақаласы және бұқараның талап-тілегі толық естелік алынған. Ол бұл сенімді сөзсіз ақтаймын дейді. Сіңілісіне қарайласудан аналар үйін құруға дейін, студент қыстақ кадрынан автономия райондық саяси кеңестің мүшесіне дейін Айнұр халық оннеше жыл уақыт жұмсап, тіке туысқандық қатынастан туындаған сүйіспеншілікті сансыз отбасын нұрландыратын шамшыраққа айналдырды. Ол осы балалардың туған шешесі емес, қайта шешесі сияқты сүйіспеншілік және үміт сыйлады. Оның әңгімесі бізге, бір адамның қаншалық алысқа баралуы оның қадамында емес, қайта оның жүрегінің нені қалайтынында, соған өзін арнауда екенін ұғындырады.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қотан аймағы Байынқорин облысының ішінара жерлері, сондай ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласы сияқты қатарлы орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұтас Синьцзянның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ақсу аймағы Байынғолин облысының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Санжы облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 градус арасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 7-8 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстігі, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакөй Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималар Аянық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Синжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет ету жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Былайдарда Шинжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегері болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чаңша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипахананың дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қойылығын тез тексеру сынақ дәрі қорабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Оланзапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ретропатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзян медицинада жүйесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Ян Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес Ян Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Куңуи Джун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі құрабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі электроды пайдаланылған болып, молекулалық дақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 мл қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, оланзапиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеру куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылғын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кейінді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық тірекпен қамдады. Ян Жанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы сияқты негізгі саты емдеу құрылымдарын да жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жанталаса айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жың арықтау, кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан, тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңізде азғында базайып, денсаулығыңызда зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рәк аурудың, жүрек қан тамыр аурудың көп толуына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған бұлшық етіңді сақта деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тартып жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсыз.

бірақ дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл-желпі тежелсек. Негізгі азық-түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұл жүрет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасу бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасу тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасу төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам кәртейгенде арықтайды деген сөз бар. Адамның жасы егделегенде бұлшық еті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұлшық еті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамсыз ететін, жүріс-тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш-қуатқа ие денеңізге де көңіл бөледі. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлік пен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1.2 де 1.5 грамм. Тіпті одан да көп белок қабылдау. Бүйрек қызметі қалыпты болып алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қарекесек ет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең аста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түскі аста қарекесек ет жеу, кешкі аста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру кейін болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күш өмеліктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, гантел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл.

Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин D-ны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның

деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтаусында қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-де 8 сағат ұйықтауға кепілдік ету. Ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз. Ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды. Тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйек істер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып, табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету рөліне ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып аштық яры шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікет оқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Күнес ауданындағы түймеше бүйрек жаптол үзіле салып базарға салынды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу күштері Ақсудың науат алма кәсіп тізбегінің үздіксіз кеңеюіне дем берді. Гума ауданындағы іскер әйел Тұрниса Томур маңайындағы әпеке сіңлілерін кестешілік өнеріне сүйеніп, орнықтары бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Қашқардың таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Чіліңгір ыстық алтыншы ай жеміс жидектің пысатын тамаша мезгілі. Бірнеше күннен бері Күнес ауданы Күнес қалашығының чапқы аузы қыстағындағы түймеше бүйрек чаптол іркес-тіркес пысып базарға салынды. Торсиған чырынды жемістер бұтақтарда самсып, жылына бір рет келетін мол өнімнің символы болған өзу теру мезгілін қарсы алды. Тамаша экологиялық орта мен ерекше кәсіп саласын дамыту ой желісіне сүйенген жергілікті орындағы түймеше бүйрек чаптол тамаша сапасы арқылы базарда өтімді болып, үзу теру саяхаты өрлеуі үздіксіз жоғарылып, шаруалардың кірісін орнықты арттыратын ерекше халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Күнес ауданы Күнес қалашығының чапқаузы қыстағына барып, қабығы жұқа, еті жұмсақ, түймеше бүйрек чаптолдан дәм татайық. Чапқаузы қыстағының үзу теру бақшасына кірсеңіз, жап-жасыл жеміс бағында жеміс жидектің қош иісі аңқып, тал-тал болған кішкентай әдемі бүйрек чаптолдардың қызыл, алқызыл реңі араласып, торсия жылтырап, бұтақтарда самсып тұрғанын көресіз. Биыл жазғы үйлесімді климат пен мол жауын шашынның арқасында жеміс ағаштарының өсуі адамды қызықтырып, жеміс беру мөлшері жоғары болып, жаратылыстық апаттың ықпалына ұшырамағандықтан жеміс өнімдерінің жалпы тұлғалық сапасы жақсы болды. Ашық ауа райынан пайдаланған бағбандар жеміс ағаштары арасында арлы-берлі жүріп, өзіп терумен жас жемісті сұрыптап, айырумен қарбалас болып. Базарға шығарудың тамаша мезгілін мықты игеріп, жеміс бақшасында мол өнім алынған қуанышты жағдай жарыққа шықты. Бағбан Юй Чи таныстыра келіп, бел отбасымның түймеше бүйрек чаптолынан мол өнім алынды. Жалпы өнім мөлшері төтенше жақсы, түймеше бүйрек чаптолдың әдеттегі чаптолдан парқын айсақ, ең үлкен ерекшелігі жеміс пішіні кішкене, қабығы жұқа, еті жұмсақ, дәмі тәтті, сыртқы пішіні әдемі, адамды қызықтырады. Әсіресе балақайлар жақсы көреді. Ерекше жеміс жидек ерекшелігімен көркем бау-бақша үзу теру ортасы қыруар тұрғын мен саяхатшыны үзу теруге баурады деді. Бағбан Юй Чи. Биыл базардағы сатылу жолы төтенше орнықты болды, апта соңы мен мереке демалыс күндері жергілікті орындағы көптеген бұқара балаларын ертіп, өзіп теруге келеді. Көптеген саяхатшы дәмін татып көргеннен кейін молынан сатып алып, Жаңсу, Чжэцзян сияқты жерлерге поштамен жібереді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның климаты орнықты болды. Бүйрек чаптолдың өнім мөлшері сапасы жыл сайын жоғарылады. Егуден түскен пайда орнықты арта түсті. Жеміс орманы егіншілігінің жылдық кірісі 10 мың юаннан асады. Кішкентай бүйрек чаптол шын мәнінде отбасымның баю жемісіне айналды деді.

Жаңа жеміс жидек тамаша өзу теру кешірмелері түймеше бүйрек чаптолды бұйыл жазда жергілікті орында өтімді болған ерекше жас жеміске айналдырды. Қазір бау-бақшаға кіріп, өзу терудің жаңа үлгісі, дәстүрлі жалаң жеміс жидек сату тәсілін бұзып, ерекше егіншілік пен ауыл қыстақ сейіл серуен саяқатын органикалы ұштастырып, ауыл қыстақтың мәдениет саяқат кәсіп күйін байытты. Мереке демалыс күндері төңірегіндегі көптеген тұрғын

Дар саяхатчатын естіп, бақшаға келіп, жеміс үзіп теруге, арнайы ат басын бұрып, бау-бақша табиғатына жанасып, мол өнімнің қызығын сезінді. Жеміс үзіп теруге келген тұрғын Ху Анжун. Бұл араның жеміс орманының сапасы жақсы, үнемі келіп, таңдап сатып аламын. Бұл жолы жиен қызымды ертіп келіп, үзіп тердік. Жас күйіндегі тәтті түймеше, бүйрек жаптылдың дәмі өте жақсы екен. Үзіп теру аяқтығаннан кейін, біразын сатып алып, үйге алып қайтып, туыс-туған, дос-жарандарыма бермекшімін деді.

таяуда Тяньшаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесудің із дерегі тақырыбындағы тілшілік үйірмесі Тяньшаньның оңтүстік бөктеріндегі Синьцзянның ақсуына барды. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу күшінің жебеуінде ақсудың науаталмасы, ғылым-технологиялық зерттеу ашудан бұлттық сатудың тізбекті жолын ашып, бағбандардың баю жолын кеңейтті. Енді біз тілшілік үйірмесімен бірге Синьцзян жаратылыстық ғылымдар технология шөенна барып, ақсудың науаталма кәсібінің даму жолына үңілейік. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар технология шөенна барып, науаталманы зерттеу орны тәжірибе қанасының есігін ашқанымызда қақта пісіру барысында шыққан қоғыш иіс жүзімізді өпті. Бірнеше оқушы қақтау сандығының жанында тұрып, ішіндегі науаталмаға қадала қарауда. Осыдан 10 неше километр қашықтағы Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының тіке тарату бөлмесінде жүргізуші экранға қарап, науаталманы көрсетуде. Синьцзян жаратылыстық ғылымдар технология шөені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөенінің профессоры Бухалчам Абдрахман. Осы жердің төл тумасы, оның отбасы да науаталма егеді. Бұрын ақсудың алмасы көбінесе жас жеміс күйінде сатуды негіз ететін. Оның есінде қалуынша жемістің жақсысы базарға шығарылып, нашарлауы сол күйінде жеміс бағында шіріп қалатын. Алманың құнын қайткенде толық пайдалануға болады. 2025 жылы 1 айда мектеп пен жергілікті орын бірлескен науаталманы зерттеу орны маңдайшалық асып құрылды. Осыдан кейін Жыжаң өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қаражатының қолдауында Джунго өлчеу ташесі мен Синьцзян жаратылыстық ғылымдар технология шөені бірге құрған алманы жінтіктей мәнерлеу және құнын арттырып пайдалану тәжірибе қанасы ірге тепті. Бұғалчам зерттеп ашу арқылы қазір нашарлау жемістерде үлкен кәдеге жарайтын болды. Одан алма қағы, алма челпегі жасалады. Экономикалық өнімділігі де көрнекті болып отыр деді. Зерттеу орнында жас оқытушы Бау Чүн Пын бір құмыра жас жемістен сығып алынған жеміс шырынын көтеріп тұрып, науаталмадан NFC қойылтылмаған әуелгі қалпындағы жеміс шырынын жасағанда қараю мәселесі сату жолындағы бүгіт саналатындығын таныстыра келіп, қазір біз Синьцзянға бағыттамалы көмекке келген мамандармен бірлесіп, қараю мәселесін шештік. Жарым жылдан кейін бұл құмырадағы жеміс шырыны тағы да осындай әдемі тұнық қалпында болады деді. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу механизмі болғандықтан шөянның 3-ші жылдық оқушысы Фэн Юйлу Чжэцзян егін мал шаруашылығы, егін орман шаруашылығы дәшесіне үйренуге барды. Ол мен ол жерде азық-түлікке талдау жасау тәжірибесін қалай істеуді игеріп, үйренген озық технологияларымды алып келдім деді. Қазір Синьцзян жаратылыстық ғылымдар технология шөенінде ол сияқты Синьцзянға бағыттамалы көмектесудің себебінен науаталмамен сүйіспеншілік орнатқан оқушылар тағы да көп. Олар 38 адамды ғылыми зерттеу қосынын қалыптастырып, ақсудың алма кәсібімен бірге өсіп жетілді. Ақсу Байго Чиншин электронды сауда чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Уан Чингайдың назарында науаталма оның өмір кешірмесін өзгерткен жеміс екен. 10 жылдың алдында Ақсу қалалық сауда істер мекемесі мен Жыжаң өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы бірлесіп, екінші кезекті бақ-бақ жоспары электронды сауда курсын ашады. Уан Чингай еске алып, үйрену, іс сапар қаражаты түгелдей тегін болды. Қайтып келгеннен кейін бұрынғы қызметімді тастау бекіміне келіп, жас жеміс сатуға араластым деді.

0: саудасының барған сайын зорайуына байланысты Уаң Чингай кооперативті тізімге алдырады. Былтыр оның ұжымы бағбандардың қолынан 1500 тонна науат алма жинады. Биыл сатып алу мөлшері 1800 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Тәжірибе қанада жол іздеп, торапта сату жолын кеңейтті. Ғылым технология мен электронды сауда осы кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарын тұтастырды. Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының әлеуметтік тіке тарату бөлмесінде Шинжан жаратылыстық ғылымдар технология жүйені электронды сауда кәсібінің 4-ші жылдық оқушысы Айбұлақ ысылған бейнемен камераға қарап өнімдерді таныстырып сатты. Мұндағы ең таңдаулы өнім науат алманың қағы еді. Тіке тарату бөлмесінен шықсаңыз, электронды сауда базасының көрме залына мая чекілдеуігі, NFC жеміс шырыны, жеміс шарабы сияқты түрлі ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған. Көрме сөресінің астындағы екілік арқылы алармандар затпен, қамдаушы жақпен тіке тоғысуына болады. Ақсу қалалық сауда істер мекемесінде мәнсіпқа ілініп міндет өтеп жатқан Ханчжудан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадр Тың Чунфэй. Көрме текшесінің жанында тұрып, 2014 жылдан 2025 жылға дейін Ақсу қаласының электронды сауда торабының жылдық бөлшек сату сомасы 400 миллион юаннан 4 миллиард юаннның үстіне шыққандығын таныстыра келіп, келесі қадамда біз жергілікті орындағы дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, мықтыларын Ханчжуға үйренуге жіберуге таңдаймыз деді. Үздіксіз кеңейген осы науат алманың тау қойнауынан шығатын осы жолында Чжэцзянның Шинжанға бағыттамалы көмектесу күші тек озық жабдық пен кең базарды қалдырумен қоймай, онан да маңыздысы тұрақты технологияны, осы араға терең тамыр тартып өсетін дарындыларды және үздіксіз зорайған кәсіпті қалдырды.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз.